0: Спонсор показу – нерухомість Ріалті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке його ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і, навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
0: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в які жахливі обставини.
2: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
0: Ну що ж, вперше не в останній, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось так далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні 2 тижні їздив по РФ більше, ніж, ну, там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Він... Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима... російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Криму. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стала. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
3: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
4: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і 1 родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
3: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
4: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
0: Да, щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі, ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого цього, РТР, вона взагалі дуже багато наговорила вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті, вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
5: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. У яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
0: Ну, взагалі-то там ще про камні з неба говорили, так що ще. Ну, є чого чекати. Наприклад, воєнний експерт такий Клінцевич, він вже, знаєте, так якось натякає, що така ситуація в Криму може бути і в інших регіонах, і так якось його прямо жахає наступні якісь події, тобто він очікує від України якихось жахливих ракетних ударів, прямо буквально, тобто і прямо ходить з ефіра на ефір в Росії і ну, прямо такий от лякає.
6: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве. Щось незрозуміле.
7: Я не сміявся.
6: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію. Британська компанія Millennium Group чи Україна – це неважливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів – це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
7: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
6: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
7: Нічого собі.
0: Та й дійсно нічого собі. Я вам нагадаю, що Посейдон – це те саме, про що свого часу Кисельов Дмитро розповідав, радіоактивний піпіл і знесе всю Британію. Тепер вони розповідають, що таке, як Посейдон прилетить на Росію від України. Ну, тобто, я б сказала, це прямо паніка. От реально паніка і істерика. Тому що там же ж аналогів нет, а тут, виявляється, аналоги єсть. Дивна історія. Ну, і от тепер от після цього трошки, може, зрозуміло, чому Путін подався аж на Курили, причому вперше за все своє президентство. Він завжди був дуже обережний, не хотів там псувати остаточно стосунки з японцями, а тут приперся на Курили, щоб показати японцям щось. Але насправді він показує не японцям, він показує російському глобінарію, що ну ладно, в Криму ми там з колін якось не виходить зараз встати, давайте встанемо з колін на Курилах і покажемо японцям, що остров наш буквально, там Курильський. І знову ж таки, там далеко від українських дронів, десь там ближче до Тихого океану, поки він був, він почав грозити в черговий раз британським британцям, американцям, ну, коротше, всім, оскільки зараз європейські країни активно затримують кораблі російського тіньового флоту, і якось там все дуже непросто, і в Чорному морі вони вже не можуть плавати взагалі зараз на цей момент, то от, щоб якось підняти оцей, от, знаєте, ескалувати в черговий раз і показати, що от ми щось таке можемо, Путін наговорив про те, що Росія буде в Тихому океані захоплювати чужі кораблі, також під якимись нейтральними прапорами. Причому, ну, знову ж таки, це от він говорить дуже десь далеко. Тобто, от треба від'їхати від України на максимальну відстань, і тоді якось не страшно це грозити вже і Британії. І навіть настільки не страшно, що вже і Лавров розійшовся, і там щось також погрожує Британії. Ну, зрозуміло, тому що Україні погрожувати якось не дуже виходить. Не виходить грозити Україні, давайте грозити Британії.
6: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
8: Британії.
6: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
8: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
0: То що головне? Тут головне, знаєте, побігти аж десь за полярне коло, і от звідти тоді точно можна і Британію грозити, і кому завгодно. От головне десь подалі, там, знаєте, в тундру, щоб точно, ну, знаєте, подалі від українських дронів. Якось таке от зараз, більше таке от якийсь тренд, поїхати кудись далеко і звідти щось там погрожувати. І оце все, і розмови про Курили, і оці погрози Британії, і погрози Путіна затримувати якісь кораблі, все це просте контрпрограмування на українські удари. Тому що російська офіційна пропаганда, вона так згадує, звичайно, що там знов кудись прилетіло і ніби як щось збили. Але намагається на цьому не педалювати, а от вони зараз педалюють оцю тему, типу, нові погрози всьому світу. Ну, виходить не дуже, якщо чесно. І не дуже переконливо, тому що те, що шириться соцмережами російськими від їх якихось таких людей, воно абсолютно щось ніяк не надихається цими новими погрозами, а більш має панічний характер. Більш того, панічний характер мають висловлювання багатьох російських пропагандистів, які, знаєте, от навіть вони, може, і не хочуть, але сама риторика така вже, ну, дуже катастрофічна. От, наприклад, один з пропагандистів, який розповідав раніше про те, що та оце ми на Україну напали не тому, що там та русський язик то для кроликів, це все дрібниця, а ми ж напали, щоб захопити ресурси українські. Зараз виявляється, що даремно напали, він розказує, буквально в капкан попали.
6: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни, вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага.
0: Ну, якось так, щоб ніхто не побачив. І бачите, от в капкан попали, і якось треба, типу, з гідністю вийти. Вже про перемогу навіть не йдеться. З гідністю якось відповсти. Отак це називається. І навіть Скабєєва в себе в ефірах, вона також каже, що, ви знаєте, оце ми, звичайно, маємо захоплювати іноземні кораблі, але поки що не захоплюємо, і якось невідомо, чи будемо захоплювати, чи ні, а якось треба, бо інакше, що ж це таке Путін наговорив, і ніхто не повірить. Ну, коротше, отакі також якісь такі роздуми в неї. Ну, і зрештою, Соловйов раптом, ви знаєте, також такі от якісь дивні конотації з'явились, прям заговорив відверто про програш Росії, і так в лоб прямо, що всі якось підозрюють, що Росіюшка може й програти.
9: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
0: Таке враження, що і сам Соловйов якось впевнений, що РФ програє і програє цю війну. І бачите, раптом він не буде давати оцінок. А пам'ятаємо, як він буквально не соромився всім давати оцінки, бомбити одних, бомбити там Париж і Лондон, бомбити теж Львова, бомбити він раніше закликав, до речі, нагадаю вам. А тут раптом він не буде давати оцінок. Та ви що, що сталося? А що таке? І тепер єдина виявляється печаль у Соловйова, що це його теж якось так, мабуть, і приберуть. Тому що кому ж він треба в такій ситуації, коли оце програють він? Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, тому що очевидно, що зараз російська пропаганда через соцмережі розповсюджує в Україні, такі панічні намагаються розповсюджувати настрої, що важка зима, всяке таке, оце все гуляє масово. Але, знаєте, от коли дивишся на оці якісь такі висловлювання, ти якось розумієш, що, можливо, в РФ важка зима буде більш важкою, ніж в Україні. І бояться вони її набагато більше, ніж ми своєї. І вони до неї реально не готові. Більш того, сам Путін перебуває в якомусь паралельному світі, вони всі брешуть, глибинний народ не довіряє. І якась така, знаєте, взривна така потрошку ситуація, там таке вибухове щось готується. Так що не треба боятися, тому що хто зна, для кого все це буде більш драматичним, і хто зна, як і хто переживе цю зиму. І велика вірогідність, що той, хто не переживе цю зиму, це буде не Україна, це буде РФ.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

щоб зробити навпаки і поставити на його місце жовтий. Головним аргументом прихильників не синьо-жовтого, а жовто-синього прапору є фотографії часів Української революції початку ХХ століття. Мовляв, там зверху світліша полоса, а знизу темніша. Тому це ніби доказ, що жовтий колір зверху, а синій знизу. Насправді, фотографії того часу, це технології, їх створення суттєво відрізнялися від сучасних. Перші фотоматеріали не передавали кольори так, як їх сприймає людське око. Лише поступове вдосконалення фотоплівки та фотопаперу дозволило досягти нормального ефекту. Десь до середини ХХ століття з'явилися плівки, які коректно відображали світлі і темні відтінки. А на початку ж століття спектр із червоним та жовтим кольорами передавався дуже темним, тоді як блакитний виходив світлим. Фотографи тоді використовували спеціальні емульсії, які неправильно передавали кольори. Тому ще раз підсумую, жовтий на негативі був світлим, а при друці темним, а синій і блакитний навпаки. Отже, прапор є синьо-жовтим, а не жовто-синім. Продовжуючи тему Української революції початку минулого століття, то ми маємо безліч візуальних матеріалів, які підтверджують, що сучасне розташування смуг прапора є правильним. Зокрема, навесні 1917 року Центральна Рада випустила спеціальні листівки для збору коштів. Вони чітко показують розташування смуг. Верхня смуга є синьою або блакитною, а нижня – жовтою. Насправді, маніпуляції навколо порядку кольорів нашого прапора на цьому не закінчуються. Створюється чимало інших міфів, які вже перейшли у площину інформаційних та психологічних операцій. Одним з таких є твердження про те, що за правилами геральдики жовта смуга нібито має бути зверху, а синя – знизу. По-перше, геральдика вивчає герби, а стяги досліджує вексикологія. Тому, чи поширюються норми геральдики на прапори, є вже іншим питанням. Якщо подивитися на інші держави світу, можна помітити чимало прикладів, де прапор не має нічого спільного з кольорами державного герба. Наприклад, у Фінляндії полотно біле із синім хрестом, тоді як на гербі у червоному полі зображено золотого лева. Збігу кольорів немає взагалі. Цей міф пов'язаний з тим, що у середині 19 століття у Німеччині під час масових святкувань іноді використовували банери у кольорах місцевих гербів. Тобто це правило є виключно німецькою традицією і ніяк не стосується українського герба та прапора. Якщо знову повернутися у 1917-й, тоді спочатку затвердили саме синьо-жовтий прапор і лише згодом ухвалили герб, який на той момент ще навіть не мав визначеної кольористики. Тож, маємо справу з елементарною маніпуляцією, яка не має під собою жодних реальних підстав. Проте ще у 1930-х в Галичині, а після Другої світової війни вже в еміграції, виникли непорозуміння між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання кольорів. Щоб ще тоді остаточно закрити це питання, Українська Національна Рада від 27 червня 1949-го остаточно визначила, що національним прапором є синьо-жовтий стяг. Синій та жовтий кольори здавна використовувалися у національних символах українців. Зокрема, саме у цих кольорах був герб останніх князів Галицько-Волинської держави або Руського королівства. А у 1410-му руські, тобто українські війська брали участь у битві під Грюнвальдом, де Польща і Литва билися проти Тевтонського ордену. Польський хроніст Ян Длугош залишив опис хоругов військ із наших земель. Так ось Перемишльська та Львівська землі мали прапори саме синього та жовтого кольорів. Починаючи з 16 століття, козаки теж в невеликій кількості використовували хоругви синьо-жовтих барв. А вже з 18 століття це поєднання кольорів почало переважати. Проте справжнє утвердження цих кольорів у якості національних почалось у 1848-му, під час революції веснонародів у Львові. Тоді синьо-жовтий прапор був уперше публічно вивішений над Львівською ратушею як національний український стяг.
Саме після цього ви

випадку таке поєднання кольорів набувало усе більшої популярності серед українців. Після російської революції 1905 року його почали використовувати її у Надніпрянщині, що тоді перебувала у складі Російської імперії. Тому під час створення у 1917 році Української Народної Республіки питання кольорів прапора уже давно було вирішено. Ще у березні того року 100-тисячна маніфестація у Києві показала прагнення українців до відродження власної державності. І що цікаво, на ній було понад 300 національних прапорів. За гетьмана Скоропадського порядок кольорів не змінювався. Цей же прапор був затверджений і Західноукраїнській Народній Республіці та в українських військових формуваннях. Коли ж 15 березня 1939-го було проголошено незалежність Карпатської України, то її державним прапором, звичайно, став синьо-жовтий. Така ж ситуація мала місце і у 1941-му, коли у Львові було проголошено відродження української держави. За використання українського прапора в СРСР засуджували до позбавлення волі. Незважаючи на це, органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування національного стяга в різних населених пунктах України. Найпоказовішим є випадок 1966-го, коли два робітники з Одещини та Київщини скинули і порвали червоний радянський прапор над будівлею Київського інституту народного господарства, а замість нього підняли синьо-жовтий. Через рік уже в тодішньому Дніпропетровську КДБ повідомляло, що на проспекті Карла Маркса біля входу до Кіровського райвиконкому невідомі вивісили синьо-жовтий прапор. На древку олівцем намалювали тризуб і зробили напис «Ще не вмерла Україна і воля, і слава». Ближче до розпаду СРСР синьо-жовтий прапор почав з'являтися все частіше. Його використовували в Києві при проведенні установчого з'їзду народного руху у 89-му. Того ж року люди приносили його на першу червону руту. Коли ж у 91-му відбувся заколот ГКЧП, а потім проголошення незалежності, В'ячеслав Чорновіл та інші депутати урочисто занесли до Верховної Ради синьо-жовтий прапор. За іронією долі, його привезли із Москви. Це зробила співачка Марія Бурмака. Вона проводжала одну із іноземних груп, що мали виступати на другому фестивалі «Червона рута», і там, на протестах проти ГКЧП, хтось дав їй синьо-жовтий прапор, який потім передали Чорноволу. Крім України, прапор берегла і діаспора. Щороку з 1966 по 1974 на День Соборності України над ратушею Отави ввішували синьо-жовтий прапор. Те ж саме практикувалося і в Торонто та Вінніпезі. А ще надзвичайно резонансна подія мала місце на Олімпійських іграх в 76-му в канадському Монреалі. Тоді під час футбольного матчу між олімпійськими збірними СРСР та НДР українець Данило Мигаль вибіг на поле за синьо-жовтим прапором у вишиванці і затанцював гопак. Так він показав свій протест проти радянської окупації нашої держави. В Україні через радянську цензуру його вчинок став відомим уже після проголошення незалежності. І дійсно, 24 серпня все змінилося. 4 вересня 1991 року нарешті над Верховною Радою України замайорів національний синьо-жовтий прапор. Але це було далеко не перша державна установа, над якою було піднято український стяг. Над Київською міською радою національний стяг був піднятий ще 24 липня 90-го. Задовго до столиці український прапор підняли над будівлею Львівської міської ратуші. Сталося це 3 квітня того ж 90-го. Але і Львів не був першим. Ще 14 березня 1990-го український стяг було піднято над міською радою Стрия. Всі учасники тих подій чудово розуміли, якими для них можуть бути наслідки. Але національного пориву було тоді вже не зупинити. 23 серпня 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про День державного прапора України. Цим указом в Україні встановлено нове свято – День державного прапора, який щорічно відзначається 23 серпня.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість на милу пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, оце все і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від всього, тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, так. Да. Можна чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, хто на місце. Я благала, я не хочу хайру, я вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не

0: Смерть ворога, будь ласка, всіх помоги. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
1: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри». Мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
2: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
1: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
3: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
1: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
4: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
1: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
5: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
6: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
5: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
7: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
5: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
8: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
5: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, які мають єдине, це
0: то мають то і... Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним «Медея» – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
1: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, немає такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі. В тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зійшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а воно так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту теревошну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були, плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюсь специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблими мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не забуває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу, тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групи інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвідом. Був такмет, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія, поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично, маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильну духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції, одні з перших заходів, і дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати мені. Дуже приємно насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу, мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявина там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто весь особовий склад, забезпечення його в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якісь надії. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат. То, ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою. З бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 部的姐姐。
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, оце все і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились от всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стрижок? Через що я нічого не роблю. Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу хайру, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують.

0: для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор 6 опер, перша опера «Кронт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Кріонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення Креонта має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань.
7: та через справжні історії з перших рук.
8: Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання, де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого.
9: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біж на ріжі, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
10: Росія атакувала шахедами кордон з Молдовою. Там вирувала сильна пожежа. У Кишиневі вже кажуть про новий фронт Путіна. Новий мирний план від України, США та Європи. Там усього три пункти: припинення вогню, взаємне відведення військ та створення буферної зони. Чи є шанси на кінець війни? Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра збирає гроші на заставу. Каже, у неї багато друзів. Чи знайде 20 мільйонів?
11: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Зараз ви дивитесь програму. Тепер головне продовж найближчої години інформую вас про все найважливіше, що відбулося в нашій країні і за її межами. Отже, росіяни атакували шахедами міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешт, що на кордоні з Молдовою. Застосування Росією шахедів і порушення, зокрема, повітряного простору Молдови стається не вперше. Так, росіяни активно промацують Кишинів, і не лише Кишинів. Долучаю зараз до нашого мовлення експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ростислава Клімова. Слава Україні, пане Ростиславе!
12: Героям слава!
11: Ну що, перед тим, як ми будемо аналізувати ситуацію з Молдовою, хотів би звернутися до вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Підтримайте нас своїм опитуванням. Отже, ну не секрет, так росіяни регулярно і методично атакують нашу Укрзалізницю, рухомий склад, поїзди, локомотиви, атакують залізничні вокзали час від часу, ну і регулярно доводиться виводити пасажирів з поїздів. Отже, опитування такого плану, боюся, відмовився від поїздів. Другий варіант – проблемою є тривалі затримки рейсів. Ну, а питання звучить так, чи ви боїтеся їздити залізницею. Третій варіант – ні, адаптувався до реалії війни.
13: 4 їду, якщо нема альтернативи. Ну, а ми говоримо про російську чергову провокацію. Отже, автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешті на кордоні з Молдовою. Пане Ростиславе, як це ви би поінтерпретували?
12: Насправді я б не розглядав цей інцидент ізольовано, оскільки дійсно така ситуація з провокаціями, порушенням повітряного простору російськими шахедами повітряного простору Республіки Молдова, та й не тільки Республіки Молдова, така ситуація стає системною. Наприклад, такі інциденти за останні 5 днів, таких інцидентів відбулося близько 3. А якщо говорити за загалом за 4, більше 4 років повномасштабного вторгнення, таких ситуацій в контексті Республіки Молдова відбулося вже більше 60. Тому ми бачимо, як Кремль системно на різних рівнях намагається впливати. Якщо говоримо про військово-технічний рівень, то ми розуміємо, що удари по півдню Одеської області, оскільки південь Одеської області, він характеризується наявністю багатьох логістичних вузлів, транспортних коридорів, портової інфраструктури. Тому Кремль таким чином намагається завдати економічних збитків, в першу чергу. По-друге, якщо говорити про психологічний вплив, оскільки системність таких випадків доволі сильно може вплинути на громадян Республіки Молдова, оскільки вони вже можуть бачити, що результати дії і війна в Україні – це вже не є чимось там за кордоном, там десь в Україні. Тому дійсно це системне явище, з яким необхідно реагувати і з яким необхідно боротися.
13: Дивіться, хотів би уточнити, наскільки ми зацікавлені в так званому молдовському транзиті. Так, ну, наразі росіяни атакують Румунію, ну, але роблять це доволі, ну, не хотілося б вживати термін акуратно, ну, але вони все одно, напевно, бояться перетнути певну червону лінію, хоча били і по будинку житловому на території Румунії. Але от питання транзиту. Наскільки вони системно можуть намагатись перекривати румуно-молдовський транзит для України?
12: Насправді транзит для нас, транзит, молдовський транзит до румунських портів є максимально важливим. І недавно дійшли угоди прем'єр-міністр Республіки Молдова і прем'єр-міністр України щодо знижки в 50% щодо транзиту першого українського зерна. Ця ситуація є важливою, однак треба враховувати, що можливості цього транзиту, вони є обмеженими. Вони складають 10% загалом, в найкращому варіанті ми можемо експортувати 10% наших товарів саме цим транзитом. І це однозначно буде впливати на те, які цілі росіяни будуть обирати. Вони будуть намагатися це зривати. І вже завдання об'єднаного Одеського трикутника, а нагадаю, що членами Одеського трикутника є Україна, Республіка Молдова і Румунія, протидіяти і захищати молдовський транзит і, в принципі, всю логістику в регіоні.
13: Так, добре. Ну і хотів би уточнити, якщо говорити про реальну готовність Молдови до спроби відбиття російської агресії, так, тут йдеться і про пасивні системи, систему протиповітряної оборони, і про активні збройні сили Республіки Молдова, які радше всього проходять певну обкатку і синхронізацію з військами Румунії. Але Румунія – це складніше, тому що Румунія – це блок НАТО. Отже, як ви бачите подібне?
12: Насправді ситуація є доволі важкою, оскільки ми розуміємо, що Збройні сили Республіки Молдова не є такими розвинутими і боєспособними, як навіть порівнюючи з Румунією. Однак вже існують думки, вже існують ідеї щодо того, що Збройні сили Республіки Молдова мають покращуватися, і протиракетна індустрія має розвиватися задля захисту свого повітряного простору. Наприклад, недавно посол України Республіки Молдова Паун Рогобей заявляв про те, що все можливо, і можливо навіть спільна кооперація Республіки Молдова з Україною в контексті побудови дронової спільної дронової інфраструктури задля надання Республіки Молдова певного типу дронових технологій. В першу чергу йдеться про дрони-перехоплювачі. І, відповідно, після цього Республіка Молдова вже могла б своїми силами реагувати і, сподіваюсь, збивати ті цілі, які порушують повітряний простір Республіки Молдова.
13: Добре, а як в молдаван з системами протиповітряної оборони?
12: Насправді важко, і однак насправді, якщо дивитись за останні 4 роки, ситуація трохи змінилася в тому контексті, якщо 4 роки навіть з моніторингом було важко моніторити ті чи інші цілі, які порушують повітряний простір. Зараз моніторинг покращився, відбувається фіксація, і наразі зараз навіть вводиться така система, як MD Alert, яка буде сповіщати громадян Республіки Молдова про відповідні ризики і про те, в якому регіоні зараз, наприклад, та сама повітряна тривога, і в якому з регіонів є небезпечно. Крім того, я тут хотів би підмітити, що наразі Європейський Союз намагається допомогти Республіці Молдова в цьому контексті, оскільки в червні 26-го року, буквально 2 місяці тому, було виділено близько 130 мільйонів євро для того, задля покращення повітряної оборони Республіки Молдова. І отже, сподіваємось, такі зусилля і кооперація з Україною та Румунією допоможе Молдові більш активно протидіяти цьому.
13: Ну, шановні глядачі, ви... Пане Ростиславе, давайте зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського, який озвучив певний тактичний російський план про висмикування європейських країн з системи загальних цінностей. Слухаємо президента.
14: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
13: Пане Ростиславе, просив би про ваш коментар. Ну, основне, що Молдова тримається. Важливо, що Румунія тримається, тому що ми потребуємо не просто надійний тил, ми потребуємо надійний і активний тил. Зокрема, це стосується як Дунайського транзиту, так це стосується Молдовського транзиту і не лише. Тобто Чорноморський напрямок і територія Румунії для нас є стратегічно важливими. Ну, але наскільки росіяни можуть досягнути певних успіхів?
12: Насправді важливість цього тилу, такого тилу є дуже високою. І ми бачили в минулому, як і в Республіці Молдова, так і в Румунії, деякі спецоперації, вони в першу чергу були в такому в пропагандистському форматі. І якщо навіть говорити про вибори і електоральні процеси, на одних з останніх виборів Росія використала близько 3-4% всього ВВП Республіки Молдова для впливу на вибори. Однак, на щастя, ми бачимо, що нічого в них не вдалося. Ефективна система боротьби з гібридними загрозами, як мінімум, в Республіці Молдова працює. Тому так, ризики є, і вище політичне керівництво, як Республіки Молдова, так само і Румунії, пам'ятаємо, що на передостанніх виборах були інциденти з вливанням грошей, з пропагандою, дезінформацією. Відповідно, треба реагувати, і треба, як сказав президент, дійсно єднатися задля протидії з такими загрозами.
13: Дякую вам, пане Ростиславе. З нами на зв'язку був Ростислав Клімок, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про російські провокації проти Молдови. Ну і розуміємо, що росіяни хочуть застрашити Кишинев, так, і хочуть спробувати знищити наш румунський транзит, молдовсько-румунський транзит. Це серйозно, ну і сьогодні відбувалися доволі трагічні події. От біля міста Самар на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чули вибухи, є постраждалі. Так, Самарівська реадміністрація Дніпропетровської області оголосила евакуацію піщанської громади з небезпечної зони. Так, увага, увага, важлива інформація. Просимо мешканців зберігати спокій, ну і виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Наразі поліція та ДСНС не коментують ситуацію, ну але працюють слідчі групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч з Піщанською селищною радою розгорнуто мобільний штаб поліції і пункт надання медичної допомоги. Ну і росіяни сьогодні завдали масованого авіаційного удару по Краматорську. 24 поранених, серед них двомісячне немовля. Так, повідомив про це начальник Краматорської військової адміністрації. Є постраждалі, працюють всі відповідні служби, встановлюють наслідки російської атаки і надають допомогу. Використав ворог авіабомби і зранку вдарив по місту щонайменше 8 разів. Так, вдарив по житлових багатоповерхівках і вдарив в інфраструктурний об'єкт. Ну і про топ-новину сьогоднішньої доби. Отже, CBS News з посиланням на своїх співрозмовників, американське інформаційне джерело, вже написали, що директор ЦРУ Джон Редкліф начебто перебуває у Москві з метою проведення зустрічей. Новина про його поїздку з'явилася після того, як в московському аеропорту було помічено транспортний літак Boeing C-17-4 Globemaster 3, а також кортеж американських дипломатів. Згодом обізнані співрозмовники повідомили, що Редкліф прибув у Москву, але офіційної інформації з цього приводу наразі не надходило. Нагадаю, що востаннє шеф ЦРУ, тоді ним був Вільям Бернс, відвідав Москву у 21-му році, у листопаді, так? І нібито прибував він до російської столиці, аби попередити Путіна про те, що не варто нападати на Україну. Ну і водночас з'явилася інформація, зокрема від нашого українського президента, що Київ разом з представниками президента США та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Отже, про спільний план американо-європейсько-український в нашому ефірі говоритиме дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. Слава Україні, пане амбасадоре, вітаю вас. Так, пана амбасадора Веселовського я бачу, але щось не надто добре чую. Звертаюся до колег так, щоб перевірили звук. Пане амбасадоре, чуєте мене?
15: Так.
13: О, люкс.
15: Так, чую.
13: Так, ну що, і до вас долетіла добра звістка, що чуєте мене чудово. Отже, президент України озвучив інформацію про те, що Київ разом з представниками адміністрації американського президента і разом з європейськими посадовцями розробив спільний план припинення війни. Отже, що в тому плані? Так, ми розуміємо, що це лише загальна канва. Припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони. Ця інформація подана виданням The Times. Звісно, ми будемо чекати офіційної інформації з офіційних джерел, надійної, перевіреної в супроводі різних аналітичних записок і так далі, посилань на договори. Ну, але ми все-таки медіа і наша задача інформувати своєчасно. Нехай це не має ще такого моцного офіційного статусу. Пане амбасадоре, оцей от план, це можливо, це реальність, чи це щось подібне до тих старих планів, які впиралися в канібальські наміри Кремля. Просто-напросто. Кремль хотів далі наступати, хотів крові шматувати, загарбувати і так далі. Вам слово.
15: Бачите, джерело більш авторитетне, ніж президент України, в Україні важко собі уявити. Оскільки він озвучив, що цей план існує, оскільки він озвучив, що цей план переданий Москві, то, мабуть, так воно і було. Це сталося 23 серпня, два дні тому. Сьогодні, 25 серпня, представник Путіна Пісков оголосив, що план вони подивилися і приймати його не будуть. Що цей план їм не підходить. Хоча би з тієї точки зору, що невідомо, що це буде за невизначена територія і хто нею буде управляти. Всі ці території, весь Донбас, говорить Пісков, в тому числі і ця міфічна буферзона, це територія Російської Федерації. А раз це територія Російської Федерації, яку упертий дурний Київ ще поки що не віддає, але віддасть обов'язково, то і жодних планів з цього приводу будувати не треба. Чи це вперше таке відбувається? Ні, це не вперше таке відбувається, це відбувається постійно. А починаючи з грудня 21-го року, коли вперше, це було, здається, 19 грудня, Кремль надіслав в Вашингтон і всі столиці країн НАТО вимоги негайно забрати країни НАТО, такі, які вступили в нього останні роки, забрати в них це право і дозволити Російській Федерації керувати в цій частині Європи, в цій частині світу, як вона хоче. Далі це було конкретизовано Путіним вже в останні дні перед вторгненням, за два дні, потім за один день. І від цих планів Москва ніколи не відступала. Які би мирні пропозиції, чи немирні, чи розмежувальні пропозиції, чи дипломатичні, чи військові, чи технічні, Україна не пропонувала, вони не приймалися. Так само ставився Кремль і до всяких пропозицій з боку чи то європейців, чи то з боку американців, ну а інших не надходило. Були загальні вигуки китайських товаришів чи індійських товаришів про те, що треба жити мирно. Ну, вони підтримувалися Кремлем. Ми будемо жити мирно, коли Україна виконає те, що ми від неї вимагаємо, і коли спеціальна військова операція досягне своїх цілей. Тому, коли ми почули 23 серпня про те, що є новий план, ми мали би поставитися спокійно, знаючи, чого хоче Російська Федерація. Ну, ось ми бачимо, що якщо ми поставилися тверезо, без надмірних сподівань, то ми були праві. Одну деталь додам. Те, що сьогодні прибув в Москву Редкліф, це важливо. І я не виключаю, що він і прибув для того, щоб просувати якісь пропозиції американців щодо якогось хай і ілюзорного, хай і тимчасового, хай і короткого, але припинення бойових дій. Чому? Тому що вибори в Сполучених Штатах насуваються. Ситуація в Ірані не поліпшується. Великої підтримки в вимогах Сполучених Штатів, щоб весь світ негайно заблокував Іран, він теж не очікує. Тобто він про це говорить, але сподіватися на це немає підстав. І тому хочеться досягнути якоїсь хай і дрібної, хай і, так би мовити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті. І ось цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це такий один з можливих варіантів. Тому Редкліф в Москві. Просто так директор ЦРУ не прилітає.
13: Ну, просто так директор ЦРУ не спалював би не лише авіаційний газ, чи то керосин, так, ну він би і не спалював свою репутацію. Тобто їхати в столицю держави, яка вбиває цивільних українських громадян за допомогою своїх ракет, ну, це доволі ризикована місія. І ми розуміємо, що, звісно, Вітков і Кушнер Це про Трампа. Це його друзі, це його зять, це його, так би мовити, старий діловий партнер. Ну, це на приватному рівні, а ЦРУ – це все-таки про інституційну американську махіну. І, відповідно, я думаю, що Ретліф, ну, я сподіваюся, принаймні, що він має достатній рівень професійності для того, щоб фахово не просто вивчити ситуацію, не просто прозондувати її, а скласти в своїй ЦРУшній голові певний план. Ну і на підтвердження, до речі, слів і пана амбасадора Веселовського, і на підтвердження інформації про те, що Редкліф у Москві, видання «Аксіос» американське пише: «Сполучені Штати попередили Україну про візит Редкліфа і просили не бити по Москві, поки він перебуває там». Ну, з іншого боку, так, ну, не бити по Москві – це одне, але те, що наші спроможності можуть створити директору ЦРУ, який зі своєю напівтаємною місією прибув до Путіна, тобто це, в принципі, підтверджує наш статус на міжнародному рівні. Але якщо, наприклад, трішечки деталізувати те, до чого можуть дійти. От, пане амбасадоре, дивіться, речник Кремля Пісков заявив, що Росія не сприймає пропозицію створення буферної зони на Донбасі у спільному плані України, Сполучених Штатів та ЄС. За словами путінського посіпаки, Донбасом не можуть керувати треті сторони, так? Ну, але ми розуміємо, що так звані параметри про мир, вони ж не зосереджені лише що на Донбасі і не присвячені лише військовим діям на Донбасі. Є Південь, є російська агресія на півночі, на північному сході України. Це Сумська і почасти Чернігівська область. Це є удари Російської Федерації по житлових будинках і так далі. Ну, Донбас, ну, позицію Пісков озвучив. А по всьому решту вони можуть шукати ті чи інші точки дотику з Москвою?
15: Пане Антіне, ви зараз говорите так, і це абсолютно логічно. Ніби ми маємо справу з Кремлем, де є інша мета, ніж завоювати Україну. В Кремлі немає іншої мети, ніж завоювати Україну. Тобто є розвиток цієї ідеї. Є інша мета – тиснути на Європу, поступово з'їсти Балтію, ну і так далі, і так далі. Це ми все знаємо і так далі. Але мета зараз – з'їсти, завоювати Україну. Примусити Україну до перетворення на частину Російської Федерації. Тому будь-які пропозиції, які б вони не були розумні, які б вони не були далекоглядні, які б вони не були вигідні нібито Росії в широкому сенсі цього слова, вони прийматися не будуть. А прийматися може бути тільки щось таке, що зробить Росії боляче. Росії боляче може зробити Збройні Сили України. Ми це робимо. Значною мірою знизилася кількість виробленої нафти, переробленої нафти, видобутої нафти. Значною мірою знизилася кількість торговельних можливостей Російської Федерації. Ми знаємо, що справа не тільки в тому, що горять маркетплейси, які називаються Wildberries, і які умовно належать Російській Федерації, а згорають можливості перекидання товарів колосальних кількостей з Китаю в Європу. Для чого й служать ці маркетплейси? Це місце, де зберігаються китайські товари, які потім йдуть в Європу. Отже, це боляче Китай. І таким чином все це завдає Росії певних незручностей, ударів. Жінки плачуть, чоловіки лаються, що вони не можуть заправити автомобілі. Вони нарешті зрозуміли, що виявляється п'ятий рік на війна. Але чи відчув це Путін і його оточення? Чи злякалися вони? Чи до них дійшли сигнали, що на місцях люди не хочуть далі цього продовжувати? чи силовики до них прийшли в гості, генерали, губернатори, ще хтось, і сказали: знаєте, ми не хочемо так більше продовжити. А мені здається, що цей момент ще не настав. А можливо, американці знають краще, і можливо, вони відчули, що з'явився якийсь сумнів у Путіна і його кліків, чи варто продовжувати. Чи не приведе це до дійсно якихось серйозних заколотів, заворушень на території Російської Федерації. Може, вони щось знають. Ми поки що, ну, так би мовити, не будемо спекулювати на цю тему. І, можливо, американці хочуть і додати: слухайте, поки не пізно, давайте зупинимося, ми з вами відновимо торгівлю, відносини, знімемо з вас санкції, а ви перестанете дасте Україні на цьому етапі, в цій ситуації, певні гарантії, ну і там якось побачимо. Цього ми не можемо виключати. Але ми не можемо також виключати того, що Путін погодиться з тим, що Донбас залишиться українським. Він на це не може погодитись, тому що для нього це як заклинання. Для нього це як Крим. Для нього це як, власна, ну, навіть не рука, не нога. Можливо, навіть власна голова. Тому, бажаючи всього найкращого Ретліфу, з його можливостями, очевидно, підготовлені серйозні аргументи, будемо обережні. Ну, я наостанок, оскільки ви згадували двох гастролерів, на прізвище Вітков і Кушнер, мабуть, в нормальному житті це нормальні, поважні люди. Ну, даремно ж, один з них дуже-дуже багата людина. Але в тому місці, куди їх послав Трамп, для відволікання уваги від справжніх домовленостей, перемовин, справжніх тилових, прихованих якихось ходів, в тому місці вони себе виявили не просто непрофесійно, а навіть смішно. І тому добре, що вони не з'явилися в Україні на 24 серпня. Ми спрятували по-хорошому з нашими справжніми друзями, з хорошими людьми, які нам реально допомагають. А це би тут десь плуталося і створювало би незручності і для себе, і для всіх інших. Так що будемо їх чекати в якийсь спокійніший час, але сподіватися на них не варто.
13: Дякую вам, пане амбасадоре. Андрій Веселовський, дипломат український, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про озвучений президентом мирний план, консолідований між американо-європейсько-українськими сторонами. Так, ну і говорили про загадковий візит до Москви директора ЦРУ Реткліфа. Ну от пан Веселовський доволі скептично оцінив спроможності Реткліфа натиснути на ті чи інші приховані педалі, так? А можливо, ну ми ж всі бачили ті чи інші фільми про Джеймса Бонда, там Реткліф, там Путіна в мішок, раз-два, там в Боїнг і в Гаагу. Ну, звісно, хотілося би, ну але навряд.
16: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
17: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
16: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
17: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
16: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
17: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
16: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
17: Дякую за розуміння. Слава Україні!
18: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
3: Знижка 10% на ентерожирміна в аптеках Подорожник Пан та Ощад до кінця місяця.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Продамо опитування. Хороше опитування, потрібне для всіх нас, для того, щоб краще зрозуміти, що в нас відбувається з залізничними перевезеннями. Росіяни регулярно б'ють по локомотивах, по поїздах, регулярно оголошується повітряна тривога, людей евакуюють. Отже, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли РФ? Перше, боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Голосуйте, ваша думка є важливою. Ну що, поговоримо зараз про наші прекрасні українські корупційні справи. Так, Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Український журналіст, розслідувач, поінформована людина, ну і людина, яка відчуває, так би мовити, оті от всі процеси, які точаться навколо нашої прекрасної годівнички. Так, слава Україні! Пане Юрію, радий вас бачити.
9: Героям слава, вітаю з преси, добрий вечір усім.
8: Дивіться, ну, це був би Шекспір, він направду би взявся. Про історію, про колишнього народного депутата, про потужну державотворну чиновницю, про їхні романи і так далі, як вони там мішками міряли гроші. Це все вкладається в нашу звиклу схему. Але тут оцей от незримий редактор, він ще долив трошечки бразильського якогось соусу, бразильської браги. Тобто, оцей от її напарник в справах, так би мовити, п'яти мішків, він ще примудрився її документувати. От я не знаю, це от якось не по-людськи, це мені якось в голові не вкладається. Ну, і взагалі я не знаю, чи це в чоловічих силах, так би мовити, одночасно виконувати певну місію, так би мовити, спецслужбійську, і водночас, так би мовити, переконувати жінку в своїй щирості. От я не знаю, от поділіться, будьте добрі, вашими спостереженнями і висновками.
9: Ну, по-перше, це сама мудра думає, що Микитась її документував, да? Тобто впевненості такої немає, і там були все-таки інші прослушки, які були пов'язані не тільки з Микитасем, тобто... Ну, такое, да. Але я й розумію логіку її, оскільки, ну, вона то юристка, да, вона людина матьора така, там же по відео видно, вона така, знаєте, от думає, да, от така потужна. Так от, вона не могла не розуміти, я думаю, розуміла, що має справу амурну, да, з людиною, у якої 7 підозр від НАБУ. 7. Ну, тобто, як на мене, це рекордсмен. Він проходить по семи справах, тобто в судах прямо зараз лежить. В якийсь момент, звісно, що можна припустити, що людина з таким бекграундом, да, ну і вже все-таки не пацан, там 50 років плюс, то може вирішити, що типа погодитись на співпрацю зі слідством і задокументувати подільників по іншій справі, щоб йому поблажка була. Вона як юристка мала б це, я думаю, підозрювати, але, мабуть, Микитась просто людина такої харизми, да, такої велетенської харизми, що ну пішла за серцем, чи не знаю вже за чим, але пішла і наговорила собі, як вона сама сказала, на статтю, і не на одну, да, там чудово чутно просто, якими норовами оперують там в офісі президента.
8: Ні, ну дивіться, я людина з доброю інституційною пам'яттю. Я ще пам'ятаю, якою термінологією послуговувались в адміністрації президента Кучми, так би мовити, були свого часу такі доволі детальні стенограми. Ну і в принципі, ну у Кучми не було, так би мовити, цієї підозри в адюльтері. Так, ну не було там про Кучму і Деркача старшого, чи там про Кучму і Кравченка. От не було. А тут от воно пішло. Дивіться, довіряла мудра Микитасеві. А для чого взагалі їм було ну використовувати от подібні речі? Ну є ж фахові ті чи інші фірми, які займаються там обналом. Так, вони всі ясно порушують українське законодавство і місце їм в тюрмі. Ну навіщо відволікати от таких от потужних, великих, зайнятих людей для того, щоб ліпити оцю цю історію про типа чисті гроші на заставу по попередній набушній справі? Ну і от ваша думка. Тобто, а їх писали тільки НАБУ, чи могли ще їх писати ще якісь додаткові служби? Ну, не знаю, вони там іронічно оцінювали СБУ, МВС, ДБР і так далі. Ну, але процесуальний результат міг би бути не зовсім так би втішний для нас з вами. Але оперативні дані могли надходити теж. Ну, на досить високому рівні. Я чому про це питаюсь? Ну, хтось, крім набушників, ну, в країні от подібні речі контролить. Ну, там генпрокурор, там якісь там начальники, хтось там відповідальний за правоохоронну діяльність і так далі, і так далі. Чи в нас от так от, ну, поймали, молодці, а, супер, там, не зловили, ай-яй-яй-яй, а й не знали. Та ви що, пане Юрію?
9: Ну, знаєте, мені так здається, що СБУ, Генпрокуратура, ДБР більше займаються тим, щоб посадити в тюрму якогось детектива НАБУ чи Шабуніна. От туди вони кидають сотні оперативників і прокурорів, це не жарти. А щось корупціонерів, щоб вони ловили, ну, не, скажімо так, чутно набагато рідше. Да? От, чому взагалі мудра з'явилась в цій історії, там, де, як ви кажете, оці низові, да, всякі обнальщики. Ну, вони справді, да, це, знаєте, такі шакали на ринку, це нижча така каста, певно, це технічний рівень. І, звісно, що ну, мудра, яка замголови Офісу Президента, і цілий Єрмак наймав на роботу, їй навіть Кирил Буданов там продовжував складати протекцію. Ну, тобто, звісно, їй не по поняттям оце мати справу там з тим внизу. А хто ж мати, повинен мати справу? От сьогодні в суді прозвучало, що з Ізраїль, член злочинного цього групування, і, як каже сторона захисту, це, мабуть, був Міндіч, передавав гроші, да, там 40 мільйонів гривень чи щось таке, як частину на викуп Галущенка з СІЗО. І що ці гроші, от якби через якихось посередників, зрештою, йшли в напрямку мудрої, але до обнальщиків вона ж не піде, ну от реально, да, богиня, да, і якийсь мусор там внизу. А хтось мав це виконувати роль. І от цю роль вже виконував Микитась, її от найближча людина останнім часом. От Микитась вже далі зводив, вона сама от давала вказівки державному Сенсбанку, от це там на прослушках, очевидно, там на НСРД, що вона погоджувала там розмір грошей, які треба вносити за Галущенка. Ну, оце її роль. А за обналом, от далі, це туди вниз. Микитась, як прозвучало далі, там Астіон і інші, більш дрібні вже фігуранти.
8: Так, ну давайте ще поговоримо про процес. Ну, будьмо відвертими, тобто поки немає рішення суду, вона лише підозрювана, так? І оті от всі, так би мовити, озвучені, оприлюднені різні інформації, так би мовити, ми можемо сприймати наразі лише як певні слідчі інсинуації, так, поки немає рішення суду. Ну, ладно, не інсинуації, але ще, так би мовити, провина Мудрої не доведена остаточно. Ну, от, захист Мудрої сьогодні заперечив категорично доводи прокуратури, заявив, що протоколи негласних слідчих дій, на які посилаються обвинувачення, безпосередньо її не стосується. І адвокат пані Мудрої стверджує, що колишній народний депутат Микитась міг маніпулювати Мудрою та діяти у власних інтересах. Ну і дійшли, так би мовити, немов би знизили заставу зі 150 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Ну і Мудра зараз, так би мовити, шукає друзів своєї, ну не знаю, там друзів шукає, хто там може там дозичити, чи там кредит може візьме для того, щоб внести цю заставу. Чому ми так активно знижуємо цей от там 150 мільйонів? Ну, пам'ятаємо, да, там для військових, які там були історії, а тут так, ну 20 мільйонів, ну окей.
9: Ну, при визначенні застави там ж береться до уваги всяке різне, там не обов'язково сума збитків, яка задіяна державі, да, ну і з огляду на те, а що в тебе насправді є. Ну от я так думаю, що в даному випадку суд пішов по такому принципу. Оскільки прокурори, коли доводили, що 150 мільйонів це буде нормально для Мудрої, вони в цей загальний підрахунок включили і фразу Микитася про те, що яку він сказав Мудрій, я ж тобі за укрбут 4 мільйони доларів оставив. 4 мільйони доларів це якраз там 160 десь мільйонів гривень чи щось таке. Решта сум і машин, які довкола її прізвища взагалі звучали, ну от реально набагато дешевше все це коштує. Тому, скажімо так, можливо, суддя просто вирішив, що однієї фрази Микитася, що він десь комусь оставив, ці 4 мільйони доларів, ну це замало для того, аби вважати, що в неї ці гроші справді є, і вона, ну скажімо, аж настільки доларова мільярдерша тут і зараз. Ну і тому знизив суму до приблизної оцінки її майнового стану. Ну тобто, це ті гроші, які вона в принципі вже тоді може і по знайомим пошебуршати. Ну я думаю, що її організують і знайомих, і так далі, щоб вона недовго гріла нари і. Не дай Боже, не вздумала розкаятись і дати покази на когось. Я думаю, її визволять по-любому.
8: Ну, я теж так щось думаю. Ну, а дивіться, а є таке, такий

0: Дивився, інформую. Отже, цитую голову ТСК, нардепа Гончаренка. Отже, ТСК Верховної Ради викликала Михайла Федорова, всім відомо, на засідання, заплановане на 31 серпня, для надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас». От. Ну, я весь лист Гончаренка не буду озвучувати. Як ви гадаєте, ще тут... Тут з'явиться ще якийсь додатковий вимір, ну, не Форест Гампа, а Мідаса, так би мовити, оті оці попередні. Чи це радше просто така ініціатива активного народного депутата в передчутті можливого політичного сезону?
1: Ну, так, да, мені скоріше тут на це схоже. Гончаренко заробляє свої політичні бали на своїй тимчасовій комісії. Ну, бо він реально як-то піднявся в очах електорату завдяки цьому статусу і шоу, яке він проводить. Але, бо ну, тут мені на голову просто не налізає якось так і Михайла Федорова сконтачити з Мідасом, з Міндічем. Ну, щі, ну я чесно, я от коли це от почув, я так вперше прямо от просоціював ці прізвища поруч якось. Ну, бо якщо там вже навіть і думати, що це може бути пов'язане з фаєрпоінтом, ну, з дронами там з якимось, ну, так вони в будь-якому випадку йшли через Міністерство оборони і через спецслужби. Причому тут Федор? Я... Такое.
0: Такое теж. Ну, думав, раптом, можливо, розслідувачі мають ще якусь там додаткову смажену інформацію, так би мовити, щоб підігріти емоції. Ну, це легка, звісно, журналістка, так би мовити, журналістський інстинкт спрацьовує. Дивіться, президент України і оця от вся каламутна історія. Так, ще суду немає рішення, тобто підозрювання, обвинувачування, ну, гучна справа, ну, але там, ну... Ніхто нічого, в принципі, то так і не знав. От ви вірите в це те, що не знали? Тобто от такі от речі можна провертати, якщо вони справді проверталися, і ніхто так от, щоб не знав? Тобто ми думали, що там всі там якісь там папки там на 50 листів приносять, доповідають, кажуть, дивіться, там негласні заходи контролю продемонстрували, що от Мудра з Микитасем, так би мовити, мають якийсь свій, так би мовити, інтерес. Ну, я про там якісь там фінансові речі і так далі, і так далі. От. Ну, і кажуть так, ну, давайте, працюйте. Або
1: це бред цілої кобили. О. Ну, там же навіть з розмови був Мудрий з Микитасем, вже очевидно, що вона отримувала вказівки згори. Не знизу там, не збоку, згори отримувала вказівки. І навіть так у прокурора звучало, що це там не просто вказівка по збору для Галущенка грошей, да? А це тому, що там Міндіч і Галущенко, от прям це просто сенс банка. Це ж, і от оце вказівка, ну від кого вказівка? Ну, от у заступниці голови офісу. Звісно, що зверху. Тому я абсолютно виключаю можливість навіть тепер думати, да, що Зеленський, Буданов там, чи не, могли щось не знати. Кирило Олексійович вже теж прозвучав на цих прослутках, вже і Мудро його називало, що Кирило Олексійович там турбувався, що ж там по Сенсбанку відбувається. Тому я абсолютно виключаю, що вони не знали. Вони більше того, у мене повне враження таке, що вони просто, оця, як НАБУ це назвало, операція стосовно високорівневої корупції, то мова йде просто про рівні в ієрархічному угрупуванні. От хтось займає свої позиції. І тому, говорити, що не знав, це просто, ну, як то кажуть, витісняти це кудись на підсвідомість, просто, от, аби просто, як-то, ну, не допустити собі, що мій кумир такий подонок і злодій. Він же ж обіцяв корупціонерам весною сажати, да? А тут таке, оказується. Ну, тому це єдине може виправдання бути у людей, якщо витісняють це кудись.
0: Юрію, наостанок хотів би уточнити. А от є відчуття, що таких от різних форест-гампів, ну, мається на увазі таких потужних справ, насправді таку от велику, дебелу, знаєш, ж руки так от в мене вилазять поза кадр, розмірів рибу. Тобто, що повідкриваються нам зараз очі ще на багато чого іншого.
1: Ну, да, фактично, на що ще відкривати? На кого ще відкривати? Ні, дивіться, да, формально ми досі не знаємо, хто такий Давид, хто такий Вова, да, який Кирило Олексійович на цих плінках. Да, формально ми цього ще не знаємо. Але, ну, у мене немає, знаєте, жодного сумніву в тому, що дізнаємо.

0: Все. Просто що тут важливо завжди пам'ятати, що президент, діючий президент, він недоторканний, і НАБУ просто не може вести по ньому цю справу. Тому Володимир Зеленський зараз і має право заявляти, що вони мною не займаються. Ну, звісно, не займаються, да. Але не тому, що він ні в чому не винен, да, а тому, що він діючий президент. А діючий президент, це ж він, як, коли ж стане не діючим, колишнім, і значить доторканним. Ну, а те, що інші фігуранти там будуть звучати, ну, знаєте, все менше і менше в цьому сумнівів.
1: Дякую вам. Дякую вам за роботу і дякую за включення в прямий ефір «Еспресо». Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Читайте «Наші гроші», там багато всякої різної важливої інформації. Журналісти працюють, проводять розслідування, досліджують, ну... І Юрій Ніколов, от, обмінялися, так би мовити, своїми неофіційними думками. Так, ну що, говоримо зараз про пожежу на Київщині. Так, у Вишгородському районі Київської області сьогодні вирувала, і радше всього вирує, масштабна лісова пожежа. Для гасіння залучали авіацію. Ну, це, про це повідомила нам Державна служба з надзвичайних ситуацій. А все решта нам зараз розповість моя колега, Наталка Старе Право. Так, слава Україні. Наталю, радий бачити. Отже, пожежа на Київщині, масштаби, заходи протидії і, відповідно, підозри, чи не було часом підпалу.
2: Героям слава Анчіна, вітаю наших глядачів. Вже я почну з того, що четвертий день рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу в лісовому масиві в Вишгородському районі. Це десь 80 кілометрів від Києва. Саме пожежа спричинена тим, що була висока температура. Буквально декілька днів тому саме у Києві, лише у Києві, температура сягала до 37 градусів тепла. Ще тут і спровокували пожежу сухість повітря і те, що якраз були пориви вітру. Власне, рятувальники намагаються ліквідувати цю пожежу. Наразі точно ще мені не зазначили в ДСНС Київщини, яка саме площа, але раніше, ще вчора, вони повідомляли, що це сягає до декількох кілометрів пожежі. На сьогодні, в принципі, зараз досі продовжують рятувальники ліквідовувати пожежу. Локалізувати її не так сильно вдалося, але є позитивні прогнози. Я би зараз хотіла, щоб ми разом послухали прямомову речниці ДСНС Київської області.
3: На ліквідації задіяні рятувальники Київщини, міста Києва, також залучені інші працівники ДСНС з різних областей України. Також вчора працювала авіація, тому що площа пожежі була досить суттєвою. Наразі сьогодні зранку ситуація значно краще стабілізована. На даний момент вже відкритого вогню практично немає. Є тління сухостою, пеньків. Ну, але наразі працюють рятувальники на ліквідації. Загалом сьогодні залучено більше 250 рятувальників і більше 70 одиниць техніки.
2: Ну, зрештою, те, що ми почули, що довелося залучати бригади з інших областей навіть, тобто масштаби дійсно вражають, але щодо мого уточнення, чи є постраждалі, то сказали, що постраждалих людей немає, чи пошириться, чи є ризик того, що це пошириться на приватні сектори, на поля, то теж відказали, що ні, тобто зараз рятувальники максимально працюють в тому, і ми це почули, щоб далі таке масове поширення не продовжувалося.
1: Дякую, Наталю. Наталка, Старе Право, про ситуацію на Київщині. Нагадаю, у Вишгородському районі Київської області вирували і, можливо, вирують масштабні пожежі. Ну, про все основне повідомила Наталка, а я дякую всім, хто був активний, долучався до нашого опитування. Говорили про залізницю і про, відповідно, ставлення до використання зараз залізничного автотранспорту. Так, зараз будуть результати. Так, прошу зачекати, шановні глядачі. Зараз буквально за пару секунд результати я вам озвучу. Так, питання стояло так: чи будете з'їздити залізницею через обстріли Росії? Так, ну і відповідно зараз результати будуть. Ну, я сподіваюся. Боюсь відмовитись 30%. А, боюсь. Відмовився від поїздів 30%, так. Проблема з тривалими затримками рейсів 17%. Ні, адаптувався до реалій війни 24%. Їду, якщо немає альтернативи 27%. Ну, таке от буває, ну, але основне, що ви голосували, шановні глядачі. Так. Пильнуйте себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Невдовзі бачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Буферна зона по обидва боки лінії фронту як крок до миру. Як у Росії відреагували на спільний мирний план України, США та Європи? Вранці російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Залізничники вчасно евакуювали пасажирів. Жертв цього разу уникли, але терор Росії проти залізниці триває. Один з найвеличніших замків України поволі руйнується. Оборонний мур Хотинської фортеці продовжує сипатися. Чому зволікають з реставрацією?
4: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, із екзотичних і, без сумніву, важливих подій – це візит шефа американського ЦРУ Редкліффа до Москви. Так, ну, наразі про це пишуть і повідомляють лише засоби масової інформації. Офіційної інформації на сайті ЦРУ поки що нема. Але будемо чекати додаткових повідомлень, пояснень, тлумачень. Ну і водночас ворог сьогодні атакував Дніпропетровщину, атакував ворог Краматорськ. Тривають рятувальні роботи, зокрема, є ще новина з Кривого Рогу. Отже, в Кривому Розі завершили розбір завалів на місці торгового центру. Кількість жертв може зрости. Так, на місці події рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Так, станом на 25 серпня внаслідок російської атаки загинуло 16 людей. Ще 136 отримало поранення, серед них 26 дітей. Ну, виявили збіги між аналізами родичі безвісті зниклих та знайдених під час розбирання завалів останків. Триває лабораторне дослідження ДНК. Ну, і за припущеннями журналістів, будемо сподіватися, що цього не станеться, але кількість загиблих може зрости з 16 до 19. Ну, що ж, зараз будемо говорити про політичну кризу, є вона чи немає, про результати певної соціології, і будемо, звісно, говорити про мирний план європейсько-україно-американський. В нашому ефірі Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Слава Україні! Пане Ігорю, вітаю вас!
5: Героям слава! Вітаю всіх гостей!
4: Ну що?
5: Нашого ефіру.
4: Так, в ефірі програма «Тепер головне». І хотів би підбити з вами підсумки. Навіть не сухою мовою соціологічно-електоральні, так, тому що виборів, ну, не мов би і нема, але ми зараз переживаємо, і наші телеглядачі переживають, і безліч людей переймаються наслідками того, що відбувалося, відбувається і, можливо, відбудеться не лише у стосунках між Банковою, Вашингтоном та Брюсселем, але те, що стосується внутрішньобанківської кухні. Зокрема, триває справа, розслідування, працює суд, визначаються розміри застави для пані Мудрої. Ну і, відповідно, тут жоден тефлоновий рейтинг не допомагає. З іншого боку, колишній міністр оборони Федоров в своєму відеозверненні так зосередився серед іншого і на проблемі виборів. І ми розуміємо, що вибори – це те, що може розірвати нашу країну зсередини, але з іншого боку, є ще українське, до речі, законодавство, але з іншого боку, ну чомусь про це говорять і чомусь до цього готуються. Так? Ну і от хотів би, щоб ви широкими, так би мовити, мазками окреслили оцей от периметр проблем, по яких буде рухатись наша держава ближчим часом. Ваші відчуття.
5: Дякую. Та, я думаю, цей рух, він не стосується тільки останніх днів. Після формування в 2019 році нового формату влади ми перейшли вперше до такого поняття, як монобільшість. Ми перейшли до надзвичайних повноважень, які має президент України. Ми прийшли до того, що насправді всі перестали цікавитися, а хто в нас є прем'єр-міністр, чи хто в нас є в уряді. Бачите, це за ми обговорюємо відставку Федорова, при тому абсолютно не повертаємося до цього, щоб відставку пішов прем'єр-міністр України і весь уряд. А обговорюємо відставку тільки одного міністра, таким чином розуміємо, всі події відбуваються навколо резонансних якихось фігур, і в першу чергу, які відбуваються з залученням самого президента Зеленського. Тобто, таким чином ми дістали нову країну з майже абсолютною такою монархічною владою. Ми, на жаль, втратили ті надбання за останні роки, які мали, коли розділення влад на законодавчу, виконавчу, на те, що парламент має свою суб'єктність, він формує уряд, формується урядова коаліція, відбуваються відповідно політичні кризи, можуть відбуватися політичні кризи в урядовій коаліції. Ну, одним словом, багато речей прийшли до серйозних змін. Багато таких усталених політичних фундаментів, на яких базувалася наша країна за останній час, тріснули. І ми збудували не просто нову країну, а ми збудували країну, яка, скоріше за все, з точки зору демократії, виглядає не перед рухом, а серйозним рухом назад. Це перше. Разом з тим наступила відповідно і, на жаль, велика безкарність. Тобто люди, які прийшли до влади, втратили відчуття відповідальності, втратили відчуття загроз і, як кажуть, в нас у Львові пустилися берега. От тому це нова реальність, яка виникла не зараз після відставки Федорова чи з відставкою цього уряду, і не те, що нас чекає в майбутньому. Це ситуація, в якій ми живемо, ну, по меншій мірі, якщо не з 19-го року, то 22-го так точно. При цьому ми живемо, ніби оправдовує це все, бо ми маємо війну. Ми всі розуміємо, що все решта не грає такої великої ролі порівняно з загрозою, яка є зовнішньою, яка є від нашого ворога. Ми захищаємо так чи інакше в першу чергу свою землю, а вже потім думаємо, яким чином цю хату впорядкувати зсередини. Зараз для нас дійсно найбільш важливо захистити сам наш український дім. І це зрозуміло, але влада попала в пастку, бо ця вседозволеність і повна, за тавтологію, вибачте, всевладність привела до максимальної відповідальності. Тобто влада насправді і президент отримали відповідальність за все, що відбувається, яку не можна перекласти ні на парламент, не можна перекласти навіть на окремих міністрів, тому що перед тим пояснили, що все в цій країні вирішує одна людина. І тут ми маємо знову не соціологічною мовою, а скоріше політичною мовою, ну, таку кризу, яку раніше не мали, бо будь-яку кризу можна розв'язувати було через вибори, А тепер маємо одночасно і війну, і політичну кризу. Знаєте, як в тому старому, в тій старій приказці, так я перефразую на політичну мову, вибори проводити не можна відкласти.
6: Угу.
5: А от де поставити кому, чи вибори проводити не можна, треба відкласти, чи вибори проводити не можна відкласти. Оця дилема є надзвичайно складна. З однієї сторони, їх проводити реально. Під час війни не можна по різних причинах. Не тільки, що це розірве країну, а тому, що у влади буде занадто велика спокуса їх сфальсифікувати. І от тоді це закінчиться дійсно Майданом, чи закінчиться конфліктом вже надзвичайно широким в суспільстві. Тому я вважаю, що так чи інакше все одно вибори проводити не можна. Чи існує в президента механізм, щоб повернути хоч частково політичний процес в демократичне русло? Ну, не знаю. Треба відмовитися, починаючи від єдиного телемарафону, а дати можливість таким каналам, як вас, ваш також, бути повністю присутні в мовленні. До речі, в останньому опитуванні для мене було цікаво. Було питання, а звідки ви отримуєте інформацію?
6: Угу.
5: На першому місці, звичайно, вийшли інтернет і телеграм-канали. На другому місці сарафанне радіо, тобто від друзів, сусідів, знайомих. Тобто, і на третьому місці з рівними показниками є канали, які залучені до єдиного марафону. І три опозиційні канали – це «Еспресо», «П'ятий» і «Прямий». Кількість людей, які кажуть, що отримують інформацію з телемарафону, в соціологічних опитуваннях відповідає тій кількості людей, які говорять, що отримують з вашого каналу. А якщо порахувати формально вхвату, скільки могли би побачити ваш канал, а скільки могли би побачити це ну, цифри, я думаю, які відрізняються на порядки.
6: Mm-hmm. Пане Юрію, мені тяжко говорити про...
5: Суспільство все одно хоче демократії.
6: Так, от мені тяжко, направду, говорити про реальні цілі візиту Редкліфа до Москви, ну але якщо він буде виконувати певну місію емісара. Тобто він привезе певні трампівські пропозиції, можливо, почує певні путінські ідеї. Я не проводжу паралелей з тим, що казав Федоров з приводу виборів, але якщо би раптом було встановлене тимчасове перемир'я, так, за участі потужних гарантів, Сполучені Штати, європейці, можливо, Китайська Народна Республіка, можливо, ні, можливо, це ілюзія, ну, але суто гіпотетично, от певні процеси могли би початися, так, ну, і визначений чіткий коридор, там, 2 місяці, там, чи 3 місяці, чи, на вашу думку, Путін на це не піде? І, відповідно, вертаюся до фігури Федорова і його, так би мовити, згаданих ним виборів. До чого б то тоді було? Чи просто так він сказав, ну от вибори, то і це вибухнуло в інформаційному просторі України. Це не я вертаюся до цієї теми. Тобто це зразу зачепило дуже багато різних середовищ і чимало політичних сил, і політиків, і не лише політиків, всілися в низькому старті. Ну, з одного боку, ви абсолютно справедливо сказали, що не може бути, але з іншого боку, ми бачимо, як тривають певні ті чи інші активності.
5: Дивіться, ви зробили зразу декілька гіпотез. Перша гіпотеза в зв'язку з візитом шефа розвідувальної служби Америки до Москви. Ще й досі не підтверджений цей візит. Але що темою цього візиту буде Україна, я не переконаний, що темою цього візиту є саме Україна. В Сполучених Штатах Америки не менше клопіт зараз пов'язаний з Іраном, і, можливо, будуть більш широкі коло питань обговорюватись. Тим більше прив'язка це до заяви Федорова, на мою думку, не має великого ніякого сенсу. процеси постійні пошуку формули перемир'я або тимчасового припинення вогню існує. Тепер настрої людей. Давайте почнемо все-таки ми в своїй країні, і рішення повинні робити не за рахунок якихось глобальних рішень або іншими учасниками, а перш за все самими громадянами України. Так от, громадяни України кажуть, що якщо буде припинення вогню, то вибори треба проводити. І це є, ну, скажімо так, я тепер люблю казати, конституційна більшість. Це є достатньо велика кількість людей, яка не просто проста більшість, а значна більшість, десь дві третини приблизно людей вважають, що тоді в такому випадку вибори треба проводити. Люди розуміють, що безконтрольна влада або та влада набрала вже на себе стільки цих репіхів, що пора їх або ті репіхи скидати, або владу міняти, або кожух цей міняти. Тому вибори в такому випадку є логічні і потрібні для України. Чи вистачить в нас культури і це не привести до того, щоб ці вибори мати спокусу, як я вже казав, провести не демократично? Думаю, що вистачить. Інстинкт самозбереження також повинен бути. Поки що не вдалося жодні вибори останнім часом в Україні проводити під контролем влади. І завжди суспільство давало цей тривожний дзвіночок. Те, що відбулося навколо відставки Федорова, це так само більше дзвіночок, ніж буря, як ви кажете, яке збурило суспільство. Знаєте, це такий шторм трохи в шклянці води. Тобто це ж або в бульбашці. Широке суспільство, звичайно, цікавиться. Більше цікавиться, ніж будь-коли новинами. Це також ми бачимо соціологічно. Що коли ми питаємо, а що ж у вас змінилося під час війни? То на перше місце знаєте, що виходить? Більше цікавлюсь інформацією. Тобто більше цікавлюсь новинами. Угу. Тобто суспільство все сидить і в телеграм-каналах, і в новинах, і слідкує не тільки, що іде летить, але й що відбувається. Бо всі прекрасно розуміють, що зараз вирішується доля держави, вирішується доля кожної людини, і за цим слідкують дуже уважно. І тому суспільство готове дати сигнал владі, що без, скажімо так, не можна приймати якісь рішення, які не відповідають справді настроям суспільства.
6: Так, але наше суспільство не лише зболене, не лише стражденне, не лише надзвичайно стійке і героїчне. Наше суспільство часом демонструє просто вершини наївності. Так, і от я хотів би вас розпитати про ваше соціологічне відчуття нашого соціуму в теперішній історичний момент. Так, тому що там пару тижнів тому вигулькнуло знов прізвище Полякової і понеслося. Полякова. Полякова то, Полякова сьо і так далі. Перетину був Усик і так далі.
5: Ви зараз робите чорну роботу. От ви розумієте, що ви насправді немає прізвища Полякової. І немає це, я вже, знаєте, дійсно, після всього цього, що прорвала ця бульбашка на інформаційна, або там ті люди, які цікавилися тільки Олею Поляковою, їх стало значно більше. І я так само послухав те, що вона говорить. Та вона говорить про плітки. Ну, про те, які в неї відносини з одним, з другим, з третім. І коли вона говорить там про навіть оцінку там всій ситуації в країні, то ми хочемо, може, то почути, що вона не говорила. Насправді вона нічого не говорила такого, щоб її оцінити як або експерта, або як моральний авторитет, який має бути. Вона гарна співачка, і я думаю, що перш за все оцінювати її треба по тому, наскільки вона гарно чи не гарно веде себе на сцені. З точки зору цієї розмови, не треба розганяти те, що немає ніякого сенсу.
6: Ні, ні, тут про що йдеться? Тут йдеться про реакцію нашого суспільства. Тут не йдеться про конкретне те чи інше прізвище. Нехай це прізвище Полякової чи Усика. Тобто йдеться про те, що зберігається оце от дитинне прагнення отримати той чи інший швидкий результат за допомогою якихось казкових напівмагічних дій. Свого часу, у 19-му році, ми отримали оцей от соціологічний феномен. Але так? Тобто, коли такі, все обіцялося, і люди що, повірили?
5: Ну, чекайте, тут це є нормальне бажання суспільства, що політика не має бути такою складною. Люди не повинні мучитися насправді. Це, знаєте, швидкі вуглеводні, вони дуже спокусливі. І жвачка ніколи не замінить страву, але вона така, ну як би сказати, заразна штука, до яку можна спокусливо, як казала одна жінка одного політика, рука все тягнеться і тягнеться.
6: Угу. До маракуї тягнеться та рука.
5: Ну, це зараз тягнеться і тягне. Там давайте, суспільство набагато розумніше, ніж про нього думають.
6: Ну, останок, просто розуміє. Соціологія підтверджує те, що наше суспільство було б готове до серйозних виважених рішень.
5: Що рейтингу ці люди не мають. І насправді навіть рейтинг Зеленського базувався не на рейтингу актора Зеленського. Рейтинг Зеленського базувався на двох речах. Перш за все, на образі Голобородька, і люди повірили, що він буде цю роль грати, будучи не роль, а він дійсно буде робити так, як актор. Це перш за все. І це не є наївно. Вони просто вірили в людину, яка їм подобається. І друге питання. Запит суспільства був на зміни. Він настільки був сильний, що носій той, хто би сказав, що я все поміняю, був би це Вакарчук, якби він зміг це сказати, в нього би так само було дуже великі би шанси і можливості отримати підтримку суспільства. Але оцього, ну скажем, наглості певної вистачило тільки в Зеленського, який сказав, що я все поміняю. От, зробимо їх разом. Неясно кого, нібито і неясно це, але головне разом. От тому сьогодні запити є інші. Запит на зміни зберігся, він далі існує. Люди хочуть, не хочуть повернення назад, а хочуть нових людей, хочуть це. Але на цей раз вже хочуть, щоб ці люди були достатньо професійні, і щоб ці люди чітко щось робили під час війни і мали заслуги перед Україною саме під час війни. Тому це не можуть бути виключно спортивні заслуги. Питання йде про війну і про участь у цій війні. В першу чергу ми питаємо, а які ж, що повинно бути в того ідеального кандидата, якого ви повинні голосувати. В нього повинні бути моральні якості, в нього повинен бути, а не тільки новим. Він повинен мати професіоналізм, і ми чітко повинні розуміти, який його вклад в боротьбу з російською агресією.
6: Дуже вам дякую, пане Ігорю. Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат України 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Дякую пану Гриніву за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну що, нагадую вам про наше опитування. Натискайте кнопочки, телефонуйте, голосуйте. Одним словом, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся відмовитись від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Ну що, шеф ЦРУ, не мов би, сьогодні прибув до Москви. Так, є, як пишуть американські журналісти, є серйозне пожвавлення автотранспорту, зокрема машини на дипномерах американських. І, відповідно, невідомо, що міг би привізти пан Редкліф до Кремля, але це радше всього серйозна історія, так, тому що прямих контактів найближчим часом не було.
7: Yeah.
0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Повільно. Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, загреб чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Ковалін вкриває зійські смаки.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
7: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
6: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
7: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
6: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
11: Зараз ми розпитаємо про версії і про реалії візиту Редкліфа, і про акцептацію, чи навпаки, відкидання жорстке мирного плану американо-україно-європейського, розпитаємо зараз колишнього шефа Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерала армії України Миколу Маломужа. Слава Україні, пане генерал армії України, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
12: Героям слава, вітаю вас.
11: Візит Редкліфа до Москви. Наразі інформація неофіційна, тож можемо припускати. Але ваші версії, ваші відчуття, особливо з урахуванням того, що Україна разом з європейцями та американцями сформулювала свій мирний план. Ну, наразі він не деталізований, але вам, як досвідченому українському розвіднику, я думаю, відомо значно більше, ніж мені і нашим глядачам. Пане генерал армії, вам слово.
12: Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що це буде таємний, але стратегічний візит. Я знаю особисто багато років Редкліфа, і зрозуміло, і самого Путіна. Період тяжких, складних переговорів щодо перспектив агресії, щодо України, і, можливо, інших активних агресивних дій щодо нашої держави. Знаємо якраз мотивацію, які можуть бути аргументи критичні. Тепер не аналіз говорю, а про конкретні реальні речі. Довгий час готувалися якраз аргументи і для адміністрації Трампа, і для Трампа, зокрема, в плані того, що він не підтримав стратегію Путіна, і тут всякі анкоринські домовленості, вони не рахуються ніяким юридичним документом, що в кінцевому форматі визнав і Рубіо, Трамп, а тоді і Путін. Це ми фактично формулюємо цю позицію по неофіційним каналам. На жаль, не з позиції держави, але маючи контакти з адміністрацією Трампа, Редкліфом, з радниками всіма, з представниками військового сектору, оборонного, Конгресом і Сенатом, це вдається поступово робити. Складно, тому що є величезний вплив Росії. І тому сьогодні напрацьовані матеріали щодо умов майбутніх переговорів і конкретні аргументи щодо підтримки спільного плану дій, а ми вже підготували ряд прямо скажу, фінальних редакцій з нашого боку, погоджено з Європейським Союзом і з Сполучених Штатів Америки, і навіть неофіційно ряд позицій стратегічних було доведено до Москви, які говорили, що вони готові обговорити, але тоді знову відмовлялися, знову ставили умови про реалії на землі, закопання або звільнення, як вони говорять, але фактично це відхід з Донбасу, здача території з нашого боку, що принципово неприйнятно. І, відповідно, візити від Кофа і Кушнера, вони, як правило, передавали або ту, або іншу позицію американців, або деякі погоджені позиції з нашою державою. Але вони ніколи не були аргументовано підтриманими надзвичайно потужними факторами. Кофа і Кушнер – це не ті люди, які можуть їх доводити. Це, в першу чергу, спецпредставники, які не мають посадових функцій, не мають тої великої інформації, не мають консультації з нами не тільки на офіційному рівні, а на оперативному рівні. Це важливо, я в США постійно, коли спілкуюся з керівниками спецслужб та самого часу Трампа і керівників інших держав, вони запитують, які вразливі точки в Росії, які аргументи спрацюють проти, так сказати, агресії і перспективи щодо мирного процесу, як контраргументи по кожному пункту можуть задіяні з їх сторони. От якраз функція глави ЦРУ, я сам виконував багато функцій від імені нашої держави і за дорученням президента. З тим же Путіним, Медведєм, коли стояло питання війни. А один період буквально на слідуючий день, коли повинні розгортатися були стратегічні наступальні операції з боку Росії. І ми їх нейтралізовували. Тому, але посилався відповідно керівник розвідки. Ну, на той період це як посадова особа. Тут в даній ситуації посилається, зрозуміло, директор ЦРУ від США для обговорення гострих проблем, формулювання умов і, відповідно, аргументи і контраргументи Путіну щодо їх агресивних намірів або тиску щодо України і щодо суверенітету нашої держави. Я думаю, будуть висловлені ці аргументи. Вони не тільки американські, українські, європейські. Це буде надзвичайно великий пакет. Побачимо, як зреагує Путін. Дуже важливий психологічний момент. Ну, все-таки Путін, як ви мене говорили, він виходить з спецслужб, і керівник спецслужби прибуває до нього. Це ще один психологічний фактор, за який завжди працює. Пам'ятаю, як розмовляв з цивільними особами, або розмовляв з керівниками спецслужб іноземних держав та й зі мною. Це зовсім інша була ситуація. Коли йшов розмова і процес дуже жорстко, але аргументовано, доказово і зрозуміло, це досягало результату в плані те, що Путін, навіть Путін і Медведєв переорієнтовували свої позиції. Це треба вміти. Надіюсь, що колега виконає свої функції. Хоча і Росія своїми, так сказати, агресивними вимогами готується. Буде йти внутрішня боротьба навіть під час цього візиту. Але, думаю, це позитив. Тому що будуть висловлені і аргументи, і відповідно застереження, і вихід з ситуації. Оце три основні позиції, які будуть обговоритися під час цього візиту. Угу. Я не в теорії говорю. Це те, що готувалося.
11: Шановний пане генерал армії, я надзвичайно шанобливо ставлюся до вашого і особистісного, і інституційного досвіду. Але той Путін, який був колись, він зараз інший. Тобто Путін увійшов в найбільшу континентальну війну по закінченню Другої світової війни. Путін весь в крові. Тобто від мізинця на нозі до макушки. І рівень ескалації піднесений майже до рівня Третьої світової війни, і Путін наразі, можливо, він блефує, але він не демонструє своєї готовності знаходити той чи інший компроміс. Тобто це класичний радянський підхід, свого часу його демонстрував Громико, і не лише Громико, так? І виглядає так, що Путін, ви на початку нашої розмови абсолютно справедливо відзначили, що Путін може і не шукати тих чи інших формул порозуміння. І зараз в нас відбувається страшне, драматичне змагання двох систем стійкості. Українська система стійкості і російська система стійкості. Так, і індикаторами, якими ми пробиваємо, наприклад, російську стійкість, є наші дрони, є наші крилаті ракети і є, так би мовити, інші додаткові інструменти, так, після яких палають російські нафтопереробні заводи. Ну і я думаю, що зовні Путін не буде виявляти жодної готовності до компромісу, тому що інакше це буде тлумачитись як ознака слабкості, з одного боку в Росії, з іншого боку на різних західних майданчиках. Путін буде, принаймні зовні, повторююсь, зовні, намагатись бути категорично безкомпромісним. Але, на вашу думку, чи є якісь ознаки того, щоб, які би свідчили про те, що Путін був би готовий домовлятися про щось кулуарно? От ваше
12: відчуття. Я скажу, що дуже, так сказати, поверхово ми говоримо, тому що аргументи це надзвичайно системні і критичні для Росії. Путін розуміє критичні сьогоденні аргументи, які будуть на порядки гірші, чи він, наприклад, погодиться на мир. Оце аргументи повинні бути Рідкофа, як ми на це і орієнтували. Це перша ситуація. Стратегічна війна ядерного типу, але ініціатор Росії – це кінець не тільки Росії, всього людства. Це я сам такі аргументи говорю, тому що тоді питання йшло про те, що війна з НАТО за участю України, розчинування Росії, аргументи були Путіна. А я говорив про те, що якщо так, це сценарій війни давайте. Я говорю, давайте сценарій війни. Піде відповідно, що гинуть будуть росіяни, сотні і мільйони людей. І українці зрозуміли, тому що реальна війна. А тоді, як ви говорите про НАТО, вона розблокує нейтралітет і буде ядерна війна. А по всім сценаріям, технологічним і потенційним ядерних засобів, це знищує людство. Йдуть цунамі по всій землі і знищують всіх. І китайців, і Сі Цзіньпін повинен розуміти, і це він знає. І росіян, і американців, і європейців, на жаль, українців. Оце перший аргумент, який ви говорите. Це буде конкретніше, більш системніше. Друга складова – це, як ми рекомендували Трампу, то він згадав свій час, чомусь не очікував і для Зеленського, і для Путіна, що ми підтримуємо Україну, що Путін його дурачить, і вони дадуть навіть всі види озброєнь, включаючи томагавки. Це наша робота була, конкретно. Не якісь там офіційних чиновників, які приїхали з адміністрації, не знали, з ким говорити, а конкретно з Трампом і його оточенням. А це, відповідно, другий аргумент. Це Збройні сили України будуть посилені інноваційно складові 5-6 покоління на порядки. Разом з Європою, за рахунок купівлі, закупівлі в зовнішніх ринках і тому подібне. І тоді шансів виграти Путіна не то, що по якимось секторам, а взагалі не буде, а буде програвати. А це кінець його режиму. Третій формат. Саме такий болючий, це оперативні дії щодо його оточення самого Путіна. Це закрита тема, але я скажу, вона не гірша, ніж наші Збройні Сили. Це кожного стосується, кожного персонально, починаючи з Путіна, інших. Четвертий фактор – це санкції болючі, це вже додаткові, вони не виявляються вирішальними, але вони системно діють на економіку. І п'ятий фактор – це вже готовність країн світу вийти все-таки на мир. Новий світопорядок. Це більш глобальні системи. І в цій моделі Путін залишається або програти, і тоді буде внутрішній розпад, і його знесуть, або по різним причинам, але удар тоді буде в спину. Або він все-таки вийде на мир, і ще якийсь шанс утриматися в цьому світопорядку, як та людина, яка не пішла до кінця ні на ядерну конфронтацію, не пішла далі на затяжну війну. Йому дадуть, як ото вовку, червоні прапорці, як вийти. Це, говорю, про конкретні речі, загально, але це конкретні аргументи. Їх буде набагато більше, конкретніше і ефективніше. Я знаю цей предмет краще, ніж хто угодно. От тому ми рекомендуємо і американцям, і європейцям, британцям, китайцям, і туркам, Ердогану, зокрема, як виходити. Ми повинні організатори бути. Але, як правило, те, що і попередні програми, не долучили великий пул професіоналів, які могли працювати не пізнично, як ми зараз з американцями і іншими європейцями. Це те, де ми можемо неформально вийти, а формувати великий форум. Це від уряду, від МЗС, від розвідки. Неформаційні канали – це єдиний потужний блок, який працює з сотнями американських лідерів різних секторів – Трампа, Рубіо, військових, Конгрес, Сенат, ВПК, фінансова резервна система, які впливають на весь сектор політики Трампа і США в цілому. І тоді формують позицію і миру, і підтримки України. І з Британією окремо, з Європою в цілому, з НАТО в цілому, з Китаєм окремо, величезна тема. Просто ви думаєте, що це так теорія. От чому той рік Сі Цзіньпін привітав нас з Днем Незалежності? Перший раз за всю історію Китаю. А цей рік ні. Тому що той рік, ми говоримо радником Трампа, Сі Цзіньпіна, от як ви ж за мир, ви за суверенітет України? От Путін говорить, нема такої держави. Ну, нехай ваш лідер проявить якраз волю, він же незалежний. І привітає хоча б на цей день з незалежності України. Що зробив? Це не просив Зеленський. Перед цим Зеленський сказав, що китайці вороги. А треба вміти з такими працювати. І він привітав Україну на противагу Путіну, визнавши суверенітет, незалежність, побажав якогось миру, процвітання. Тепер що треба його? Зробити союзником. Не прямим, а в мирних переговорах, в гарантіях має безпеки, тому що Путін визнає когось, американців, китайців. І цей формат передбачений буде, і буде говорити Рідков, і відповідно інші тоді будуть канали працювати на забезпечення уже самого формули миру і лінії розмежування, контролю технічними засобами. Це все величезна професійна робота. Я тільки деякі штрихи вам сказав. Це набагато ефективніше повинна бути команда із американського боку, європейського, китайського, турецького. І тоді ми формуємо спільну модель. Путін одіватися не буде куди. Оці критичні аргументи, і стратегічні, і воєнні, і антиядерні, і санкційні, які спрацюють тільки так. Тому що Путіна вже не буде шансів вижити. Оце буде аргумент, а не те, що ми говоримо, та він відмовиться. Да, він має говорити щось в загальному, але в кінцевому виходу нема, буде вже говорити про те, що я готов вже вийти на новий світопорядок, на мир. А це в нього вже аргумент такий, що от уже нічого не залишилося, йому треба зберігати лице. І він уже буде з агресора, або того, як оце Лукашенко говорить про миротворця. Я вже готов підтримати світовий порядок. А це вже формує вже мир і, наприклад, на лінії розмежування, мирний процес з Україною, з іншими країнами. Тобто це як моделі дій. От і навіть Путіна, треба його прораховувати, які можуть бути аргументи йому, і що він може тоді представляти. Дякую. І росіянам, і іншим учасникам. Це велика робота, ще скажу, але й треба зробити.
11: Дякую вам, шановний пане генерал армії України, за цей розгорнутий аналіз. В ефірі програми «Тепер головне». З нами на зв'язку був Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України. Ну що, їдемо далі. Біля міста Самар тим часом на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чути вибухи, є постраждалі. Працюють поліцейські, працюють рятувальники. Ну, наразі ще утримуються від коментарів детальних, але розгорнуто мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та надання медичної допомоги. Але зараз будемо говорити про нашу залізницю. І нагадую, що триває опитування. Спресівське, чи боїте з'їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів.

0: поїзди. Вони і б'ють в локомотиви, вони б'ють не лише в локомотиви, регулярно при оголошенні повітряної тривоги виводять людей, евакуюють, затримка поїздів, але наша залізниця виявилась надзвичайно стійкою і міцною. Це, я не побоюся цього слова, це, з одного боку, заслуга наших залізничників, отих от водіїв локомотивів, тих от провідниць, обслуговуючих ремонтних бригад. Але водночас це і та от система, на яку ми нарікаємо, що вона радянська і погана, але вона виявилась такою стійкою. Хоча там її певного часу намагався тюнінгувати покійний Кирпа. Отже, чого нам чекати в теперішній фазі війни від ворога і, на вашу думку, які кроки будуть робити наші залізничники? Тому що залізничне сполучення залишається надважливим.
1: Так. Насправді ви знаєте, що залізничне сполучення – це дійсно є судинна система економіки держави загалом, але у час війни значення залізниці переоцінити важко. Дійсно, перше за все, чому це все сьогодні їде, то це завдяки героїзму наших залізничників. Дійсно, і машиністи, ви правильно сказали, і працівники колії, і працівники апарату управління рухом, тобто всі залізничники, які сьогодні беруть участь і забезпечують щоденно, щоночно під обстрілами, під атаками рух нашої залізниці, це є справжні герої, і ми мусимо їх шанувати і відповідним чином дякувати їм за це. Стосовно залізниці, дійсно, у нас залізнична система, яка дісталася нам у спадок, яку збудували наші ще, скажімо так, попередники або наші батьки і старші покоління українців, які збудували, вони збудували систему, яка має багатократне резервування по потужності, вона має багатократна стійкість і вона має таку характерну рису, як живучість. Тобто вона здатна відновлюватися після завдання ударів. На жаль, ворог бачить, розуміє, безумовно, важливість залізничної системи, і тому природньо він намагається її вразити. Більш того, на жаль, системи ураження ворога прогресують, тобто вони зараз навчилися на достатньо великі відстані від лінії бойового зіткнення, від лінії фронту вражати об'єкти, що рухаються, і це є абсолютно, скажімо так, небезпечно для рухомого складу, для поїздів. І ви бачите останні влучання в локомотиви. Дійсно, вони б'ють по локомотивах. Чому? Тому що локомотив – це складна система, це досить складна і дороговартісна система. Більш того, тут в чому виникає проблема, що, наприклад, якщо рейки або будь-яку конструкцію, там контактний дріт чи інші, ми можемо імпортувати, ми можемо просити наших партнерів про допомогу, ми можемо купувати це за кордоном, то, на жаль, наприклад, локомотив, от як ми бачимо на екрані зараз уражений локомотив, такі локомотиви, цей локомотив, наприклад, будувався на Луганському локомотивобудівному заводі, який зараз вже не існує, який зараз, на жаль, знаходиться на окупованій території, а за кордоном ми отримувати таку допомогу не можемо, тому що інші системи, інша ширина колії і локомотиви, які працюють на коліях наших партнерів, на жаль, вони у нас на наших коліях бути не можуть. Стосовно того, як убезпечитись, безумовно, їхати можна, їхати треба, але треба зважувати, і якщо є можливість там зважувати ризики і зважувати потреби, якщо є можливість все-таки на даному етапі відмовитись або перенести поїздку, то, мабуть, треба задуматись і схилитись. Але якщо вже є така дійсно потреба і необхідно їхати, то необхідно, перш за все, чітко дотримуватися рекомендацій персоналу поїзного, рекомендацій і інструктажів локомотивної бригади, бригади провідників. І у разі оголошення повітряної тривоги, перше, необхідно якомога швидше залишити поїзд. Друге, відійти від поїзда якомога далі, хоча б на 50-100 метрів відійти від рухомого складу,

0: які може бути і ціллю ворожого засобу уражень. Далі, при підготовці зараз вже кінець серпня, початок вересня, вже ночі стають холодними, тому необхідно врахувати це, те, що евакуація може статися вночі, тим більше зараз вже день, на жаль, справа йде до осені, тобто день стає коротшими, ночі довшими, вночі температура знижується і очікування за межами поїзда може бути десь досить тривалим, тому при час підготовки до подорожі залізницею зараз, з врахуванням того, що може бути евакуація вночі, необхідно передбачити з собою теплий одяг, тепле взуття, особливо це важливо, якщо ви подорожуєте з дітками, наприклад, це теж треба врахувати. Більш того, якщо взуття, то взуття бажано брати зручне, без, скажімо так, це можуть бути черевики, кросовки, але без високих шпильок і так далі, щоб зручно було евакуюватися на непідготовленій місцевості. Найголовніше не сукупчуватися під час евакуації і відійти якомога далі від рухомого складу. Якщо сигнал повітряної тривоги зостає пасажирів, які, наприклад, очікують приміський поїзд на проміжні зупиночні платформи, то необхідно не потрібно залишатись на платформі, необхідно шукати принаймні якісь природні засоби, де можна сховатись, да, для того, щоб це можуть бути якісь містки, це можуть бути якісь виїмки, насипи і так далі, де зменшується ймовірність ураження. Тобто, але найголовніше це не панікувати і відповідним чином виконувати інструкції.
1: Дякую вам, пане Олександре. Розлогий аналіз. Сподіваюся, що ближчим часом ми продовжимо нашу розмову з Олександром Красноштаном, експертом питань транспорту, керівником пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках. Професором говорили про ситуацію із нашими локомотивами і з регулярними російськими ударами, цілком свідомими по наших поїздах. Хотів сказати, подвижному складу, ну, але це такий собі канцеляризм. Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про трагічну ситуацію, яка, ну, пов'язана радше з безвідповідальністю, чи, можливо, нерозумінням важливості таких речей, як Хотинська фортеця. Так, ну, у серпні у Хотинській фортеці, це Чернівецька область, це легендарна фортеця, там свого часу відбулася легендарна битва. Отже, обвалилися деякі зубці на стіні. Ну, і фахівці відповідні намагаються з'ясувати, як і що сталося, але сам по собі факт подібного викликає колосальне занепокоєння не лише в Україні, а за її межами. Тобто, ну, гроші в бюджеті Міністерства культури, наскільки ми розуміємо, є, тобто знайшлися кошти і в президентському, так би мовити, фонді для проведення величезного конкурсу «Тисячовесна», там розмір 4 мільярди гривень. А тим часом обвалилися зубці на Хотинській фортеці. Так, і це не нова історія, вона тягнулася роками, стіна, цей оборонний мур замокав, всі час від часу били на сполох, але цей процес невпинно веде до того, що нищиться унікальна історична пам'ятка. Таких в Україні, повірте, ну, я думаю, ви самі знаєте, не є аж так багато. Ну і от зараз чекаю, до мене має долучитися Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». І тут не питання претензій до неї, так, тому що, ну, вона не диспонує тими коштами для відновлення і для порятунку Хотинської фортеці. Але сподіваюся, що зараз от впродовж найближчих секунд пані Єлизавета до нас долучиться. Ну і от чотири зубці, які були над пошкодженою частиною стіни, впали на зовнішній бік фортеці. Так, ну, поблизу місця руйнування загрози для відвідувачів не було, тому що мур був огороджений з весни. Тобто було розуміння, але ну, основне, що робити і наскільки чують пані Буйновську в Міністерстві культури і загалом, ну, це справа навіть не Міністерства культури, це справа держбюджету, прем'єр-міністра, це президентська справа. Врешті-решт, слава Україні, пані Єлизавето!
2: Героям слава!
1: Ну що, говоримо про окремо взяту трагедію в унікальній українській пам'яті. Хотинська фортеця, впали зубці. І от хотілося би почути, чи ви отримали якийсь зрозумілий вам фідбек з боку Кабінету міністрів, Міністерства культури, президентського офісу. Так, ну тому що для того, щоб ремонтувати, потрібні гроші. І треба це робити швидко. Тому що бити на сполох почали навесні. Зараз літочко закінчується, ну але зубці відвалилися. Ну, от вам слово.
2: Дякую за надане слово. Хочу сказати, що коли сталося перше руйнування, ми розуміли відразу потім, створивши комісію разом з міністерством, про те, що зубці не втримуються. Але для того, щоб умовно їх утримати, потрібно було, скажімо так, наражати на небезпеку фізично людей. Тому було прийнято рішення разом з комісією, у складі якої були і з міністерства, і проектні інститути, і за кордону теж у нас були люди, конструктори, інженери, про те, щоб спочатку були попередні так звані роботи. Це, по-перше, 3D-лазерне сканування стіни, щоб ми розуміли, де є ще пустоти, тріщини так звані. Так само георадарне сканування самого подвір'я. І наразі вже фактично, чому в часі затягується? Тому що попередньо потрібно всі ці прорахунки зробити для того, щоб потім вже робити саму реставраційні роботи. А вони є надзвичайно складними, тому що сам замок знаходиться на скелі. Під скелою знаходиться саме з цього боку, скажімо так, урвище з потічком. І є надзвичайно важкими самі роботи, які мають проводити. Сам план організації робіт, перепрошую. І зубці чому впали? Ну, це було логічно, тому що вони не мали ніякої опори, просто було питання в часі. Причин багато, чому це сталося, і наразі ще з самого кінця квітня були подані заявки міністерству, виділені міністерству нам кошти на розроблення проєктної документації. Просто я кажу, просто зараз виходить, що надзвичайно, ну не довго, а є складні попередні роботи, наукові дослідження.
1: Тобто бюрократичні того, паперові щоб... роботи, та? А от та буквально одна хвилина лишилася. А якого плану роботи?
2: Ні, не бюрократичні роботи. Я вам ще раз кажу, 3D-сканування, воно теж передбачає потім дослідження. Передбачають так само георадарні сканування, щоб визначити тут в першу чергу безпека людей майбутніх, які мають працювати на такій пам'ятці. За кордону навіть експерти були, які не
1: так
2: могли
1: це нормально.
2: Рішення...
1: Ну, якщо наші експерти не можуть порадити собі, це треба звертатись до ЮНЕСКО, оплачувати з держбюджету приїзд нормальних фахівців і за півроку, так би мовити, отримати всю супровідну документацію. Ну, до честі польських дослідників, у Львові, наприклад, основні реставраційні роботи проводять хто? Представники Полоніки. Ну, от так от якось воно буває.
2: У нас Полоніка була, до речі. Полоніка була у нас, представники Полоніки, я не встигла доказати. І вони самі теж до цього часу рішень ще нам не дали, тому що вони не змогли ще поки що визначитись, як влаштувати план організації робіт.
1: Дякую вам, пані Єлизавета.
2: Висота до 60 метрів.
1: Дякую вам, пані Єлизавето. Ну, просто це важлива тема для країни. І тут просто не сприймайте, що це наїзд на вас чи на вашу установу. Ну, це реально все національна спадщина. Це європейська спадщина. І треба просто не просто бити на сполох, це треба робити дуже серйозні і швидкі кроки. Дякую вам. На жаль, мушу їхати далі. Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Говорили про темпи порятунку Хотинської фортеці, з якої там нещодавно впало ще, ну, впало кілька зубців. Що є надзвичайно неприємним. Так, чи боїтеся їздити залізницею через обстріли Росії? Так, вже є результати, шановні глядачі, озвучую для вас. Так, боюся їздити, відмовився від поїздів, 29%. Проблема – тривалі затримки рейсів, 16%. Ні, адаптувався до реалії війни, 27%. Їду, якщо нема альтернативи, 29%. Дякую, дивились програму «Тепер головне» в ефірі телеканалу «Еспресо». До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
8: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Пішли гратися.
1: Сторість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія – 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Радіостанція FM Галичина вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, провівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Марафон тривав з 9 ранку 23 серпня до 20.00 24 серпня і був присвячений новітній історії, військовим здобуткам, технологіям, культурі, спортивним перемогам – та рекордам нашої держави. Під час етеру пролунало понад 200 тематичних рубрик, що стало абсолютним рекордом у категорії «Найбільша кількість тематичних рубрик» у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
3: Такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Більше того, я хочу сказати, що Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції.
2: Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих – Юла Б'єльська та Адріан Хума. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
4: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя, четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
2: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка всієї команди. Пригадати усі події Незалежної України, не лише спортивні перемоги, але й наші поразки, принципову позицію, новітню зброю, яку тепер маємо, музику, яку співають десятки років.
5: Дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
2: Для керівництва радіостанції цей здобуток насамперед про довіру аудиторії та єдність колективу.
6: Дякую нашим слухачам і глядачам, які протягом 35 годин етеру підтримували нас, писали, донатили, навіть приходили. Це наш спільний рекорд. І, звісно, низький уклін нашим Збройним силам України, а особливо нашим двом колегам – Володимиру та Роману, які зараз боронять кордони нашої держави.
2: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад!
4: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Без блін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
15: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Вамельник, і команда «Варшава Київ» розповідає про найважливіші новини на цю годину. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомляє президент Зеленський. Він сказав це під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» і ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. У свою чергу, Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
1: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМИ». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
2: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: А далі про наслідки ворожих обстрілів. Росіяни вдарили по Краматорську 9 авіабомбами. 24 людини дістали поранення, зокрема двомісячне немовля, інформує керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Пошкоджені 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та об'єкти інфраструктури. На місцях влучань надзвичайники деблокували двері зачинених квартир і врятували 4 мешканців. Обстріл спричинив 4 осередки займання, які вдалося ліквідувати рятувальникам. Окрім цього, вогонь охопив балкони і квартири з 2 по 9 поверхи в житловому будинку. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені переривати роботу і відходити в укриття. У Піщанці на Дніпропетровщині через вибух загинула людина, ще 11 дістали травми, інформує керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок інциденту зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Доступ до небезпечної території наразі обмежений. На місці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви про понівечене майно. Місцева влада розцінює подію як воєнний злочин. Напередодні в районі Піщанської громади оголосили евакуацію жителів із небезпечної зони. Тим часом у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, інформують в ДСНС. Рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій. До робіт залучали майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої техніки із 8 областей України. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Ввечері російські окупанти знову атакували місто Чернігів, внаслідок чого постраждали 2 дорослих і дитина. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Вщент згорів 1 приватний будинок, ще 5 пошкоджено. Напередодні у місті внаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури і складські приміщення. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий стати перемовником щодо завершення війни, якщо виникне така потреба. Водночас він наголосив, що наразі не прагне бути публічним учасником переговорів і воліє працювати за лаштунками. За словами Стуба, провідну роль у переговорному процесі відіграватимуть США, однак Європу не можна виключати з ухвалення рішень щодо її безпеки. Фінський президент також назвав членство України в ЄС і НАТО своєю червоною лінією у майбутніх мирних домовленостях. Він заявив, що вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Європи, зокрема у сфері безпеки, а вікно можливостей для вступу України до ЄС відкрите саме зараз. Наша держава отримає новий транш від Європейського Союзу для підтримки сил оборони вже на початку вересня. Йдеться про частину кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. У межах цієї програми на оборону України у цьому році передбачено близько 28 мільярдів євро, з яких 22 вже розподілили, а 8,5 мільярдів виплатили. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що найближчими тижнями очікуються нові схвалення та виплати. Він наголосив на надзвичайній терміновості оборонної підтримки України та на тому, що ЄС пришвидшує відповідні процедури. Напередодні Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро в межах цієї позики. Латвія виділила близько 200 тисяч євро на посилення енергетичної стійкості Чернігівської області. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Байба Браже. За її словами, відповідний пакет підтримки уряд країни схвалив 25 серпня. Браже наголосила, що Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України попри російські атаки. Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що за підсумками засідання коаліції охочих наша держава отримала, зокрема, енергетичні пакети підтримки. Берлін незабаром може оприлюднити дані про причетних до інциденту із дронами в аеропорту Лейпциг-Гале, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, правоохоронці продовжують розслідування, інформацію опублікують, якщо отримані дані підтвердяться. Мерц наголосив, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак, а їхні організатори мають бути притягнуті до відповідальності. Він також підтвердив незмінну підтримку України та пообіцяв продовжувати допомагати Києву в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту виявили дрон із вибухівкою, а згодом правоохоронці знайшли ще один безпілотник. Німецька влада не виключає причетності Росії. Однак остаточного походження дронів поки не встановлено.
3: Зараз я не буду говорити, хто стоїть за нападом у Лейпцигу. Ми інтенсивно працюємо над цим разом з органами безпеки. І ми надамо результати та прокоментуємо їх найближчим часом. Однак Лейпциг також показує, що федеральний уряд мав рацію, започаткувавши минулого року багато ініціатив для кращого захисту нашої країни та її народу від гібридних атак.
0: Шукають останки українських та польських воїнів, які загинули у вересні 1939 року під час оборони Львова. Археологи двох країн розпочали спільні ексгумації на території колишнього цвинтаря ГУ районі Голоско у місті Лева. На початку Другої світової війни ця місцевість була ареною кровопролитних боїв. Через кілька днів після того, як Третій Рейх напав на Польщу, німецькі війська відступили до Львова. Тоді місто обороняли підрозділи польської армії, у складі якої були бійці різних національностей. Загиблих захисників поховають на території села Голоско-Велике, яке нині є частиною Львова. Історики припускають, що тут можуть бути останки майже 120 осіб. Пошукові роботи триватимуть 2 місяці, а всі знайдені матеріали передадуть антропологам для подальших досліджень.
4: Що хочу сказати, що дійсно це не є теорія, що українці воювали в складі польського війська проти нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Це є підтверджено. не тільки спогадами тих, хто брав участь в тих бойових діях, але й нашими розкопками, які ми проводили власне ці попередні роки. Тобто ми знаходили останки військовиків, які мали військові ідентифікатори, конкретно з українськими прізвищами і сказаним віросповіданнями. Адже на польських ідентифікаторах, жетонах ставилося, вибивалося віросповідання.
5: Треба сказати, що Інститут національної пам'яті є найбільшим суб'єктом, який містить базу генетичного матеріалу, який стосується як і жертв тоталітаризму, військових подій, а також етнічних чисток. На даний момент в цій базі знаходиться біля 5000 генетичних даних. Ці дані отримуються як на основі останків, яких ми знаходимо, так і на основі інформації, яку ми отримуємо від родичів загиблих.
6: Ми сподіваємося, що ми знайдемо останки усіх цих військових, після чого ми проведемо ідентифікаційні роботи та здійснимо повторне перепоховання цих останків на цвинтарі у Мостиськах.
0: Редакція «Варшава Київ» вже працює над наступним випуском новин. Кажу вам до зустрічі, а далі український фокус із Василем Зимою.

0: Український фокус, вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних трьох годин я та мої колеги будемо разом з вами говорити про найголовніше і оперативно реагувати на те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Збройні сили України, сили оборони вдарили по російській території цієї ночі. Кстовське НПЗ горить, хаб Wildberries, один з найбільших в Росії, в Тамбовській області, і також в окупованому Луганську. Ну і на території України є наслідки ворожих атак. Чернігівщина, загинуло двоє людей, 49-річна жінка та 4-річна дитина в результаті атаки ворога по житловому будинку. Ну і в Запоріжжі окупанти поцілили по складському приміщенню. На місці влучання виникла пожежа, попередньо минулося без постраждалих. Ну а перед цим ворог також атакував Запоріжжя, і про наслідки цих атак будемо говорити із Антоном Жуком, депутатом Запорізької районної ради. Пане Антоне, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, Василь.
0: Ну, все ж таки, давайте розпочнемо із найсвіжішого. Вночі ворог поцілив по складському приміщенні, ну, і пізно ввечері чи вночі ворог поцілив по складському приміщенні в Запоріжжі. Можливо, щось більше відомо зараз про наслідки, можливо, є постраждалі, можливо, є руйнування, критичні для того чи іншого району, чи для міста, бо повідомлення просто складські приміщення – це одне, але, знаючи, що на місці люди можуть знати більше щодо цього. Будь ласка.
1: Ну, ми говоримо насправді про виробництво і складські приміщення без будь-якого стратегічного значення, тобто це можуть бути як уламки збитого шахеда, так і щось, куди вони поцілили спеціально. Вчора протягом дня, в принципі, відбувалися вибухи, і в ніч на вчора були удари, в тому числі по місту, і є двоє загиблих саме в місті Запоріжжя. Якщо ми говоримо про постраждалих в Запорізькому районі, їх, звісно, зазвичай більше, бо значна частина району Запорізького знаходиться між містом і окупованою територією, тобто територіально значно ближча, в тому числі і той самий Кошугум, з якого є евакуація на зараз.
0: Та, ну ось про те, що ворог кабами атакував Запоріжжя, ви сказали про двох загиблих, семеро людей поранені внаслідок влучання російського безпілотника в одному з районів Запоріжжя. Я хотів би, щоб ви розказали більше про характер ворожих атак, чи це лише безпілотники зараз залітають, чи також є ракети, це зрозуміло, каби, наскільки зараз спрацьовує сигнал тривоги, наскільки місто обладнується чи дообладнується укриттями, і наскільки поруйнований, в принципі, зараз житловий фонд напередодні осінньо-зимового періоду, наскільки великі потреби в тому, аби докладати зусиль і коштів, аби підготувати житловий фонд там, де це можливо, до того, аби люди могли там провести і осінь, і зиму, і не змушені були шукати роботу, або місто мало би шукати їм якісь місця тимчасового проживання. Взагалі, чи такі місця тимчасового проживання, якісь будинки комунальної власності, що надаються людям для помешкання, чи це в гуртожитки, будь ласка.
1: Про загальний житловий фонд, ми говоримо про те, що в Запоріжжі є 4 тисячі багатоквартирних будинків, тобто Запоріжжя є великим містом, і є зруйновані і пошкоджені будинки. Звісно, каби зазвичай в випадку влучання в будинок наносять значно більшої шкоди, ніж дрони чи його уламки, і в основному, окрім нещодавнього удару по заводу «Запоріжсталі», який відбувся застосуванням балістичних ракет, то основна зброя проти Запоріжжя – це дрони, мовні, можливо, в меншій кількості останні декілька тижнів, та різні види шахедів. Ну і також до околиць міста, до південних частин міста долітають іноді місцями FPV-дрони, це поодинокі випадки, але знову ж вони задають удари і по транспорту, і по магазинах. Про стан житлового фонду, є ушкоджені будинки, є місцева програма, яка виділяє кожній родині, здається, 10 тисяч гривень на оренду житла, якщо квартира була ушкоджена і на даний момент є непридатною до проживання. І в цілому ми не говоримо про якийсь там, на щастя, не говоримо про умовно 10 чи 20% будинків, які стають непридатними. Це все ж таки там мова про одиниці десятки, де саме суттєво ушкоджені. Ну а розбиті вікна, звісно, більше будинків мають, але вони оперативно з допомогою комунальників зашиваються листами і, в принципі, за різними програмами протягом декількох місяців зазвичай люди мають можливість вже відновити вікна за місцевими або державними програмами.
0: От ви говорите про Запоріжжя, де 4 тисячі житлових будинків, багатоквартирних. В місті Києві їх десь приблизно 11 плюс тисяч. І в місті Києві, це була інформація від Бондаренка, народного депутата, Володимир Бондаренко, народний депутат, депутат Київради, він сказав про те, що в Києві так чи інакше пошкоджено кожен четвертий будинок. Тобто ми маємо розуміти, про яку кількість, більше 3 тисяч будинків пошкоджені в результаті цих ворожих атак. Так це Київ, який, ну, в принципі, зараз далеко від лінії фронту. Ну, є атаки, Іскандери, зрозуміло, що ми в цій 500-кілометровій зоні враження для Іскандерів ворожих, але в будь-якому разі в Запоріжжі досяжність до ворога – це десятки кілометрів. Тому зрозуміло, що в Запоріжжі значно більше потерпає. Я хотів би запитати вас про те, що як місто, в принципі, готується до цього осінньо-зимового періоду. Ворог біля міста перебуває зовсім неподалік, і плюс ось-ось має стартувати навчання в школах та вищих навчальних закладах. Чи місто підготувалося в плані саме розбудови підземних шкіл і інфраструктури, необхідно для того, аби діти могли, ну, максимально офлайн долучатися до, то кажуть, процесу освітнього, будь ласка.
1: Так, підземні школи, які працюють в дві зміни, насправді розбудовані. На жаль, я прямо зараз під рукою не маю конкретної кількості, але думаю, що мова йде ближче до 20 вже. Це абсолютно нові укриття, які зазвичай будувались біля існуючих шкіл, і в них активно проводиться офлайн-процес, тобто вони на певній кількості метрів під землею знаходяться, обладнані вентиляцією, резервними системами живлення, і, в принципі, виглядають як сучасні школи. І, звісно, що діти, які навчаються в тих шкільних закладах, які мають такі підземні укриття, мають більше можливостей для офлайн-навчання. Ті школи, які не мають подібних укриттів, зазвичай навчаються там близько половини часу в офлайні, половину в онлайні. Стосовно підготовки до зими, комунальники і обленерго, і різні служби, вони за технічної можливості і за там логічної потреби будують укриття над різними об'єктами важливими, тому це відбувається, але тобто ні для кого не секрет, що зима може бути важкою саме в плані російських атак, як ми бачимо, вони абсолютно безпринципні. Повертаючись до слів депутата Бондаренка в місті Києві, так чи інакше пошкоджено, да, в принципі, якщо один уламок влучає в фасад або хоча б одне вікно вибуховою хвилею в будинку розбите, ми можемо говорити про пошкодження, але, на щастя, такі речі усуваються досить швидко. Тому, ну, з точки зору практичної, говоримо про те, що насправді заважає людям жити, об'єктивно жити, і те, що не усувається за день.
0: Пане Антоне, у нас вже на зв'язку Краматорськ, бачу, що готовий до включення наш гість, місто під постійними обстрілами, не будемо його довго тримати в одній локації, будемо долучати, а вам дуже дякую. Пане Антоне, дякую, що долучилися. Антон Жук, депутат Запорізької районної ради, був з нами на зв'язку, а зараз буде в нас на зв'язку Краматорськ, місто, про яке я вчора читав, що люди покидають його і кажуть, і дім рідний, не хочеться їхати, але місто фактично фронтове, можна говорити. Андрій Гринь з нами, редактор інтернет-видання Новоторського району. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, вітаю.
0: Та, розумію, що зараз вийти десь стати і мати включення в етер – це теж своєрідний ризик, тому буду швидко говорити. Загалом ситуація безпекова, якщо так можна говорити, чи небезпечна ситуація в Краматорську. Ну і росіяни завдали масованого авіаудару ФАБами по Краматорську, 24 поранених, серед них немовля. По-перше, що себе представляє удар ФАБом для людей, які це не пережили, слава Богу, знову ж таки, треба більше розуміти про характер цих ворожих атак і загалом ситуація в місті, безпекова евакуація, функціонування якогось комунальних послуг для людей, будь ласка.
2: Так, вчора дійсно вдарили ФАБами. Взагалі вчора, практично цілий день ворог гатив по цілому. Це були, як правило, житлові будинки або житлові забудови. Гатили по цих саме об'єктах, внаслідок чого пошкоджена ще встановлюється кількість пошкоджених будинків. Да, от ви зараз показуєте оці кадри в дахи, там в дев'ятиповерхівку, в двоповерхівку, ну і так далі. Застосовували вчора все, що можна було, і ФАБи, і БПЛА, і ХПВ, і все-все-все, що вони можуть, все, що долітає, все, що можна застосувати, все застосували по Краматорську саме вчора. До цього Слов'янськ пережив масовану атаку. Також це був для них такий випробувальний день, знаєте, коли багато разів місто під обстрілами, і ворог стріляє, рятувальники, наприклад, не можуть своєчасно загасити пожежу, тому що є ризик певний застосування там ППЛА чи ФПВ. Тому якось так. З приводу там, ну, магазинчики закриваються потрохи, аптеки також потрохи закриваються. Ринки ще працюють, однак все ж таки теж деякі підприємці вже приймають рішення евакуюватися і зачиняють свої об'єкти.
0: Ну і також ворог атакував і це і в мені, Чернігівській області, і в Краматорську. Атакував відділення Укрпошти. Скажіть, будь ласка, загалом можливість отримати, надіслати ті чи інші посилки, передачі, вони сьогодні доступні чи недоступні? І яка ситуація? Ви говорите про те, що зачиняються магазини, товари та послуги стають недоступними для людей. Чи є сьогодні все ж таки дефіцит, чи немає? Я вже не кажу про послуги, а вони різні є, є вкрай необхідні. Ну, послуги такі, як медицина, наприклад, аптеки, і найнеобхідніші товари. Чи це сьогодні, ну, немає критичної нестачі для людей? І чи є ризик того, що і власники цих магазинів, і надавачі цих послуг можуть десь так чи інакше згортатися? Тому що з медиками проблема не лише в Краматорську, місто, яке фактично фронтове. Проблема з медиками є і в Чернігівській області, в Запорізькій, в Херсонській. Ну, де теж проблеми, але не такі, напевне, критичні, як є сьогодні в Краматорську. Ну, будь ласка.
2: Так, поки що є. Ну, дефіциту товарів немає. Все ж таки мережа, є мережі інших аптек, які ще працюють. Дефіциту немає, паніки немає, ніхто не скуповує там гречку кілограмами чи мішками. Тобто, ну, все йде своїм чередом. Цього нічого немає, не відбувається. Все поки що є. Все цим нормально. Там ще питання було, я...
0: Так, давайте я тоді ще запитаю дуже, дуже коротенько буквально про евакуацію. Люди пишуть про те, що шкода залишати місто, але ситуація безпекова стає складною і фактично місто є фронтовою зоною. Масштаби евакуації людей, як це впливає взагалі на життєдіяльність міста? Коротко, але будь ласка.
2: Щодня люди евакуюються, я бачу, як завантажуються речі, люди виїжджають, приймають рішення, яке б воно складне не було. Звичайно, домівка є, власна домівка – це власна домівка, а виїжджати кудись, ну, люди самі відверто кажуть, що ставати бомжами, звісно, ніхто не хоче. Ну, однак вже коли... Як бачимо, припікає, а воно припікає, то рішення приймається, як це сказати, молнієносно, да, і виїздять. Там ви питали про пошти. Так, я, наприклад, вчора намагався замовити скло на автівку, вона постраждала після одного з прильотів. Так от, відмовляються везти сюди, наприклад, вже до Краматорська.
0: Це вже треба їхати десь в більш безпечне місце та й замовляти. Дякую вам дуже, пане Андрію. Я вас буду відпускати, тому що ми розуміємо, яка безпекова ситуація в Краматорську, і довго перебувати на одному і тому самому місці, очевидно, не варто. То дякую, що долучилися, дякую, що знайшли час для нашого етеру. Андрій Гринь, редактор інтернет-видання новини Краматорського району. Знаєте, коли ми кажемо про те, що безпекова ситуація, краще не затримувати рідну, це правда. Я читаю військових, які перебувають в Краматорську, і побіля Краматорська, ну, пересування містом, перебування на одному і тому самому місці, тим паче, коли це йде ефір, це непросто. Ворог атакує, ворог б'є цими фабами, великими бомбами по житлових будинках, люди страждають, люди потерпають. Люди гинуть, діти гинуть, і це, в принципі, відбувається щодня, і ситуація дуже складна. Путін вчора дав, хтось порахував, що Це вже в 15-те Путін переносить дату захоплення Донецької області. Ну, ми говоримо головно про Донецьку область, тому що Луганська область фактично під контролем ворога, але коли ворог Путін каже, що я даю команду захопити Донбас, це вже в 15-те, порахували фахівці, до речі, самі ж росіяни, що в 15-те вже Путін відтерміновує дату захоплення Донбасу. Він знову дав команду, щоб до Нового року росіяни захопили Донбас. Ми розуміємо, що це головно залишається агломерація.

0: Костянтинівське, і за попередню добу там зафіксовано 19 атак ворога. Розкажіть, будь ласка, більше про характер ворожих атак і загалом ситуацію на цій ділянці станом на кінець серпня.
1: Ну, я би назвав би зараз це вже не бої конкретно там за Костянтинівку, а за всю цю агломерацію. Тому що у ворога є певні плани не обмежитися Костянтинівкою там чи навіть Дружківкою, а всією агломерацією, і перебіг бойових дій і або штурмових, можна сказати, дій. Хоча в чистому вигляді це вже не штурмові дії, це та тактика, яку ворог намагається застосовувати вже, ну, як мінімум більше року з епізодичними штурмами на механізованими колонами. От, це саме тактика просочування. Якщо буквально місяць тому, десь приблизно, у ворога було два таких вектора удара поблизу смуги відповідальності нашої бригади. Це один через Костянтинівку, інший через намагання вклинитися між смугами відповідальності нашої бригади і першого корпусу АЗУ. То зараз у нього вектор більше змінився в бік, от якраз на стику бригад, намагатися там просочитися, зробити якісь успішні дії, просочування, накопичення, просочування, от, і намагатися охопити смугу відповідальності нашої бригади з заходу, ну і намагатися пройти на північ. Тому от зараз наразі така ситуація, що поки ще погода цьому сприяє, от, на деревах, ну, на залишках дерев, тих посадок, які там є, а їх там є доволі багато, ще велика значна кількість листя, яке дозволяє ворогу приховано переміщуватися, накопичуватися, от, і намагатися рухатися далі. Зазвичай його дії обмежуються так званими лаговтиками. Неодноразово ми фіксували, коли ворога, навіть ворожі ці групи, один, дві людини, це небагато людей. Ну, якщо їх так можна назвати людей. Їх навіть перевіряли на наявність там, чи не потеряли ли ви тряпку. От, тобто виходило це чудо з тряпкою своєю, показувало, що воно в неї є, і тоді його штовхали далі. От, тобто, що це називається штовхали далі? Це погрозами от його або обіцянками, що от ти пройдеш ще кілометр вперед, тобі зроблять постачання з дрона, там воду чи боєприпаси, ну не боєприпаси, зазвичай це воду, харчі або якісь медикаменти, якщо цей ворожий елемент вже отримав десь поранення. От, і от таким чином їх штовхають постійно вперед, вперед, вперед. Ну, в більшості ми їх все-таки виявляємо, десь уражаємо, частину знищуємо, частина десь там повільно вмирає під розвалинами або в тих самих посадках, або в напівзруйнованих укриттях. От, але якась частина все-таки їй вдається десь заховатися і вичікувати зручного моменту, чи це під погоду, чи під якісь інші обставини, просунувся далі.
0: І обставини так, зараз. Ну от була інформація озвучена віце-прем'єром і міністром закордонних справ Польщі, коли він робив інтерв'ю, до речі, для нашого каналу «Слава», що за його даними, які йому передають, очевидно, фахові люди, плюс-мінус, як то кажуть, середня температура по палаті, але плюс-мінус ворог в цих штурмах, оці от штурмовики, які, як ви кажете, які штовхають вперед, які намагаються захопити десь там якийсь бліндаж, зробити собі ще щось, вони живуть до півгодини. Ну, це, знову ж таки, плюс-мінус, хтось довше, хтось менше, але це ось таку ціну. Але навіть з перехоплень тих, які, або те, що росіяни самі розповідають, ось один з полонених розповідав про те, що їм сказали всіх вперед, всіх на штурм, хоч хтось та дійде. Ну, от, власне, це тактика ворога, але бачите, ця тактика ворога десь таки та й приносить певні результати. Ну, от, зокрема, Російська Федерація змогла просунутися. Це інформація від Deep State, не від Генерального штабу, але від Deep State. В принципі, ми на неї зважаємо, ми її озвучимо, а я попрошу вас прокоментувати. Армія агресора просунулася поблизу Довгої Балки на Костянтинівському напрямку. Що це за населений пункт, наскільки він важливий, стратегічний? Ну, і загалом це просування, бо, знаєте, ось ця формулювання. Ворог просунувся поблизу Довгої Балки. Для людини, яка не на фронті, не наближена, не розуміє поняття, що таке просунувся біля чогось, ну, це незрозуміло. Як це, знову ж таки, перекласти на зрозумілу для цивільних мову, будь ласка?
1: Ну, я не можу коментувати стосовно, що там відбулося.

0: Це біля тової балки. Це один із населених пунктів, який поблизу смуги відповідальності нашої бригади. Якраз він знаходиться на південний захід від Костянтина. Просунувся, ну, ймовірніше всього, що це більше вже пов'язано з тим, що наших позицій, зокрема, там, наприклад, немає. Ну, чи наших, чи суміжної підрозділи, тому що я зараз не можу вам сказати точно, де, щоб не помилитися. От. А щоб сказати, що це якесь просування, що вони там десь вклинилися, вже там чітко взяли під контроль, ну, немає зараз. Не ті бойові дії зразка 22-го чи 23-го, чи навіть 24-го року, коли ворог, була суцільна лінія оборони, ну, чи з однієї, чи з іншої сторони, яка повністю, і територія позаду цієї лінії зіткнення, оборони, як її хто назве, вона була суто під контролем чи то сил оборони, чи то окупанта. От, зазвичай зараз все дуже перемішано. Позиції ворога можуть бути десь в нашому тилу, наші позиції можуть бути в ворожому тилу. От, а от в зв'язку з тим, що це розширилася оця кілзона, постачання, підтримка цих позицій, евакуація, вона проводиться винятково або повітряним способом за допомогою дронів, або наземним способом теж за допомогою наземних систем. Тому от більше з цим пов'язано, що, можливо, ворог більше вже от наших конкретно, там, наприклад, позицій не виявлено, є якась інформація від підрозділів, які конкретно, от їхня це, там, наприклад, батальйонний район оборони. От. Але що там, ну, і зазвичай, ну, це так, це дуже, дуже все зараз умовно.
1: Бачимо, що дуже важливо, особливо у світлі того, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін, це в 15-те, я тут послухав людей, які порахували, в 15-те Путін ставить дату, до якої мають захопити Донецьку область. Бо Луганська область фактично під контролем ворога, маємо розуміти, ну, Донбас, вони кажуть, захопити Донбас, нехай буде так. До кінця цього року Путін знову дав наказ захопити Донбас, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Є головними напрямками російського наступу. Я просто до слова скажу, що та людей більше не стає, мобілізація відбувається, є свої проблеми, є свої успіхи, але в будь-якому разі ворога ресурсу більше, ми це розуміємо, і поки що найближчим часом ситуація це, напевно, не зміниться. Але дрони є велика сила для сил оборони, зокрема, нагадаю лише, що 3,9 мільярдів ЄС виділяє на дрони для України. Це в загальній сумі 6 мільярдів, зараз 3,9 виділяється. 1 мільярд виділив в липні Єврокомісія на дрони теж в рамках угоди Drone Deal. Там ще є, тобто гроші виділяються, це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, очевидно, будуть штурми і наступи ще більші до кінця року, щоб виконати завдання Путіна тими генералами, які за це, очевидно, захочуть отримати нагороди потім. Чи дійсно дрони багато в чому вирішать питання боротьби з ворожими цими штурмами, і знову ж таки, наскільки ворогу буде просто штурмувати, атакувати, намагатися захопити цю територію, коли зникне Зеленка, розпочнеться, як то кажуть, бездоріжжя і інші проблеми пізньої осені і зими. Будь ласка.
0: Значить, коротко. Перше, буде, і він при всій, скажімо, дуже значному погіршенні ситуації, навіть в таких тилових містах, як Краматорськ, Слов'янськ, а вона дуже погіршилася, відверто кажучи, я навіть не очікував настільки, що погіршиться, тому що ворожі дрони літають просто по дворах і вишукують військові автівки, або навіть автівки, які десь чим схожі на військові, тобто це може бути мікроавтобус, от, і вражають дуже часто і цивільні авто. Попри це все, погіршення, Путіну прийдеться переносити і в 16-те, і 17-те, і 18-те, оголошувати ще якийсь дедлайн по захопленню Донбасу, чи Донецької області, чи Краматорської агломерації. Для, скажімо, проведення штурмів в цьому напрямку ворога будуть як несприятливі, так і сприятливі обставини. Несприятливі не в чому, тому що впаде листя, полями, лісосмугами рухатися буде дуже складно, і кількість втрат ворога збільшиться, я вам скажу, вкратно, дуже вкратно. Тобто, якщо зараз протягом звітнього періоду ми знищуємо там 4-5 осіб противника, це в смузі відповідальності бригади, от, безповоротніми тільки, то в зимовий період, осінній період, коли немає зеленки, ці втрати доходили до 15, 20 і 30. осіб противника безповоротні. Але будуть і певні сприятливі обставини.
1: Загалом в звітах Генерального штабу, якщо брати по всіх бригадах, які ведуть бої, то ми розуміємо, що кратне збільшення це буде не 1290, наприклад, знищених ворогів за добу, це буде більша цифра. Ну, побачимо. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Віталій Стохід-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка веде бої на південно-західному Костянтинівському напрямку. Ну, а зараз будемо обговорювати політичні питання. Їх чимало. Рішення, проблеми, домовленості, очікування. З нами Ігор Чоленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Так, ну що ж, давайте розпочнемо із того, що послухаємо президента України Володимира Зеленського, який після зустрічі із президентом Естонії Алером Карісом на спільній прес-конференції підбив підсумки зустрічі коаліції охочих щодо посилення української ППО. Це те, на що ми розраховували і на яку допомогу розраховував Київ. Давайте послухаємо главу держави.
3: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
4: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
1: Маємо трішки, як сказав президент Володимир Зеленський, ракет, маємо ракети AIM, також дуже важливі. А загалом, як ви вважаєте, за цей період осені, найближчий час, вдасться нашим партнерам переконати Сполучені Штати, ті країни, які мають, знову ж таки, ці ракети, підсилити протиповітряну оборону для Києва і зробити все для того, аби ми могли, ну, як то кажуть, боротися далі, а не бути просто мішенями для балістичних ракет з Росії. Давайте чесно скажемо, що якщо немає захисту, Росія може просто нищити енергетику, нищити склади, нищити логістику і ускладнювати суттєво війну для тилу і не лише для тилу. Будь ласка.
2: Ну, що стосується переконати Сполучені Штати, ми ж пам'ятаємо, що на кону стоїть питання так званого екстреного пакету в обсязі приблизно 300 ракет ПАК-3 на зимовий період. До зими ще треба дожити. Тому в цій ситуації, звичайно, вплив російської балістики буде доволі серйозним. Будемо говорити максимально об'єктивно. І це якраз і говорить про те, що робота має йти не лише по залученню ракет-перехоплювачів для «Петріот», але мова має йти про атаку безпосередньо по установках «Іскандер» і не лише на території Російської Федерації. До речі, на днях одну із таких установок із якраз ракетами «Іскандер-М» було знищено на території РФ, повністю завантаженою для атаки по українській столиці. Тому це якраз і показує, що робота дійсно ведеться. Є, очевидно, зрозумілий дефіцит цих ракет-перехоплювачів, але так само є потенціал сьогодні підтримати Україну більше від того рівня, який забезпечується. І на це зараз направлена робота дипломатична наших партнерів. Ну і, зокрема, ми знаємо, що буде комунікація безпосередньо і прем'єр-міністра Великобританії Енді Бернема, і не лише з Дональдом Трампом на цей рахунок, для того, щоб все ж таки, принаймні, дійсно до зими забезпечити необхідні ці 300 ракет. Хоча, знову ж таки, президент України заявляв, що українська армія оголошувала запит на 360. Ну, за нинішніх обставин, дійсно, коли виробляється їх там 600-650 в рік, це ну, неможливо за нинішніх обставин. Але, ну, принаймні 300, і, можливо, ми будемо говорити про збільшення безпосередньо програми Pearl і залучення більшої кількості коштів. Можливо, прямі безпосередньо закупівлі України у Сполучених Штатів. Формат знайти можна. Головне поставити відповідні якраз антибалістичні ракети для того, щоб збивати подальші атаки Російської Федерації. Є, звичайно, інший шлях. Він полягає в більшому тиску на Російську Федерацію для запуску реальних переговорів по закінченню війни. Для того, щоб до зими це все зупинити. Але виходячи з позиції Кремля, ну, ми ж бачимо, що сигнали йдуть в протилежному напрямку і, на жаль, мусимо готуватися до найскладнішої зими за часи української незалежності.
1: Ну, ось та делегація, яка, той десант європейський, який також висадився в Києві, нас тут в залі, це представники країн Скандинавії, зокрема Норвегії, Данії, це Фінляндія, була також були країни Балтії, була президентка Молдови Майя Санду, був прем'єр-міністр Люксембургу. Якщо я не помиляюся, онлайн долучався до коаліції охочих міністр закордонних справ Польщі. Також маємо підтримку. Мете Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, сказала про те, що вона робитиме все для того, аби закликати європейські країни, країни Європейського Союзу, які мають ці ракети, надати їх Україні. Президент Естонії заявив, що Україна зробить все на дипломатичному рівні, щоб Україна отримала додаткові засоби ППО. Ну, а Енді Бернем, прем'єр-міністр Великобританії, сказав, що коаліція охочих може зібратися у США, аби тиснути, ну, звісно ж, перш за все, на уряд Дональда Трампа щодо ракет до Петріот. У вересні має зібратися знову коаліція охочих. Скажіть, будь ласка, ці зусилля дипломатичні, наскільки вони помічні, перш за все? Які країни сьогодні мають запаси цих ракет, але, скажімо, поки що їх не дають? Можливо, мова йде про Грецію, можливо, там про інші країни. Ну і знову ж таки, ось ця коаліція охочих у США, це для фігури мови, це такий сигнал Білому Дому, чи це дійсно можна зробити? Але знову ж таки, як ти можеш це зробити без згоди Сполучених Штатів Америки? Це ж не те, щоб люди приїхали у США, зібралися в якомусь барі і проводять коаліцію. Ні, це ж треба робити на урядовому рівні, будь ласка.
2: Ну, по-перше, стосовно посилення ППО з боку там коаліції охочих. Я, до речі, звернув увагу на зміщення акцентів роботи конкретної коаліції, бо раніше вона все ж таки більше робила акцент на напрацюванні кроків після досягнення мирних домовленостей як один із елементів гарантії безпеки. Зараз же ми бачимо, що це, по суті, продовження навіть і такої, знаєте, коаліції Рамштайн, тобто те, що дозволяє безпосередньо і не лише обговорювати, але й вирішувати питання браку тих же самих ракет, не лише там для Петріотів, але й загалом для нашої ППО. Дійсно, ті ж самі ракети АІМ-7, АІМ-9 доволі активно там використовуються для збиття, наприклад, реактивних шахедів чи крилатих ракет з боку там Російської Федерації. Що стосується наявності у конкретних країнах, ну, так, ми розуміємо, що є сьогодні ще можливості. Якщо говорити, наприклад, про Грецію, яку ви згадали, то відомий кейс, що у греків підходить термін придатності ракет для Patriot. І Україна пропонує купити ці ракети, бо інакше греки їми просто не скористаються, а їм доведеться витрачати кошти на утилізацію відповідного озброєння. І Україна зараз пропонує якраз домовитися для того, щоб вони пішли безпосередньо в хід для захисту мільйонів українських громадян в наших численних громадах. Тому це один із треків, звичайно. Ми ж знаємо, що на рівні там з Польщею йде обговорення. Ми, до речі, вдячні за попередній пакет, який так було оголошено, що там 5 ракет для Patriot ПАК-3 було передано. Ніби невелика кількість, але кожна із таких ракет, ми маємо розуміти, все одно береже життя українських громадян, тому і за це ми теж дуже сильно вдячні. Ну і, звичайно, активна робота йде там на рівні, наприклад, Німеччини. Я нагадаю, що Німеччиною є домовленість про поставки 600 ракет ПАК-2 протягом 2 років. Тобто це дійсно дуже серйозні обсяги, це безпосередньо виробництво на території Німеччини відповідних ракет. І це якраз і показує, що йде намагання зібрати все, що можливо. Що стосується самих там Сполучених Штатів, стосовно назв, до речі, так і не можуть визначитися, чи коаліція охочих, чи коаліція рішучих і так далі. Тут же головне, знаєте, не в назві, а головне дійсно в темпах і прийняття рішень, і імплементації цих рішень. Це найголовніше, тому що, як показав досвід коаліції Рамштайн, по імплементації рішень можуть бути затримки і 7, і 10 місяців. Зараз час – це найдефіцитніший ресурс. І тому, звичайно, всі ті рішення, які оголошуються, і декларації мають якнайшвидше бути реалізовані.
1: Я не можу вас не запитати як політолога, бо це більшою мірою політична з'ява. Михайло Федоров, він є військовим кадровим, тому, очевидно, можна його сприймати як політика. Міністр оборони – це все ж таки політична посада, а не військова посада, бо в нас міністр оборони – цивільні люди. Ну, і він зробив заяву для в інтерв'ю Reuters. Це важливо, просто бо багато хто прочитав вчора це, або зранку прочитав, і в людей... Ну, з такого руки опускаються. Та Михайло Федоров сказав, так, що зараз є критичний період часу у війні. Україна має шанси, всі шанси перемогти, але має терміново сформувати план завершення війни. І він сказав дуже фразу таку цікаву. Однак, схоже, ми поступово повільно програємо війну, сказав Федоров. Розшифруйте, будь ласка, і знову ж таки, на вашу думку, чи варто було екс-міністру зараз робити таку гучну заяву? Це при тому, що до нього дослухаються в Україні, до нього дослухаються за кордоном, до його слухають, до речі, і в Росії. Отримати зараз таку пігулку впевненості, напевне, для Росії теж приємно, а для українців не дуже. Я проти того, щоб говорити тільки приємні речі, але чи є в нього достатньо компетенції, розуміння і знань, і повноважень робити такі заяви на рівні, ну, на такому високому рівні, бо це ж читають і слухають всі.
2: Ну, передусім, я не є прес-секретарем пана Федорова для того, щоб на 100% протлумачити саме сенс його слів. Але я з точки зору якраз політолога дійсно більше бачу тут призму. Та і меседж, що ось не призначили Федорова міністром оборони, і все пропало. І все тепер Україна програє, і так далі. Зверніть увагу на численні презентації, які робив пан Федоров, будучи на посаді міністра оборони. Навпаки, він казав, що ситуація змінюється карколомно. Навпаки, ми маємо всі шанси для того, щоб дотиснути Російську Федерацію до миру і діпстрайками, і не лише. Тобто на тих численних заходах, де він виступав в другій половині першого півріччя, ну, це були абсолютно зрозумілі меседжі на його попередній посаді. Зараз же він домішує сюди, звичайно, тему очевидної корупції, очевидної необхідність там проведення виборів під час війни, ну і багато чого іншого. Тобто це такий кумулятивний політичний меседж, але, на жаль, його слова зараз активно використовуються, зокрема, і російською пропагандою, зараз, якщо ви проаналізуєте російський сегмент. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Федоров не займався плануванням якраз війни. Цим займається в Україні безпосередньо Генштаб, Ставка Верховного Головнокомандувача, ну і, відповідно, Головком. І є зараз певні слова, але паралельно з тим є позиція, наприклад, в оборонному комітеті, безпековому комітеті Верховної Ради. Ну, наприклад, от інтерв'ю пана Рахманіна, члена цього комітету, де він говорить, що, ну, насправді були певні серйозні проблеми у пана Федорова якраз за часи його перебування в Міністерстві оборони з точки зору організації цієї роботи. І зараз у пана Хмари, нового міністра оборони, ну, є, ну, скажімо так, не дуже приємні наслідки через попереднє керівництво. Але тим не менш, це вже треба дійсно розглядати не як заяви, як дійсно, це не військові, це абсолютно політичні заяви, і, по суті, Федоров зараз сепарується, є такою автономною вже політичною одиницею, і його заяви дійсно слід розглядати саме в такому ключі, а не з точки зору прогнозування подальшої військової перспективи.
1: Та, ну дійсно, при всій повазі, знову ж таки, але є, напевне, люди, які відповідальні за це, які можуть робити ті чи інші прогнози, і, знову ж таки, знати, що говорити, коли, кому і на якому рівні. Це, очевидно, відповідальність тих людей, які займають певні посади. Дякую, що прокоментували. До речі, Олексій Гончаренко, який проводить ось ці тимчасові слідчі комісії щодо там діяльності і ТЦК, і оборонних відомств, він якраз запрошує пана Федорова на розмову, каже, що є питання. Знову ж таки, питань багато. Сподіваємось, що будуть дані відповіді, бо ми лише за чесність. Завжди треба критикувати, завжди треба говорити, що не так, але треба відповідати і за себе, а що я роблю не так, тоді це є чесність, тоді це є демократія, очевидно. Чесність і демократія – це коли людей, яких підозрюють в корупції, є дані щодо їхніх корупційних діянь або замахів на корупційні діяння, коли ці люди постають перед судом і суд ухвалює щодо них рішення. Було ухвалено рішення щодо пані Мудрої, яка екс-заступниці голови Офісу президента України. Давайте перш ніж ми про рішення і про перспективу цієї справи Форест Гамп, так і іменували антикорупційні органи, послухаємо саму Ірину Мудру щодо її заяви після рішення Вищого антикорупційного суду про тримання її під вартою.
5: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
6: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
5: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
6: Ви так далі подавалися?
5: Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
1: Застава 20 мільйонів. Сторона обвинувачення посила 150, 20 дали. Я хочу сказати, що перед цим було рішення щодо інших фігуранта цієї справи, Максима Микитася. Його взяли під варту з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Ну, Вадиму Стулару теж оголосили заочну підозру, але він перебуває поза межами нашої країни. І от 20 мільйонів для Ірини Мудрої. Чому саме таке? Це, знову ж таки, це рішення політичне, судове, юридичне, бо я дуже багато трактувань чув щодо того, яка має бути сума, з чим вона має корелюватися, чи від суми того, що було, ну, замах на крадіжку тієї суми, чи це від можливостей цього фігуранта, там важко зрозуміти, але прокоментуйте це, будь ласка, і найголовніше перспективи розкручування цієї справи, чи все не обмежиться ось цими заставами, виходом під заставу і потім, як то кажуть, зникненням із порядку денного певних персонажів. Будь ласка.
2: Ну, що стосується самої суми, визначеної суми в 20 мільйонів цієї альтернативи, відповідно, застави замість перебування в СІЗО, то все ж таки ми маємо для себе визначитись, так є в Україні антикорупційна вертикаль чи її немає. Бо багато зараз є критики на цей рахунок, що дійсно замала сума, але це рішення Вищого антикорупційного суду, який є частиною якраз цієї антикорупційної вертикалі. Тобто у нас мова ж не йде лише там, що антикорупціонери – це сторона обвинувачення, відповідно, і нагляд, що стосується якраз НАБУ і САП. Ми говоримо саме про судову ланку, і під час змагальності якраз сторін, ну, очевидно, позиція захисту. Я нагадаю, що пані Мудру представляє Масі Найєм, очевидно, була сприйнята якраз судом. І також оцінка була дана можливості дійсно пані Мудрою взагалі внести ці кошти. Хоча от я особисто, коли призначається, знаєте, там 150 мільйонів застави, 200 мільйонів застави, я для себе роблю ну, такий умовивід, що насправді зібрати ці кошти легально, офіційно, без якихось там корупційних кроків, ну, в нашій країні, ну, практично нереально. І зазвичай, навпаки, це дійсно є, ну, скажімо так, знаєте, як на риболовлі, просто закидають наживку для того, щоб потім вже відпрацьовували там та ж сама там вже оперативна складова там в якості НАБУ стосовно там моніторингу, як же ж ці кошти там де-факто будуть збиратися. От, але, ну, до речі, ця ж справа, по суті, вона ж є продовженням справи Галущенка по енергоатому операції Мідас. Але насправді, я думаю, що, по-перше, ми маємо далі спостерігати. Мова йде виключно про запобіжний захід. Тобто справа тільки навіть немає ще повністю переданих всіх матеріалів. Тобто це, воно ще не передано безпосередньо до суду в повній мірі. Ця тема буде тривати дійсно місяцями, можливо, роками. І це питання дійсно
1: не перемикати увагу свою з цієї теми, бо з багатьох тем увага перемикається, потім всі забувають, де там Галущенко, де Чернишов, де ще щось відбувається. Якось воно. Я дуже коротко, буквально хвилинка часу, але це не можна не запитати. Єврокомісія обізнана про останні події в Україні, пов'язані зі справою Форест Гамп, і нагадує, що нульова терпимість до корупції є одна з необхідних для держав кандидатів на членство в ЄС елементів. Дуже коротко, наскільки ти, ну не те, що тиск, а відповідальність перед нашими партнерами в боротьбі з корупцією важлива, наскільки це не дозволить, скажімо, як то кажуть, спустити щось десь на гальмах. Буквально хвилинка часу.
2: Це дуже просто. Тема боротьби з корупцією є такою центральною лінією серед всіх кластерів по євроінтеграції. Ну, пам'ятаємо ж, два кластери відкриті. У нас перший і шостий. І ми прекрасно розуміємо, що і це і тема євроінтеграції, це і тема подальшої підтримки України. Ми ж розуміємо, що є технічні можливості десь гальмування цієї підтримки. Тобто кейс боротьби з корупцією, він завжди на виду. І, звичайно, Україна в цьому аспекті, ми маємо розуміти, що антикорупційна вертикаль – це теж частина державного апарату. Так, вона не незалежна, так, є питання там боротьби з її незалежністю і так далі, але це теж частина держави. І тому те, що ми зараз бачимо, це ефективність попередніх реформ, які здійснені, зокрема, завдяки європейським і американським фінансовим внескам.
1: Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Ігор Чаленко. Він є головою Центру аналізу та стратегій. А в другій годині нашого етеру у нас буде Василь Пахньов, воєнний оглядач. Будемо говорити по ударах по російських базах НПЗ, які живлять російську армію. Цієї ночі прилетіло по одному з головних складів Wildberries в Тамбовській області Російської Федерації. Ну і багато іншої інформації буде. Ростислав Хотин. Поговоримо про візит таємний глави ЦРУ до Москви, що там відбувалося, про що говорили, та багато іншого. Ну, але це буде буквально за 10 хвилин, а протягом цих 10 хвилин прошу вас залишатись з нами, тому що про найголовніші новини, найсвіжішу, найактуальнішу інформацію нам розповідатиме моя колега Анна Єва, Мельник, Варшава, Київ.

0: про найважливіші новини в Україні, Польщі та світі. Команда «Варшава Київ» розповідає. Вітаю і дякую, що з нами. У Піщанці на Дніпропетровщині через вибух загинула людина, ще 11 дістали травми, інформує керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок інциденту зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали, доступ до небезпечної території наразі обмежений. На місці працює мобільний штаб поліції, де приймають заяви про понівечене майно. Місцева влада розцінює подію як воєнний злочин. Напередодні у районі Піщанської громади оголосили евакуацію жителів із небезпечної зони. Росіяни вдарили по Краматорську 9 авіабомбами. 24 людини дістали поранення, зокрема, 2-місячне немовля. Інформує керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Пошкоджені 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі і об'єкт інфраструктури. На місцях влучань надзвичайники деблокували двері зачинених квартир і врятували 4 мешканців. Обстріл спричинив 4 осередки займання, які вдалося ліквідувати рятувальникам. Окрім цього, вогонь охопив балкони і квартири з 2 по 9 поверхи. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені переривати роботу і відходити в укриття. 9 людей поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, інформує керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 935 ударів по 47 населених пунктах регіону. Зафіксовано 86 повідомлень про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Ввечері російські окупанти знову атакували місто Чернігів, внаслідок чого загинули жінка та 4-річна дитина. Ще одна дитина дістала поранення. Про це інформує керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Вщент згорів приватний будинок, ще 5 пошкоджено, і також понівечено господарські будівлі і магазин. Латвія виділила близько 200 тисяч євро на посилення енергетичної стійкості Чернігівської області. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Байба Браже. За її словами, відповідний пакет підтримки уряд країни схвалив 25 серпня. Браже наголосила, що Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України попри російські атаки. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками засідання коаліції охочих Україна отримала, зокрема, енергетичні пакети підтримки. В свою чергу міністр закордонних справ України зазначив, що така допомога є вагомим внеском у підготовку до зимового періоду. Цієї ночі в Росії дрони атакували одразу кілька об'єктів у Котовську, Тамбовської області, спалахнув логістичний центр «Валберіс». А в Кстові, Нижньогородської області, пожежа виникла в районі нафтопереробного завода. У Котовську місцеві жителі інформують щонайменше про 10 вибухів, після чого спалахнула пожежа в одному із районів міста. За даними моніторингів, логістичний центр у Котовську почав працювати в 2025 році та після виходу на повну потужність мав зберігати до 54 мільйонів одиниць товарів, за даними Осінт-каналів. У Кстові під удар міг потрапити НПЗ «Лукойл Нижньогород Нафтооргсинтез». Один із найбільших в Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизель та авіаційне пальне. Російська влада наразі не коментувала наслідки цієї атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів. повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу, Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
1: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМИ». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
2: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
3: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
4: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
3: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій шанс. Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, буде подавати.
0: До Польщі прибули перші 28 південнокорейських танків К-2, які посилять оборону країни поблизу кордону із Калінінградською областю Росії. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Танки поповнять 16-ту механізовану дивізію, дислоковану на північному сході країни. Постачання є частиною контракту із Південною Кореєю на 180 бойових машин, укладеного у серпні 2025 року. У наступних партіях Польща отримає танки К-2ПЛ, частина компонентів яких вироблятиметься вже на польських підприємствах. Міноборони країни назвали це важливим кроком для посилення безпеки Польщі та розвитку власного оборонного виробництва. Шукають останки українських та польських воїнів, які загинули у вересні 1939 року під час оборони Львова. Археологи двох країн розпочали спільні ексгумації на території колишнього цвинтаря у районі Голоско у місті Лева. На початку Другої світової війни ця місцевість була ареною кровопролитних боїв. Через кілька днів після того, як Третій Рейх напав на Польщу, німецькі війська підступили до Львова. Тоді місто обороняли підрозділи польської армії, у складі якої були бійці різних національностей. Загиблих учасників поховали на території села Голоско Велике, яке нині є частиною Львова. Історики припускають, що тут можуть бути останки майже 120 осіб. Пошукові роботи триватимуть 2 місяці, а всі знайдені матеріали передадуть антропологам для подальших досліджень.
5: Що хочу сказати, що дійсно це не є теорія, що українці воювали в складі польського війська проти нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Це є підтверджено. не тільки спогадами тих, хто брав участь в тих бойових діях, але й нашими розкопками, які ми проводили, власне, ці попередні роки. Тобто ми знаходили останки військовиків, які мали військові ідентифікатори, конкретно з українськими прізвищами і сказаним віросповіданнями. Адже на польських ідентифікаторах, жетонах, ставилося, вибивалося віросповідання.
6: Треба сказати, що Інститут національної пам'яті є найбільшим суб'єктом, який містить базу генетичного матеріалу, який стосується як і жертв тоталітаризму, військових подій, а також етнічних чисток. На даний момент в цій базі знаходиться біля 5 тисяч генетичних даних. Ці дані отримуються як на основі останків, яких ми знаходимо, так і на основі інформації, яку ми отримаємо від родичів загиблих.
0: Ми сподіваємося, що ми знайдемо останки усіх цих військових, після чого ми проведемо ідентифікаційні роботи та здійснимо повторне перепоховання цих останків на цвинтарі у Мостиськах. До зустрічі в наступному випуску новин, а далі український фокус із Василем Зимою.

0: Триває український фокус. В студії працює Василь Зима. Будемо говорити про події на фронті, навколо фронту, воєнна тематика. З нами Василь Пихньов, воєнний оглядач. Пане Василю, вітаю вас. Дякую, що долучились до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Ну що ж, в Росії після атаки дронів вчора, за ті інформації, яка була в телеграм-каналах, більше 300 дронів вилетіло на територію Російської Федерації. Скільки з них влучило, це вже питання. Точної відповіді, на які, напевно, ми не отримаємо, але в будь-якому разі є результати. В Росії після атаки дронів горить один із головних складів Wildberries, це Тамбовська область, чи Тамбовська губернія в них. Ну, а перед цим сили оборони вразили Афіпський нафтопереробний завод та Астраханський газопереробний завод, які забезпечують армію Російської Федерації. Хотів би, щоб ми більше поговорили про ось ті влучання, і коли ми говоримо про те, що забезпечує армію Російської Федерації, чи можна говорити, що влучання в ці комплекси промислові, енергетичні, вони дійсно можуть вплинути на певні рухи чи здатності російського контингенту на території нашої держави? Будь ласка.
1: Я завжди більше наголошую на тому, що це є створення множинності проблем насамперед для російської верхівки, для російського менеджменту. Тому що що більше відбувається ударів, що більше відбувається порушення ланцюжків різноманітних економічних процесів, що більше відбувається порушення ланцюжків, в тому числі логістичних процесів для російського війська, то більше наш противник може припуститися помилок. Тобто в такому форматі війни, на виснаженні, яка зараз відбувається між нами, дуже важливо створювати умови, в яких твій противник буде припускатися помилок. Дуже важливо їх створювати, їх щитувати правильно ці епізоди і користатися тими вікнами можливостей, коли допущено помилки. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося навіть на полі бою, той же Олександрівський напрямок, де 26 населених пунктів було звільнено, їх же ж було звільнено, там відбулися наступальні дії нашого війська в тій ділянці фронту, яка була, скажімо так, найслабше захищена з боку противника. Ми її верифікували і саме туди завдали удару, що й дало нам можливість провести, відповідно, чималенькі такі наступальні дії, які зараз нам дають певну надію на майбутнє. Точно так само і з будь-якими іншими процесами, з ударами вглиб території Російської Федерації. Вони є багатокомпонентними, тобто один удар може принести якийсь, запустити інший процес, третій, четвертий, п'ятий. І таким чином через множинність ось цих проблем ми маємо намагатися послаблювати Російську Федерацію і задавати їм удари в межах цього асиметричного режиму, скажімо, що так, в ті болючі точки. Точно те саме з нами робить і противник. Тому що вони точно так само створюють нам проблеми. Взимку з'являються проблеми з теплом, з опаленням, там, з водопостачанням, з ще з чимось, зі світлом. В інші дні намагаються створити якусь, наприклад, продовольчу кризу або що. Тому я би говорив, не існує такої прямої взаємозалежності, лінійної взаємозалежності від того, що ми завдали, наприклад, удару по Wildberries чи по газопереробному заводу, і завтра на фронті десь посипалося. Цього просто-напросто не може існувати. Хоча, до речі, є і такі епізоди. Я пригадую, коли було завдано ударів, такої низки ударів системних по складах Wildberries, мені бійці розповідали безпосередньо про те, що на фронті в росіян подекуди просіли використання FPV-дронів, тому що Wildberries був тим майданчиком, який дозволяв постачати з Китаю, в тому числі, у них були налагоджені логістичні зв'язки, постачати компоненти для складання таких БПЛА, які в тому числі десь не в такому масовому промисловому виробництві, а десь по гаражах збиралися. І, наприклад, виробництво цих БПЛА, виробництво компонентів в майстернях Російської Федерації, їхніх бригад, воно на деякий час просіло. Як воно зараз є, тут треба оновлювати інформацію, я не готовий сказати, але інколи бувають і прямі ось такі логічні взаємозалежності. Але радше за все це про створення певної множинної системи проблем і ризик менеджментом їхнього управління.
0: Так, ви знаєте, це дуже важливо те, що ви говорите. Я читаю часом коментаторів, які знецінюють роботу сил оборони, знецінюють роботу сил безпілотних систем і кажуть так, по-простому, так, от, ми там труси спалили десь в якомусь складі, чого ми так радіємо, а в нас от поціло по розетці, чи по епіцентру, чи ще там по якомусь складу. Але от з ваших слів зрозуміло, що це мова йде не про нижню білизну і, знову ж таки, шампуні та пінки для бриття, а значно ширший. Ну і, власне, для цього варто зайти на сайт Wildberries, подивитися, яка там була представлена продукція. Там бронежилети, ну там, власне, все те для того, що використовується на фронті. Ви згадали про Китай, то я не можу не запитати. Дуже коротко запитаю. Франція наполягає на обмеженні в часі дії винятків, які дозволяють Україні купувати озброєння за межами Євросоюзу, зокрема у США та Китаю, компонентів. Якщо цього немає у Франції чи в країні Європейського Союзу, то можна купувати за кордоном. Це якось обмежить наші можливості. Я розумію, що Європа хоче на цьому заробляти, але чи дійсно Китай сьогодні є ключовим елементом в купівлі необхідних елементів для нашого, як то кажуть, дроновиробітку, дроновиготовлення. Коротко, будь ласка, це таке технічне питання, але воно важливо, особливо для того, щоб безперебійно постачалося на фронт те, що сьогодні створюють ці кілзони для ворога. Будь ласка.
1: Ну, я переконаний, що досі Китай залишається дуже важливим, насправді, для нас джерелом постачання тих компонентів, які необхідні для дронів. З точки зору Європейського Союзу, це не перша розмова, це не перша проблема і не перша тема, коли підіймається висвітлення питання того, що компоненти, вони наполягають. Особливо, ще більш чутливо це, наприклад, є навіть для американців, коли йдеться про питання, скажімо, експорту нашого озброєння, а чи є у вас там китайські компоненти? Тому що, якщо є, це одразу такий, знаєте, як red flag на тому, аби ця зброя постачалася де-інде до тих же Сполучених Штатів Америки, тому що вони розуміють, в будь-який момент Китай перекриває цей канал, і те, що вони купили, ті угоди, які укладалися, воно все просто-напросто не має сенсу. Інколи та, шукаються альтернативи Китаю, вони стають дорожчими, але ми маємо визнати, що ну, ніде в світі, ні Європа, ні Франція. Франція, до речі, це такий правий націоналіст Європейського Союзу в частині виробництва. Вони хочуть, щоб все було саме от в межах Європейського Союзу, щоб нікуди кошти не виходили. І, скажімо так, мають право дещо нам і диктувати, тому що вони виділяють нам кошти. Французи навіть не хотіли купувати, мовно кажучи, американських ракет Patriot і комплексів Patriot. Хотіли виробляти свої, дарма що ну, на своє якби не дуже вийшло. Тому, безперечно, що це момент Китаю для нас залишається дуже важливим, поки в світі не було знайдено варіантів. Я знаю, що по деяких місцях з таких слабких, де тонко, ми намагаємося робити щось своє, але це ну, якби не порівнюється з тими цінами, з тими обсягами, з тими масштабами, які може собі дозволити китайська держава.
0: Я зараз хіба що ми послухали Бена Годжеса, генерал, який був командувачем сухопутними військами США в Європі. В інтерв'ю для Слава він сказав дуже практичні і хороші слова, що так, Україна вдячна Європейському Союзу за допомогу, яка є, але і Європейський Союз має розуміти, що це не лише благодійність та певною мірою, а це взаємовигідна історія в протистоянні російській загрозі. Слухаємо Бена Годжеса.
2: Я вважаю, що нам слід перестати розглядати підтримку України як благодійність. І нам слід перестати говорити, що Україна просто бореться за решту Європи. Це зовсім неправда. Решта Європи отримує користь від того, що робить Україна. По-перше, я бачу, що Україна, очевидно, стане серцем європейської оборонної промисловості. Так само, як Україна була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу ще за часів Холодної війни. У вас є стільки технологій, стільки розумних жінок і чоловіків, які розуміють, як цим займатися, і які мають відповідний менталітет.
0: Ну, давайте тут попрошу вас відреагувати. Тут важливо те, що, ну, по-перше, чи в Європі хтось розглядає підтримку Києва досі як благодійність, чи ні? І якщо говорити про підсумки коаліції охочих в Києві, те, що нам пообіцяли, те, ми підписали дрон-діл, до речі, з Норвегією, також угода з Фінляндією, це важливо. Наскільки ми зближаємося, посилюємося в спільній цій роботі щодо оборонного виробництва, які тут перспективи бачите на найближчий час, будь ласка.
1: Знаєте, чи є ті, хто думає, що це благодійність, то безперечно, що є. Я в цьому переконаний. Інше питання. Я от буквально вчора замислився над це, дещо вже так виходити в політичну, можливо, в геополітичну стезю, але мене такі міркування з'являлися. От я буквально кажу, вчора замислився над візитом керівника СРУ до Москви, і я згадав, коли в останній раз таке було. Це було перед початком повномасштабного вторгнення, листопад 2021 року. Тоді Вільям Бернс теж приїздив до Путіна і попереджав не робити його цього фатального кроку, не йти війною проти України, тому що це приведе до непоправних наслідків. Зрештою, так і сталося. Але запобігти цьому не зуміли. Вчора новий епізод, вперше за 5 років відвідин очільника ЦРУ, неанонсованого візиту очільника ЦРУ до Москви, і в мене з'явилося таке стійке відчуття про те, що зараз Україна для Європи – це як Донбас для решти України в часи АТО та ООС. Про що йдеться? Коли там у регіоні ті війська залучені до війни в Донбасі, чи близькі військових, які залучені були до боїв, чи безпосередньо жителі регіону відчували цю рану і розуміли амбіції і прагнення противника, що це так просто не зупиниться. Так само зараз таким великим Донбасом для Європи є Україна. Коли ми відчуваємо цю рану, яка ятрить, ми відчуваємо удари від Російської Федерації по всій території нашої держави, і ми розуміємо, що ворог так просто не зупиниться. Вчора в виданні Wall Street Journal вже писало про те, що візит Джона Ретліфа, очільника ЦРУ, пов'язаний з тим, що Сполучені Штати отримали переконливі розвіддані, в межах яких є передбачення, скажімо, що так, про те, що Росія готується до такої рішучої великої мобілізації. Паралельно ця мобілізація має бути застосована в тому числі потенційно проти котроїсь із країн НАТО з метою перевірки їхньої стійкості. Я не кажу про велику війну. Я кажу про достатньо перевірити статтю 5, і насправді про це Україна неодноразово попереджала, скажімо, що так. Попереджала і робила акценти на розбудові воєнної інфраструктури в Білорусі, попереджала про і робила акценти на шахедах та ракетах, які залітали до Румунії та Польщі, на дронах, які літають над ключовими аеродромами Німеччини, на диверсіях проти підводних кабелів в Балтійському морі, на прямі погрози Кремля, на вибухи на оборонних складах і диверсії по всій Європі. Ну, тобто Україна про це все попереджала, зараз уже з цим меседжем їде директор ЦРУ і, на секундочку, секретар Ватикану теж чомусь приїхав. Я не впевнений, що це не просто так. Тобто всі розуміють зростання цієї загрози, але воліють вірити і думати, як це було там в 21-22 роках, що цього не станеться. Тому я думаю, що цей режим «Не дивитися вгору», за назвою відомого фільму, він зберігається у країнах Європейського Союзу, країнах НАТО, але, ну, безперечно, що Україна зараз – це не просто там їхній захисник, це не просто щось. Це місце суттєвого послаблення Російської Федерації. На жаль, ну, мені здається, що це не всі розуміють. І ще й напередодні важких процесів приходу популістичних або інколи праворадикальних, інколи фінансованих взагалі Росією лідерів або набуття їхньої популярності в Європі, це питання викликає ще більше актуальності, тому що наступний рік ми будемо проживати дуже важкі політичні процеси, які не факт, що дадуть, що будуть далі тримати Європу як стабільного такого надійного постачальника як коштів, так і зброї, так і партнера України, тому що в низці ключових країн Європи, від Німеччини до Франції, або мають відбутися вибори, або можуть відбутися вибори, і не ті сили, які, скажімо так, дуже серйозні по відношенню до Росії, можуть прийти до влади або набрати більшість, або загалом посилити свій вплив. Тому Бен Ходжес має абсолютно рацію про те, що варто припинити західному світу і представникам НАТО дивитися на Україну суто як там на меч, щит Європи. Ми робимо значно більше, і вони мають стати значно активнішими співучасниками цього процесу. Чи є країни, які розуміють ці загрози? Ну, безперечно, є. Слухайте, Велика Британія, яка дає дозволи на і розсекречує дані про виробництво ракет Storm Shadow. Це ж про дорослу у кімнаті, безперечно.
0: А в Росії Швеція, там не припиняється істерика, знову погрози в бік Британії. Але бачимо, що острів, як тримався під час бліцу в 40-му році, так само тримається і зараз проти іншого агресора, який, як то кажуть, бомбардирує поки що словами, але бачимо, що є. Я дуже коротко запитаю, бо вчора про це не запитали, але це важливо. У нас буквально 2 хвилинки. Хрещатком пройшов парад роботів, ну також морські дрони пливли Дніпром, і також там летіли дрони, FPV-дрони. Але ось цей парад НРК, про що він свідчить? Я генерал Гочес, до речі, сказав, що Україна стане серцем європейської оборонки. Ну, от, власне, ми показали, як б'ється це серце цими НРК-дронами. Буквально 2 хвилинки, будь ласка.

0: по Хрещатику. Це просто, ну, як оболонка, це ширма, це красива картинка, яка, можливо, хтось скаже просто по ній вау, але те, що ми показали зараз на Хрещатику, це, ну, повірте, це просто це 10% від реальності того, що таке технологічна війна. Значно, значно більше є на полі бою питання масштабування, що це має бути масштабовано до тих, ну, до тих обсягів, які будуть забезпечувати повністю, по-перше, наше все військо, всю лінію бойового зіткнення, по-друге, кожен українського солдата та бійця, який має бути готовий осягнути ці технології. Тому ось це зараз більший виклик на рівні із масштабуванням процесів. А те, що ми побачили на Майдані, ну це прикольно, це гарна картинка, це так, через такі візуальні методи, можливо, привертання уваги певне відбувається, але це точно не вінець нашого технологічного прогресу.
1: Як сказав президент Зеленський, що гості подумають, що це ЩІ, але це не ЩІ. Хоча, знову ж таки, я думаю, що в багатьох дронах працює ЩІ, буде ще працювати більше, і виявляти саме цілі, і обходити саме ППО. Це майбутнє. І сподіваюся, що всі, хто долучиться до створення цього майбутнього, вони будуть прискорювати, як то кажуть, процеси, які можуть призвести до того, що Путін буде змушений говорити на умовах України і наших партнерів, а не лише на своїх умовах. Дякую вам дуже, що долучилися. Василь Пахньо був з нами. Він є воєнним оглядачем. Ну що ж, ви дочекалися в нас в отелі Юрій Фізер. Багато чого сталося поза межами нашої держави, багато тем, які варто обговорити і зрозуміти, і дізнатися більше про події поза межами України в своєму огляді. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю і тебе, Василю. Справді багато всього сталося. Зокрема, сьогодні розповім про таке. Деякі країни ЄС бояться використовувати заморожені російські активи. Антоніо Гутереш каже, що в ООН не бояться конкуренції з боку Ради миру Трампа, а у Вірменії затримали екс-президента країни. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Директор ЦРУ Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф таємно відвідав Москву, аби особисто застерегти російського диктатора Владимира Путіна від нової мобілізації та спроб перевірити рішучість НАТО, готуючи напад на одну з країн Альянсу. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланнями на джерела. За даними американської розвідки, Кремль готує ескалацію, а також активізує диверсії і польоти безпілотників у європейських країнах. За словами колишньої заступниці директора Нацрозвідки США Бет Саннер, очільник відомства мав передати чіткий сигнал утриматися від провокацій та порушити питання співпраці Росії з Іраном. Я ж нагадаю, що американський літак із посадовцем приземлився в Москві напередодні лише на кілька годин і при цьому на час візиту Вашингтон попросив Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах країни-агресорки. Ну і напередодні відбувся ще один візит до Москви, цього разу з Ватикану. Ватикан закликає Росію припинити війну в Україні та розпочати повноцінні переговори. Про це секретар Святого Престолу з відносин із державами архієпископ Пол Річард Галахер сказав під час візиту до Москви та зустрічі із міністром закордонних справ країни-агресорки Сергієм Лавровим. За його словами, досягти врегулювання виключно військовими засобами неможливо, а кожен новий день боїв лише збільшує кількість жертв. І при цьому сторони обговорили допомогу постраждалим дітям та дотримання прав військовополонених і цивільних. Я ж нагадаю, що це перші очні переговори представників Ватикану та Росії такого рівня приблизно за 5 років. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила 4 напрямки для обговорення змін до процесу приєднання нових країн до Євросоюзу. Про це вона оголосила під час виступу на конференції послів Хорватії у Загребі. За її словами, методологія розширення має змінюватися відповідно до сучасних світових викликів. Зокрема, пропозиції передбачають внутрішні реформи Брюсселя для гнучкішого ухвалення рішень та зменшення можливостей блокування з боку окремих держав-членів. Додам також, що ініціатива також містить посилені демократичні гарантії задля захисту від порушень верховенства права та запровадження поступової інтеграції кандидатів. І при цьому єврокомісарка наголосила, що терміновість переосмислення цих правил значною мірою пов'язана з початком вступного процесу України до складу ЄС. Євросоюз наразі не може використати заморожені російські активи для допомоги Україні через застереження з боку окремих держав-членів, зокрема Бельгії. Про це повідомляє видання Юрактів. За даними джерел видання, у Європі залишаються заблокованими близько 200 мільярдів євро, більша частина яких перебуває у бельгійському

0: депозитарії Євроклір. Очільник міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево пояснив, що його країна може сильно ризикувати та буде змушена повертати кошти, якщо Москва оскаржить таке рішення у суді. І при цьому європейські посадовці зазначають, що через спротив низки країн тему вилучення ресурсів навряд чи знову винесуть на обговорення у Брюсселі. А от президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочинає тритижневе турне європейськими столицями, намагаючись досягти згоди щодо семирічного плану бюджету Євросоюзу. Про це повідомляє, знову ж таки, це видання Юрактів. Свою повістку він розпочне зі Словаччини, де зустрівся вже із прем'єр-міністром Робертом Фіцо, після чого відвідав Естонію, Латвію, Литву та Чехію, а у вересні завершить переговори в Ірландії. Я ж нагадаю, що ключова проблема полягає у виборі між розміром бюджету, обсягом національних внесків та залученням нових власних ресурсів, що є необхідною умовою для укладення угоди до 2027 року. Візит очільника Євроради відбувається на тлі побоювань, що виборчі процеси у Франції, Польщі та Італії ускладнять остаточне узгодження документу. Організатори гібридних атак проти Німеччини обов'язково заплатять за свої дії. Про це напередодні перед засіданням уряду заявив канцлер країни Фрідріх Мерц, вперше прокоментувавши спробу нападу на аеропорт Лейпциг-Галле. За його словами, країна дедалі частіше стає мішенню для зловмисників, які безпринципно йдуть на ризик великих руйнувань та людських жертв. Очільник німецького уряду підкреслив необхідність посилення захисних спроможностей держави і запевнив у подальшій довгостроковій підтримці України. Тим часом слідчі знайшли поблизу литовища вже третій безпілотник та приблизно 50 грамів військової вибухівки «Гексоген». Перший виявили на початку серпня поруч із українськими вантажними літаками «Ан-124». Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан подала до Генеральної прокуратури заяву щодо зловживань під час державних закупівель у період пандемії коронавірусу, коли зовнішньополітичним відомством країни керував Петер Сіярто. Про це вона повідомила у відео на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, внутрішній аудит виявив серйозні порушення у контрактах весни 2020 року на суму близько 820 мільйонів євро, за якими придбали майже 17 тисяч апаратів штучних вентиляції легень, а також спецзасоби та ліки. Матеріали перевірки свідчать про сумнівну доцільність угод, завищені ціни і непридатність обладнання, що може вказувати на зловживання службовим становищем із завданням особливо великих збитків. А от до Курултаю Казахстану, а саме так називається парламент країни, за підсумками виборів проходять 5 політичних сил. Вибори відбулися у неділю. Про це під час брифінгу повідомили у Центральній виборчій комісії країни, оприлюднивши остаточні результати голосування. Згідно з оприлюдненою інформацією, перемогу здобула провладна партія «Аділет», яка отримала понад 71% голосів та виборола 110 мандатів зі 145. Це головна провладна політична сила, яка повністю підтримує курс президента країни Касим-Жомарт Токаєва. Вона вже забезпечила собі монобільшість, ще три партії, які пройшли, також є лояльними до президента. Ну і ще одна, загальнонаціональна соціал-демократична партія, це єдина з тих, які потрапили до парламенту, що позиціонує себе як офіційна системна опозиція. Ну а от у Вірменії затримали другого президента країни Роберта Кочаряна та його сина Седрака. Про це повідомили в антикорупційному комітеті країни. У межах кримінального розслідування правоохоронці провели обшуки та слідчі дії за кількома десятками адрес, які належать експолітику та членам його родини. При цьому силовики також зайшли з обшуками до помешкань синів Кочаряна. Незабаром у Генеральній прокуратурі Вірменії повідомили, що проти Кочаряна порушено справу за статтями про зловживання службовими повноваженнями, отриманням хабарів та відмивання грошей в особливо великих розмірах. Створена за ініціативою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рада миру не здатна конкурувати із Радою безпеки ООН. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, передає видання Financial Times. Вказуючи на нездатність новоствореної структури досягти прогресу в Газі, очільник ООН підкреслив, що організації не варто непокоїтися про своє майбутнє, а про власні дії мають замислитися інші. За словами пана Гутереша, якщо оцінити вжиті заходи та досягнути ті результати, то позиція ООН залишається непорушною. Сполучені Штати Америки офіційно скасували статус Сирії як держави-спонсора тероризму, що був запроваджений ще у 1979 році. Про це йдеться в заяві державного секретаря Марко Рубіо. За словами очільника американського зовнішньополітичного відомства, він санкціонував таке рішення після завершення обов'язкового 45-денного періоду повідомлення Конгресу та додатково скасував статус Хаят Тахрір Ашам як глобальної терористичної організації. Марко Рубіо назвав ці дії ще одним історичним кроком президента Дональда Трампа, аби відкрити сирійському народові шлях до добробуту, і рішення ухвалили через зобов'язання сирійського уряду на чолі з президентом Ахмедом Аш-Шара щодо повного дистанціонування від міжнародного тероризму. Ну і на завершення. Понад 40 людей дістали травми і близько 300 будинків пошкоджено внаслідок потужного смерчу, який вирував у комуні Пома на південному заході Франції. Про це повідомили у метеослужбі Метео Франс. За даними фахівців, швидкість вітру під час негоди сягала 117 км на годину. А в частині регіону Окситанія через грози оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Стихія зривала дахи з будинків та повністю руйнувала споруди, що є рідкісним явищем для цього регіону. Екстрені служби продовжують працювати у постраждалих районах та вже знайшли під завалами двох людей, яких вважали зниклими безвісти. Ну що ж, на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні» на Славі більше буде завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів більше про події поза межами нашої держави. Ну, власне, про ці події теж продовжимо говорити із Ростиславом Хотиновим, редактором Радіо Свобода, журналістом-міжнародником. Пане Ростиславе, дякую, що ви з нами. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаю.
2: Вітаю, Василю.
1: Ну що ж, подія, яка не залишала без уваги точно журналістів, стежили, відстежували, читали різні думки, домисли, джерела інформації, які оприлюднили ті чи інші засоби масової інформації, це щодо візиту директора Центрального розвідувального управління Джона Редкліффа, який відвідав Москву на літаку С-17 ВПС Сполучених Штатів Америки, це такий військово-транспортний літак, пише видання CBS. А перед цим останнім візитом директора ЦРУ Бернса до Москви, це був листопад, якщо не помиляюсь, 21-го року, тоді Бернс прилетів до Москви, аби попередити Москву, що вони знають про плани Путіна вторгнутися на територію України. І тоді є така інформація, що тоді Путін сказав: не втручайтеся, я за два тижні все це вирішу. Тобто вирішить питання із окупацією очевидного Києва і змусить його жити під дудку Москви. Але йому це не вдалося. І от зараз знову прилітає директор ЦРУ. З ваших джерел, з того, що вдається дізнатися, про що може йти мова і яка була ключова причина цього неочікуваного для нас візиту?
2: Ну, називають принаймні десь 3-4 причини цього візиту Джона Редкліффа, очільника ЦРУ до Москви. Візит мав бути таємним, звичайно, про такі візити не повідомляють, але все ж таки були витоки в пресу, ми знаємо, що він там був точно. Перший момент – це те, що він хотів відмовити Путіна від будь-яких намагань виправити міцність НАТО і якось зробити таку гібридну провокацію проти країн Балтії або Польщі. Тобто це те, що давно вже говорить про те, що Росія хоче спробувати протестувати НАТО, готовність НАТО захищати одного зі своїх членів. І найслабшою ланкою тут, звичайно, в натівській східному фланзі є саме країни Балтії і Польща. Цікаво, що літак Джона Редкліффа, Globaltrotter, цей американський транспортний літак, прилетів з Латвії. Тобто це одна з країн, яка є саме в цьому балтійському слабому ланцюжку. От, так що це перший момент, щоб якось сказати, що ні, не лізти, тому що ми будемо захищати кожен, як вони кажуть, квадратний дюйм території НАТО, і ніякі провокації не зламають рішучість НАТО захищати своїх членів. Особливо, коли зараз, так мовити, адміністрація США, можливо, питається, потрібно НАТО чи не потрібно НАТО, захищати чи не захищати, а хто скільки на оборону витрачає. Тому чіткі сигнали очільника ЦРУ в Москві, НАТО рішуче і буде захищати своїх членів, навіть при гібридній провокації. Другий момент – це очевидно, що якось попередити Путіна про подальшу ескалацію в Україні. оскільки говорить про, ну, спекулюють про те, що восени може бути в Росії оголошена загальна мобілізація для того, щоб посилити ескалацію проти України, посилити якісь, кинути всі сили от на цю, як вони кажуть, СВО. От, так що чільник ЦРУ міг якось сказати, що ми знаємо про ці плани, і давайте вже думати в Україні про мир, а не про подальшу війну, тим більше про ескалацію цієї війни. Тому і цей сигнал міг піти до чільника ЦРУ. Ми знаємо про плани щодо загальної мобілізації, але це не те, чим має займатися зараз Москва, враховуючи реалії на фронтах і довкола війни. От, так що, в принципі, цей сигнал дуже важливий для України, якщо його справді Джон Ретліф надіслав Кремлю. Ще один момент – це можливий обмін між Росією і Америкою. Ми знаємо, що є кілька американців, які ще за ґратами в Росії. От, і є кілька росіян, які за шпигунство сидять на Заході, в Америці, зокрема. Тому, можливо, якийсь обмін буде між Росією і Америкою. От, зокрема, там громадянин США Тимерман, ну, коротше, інші. Ну, неважливо. Головне те, що можливий також якийсь обмін. Ну, і на загал, взагалі, нормально, коли американський очільник, американський спецслужб, ЦРУ, очільник ЦРУ розмовляє з Москві, це важливо, тому що, по-перше, в силу свого природи своєї, московський режим є режимом чекістським, тому чекісти московські поважають інших спецслужбістів, от, і поважають очільників ЦРУ, і поважають американські спецслужби, західні спецслужби взагалі. Тому ясно, що коли очільник американських спецслужб йде до Москви, то важливо йому розмовляти не з парламентарями, які нічого не вирішать в Росії, не навіть з політиками чи губернаторами, там, чи впливовими людьми. Ні, треба розмовляти суто професійно зі спецслужбістами, враховуючи чекістську природу російського політичного режиму. Тому це нормально. От, справді, останній візит очільника ЦРУ до Росії був наприкінці осені 2021 року, коли було попереджено про те, що та, ми знаємо про плани Росії вторгнутися в Україну. Тоді Вільям Бернс намагався відмовити Москву від цієї затівки. Тоді в Росії було сподівання, що російські війська в Україні вітатимуть з квітами, а насправді літали люди з коктейлями Молотова. От, після цього, коли Бернс зрозумів, що не вдалося Росію відмовити, почалися дуже активні поставки в Україні джавелінів, якими потім українські сили вправно знищували російські танкові і БТРівські колони. Так що, в принципі, зараз цей візит Джона Ретліфа дуже важливий до Москви був. Це нормально в плані якогось мирного процесу щодо України. А також важливо, дуже важливо, щоб ця інформація, яку там отримав американський спецслужбовець, американський ЦРУшник головний, щоб потім якось це поділилися з українськими спецслужбами, щоб і Україна була поінформована, українські спецслужби від американських колег були поінформовані про цілі і мету перебування там, і що вдалося домовитися, чи якісь сигнали виснути.
1: Так, ну це така трохи... Це не конспірологія, але, знаєте, намагання побудувати логічні ланцюжки. Чи можна говорити, що ця... Ну, знову відтермінування візиту Кушнера і Віткофа до Києва, можливо, десь пов'язано з тим, що мав поїхати хтось до Москви, аби зрозуміти, які є червоні лінії у Путіна, про що він готовий домовлятися, про що він не готовий домовлятися, які в нього є плани, які в нього є його очікування, чи це не корелюється між собою, ось ці не візит, знову ж таки, Кушнера і Віткофа. Можливо, тепер, отримавши більше інформації з певними висновками вже і напрацюваннями, приїдуть до Києва Кушнер і Вітков, чи ні?
2: Мені здається, що ви маєте рацію, тому що часто в Україні дивляться на дії американської адміністрації, такий хаос. Кожного ранку Трамп стає з лівої чи з правої ноги, і там що там, якісь експромти. Насправді в американській політиці, навіть до президента Трампа, все дуже чітко розраховано. Всі ці кроки дуже розраховані. Вони можуть здаватися якимись стихійними, нескоординованими, неузгодженими. Насправді все чітко відпрацьовано. Тому ясно, що не поїхали до Києва Стів Віткоф і Джаред Кушнер через те, що не було відомо, наскільки справді зараз вдасться підштовхнути мирний переговорний процес от, після певної паузи, яка затягнулася через кризу довкола Ірану. От. І, як сказав Марко Рубіо, держсерща на днях буквально, що обидві сторони, і Україна, і Росія, мають дуже тверді, такі дуже чіткі червоні лінії, які дуже важко звести до одного знаменника. От. І саме через непоступливість Росії, таку твердолобу політику, якісь наполягання на нереалістичних кроках, які вона вимагає від України, зокрема там виведення ЗСУ з Донбасу, чи визнання російського суверенітету над окупованими територіями, ці кількома областями, там чи розхлощання України повністю з Кримом і таке інше. От. Тобто це нереальні вимоги якісь, які висуваються до України, і вони саме заважають мирному процесу, відновленню мирного процесу. Тому, очевидно, Джон Ретліф, можливо, в Москві хотів прощупати, наскільки Москва справді твердо стоїть, чи може останні успіхи України по ударах дальнобійних по російським цінам, по відрізанню російської логістики, ці всі ініціативи, якою володіє Україна останні місяці, можливо, якось змінила, трошки привела до тями російську свідомість керівників, керманичів Росії. Можливо, Ретліф хотів прощупати це, промацати це, наскільки це справді, наскільки Росія твердолоба, чи з нею можна якось раціонально про щось домовлятися. От оскільки, ну, ясно, що вимотає війна і Росію капітально, дуже капітально, особливо російську економіку, російську армію, втрати колосальні. Тому очевидно, що ці події якось пов'язані. Тому і не дали поки що добро на поїздку Віткофа і Кушнера до Києва, саме через те, щоб прощупати, як Москва буде, як у нас почувається, яка її позиція, чи є якісь раціональне зерно, там хоча б трошки залишилося, чи можна їх переконати в чомусь нормально. От, чи там просто твердолобість така, затятість, от, і абсолютно. Тому в цьому плані, звичайно, в плані поновлення мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни, візит Ретліфа є дуже важливим, оскільки він отримав інформацію з перших рук, і від, очевидно, з Путіним зустрічався, очевидно, і зі спецслужбістами російськими, ФСБшниками. Тому це дуже важливий візит насправді.
1: Тут цікаво, що після візиту Джона Ретліфа пишуть, що Путін підписав три секретних укази номер 605, 606 та 607 25 серпня, вчора, власне. Це з'явилось на російському порталі правової інформації, відкриті ці укази, а попередні, там відкриті 608, 609, 610, 605, 607 були повністю приховані від громадськості. Ну, один з тих указів ішов про підготовку до захисту стратегічних там якихось підприємств і так далі, і так далі. Не можна розуміти, що там за укази підписав Путін, але, можливо, щось він почув, щось він дізнався таке, що змусило його діяти тим чи іншим чином. У нас ще теми є важливі. Я буквально одним реченням попрошу, чи це візит представника папського, який теж прибув до представника Ватикану, який прибув теж був до Москви, це посил від Європейського Союзу, що він пропонує Путіну. Дуже коротко, але і чи це теж не збіг, а так воно планувалося, що прибуде і представник США, і представник Ватикану, ну фактично Європи.
2: Ну, кардинал Галахер в Москві, це дуже важливо також, тому що роль Ватикана є важливою. Москва, при всій, так би мовити, затятості православній, вона поважає, ну, церковні структури і, зокрема, Ватикан. О, тим більше, що Ватикан весь час закликає Папа Римський Лев XIV до миру, наголошує на стражданнях і українського народу. Та й взагалі, ну, Ватикан активну позицію намагається займати. Тому Ватикан дуже важливий в плані гуманітарної сторони конфлікту, гуманітарної сторони війни. Це обмін полоненими, обмін тілами, повернення дітей українських. Оці аспекти дуже важливі, те, що Ватикан займається. Тому ця зустріч з Лавровим, папського емісара, очільника ватиканської дипломатії, дуже важлива через те, що позиція Ватикану є нормальною. Вона є збалансовою, вона в очах Москви не виглядає як тут така проукраїнська. Ватикан більше підходить з гуманітарних позицій щодо взагалі недоцільності жертв війни, страждань. Тобто це така позиція, яка не може не апелювати до людей. От. Тому це дуже важливий візит, і треба сказати, що для України це також важливо, що гуманітарна сторона війни також турбує Ватикан, і Ватикан доносить ці меседжі до Москви.
1: Та, ну, важливо, що Галахер, який приїхав до Москви, він сам з Ліверпуля, англієць, представник ненависних для Росії англосаксів. Ну, це, очевидно, теж є своя родзинка в цьому. Давайте послухаємо Фрідріха Мерца, який канцлера Федеративної Республіки Німеччини, який попередив про зростання гібридних загроз, ну, і також дав певні обіцянки. Слухаємо.
3: Зараз я не буду говорити, хто стоїть за нападом у Лейпцигу. Ми інтенсивно працюємо над цим разом з органами безпеки. І ми надамо результати та прокоментуємо їх найближчим часом. Однак Лейпциг також показує, що федеральний уряд мав рацію, започаткувавши минулого року багато ініціатив для кращого захисту нашої країни та її народу від гібридних атак.
1: Також в Німеччині були затримані агенти РФ, які готували замах на главу Донаусталь. Це завербовані Росією агенти, які намагалися зробити замах на Штефана Таумана. Це керівник оборонного підприємства. Ну, це до того, що ці загрози реальні в Німеччині, в Польщі, в країнах Балтії. Те, що про це говорить Мерц. Чи це означає, що будуть посилені спецслужбами країн Європейського Союзу, з країн НАТО, можливо, та заходи щодо протидії можливим російським загрозам, бо Росія не приховує, що вона загрожує, хоче впливати на допомогу Україні. У нас буквально 2 хвилинки.
2: Ну, дивіться, не обов'язково атакувати прямо, йти в атаку на члена НАТО, на якусь західну країну. Можна гібридними операціями, гібридною стратегією вимотати так, тероризувати фактично і збити нормальний робочий ритм будь-якої держави. Ви розумієте, коли в Німеччині в Лейпцигу 4 серпня з'явилися якісь дрони з вибухівкою біля українського Ан-124 Руслана, от, то це поставило під удар цілу логістику Німеччини, країни, де має яке DHL свою пошту, яка є глобальним гравцем на світовому ринку поштовому. От. Це замахи на керівників оборонних компаній, які готуються, можливо. Тобто є абсолютно інструменти в Росії гібридні, які можуть тероризувати, вибити з нормального ритму будь-яку країну в Європі. І Європі треба готуватися, давати на це відповіді. Раніше, пам'ятаємо, російські дрони, які ще пов'язані, підозри були з Росією дрони, з'являлися над литовищами також інших західних країн, над військовими базами літали в Європі. Тобто це все гібридні операції, до яких Москва готується. І я ж кажу, не обов'язково йти в атаку, тупо якусь військову воєнну операцію проводити. Можна гібридними засобами, сучасними гібридними методами паралізувати логістику країн, тероризувати населення, сіяти якусь паніку, сіяти якусь зневіру в здатності захистити безпеку своїх громадян урядами цих країн. Тому Росія вдається до методів 21-го століття дуже вправно. А от Європі і Західному світу треба якось вміти давати відповідь, вчитися швидко. І не роками вчитися це, а буквально тижнями, місяцями це опановувати інструменти протидії російським гібридним загрозам, які Росія вживає проти Європи, проти Західного світу.
1: Ну і 10 секунд. Чи вже відчувається вплив Росії на країни Європи напередодні виборів у багатьох країнах, бо Путін на це робить величезну ставку? Буквально 20 секунд. Чи є якісь ознаки?
2: А Росія завжди втручалася в виборчі процеси. Або прямо підтримуючи, даючи фінансування, наприклад, крайнім лівим або крайнім правим. Або намагаючись впливати на громадську думку. Там або медіально, тобто Росія абсолютно використовує цю карту впливу на виборчі процеси.
1: Тобто вона і не припиняла впливати. Пане Руслав, ми ще про це будемо говорити, думаю, не одного разу. Руслав Хотин був з нами, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник. Зараз буде в нас нетривала геть пауза, нікуди не йдіть, я з вами залишаюся, і потім я розповім про те, що буде в третій годині.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Дякую, що з нами. Я Наєва Мельник, і це новини. Росія увечері атакувала місто Чернігів, внаслідок чого загинули жінка і 4-річна дитина. Ще одна дитина дістала поранення. Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Вщент згорів один приватний будинок, ще 5 пошкоджено, і також понівечено господарські будівлі та машини. У Піщанці на Дніпропетровщині через вибух загинула людина, ще 11 травмовані, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Наслідок інциденту зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Доступ до небезпечної території наразі обмежений. На місці працює мобільний штаб поліції, де приймають заяви про пошкоджене майно. Місцева влада розцінює подію як воєнний злочин. Напередодні у районі Піщанської громади оголосили евакуацію жителів із небезпечної зони. Росіяни вдарили по Краматорську 9 авіабомбами. 24 людини дістали поранення, зокрема двомісячне немовля, інформує керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Пошкоджені 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та об'єкти інфраструктури. На місцях Лучань надзвичайники деблокували двері зачинених квартир і врятували 4 мешканців. Обстріл спричинив 4 осередки займання, які вдалося ліквідувати. Окрім цього, вогонь охопив балкони і квартири у багатоповерхівці. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені переривати роботу та відходити в укриття. Вночі Росія запустила по Україні 162 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, інформують у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 134 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків у 3 місцях. Цієї ночі в Росії дрони атакували одразу кілька об'єктів. У Котовську Тамбовської області спалахнув логістичний центр «Валберіс», а у Кстові Нижньогородської пожежа виникла в районі нафтопереробного заводу. У Котовську місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, після чого спалахнула пожежа в одному із районів міста. За даними моніторингів, логістичний центр Котовського почав працювати в 2025 році. Та після виходу на повну потужність мав зберігати до 54 мільйонів одиниць товарів. За даними Осінтканалів, у Кстові під удар міг потрапити НПЗ «Лукойл Нижньогород Нафтооргсинтез», один із найбільших в Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизель та авіаційне пальне. Російська влада наразі не коментувала наслідки атак. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомляє президент Зеленський. Він це сказав під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу, Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий стати перемовником щодо завершення війни, якщо виникне така потреба. Водночас він наголосив, що наразі не прагне бути публічним учасником переговорів і воліє працювати за лаштунками. За словами Стуба, провідну роль в переговорному процесі відіграватимуть США, однак Європу не можна виключати з ухвалення рішень щодо її безпеки. Фінський президент також назвав членство України в ЄС і НАТО своєю червоною лінією в майбутніх мирних домовленостях. Він заявив, що вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Європи, зокрема у сфері безпеки, а вікно можливостей для вступу України до ЄС відкрите саме зараз. Словацька поліція запобігла підпалу підприємства з виробництва безпілотників на сході країни та затримала трьох іноземців. Двох підозрюваних – у Словаччині, третього згодом схопили в Німеччині. Правоохоронці не розкривають назви підприємства, однак зазначають, що під час запланованої атаки там могли перебувати близько 70 працівників. В підозрюваних вилучили запалювальну суміш, інструменти, мобільні телефони, камеру та намальований від руки план об'єкта. Підозрюваним вже висунули обвинувачення, а поліція не виключає, що до справи, що справу можуть перекваліфікувати на диверсію. Берлін незабаром може оприлюднити дані про інцидент щодо причетних до дронів в аеропорту Лейпциг-Гале, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, правоохоронці продовжують розслідування, а інформацію опублікують, якщо отримані дані підтвердяться. Мерц наголосив, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак, а їхні організатори мають бути притягнуті до відповідальності. Він також підтвердив незмінну підтримку України та пообіцяв продовжувати допомагати Києву в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту виявили дрон із вибухівкою, а згодом правоохоронці знайшли ще один безпілотник. Німецька влада не виключає причетності Росії, однак остаточно походження дронів поки не встановлено. Україна отримає новий транш від Європейського Союзу для підтримки сил оборони вже на початку вересня. Йдеться про частину кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. В межах цієї програми на оборону України у цьому році передбачено близько 28 мільярдів євро, з яких 22 вже розподілили, а 8,5 мільярдів виплатили. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що найближчими тижнями очікуються нові схвалення та виплати. Він наголосив на надзвичайній терміновості оборонної підтримки України та на тому, що ЄС пришвидшує відповідну процедуру. Напередодні Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро в межах цієї позики. Перемога України важлива для Польщі, адже з огляду на погрози країни-агресорки, поразка України може принести війну і до наших сусідів, заявив народний депутат Микола Княжицький на заході у Гданську. Участь взяли також польські політики та науковці. Говорили фахівці, зокрема, і про захист Європи, яка має нарощувати свою силу на континенті і залишатися об'єднаною та демократичною. Також йшлося про євроінтеграцію України, важливість польсько-українського діалогу та економічної співпраці.
1: От наше завдання зараз, щоб і поляки, і інші європейці в стосунках з Україною вели себе так, як має бути. Виступали за єдність Європи, за підтримку України, за інтеграцію України в європейські структури. Це ті меседжі головні, які я доношу тут польським політикам.
2: Звичайно, дуже хочеться сказати, що так, Україна вступить до НАТО. Але ситуація військова на цей момент виглядає так, що Україна є набагато більш розвиненою у військовому плані, ніж саме НАТО. Також я вірю в те, що Альянс нарешті буде в змозі побачити, наскільки величезні досягнення України саме у військовій сфері, тому що безпека України і членство в підтримці військовій на цей момент набагато важливіші, ніж політичні чи соціальні питання.
3: Ми повинні перейти на економічний ґрунт. Ми повинні навчитися взаємно робити одне з одним бізнес. Україна справді має дуже багато чого запропонувати, так само як ми Україні, і Україна Європі, Європа Україні.
0: До зустрічі завтра. Будьте зі славою та еспресо.

0: Ну що ж, триває український фокус. Третя година нашого етеру. Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує. Я запрошую до розмови Тиграна Хзмаляна, голову Європейської партії Вірменії. Пане Тигране, вітаю вас у нашому етері. Дякую, що долучаєтесь.
1: Друзі, слава.
0: Так. Єврокомісія позитивно відреагувала на плани Вірменії подати заявку на вступ до Європейського Союзу, однак, цитую, вона має пройти встановлену процедуру та відповідати критеріям блоку. Чи є очікуваною позитивна реакція Європейської комісії? Ну, які тепер завдання стоять перед Вірменією на цьому непростому шляху?
2: Ще півтора року тому, у березні 25-го року, вірменський парламент прийняв закон про початок вступу Вірменії до Європейського Союзу, і я з гордістю нагадаю, що саме Європейська партія Вірменії, яку я очолюю, не є парламентською партією, але ініціювала цей закон. Однак за півтора року закон не виконувався, і суспільство було стривожене, тому що я не буду розповідати всіх перипетій, але останні 48 годин у Вірменії були дуже драматичними. Ще у неділю вранці, три дні тому, на засіданні уряду, терміновому засіданні уряду, прем'єр-міністр Пашинян заявив, що впродовж 5 років Вірменія буде поглиблювати, розширювати співпрацю із Євразійським Союзом. Однак наступного року, уже в понеділок, він сказав, що у найближчий час подасть заявку, яка мала бути подана ще півтора роки тому, заявку на вступ до Європейського Союзу. Більше того, у останні години відзначилися різкими внутрішньополітичними подіями. Справа в тому, що два місяці тому у Вірменії відбулися вибори, і до парламенту, крім правлячої партії, увійшли також партії всіх попередніх президентів, які відомі своєю проросійською позицією. І ось саме зараз, після того, як ці партії увійшли до парламенту, почалися арешти основних керівників цих партій. Тобто в офісах попередніх президентів відбуваються допити, обшуки і арешти. Якщо це все вкладається у рамки різкого повороту Вірменії, якого ми очікували давно і який ми готували давно у бік Європейського Союзу, у бік цивілізації, ми будемо раді. Європейський Союз неодноразово підтверджував своє бажання бачити Вірменію у своїй родині, і у березні, у травні цього року, до речі, у ці дні вперше до Вірменії прибув президент України Володимир Зеленський. У Вірменії відбувся саміт Європейського Союзу, були прем'єри Канади, додатково Великобританії, голова НАТО. Таким чином Європа і цивілізований світ продемонстрували свою абсолютно позитивну налаштування, і ми були вражені, що після цього Пашинян продовжував балансувати між Москвою та Брюсселем, між життям і смертю насправді. А зараз, здається, з його слів, цей вибір уже зроблено.
0: Та вибір зроблено, але була раніше озвучена інформація про те, чи має бути проведений референдум для того, аби визначити рух, шлях Вірменії чи до Європейського Союзу, чи до руху в бік там тих структур, які так чи інакше або очолює Росія, або в них відіграє провідну роль. То чи має бути референдум проведений у Вірменії щодо вступу до Європейського Союзу, чи ця заявка може бути подана без відповідного плебісциту? Будь ласка.
2: Заявка буде подана і може бути подана без плебісциту, однак референдум – це вимога Конституції. Однак останнім часом, навіть через три роки, дні після проходження закону, ще в 25-му році про референдум почав говорити Путін. Однак жодних проблем з цим немає, тому що народ Вірменії проголосував за європейський шлях розвитку вже давно. Більше того, в 24-25-му роках ми провели збір підписів саме для проведення референдуму. Тобто референдуму боятися не потрібно, референдум – це вимога Конституції, однак він може бути зібраний, скликаний пізніше. Наприклад, на цьому тижні референдум буде в Ісландії. Це доволі рутинна процедура. Якщо Європейський Союз дасть чіткі знаки своєї готовності до того, щоб прийняти Вірменію хоча б у якості кандидата, а це той статус, який вже має Україна, то референдум безперечно дасть позитивний результат зі значною перевагою, я впевнений у цьому, як голова Європейської партії.
0: Екс-президент Росії, який свого часу, до речі, нагадаю, був ініціатором агресії проти Грузії, тоді він був президентом у 2008 році Російської Федерації, Дмитрий Медведєв різко відреагував на євроінтеграційні прагнення Вірменії. Він, власне, завжди реагує публічно, Путін там не реагує, а от Медведєв завжди. Він каже, що Вірменія, на його думку, не вступить до ЄС, нібито, бо ми розуміємо, що його думка – це лише його думка, але може надовго зіпсувати відносини з Росією через євроінтеграцію. Як реагують взагалі ось на такі подібні заяви, перш за все, в керівництво Вірменії і суспільство? Чи зважають і досі зважають на ось ці історичні заяви Росії? Чи є побоювання реальні, що Росія може вдатися до певних економічного тиску, енергетичного тиску? Ну, тобто, які в неї зараз є інструменти? Ми зараз не говоримо про пряму агресію, очевидно, вона неможлива, хоча, знову ж таки, можливо, і це розглядають. Будь ласка.
2: Тут ви згадали про війну у Грузії. Я нагадаю, що все це і війна в Грузії, і війна в Україні, і війна в Нагірному Карабасі. Все це різні фронти однієї і тієї ж війни. Це колоніальні війни Росії за відновлення свого імперського впливу. Про це Путін у 2007 році, за рік до нападу на Грузію, прямо сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки, і тоді до цього не поставилися серйозно, а марно, дарма. І Росія таким чином, звісно, що буде використовувати всі важелі впливу на Вірменію. Свій головний важель вони вже використали, вони озброїли Азербайджан, і війна 2020 року, потім патріоцид вигнання вірменів зі своєї тисячолітньої батьківщини в Нагірному Карабасі – це ланки одного ланцюга. Тому великого впливу зараз політичного Росія немає. Вона має ще залишки економічного впливу, бо всі попередні роки вірменські різні уряди, в тому числі і теперішній, передавали важелі впливу на економіку, промисловість, енергетику, інформацію Росії. І, звісно, що це мало також і політичну підставу, адже проросійські сили, їх не дуже багато, а вони дуже багаті. Однак зараз вони вже не мають цього впливу, і для нас це зараз найважливіше, щоб теперішній вплив припинив вести дуже небезпечну політику балансування і не пішло по шляху Грузії. Ми бачимо цю небезпеку, ми регулярно про це попереджали своїми протестами, маніфестаціями. Вірменія повинна якомога раніше вирватися з імперських лап, і я вважаю, що найкращий критерій цієї зміни – це покращення стосунків з Україною. Абсолютно ганебним було те, що між нашими братніми державами, де були тисячолітні стосунки дружби, досі немає нормальних стосунків. І це буде доказом того, що Вірменія перейшла на правильний бік історії, куди ми ще півтора роки тому почали вести нашу країну.
0: Взагалі Вірменія, до речі, як і Грузія, країни, які мають тисячолітні історії, та і дивно, що країна, яка столиця якої з'явилась задовго після того, як існувало Вірменське царство і Грузія, грузинське, тепер щось намагається комусь вказувати, кому який шлях розвитку обирати. В Вірменії затримали проросійського президента Роберта Качаряна, його сина і ще там 4 людей, масштабні розслідування щодо певних діяльностей, там ділянок, інших махінацій. Про що це свідчить? Це лише політичний крок, чи це також і суто кримінальна історія, які можуть бути тут розвиток подій, можливі наслідки, як це впливає на суспільство, чи є в суспільстві прихильники, скажімо, Качаряна, його сили, чи це може якось дисбаланс певний вести, розхитати, як то кажуть, суспільство зараз в цей непростий час, будь ласка.
2: Як у багатьох пострадянських республіках, складно відділити кримінальні, політичні, економічні аспекти. Вони дійсно дуже тісно між собою пов'язані. Кочерян, як і інші президенти Саркісян, як і теперішній лідер проросійської опозиції Карапетян, арештовували також раніше, накладалися арешти на їхнє майно. Ішов перерозподіл цієї спадщини. Однак жоден із попередніх випадків у попередні роки не приводив до серйозних змін, тому що цих людей відпускали, вони позбувалися якоїсь частини своєї власності, але вони зберігали певний вплив. Їхній вплив базується виключно на підтримці Кремля. Це абсолютно однакові процеси. Це наші вірменські медведчуки. Ступінь їхнього впливу значно перевищують у Кремлі, так само, як це відбулося і в Україні. Вони значно помиляються. Вони володіють фінансовими важелями, промисловими важелями. Однак це маріонетки, насправді, Путіна. На жаль, Пашиняну досі не вдалося викорчувати проросійські коріння того впливу, який Росія зберігає, економічний вплив. Це сировинні ринки, це, повторюся, енергетика, газ. Все це досі належить Росії, навіть залізниця і інтернет-провайдери. Дуже давно треба було починати цей процес, і наша тривога полягає ще ось у чому. Коли Росія, вплив Росії під тягарем війни в Росії у результаті героїчного спротиву українського народу тане у нас на очах по всьому периметру пострадянського простору, дуже важливо саме в цей момент своєчасно звернутися за допомогою та допомогою до Європейського Союзу, бо інакше ми станемо жертвами другої експансії, турецько-азербайджанської експансії. Не випадково Путін продовжує таємно продавати свій газ, свою нафту і через Китай, і через Туреччину під маркою азербайджанською. І Вірменії дуже важливо в цей момент перейти у табір демократичних країн, бо доки ми не збудуємо реальної демократії у клубі диктаторів, у Вірменії немає жодних шансів, а Вірменія досі балансує між демократією та диктатурою. І навіть останні арешти показують це. Вони ведуться не на підставі демократичних процедур, коли російська власність виставляється на суд, наприклад, Стокгольмський арбітраж, і розглядається як колоніальна спадщина. Тут намагаються звести це до дрібних персональних розбірок. І це велика помилка. Це не питання власності, це питання деколонізації. Нам дуже важливо, щоб ця точка зору переважала у суспільстві і в уряді. Ми намагаємося її доносити, пояснювати народу.
0: Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Тігран Хмазалян, голова Європейської партії Вірменії, був у нас в студії. Ось так от Вірменія визначає свій шлях до Європейського Союзу. Тут не те, щоб формально до Європейського Союзу, це питання про цінності, питання про безпеку, питання про економічні можливості, про можливості розвитку людського капіталу і так далі. Це, власне, те, які можливості пропонує Європейський Союз, натомість Росія пропонує зовсім інші можливості. І ми знаємо, що цих можливостей не хоче ніхто. Насправді, лише ті змушені в цьому жити, хто в Росії під п'ятою або в її капкані, як от, скажімо, Лукашенко. Євген Магда з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Та, ну, от, зокрема, до речі, Радослав Сікорський казав про те, що прем'єр-міністр і віце-прем'єр уряду в Польщі, що ні Україна, ні Польща більше не будуть російськими колоніями, хоча Росія дуже мріє якомога більше країн зробити своїми колоніями і поставити в залежність від себе. Але Україна і Польща не лише, ну, якось ідуть в майбутнє, вирішуючи питання минулого. В Інститут національної пам'яті Польщі розпочав ексгумацію польських військових, загиблих у 1939 році у вересні у Львові на Староголосківському кладовищі. Наскільки це важливий крок, ось ця робота, ці ексгумації, які відбуваються, і про що вони говорять нам, і яку мають мету, перш за все?
3: Є кілька пунктів, про які, думаю, треба поговорити чітко, максимально чітко, розглядаючи процес ексгумації. Насамперед, ексгумація в польсько-українських відносинах, вона стала фактично символом довіри. Тому що коли ми говоримо про, власне, ексгумацію, перепоховання за християнськими звичаями, ми демонструємо довіру і повагу. Тут у Львові це випадок швидше перепоховання і з'ясування
1: того саме загинув під час оборони Львова 1939 року.
3: І нагадаю, що це починається, власне, ну, після річниці пакту Молотова-Ріббентропа і якраз напередодні річниці початку Другої світової війни, яка стала трагічною для польського і для українського народу. Це перше. Якщо ми говоримо в більш широкому контексті ексгумації жертв Волинської трагедії, то маємо розуміти, що ексгумація дозволить серед іншого, якщо вона буде здійснена максимально масштабно, вона дозволить поставити крапку в дискусії про кількість жертв Волинської трагедії. Тобто існують і відповідні алгоритми штабування, і тобто, коли буде проведено, я б сказав, критично велику кількість ексгумацій, і буде розуміння, що перепоховано переважну більшість жертв Волинської трагедії, незалежно від їхньої національної приналежності в даному випадку, ми зможемо зрозуміти її людський вимір, її людський масштаб. Ну і третій факт, про який нещодавно говорив Василь Боднар, посол України в Республіці Польща, про те, що польська сторона поки не надала жодного дозволу на ексгумацію українських могил на власній території. І це, на мою думку, достатньо тривожний момент. Так само тривожний момент, як не відновлено власне облаштування пам'ятника на горі Монастир, де поховано вояків УПА, які загинули у бою з радянськими карателями. Парадокс ситуації в тому, що ці вояки з великою долею вірогідності були громадянами Другої Речі Посполитої, тобто вони мали польські паспорти, отримані до 1939 року, і проживали там далі. Тобто ми на сьогоднішній момент маємо розуміти,

0: До речі, будемо говорити сьогодні ще про ті теми, які стосуються минулого, які викликають дискусії і певні застереження. Але ось повертаємося до сьогодення, а сьогодення, яке теж спровоковане минулим, призводить до того, що представники одного народу час від часу з тих чи інших причин нападають і чинять акти агресії щодо іншого, мається на увазі окремих поляків щодо українців. Реакція уряду, реакція правоохоронних органів у Львові, в Польщі, вона однозначна. Це затримання, це судові вироки, це судові розгляди, це реальні терміни для тих, хто нападає на українців, б'є українців на тільки через те, що вони українці. Ось остання історія трапилася в Мазовецькому воєводстві, місто Радом. Там чоловік певний, який приїхав на весілля. Ну, очевидно, після весілля він був не зовсім тверезий. Ну, очевидно, це так має бути на весіллі, ж, напевно, не тільки компот пили. Але в будь-якому разі, він причепився до українців, які там перебували, до трьох хлопців, почав з ними лекції їм читати певні. Потім щось йому не сподобалося, він закликав ще групу людей, які були з іншого боку дороги, і сказав просто: це українці. Це, насправді, звучить дуже страшно. Тобто, це так колись сказали інші представники народу щодо інших національностей. Це українці, одразу спалах, одразу бійка, побиття. Цей провокатор був затриманий, йому загрожує до 5 років. Але, знову ж таки, ось це покарання, жорстка позиція уряду Польщі, воно призведе рано чи пізно до того, що ця істерія в окремих умах, я не кажу про всіх, бо це окремі уми, вона заспокоїться. І стане зрозуміло, що так робити не можна. І крик «Оце українці» має призвести лише до того, що люди привітали одне одного і розійшлися, а не почали одне одного бити. Будь ласка.
1: У мене на це реалістичні погляди, тому що Польща живе вже в парламентській кампанії, живе майже півроку з березня цього року і житиме до осені наступного року. Парламентська кампанія – це завжди загострення суспільно-політичних настроїв. І тому ми будемо бачити, як, власне, відбувається розвиток подій. І якщо 24 серпня на плацу Замковому в Варшаві виступав генеральний прокурор і міністр юстиції, це для Польщі традиційне поєднання, Вальдемар Журак, який наголосив на важливості захисту України, підтримки України, наголосив на тому, що не будуть, відповідно, сходити з рук різноманітні прояви ксенофобії, з якими ми стикаємось зараз, то я впевнений, що і цей, до речі, виступ отримав негативну реакцію з боку, власне, представників правих сил, то я впевнений, що нам треба насправді дочекатися судових вироків. Ми поки що бачимо оперативну роботу поліції, яка дійсно затримує дуже швидко нападників, але суд, ну, він не може пройти так швидко, тому що, власне, я так розумію, і процесуальні терміни в Польщі не настільки оперативні. А ухвалювати законодавство для того, щоб швидше розглядати справи з нападів на українців, ну, в Польщі, я думаю, такого політичного запиту на сьогоднішній момент теж таки немає. Ми спостерігаємо за тим, що ставлення до українців стає, ну, таким, знаєте, лакмусовим папірцем для польських політиків, багато з них намагаються використати ситуацію у власних інтересах і зробити її такою, щоб, ну, впливати на виборців. Тут особливість полягає в тому, що українська присутність на суспільно-політичній арені Польщі, вона дозволяє, наприклад, опонентам уряду Туска атакувати його через присутність українців, приписувати певні моменти, які не властиві польській владі і так далі. Тобто займатися певними спекуляціями. Тут треба розуміти, що заяви, ну, будуть не тільки заяви представників польського уряду чи міністра юстиції, будуть заяви і крайньо радикальних політиків, які вбачають в роздмухуванні антиукраїнських настроїв власні способи набрати політичні бали. І це триватиме ще щонайменше.

0: змінюватися протягом року. До цього теж треба бути готовим. Звичайно, постає питання, як цьому протидіяти, як з цим боротися. На мою думку, рецепт простий. Це мають бути двосторонні дії польських та українських активістів, журналістів, політиків, експертів. Тобто ми насправді живемо в парадоксальній ситуації, коли мільйони людей по обидва боки польсько-українського кордону розуміють доцільність наших адекватних відносин та виступають за них. А ми натомість коментуємо і реагуємо на дії набагато менш численних людей, які вважають, що Польща та Україна є ворогами.
1: Ну, а тут важливо те, що, знаєте, що і ми реагуємо, і влада Польщі реагує, і громади реагують також активно. Ну, зокрема, під час зустрічі з представниками українських організацій у Варшаві, речниця з прав людини Польщі Сильвія Григорчик-Абрам заявила, що українці є важливою частиною суспільного, економічного та культурного життя в Польщі, а кожна людина, яка перебуває на території країни, має право на повагу, гідне ставлення та ефективний захист. І вона пообіцяла реагувати на прояви ненависті щодо українців. Це дуже важливо і, в принципі, я ж кажу, є не лише притягнення до відповідальності, судові засідання, є вже вироки щодо людей, які вчиняли акти насильства щодо українців. Тобто є вже вироки, це означає, що це робиться швидко, і тут є однозначна позиція уряду Польщі і взагалі польської влади. Давайте перейдемо до ще однієї важливої теми, у нас є час, послухаємо Василя Боднаря, посла України в Республіці Польща, який в коментарі Слави висловився щодо національного пантеону, який має бути в закон, щодо якого підписав указ, щодо якого підписав президент Зеленський, але це вже викликає певну дискусію із Польщею. Зокрема, слухаємо українського дипломата.
2: Сьогодні немає ще ні прізвищ, ні процедур, ні того, як це має відбуватися. Те, що ми отримали роз'яснення, виглядає так, що кожна особа, яку пропонують включити до пантеону, вона буде проходити експертне обговорення, громадські слухання, а потім дебати і голосування в парламенті. Це серйозний фільтр для того, щоб не допустити до увічнення пам'яті тих осіб, щодо яких є сумніви. Я не готовий зараз сказати по прізвищах, які ви назвали, але станом на сьогодні такої інформації нема, і я думаю, що зараз це не є актуальною темою. Водночас ми розуміємо, наскільки чутливою є питання, наскільки чутливим є питання історії для польської сторони. Ми перебуваємо в постійному контакті з представниками органів влади, уряду, президента і комунікуємо з ними на постійно.
1: Це була реакція на те, що в українського посла, що Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що поява Степана Бандери чи Романа Шухевича в національному пантеоні України суттєво погіршить відносини Києва з Польщею та Європейським Союзом загалом. Ну, а заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький зазначив, що кожна нація має право самостійно обирати героїв. Ну, власне, потім попередили, що вшанування осіб, яких у Варшаві вважають відповідальними за масові злочини проти цивільного населення у 43-44 роках, створить для України величезну проблему на шляху до європейської інтеграції. Ось таке питання. А президент, нагадаю, підписав закон про національні пантеони, власне, він має бути. Давайте спробуємо зрозуміти, як тут вдасться обійти всі ці підводні камені і цією дуже бурхливою рікою, такою, знаєте, такими запорозькими порогами пройти якось в море нашого спільного європейського майбутнього. І десь був такий колись поріг, поки їх не залили, називався він ненаситись. Так от не хочеться, щоб цей сучасний політичний ненаситись не проковтнув нашу чайку козацьку. Будь ласка.
0: Якщо за запорізькими порогами, то ми маємо проходити не до моря, а до міжмор'я. До
1: до Дніпробузького лиману.
0: Між Балтійськими чорними морями, тому що саме Польща може їх створити. І, власне, питання, чому міжмор'я так і не постало, це питання відсутності політичної волі. Позиція Марціна Босацького, заступника міністра закордонних справ, вона все ж таки політична, як це і належить урядовцю, тому що в грудні 24-го року в інтерв'ю з сестрам UA Босацький, на той момент парламентарій, керівник польсько-української міжпарламентської групи, виступав, скажімо так, з дещо інших позицій, набагато менш жорстких. І, наприклад, говорив, що про Бандеру і Шухевича треба дискутувати після завершення російсько-української війни, а не просто зараз. І я думаю і впевнений в тому, що польському політикам складно змінювати підходи до українців, тому що протягом певного часу, ну скажімо, 15-20 років, українці з тих, хто приїжджав на якісь заробітки, перетворилися на частину економічно активних агентів, які перебувають на території Польщі. Це наші і трудові мігранти, і воєнні мігранти, які роблять дійсно реальний внесок у зростання польської економіки. Я думаю, що наші глядачі добре усвідомлюють, що людей, які живуть на соціал, в Польщі практично немає. Це, ну, хіба що люди, які просто не мають можливості працювати. Тобто рівень роботи, залученості до робіт, до праці українців в Польщі дуже високий. І тому польський політикум, польська влада в даному випадку, вони намагаються, так би мовити, прищепити ситуацію, сказати, що от ми робимо, ми демонструємо своє бачення, свої підходи, і ви не маєте робити по-іншому. Ну, я не впевнений, що цей підхід, він буде мати, по-перше, успіх. По-друге, на мою думку, посол Боднар достатньо чітко сказав, що поки що йдеться про процедуру формування національного пантеону. Це поки що, ну, я б сказав, заявлена перспектива, а не реальний процес. І, відповідно, ну, польські застереження Україна з одного боку має почути, з іншого боку вона не буде їх абсолютизувати. Адже від того, що Варшава Сходня, вокзалу у Варшаві, носить ім'я Романа Дмовського, скажімо так, критично налаштованого стосовно України, менше українців туди не приїжджає, правда ж? Тобто я за те, що ми маємо будувати наші двосторонні відносини з Польщею на основі поваги, порозуміння і усвідомлення важливості нашого стратегічного партнерства.
1: Та, бо спільно ми можемо багато чого досягти. Я хотів би якраз, щоб ми послухали на продовження ваших слів Миколу Княжицького, народного депутата, співголову Комітету по співпраці України та Польщі, власне, щодо спільного майбутнього України та Польщі в ЄС і перспектив.
3: Ну, з Польщею треба говорити, що якщо ми станемо членами ЄС і НАТО і будемо з Польщею мати хороші стосунки, то ми будемо там мати найбільшу групу, виходячи хоча б з кількості населення. А конкуренція всередині Європейського Союзу теж високою. І якщо голос Польщі буде лідерським голосом в Центральній Європі, то разом з голосом України він буде лідерським в усьому Європейському Союзі. Це набагато важливіше тих різноманітних проросійських провокацій, які вкидаються в польське суспільство і використовують деякі польські політики для того, щоб розділити наші народи на користь Росії. Тому головне бачити важливе, а найважливіше те, що ми маємо бути в майбутньому найкращими друзями і найкращими сусідами.
1: Та це важливо, ну, зокрема, за даними польського МЗС, у 24-му році рівень зайнятості серед українців у Польщі становив 78%. У відомості також зазначили, що внесок українців був одним із чинників, які забезпечили зростання польського ВВП на 2,7%. А спільно, без, як то кажуть, війни з Росією, Україна та Польща могли б стати лідерами дійсно в Європейському Союзі. Також пан Микола закликав, до речі, має ініціативу спорудження в Україні меморіалу пам'яті жертв українсько-польського протистояння з поіменним переліком загиблих з обох сторін, щоб це могло певним чином дати можливість простити одне одному, зблизити і будувати спільне майбутнє. Буквально дві хвилинки. Давайте щодо ініціативи, дуже коротко по меморіалу, і також ця теза про силу України та Польщі в спільності в майбутньому. Будь ласка.
0: Я б сказав, що ми маємо нашу спільну адженду, наш спільний порядок денний коригувати у відповідності з тими запитами, які існують. Якщо у 1863 році січневе повстання відбувалося на польських і на українських і на білоруських землях під гаслом «За нашу і вашу свободу», то зараз і Польща, і Україна питання створення своїх держав вирішили. Більше того, Україна свою державу відстояла у боротьбі з російським агресором. Тобто факт існування української держави зараз вже ніхто не ставить під сумнів. І тому нам треба говорити про гасло «За нашу і вашу безпеку», а Україна вносить реальний внесок у забезпечення безпеки Польщі і інших країн Європи, а також за наше і ваше майбутнє. Працювати в даному випадку і діяти максимально ефективно. Тільки в такий спосіб, з повагою ставлячись один до одного, усвідомлюючи наявність спільних інтересів, ми зможемо рухатись вперед. Інакше ми будемо просто давати ґрунт для ксенофобії і ненависті, тобто які об'єктивно будуть розхитувати наше суспільство і послаблювати.
1: Я дуже дякую вам за те, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Євген Магда з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. І знову ж таки повертаюся до цього неприпустимих дій в Радомі, в Мазовецькому воєводстві. Я просто так сказав, не описавши до кінця цю ситуацію, на трьох українців, які були в цьому місті, це ранком, зранку сталося, напало 8 дорослих чоловіків, які їх побили, там черепно-мозкові травми. Ініціатора цього побиття, людина, яка причепилася після весілля, ходила там, кози водила по Радомі, затримали, йому загрожує до 5 років. Щодо інших також, я думаю, будуть певні дії. Знову ж таки, це треба проговорювати, і дуже важливо, що є жорстка, чітка і однозначна, безвиняткова позиція польського уряду і української сторони щодо того, що такі прояви неприпустимі. Але знову ж таки, треба говорити, що це в головах окремих поляків, це не характеризує загалом політику держави і політику суспільства щодо українців. Вона є партнерська і дружня. У нас тут є дружня наша ведуча, співведуча Ліна Чеченіна, готова долучитися до ЕТЕРу, розповісти про новини культури. Ліна, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Василь, вітаю, вітання нашим глядачам та глядачкам. Так, зараз розповім, зокрема, розповім про те, де можна буде подивитися оновлений мультфільм «Енеїда», який, я впевнена, багато з наших глядачів любить. Але для початку, напевно, розповім про не більше, не менше таку сенсаційну або щонайменше важливу подію для наших театральних діячів. До Києва приїхала Флорентіна Гольценгер. Я не знаю, чи знають її наші глядачі та глядачки, але це ім'я обов'язково потрібно вивчити, тому що вона одна із найвідоміших загалом мисткинь у світі. Вона режисерка, хореографка, перформерка австрійська. Зараз вона представляє Австрію на Венеційській бієнале. А ось зараз ми побачимо, і вона там зробила цілу сенсацію. Це було абсолютно передбачено. Сенсація як на бієнале, так і всередині Австрії. Тому що вона відома своїми достатньо такими, не знаю, чи радикальними перформансами, можливо, для когось радикальні. От на Венеційській бієнале вона намагалася привернути увагу до того, що через посилений туризм Венеція опиняється в екологічній катастрофі і буквально інколи тоне у нечистотах. І ось, власне, там був такий перформанс, коли відвідувачі приходили. Були дві кабінки, туалетні кабінки, і потім все ще перероблялося і запускалося в великий басейн, де плавали якраз артистки-перформерки. Ну, а також от зараз ми бачимо, теж обговорювався цей дзвін. Дзвін – це загалом такий атрибут Флорентіни Гольценгер на її виставах. Вона туди залізла і дзвонила собою ж. Це відбувалось також на її виставах, і тому загалом весь цей павільйон австрійський, який створена Флорентіна, він привернув увагу, і вже який місяць визнається, що це найкращий павільйон взагалі цього року на Венеційській бієнале. Я нагадаю, що наш павільйон також там є, і також ми дуже багато приділяли часу, аби якось закенселити російський павільйон, який зненацька цього року відкрився, але, на жаль, цього не вдалося зробити. Виявляється, що керівникам Венеційської бієнале значно важливіша присутність росіян, при тому, що на такому напівофіційному рівні. Їх навіть позбавили 2 мільйонів євро за участь росіян, але вони все одно сказали, що це все одно нормально, позбавляйте, ми на вас подамо до суду, але від росіян не відмовимося. Але повертаємося до Флорентіни Гольценгер. Вона приїхала до Києва на запрошення теж театральної продюсерки Крістіни Кісельовайте. І ця зустріч, вона була саме присвячена тому, аби поговорити з нашими театральними діячами і, ну, можливо, в розмові виокремити якісь боліві точки нашого театру або, ну, загалом, от поговорити про щось важливе. Давайте подивимося уривок із, власне, привітання Флорентіни Гольцингер. Вона приїхала до Києва у футболці, де написано «Київський режим». Давайте подивимося.
5: Привіт, я Флорентіна Гольцингер. Я зі своєю командою щойно приїхала до Києва. Усіх з Днем Незалежності. Ми тут, щоб підтримати місцеву спільноту та мистецьку сцену. І, звісно, щоб підтримати творчу свободу.
4: Ну і скажу дещо про самі вистави Флорентіни Гольцингер, тому що я вже, знаєте, злякалася, що вона саме з виставою до Києва приїде. І тому я вже почала очікувати на грандіозний скандал, тому що я впевнена, якби якусь із вистав Флорентіни Гольцингер привезли в будь-яке місто України, то ми би, напевно, гуділи тиждень про це все, і хтось критикував, хтось би захоплювався. Правду, тому що її вистава зараз можемо подивитися. Ми, звичайно, вирізали усі сцени оголення, які ми не можемо показати, але це характерна риса її вистав. Оголення, до речі, це абсолютно вже нормальний прийом у світовому і в українському театрі. Дуже багато вистав, де актори оголюються, але тут якраз от особливість у тому, що оголеність – це такий суперконцепт, як і загалом будь-які дуже складні акробатичні там трюки, які вона використовує в своїх виставах. Також в неї виставах лише жінки грають. Ну і вона порушує такі суто жіночі теми і порушує їх так, аби, мені здається, дійшло до кожного. Тому що, приміром, вона говорить там про біль, який жінки відчувають, часто фізичний, чи про будь-які інші страждання через безпосередній показ болю. Тому що в неї дуже багато гіперреалістичних якихось моментів у виставах. І я думаю, що це, можливо, піар-стратегія така саме Флорентіни і театрів в Австрії, які вона, в яких вона ставить вистави, але дуже часто у пресі австрійській з'являється повідомлення про те, що після чергової вистави Флорентіни Гольцингер там 10 людей знепритомнило, там люди блювали, їм було погано. Це можливо тому, що саме ось вона любить такий натуралізм, і ось, знову ж таки, було б дуже цікаво мені навіть перевірити, як би українська аудиторія, українські глядачі реагували на її вистави, тому що дуже часто наших глядачів знецінюють, кажуть, що вони до такого не готові, хоча це всесвітньо відомі вистави, що будуть обов'язково говорити, що це якась розпуста, чи такого не можна показувати, але мені завжди хочеться перевірити і сподіватися на краще. Ну і, звісно, поки що ми не можемо мріяти, що вистави такого рівня до нас привезуть, зокрема, тому що у нас дуже мало майданчиків і, головно, технічного оснащення, тому що у нас на певно, найбільш технічно оснащений театр – це театр на Подолі. Але він, на жаль, не використовується на всю свою силу. І тому, от, напевно, що треба спочатку подумати про майданчики, а потім привозити вистави якихось відомих режисерів. Ну, або якщо ви хочете їх дивитися, то треба їхати лише за кордон. Отже, я дуже сподіваюся, що розмова з такою режисеркою принесла багато користі нашим театральним діячам. А зараз ми поговоримо про Оскар, тому що український оскарівський комітет оголосив стрічки, які поїдуть, які будуть розглянуті оскарівськими кіноакадеміками на те, щоб претендувати на премію американських кіноакадеміків, власне. Але тут багато людей відзначили, зокрема, в кіноспільноті, кінокритики наші, що цього року дуже слабкий набір фільмів, які відрізняються від попередніх років, коли ми ще могли обирати, яку стрічку послати. Це, наприклад, такі стрічки, як є «П'ять. Вічник» Івана Ніколайчука, Можливо, ви цей фільм дивилися, він був у прокаті. Я ось дуже сумніваюся, що він може пройти. Ну, він, можливо, пройде якісь технічний відбір, але, безумовно, це стрічка такої якості, яка, в принципі, апріорі не може претендувати і ні на Оскар, ні на будь-які, навіть українські премії, мені здається. «Кілхаус» Любомира Левицького – це, напевно, що найвідоміший з представлених 5 фільмів, які претендуватимуть від України на Оскар. Утім, знову ж таки, мені здається, він зроблений такий під американський. Любомир Левицький любить дуже американське кіно, вболіває за саме глядацьке якесь видовищне кіно. Утім, звичайно, це стрічка про спільну операцію ГУР і третьої штурмової. Але мені здається, що це так само не для Оскару. Як і наступні стрічки, мені здається, це останній «Прометей Донбасу» Антона Штуки. Там він розповідає, це документальна стрічка, він там розповідає про енергетиків, які на Донбасі намагаються врятувати свою роботу попри російський наступ, «Простий солдат» Артема Рижикова і Хуана Каміло Круса, і останнє повідомлення Андрія Волошина і Олексія Лебедєва. Ці стрічки, наскільки я пам'ятаю, в українському прокаті не були, на відміну від попередніх трьох, і тому ми бачимо такий вибір. Ну, я не знаю, очевидно, прийдеться щось одне обирати, хоча, мені здається, члени Оскарівського комітету можуть цього року вибрати опцію не обирати жодну із цих стрічок. Я скажу, що наша хода до Оскара була, мені здається, достатньо послідовною і успішною, як ми бачимо за результатами того, що «20 днів у Маріуполі» таки отримав цю статуетку, хоча фільм навряд чи можна назвати українським, тому що весь продакшн був американським, українська тільки команда, але все ж таки ми із достатньо слабких претендентів перейшли до таких, які можуть потрапити в номінації і навіть виграти статуетку. А вже зараз, я думаю, що це причина такої не дуже хорошої, не дуже вдалої політики Держкіно останніми роками, ми не маємо, на жаль, достойних претендентів, як мені здається, на Оскар. Ну, зрештою, будемо за цим стежити далі, подивимося, який вердикт буде українського оскарівського комітету, чи поїде якась стрічка від України на Оскар цього року.
6: Ні, ще ні, дійсно, тем багато, проблем в Україні багато, як їх можна висвітлювати, але, звичайно, Оскар – це не лише про теми і проблеми, це і про те, не лише про що, а і як. І тут, звичайно, треба досягати майстерності, рівня і чого ми бажаємо. Як це, скажімо, було у фільмі «20 днів у Маріуполі», але, звичайно, там історія цілковито трагічна і такого вселенського масштабу. І зроблена фактично таким же масштабом, документальне кіно має свою специфіку. Дякую дуже лінії Чеченіні. Я вам закличу вас дбати про свою безпеку, одне про одного. Є попередження про те, що можуть бути удари масовні, зокрема по Києву, Київщині. Прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе та одне одного і гарного дня вам бажаю. До побачення.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну, от замацькаю її. Кажу, слухай, ну, в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш? Ну, так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну, так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Росія атакувала шахедами кордон з Молдовою. Там вирувала сильна пожежа. У Кишиневі вже кажуть про новий фронт Путіна. Новий мирний план від України, США та Європи. Там усього три пункти: припинення вогню, взаємне відведення військ та створення буферної зони. Чи є шанси на кінець війни? Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра збирає гроші на заставу. Каже, у неї багато друзів. Чи знайде 20 мільйонів?
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Зараз ви дивитесь програму. Тепер головне, продовж найближчої години інформую вас про все найважливіше, що відбулося в нашій країні і за її межами. Отже, росіяни атакували шахедами міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешт, що на кордоні з Молдовою. Застосування Росією шахедів і порушення, зокрема, повітряного простору Молдови стається не вперше. Так, росіяни активно промацують Кишинів, і не лише Кишинів. Долучаю зараз до нашого мовлення експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ростислава Клімова. Слава Україні, пане Ростиславе!
3: Героям слава!
2: Ну що, перед тим, як ми будемо аналізувати ситуацію з Молдовою, хотів би звернутися до вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Підтримайте нас своїм опитуванням. Отже, ну не секрет, так росіяни регулярно і методично атакують нашу «Укрзалізницю». Рухомий склад, поїзди, локомотиви, атакують залізничні вокзали час від часу, ну і регулярно доводиться виводити пасажирів з поїздів. Отже, опитування такого плану, боюся, відмовився від поїздів. Другий варіант. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ну, а питання звучить так, чи ви боїтеся їздити залізницею. Третій варіант. Ні, адаптувався до реалії війни. 4. Їду, якщо нема альтернативи. Ну, а ми говоримо про російську чергову провокацію. Отже, автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулкенешті на кордоні з Молдовою. Пане Ростиславе, як це ви би поінтерпретували?
3: Насправді я б не розглядав цей інцидент ізольовано, оскільки дійсно така ситуація з провокаціями, порушенням повітряного простору російськими шахедами повітряного простору Республіки Молдова, та й не тільки Республіки Молдова, така ситуація стає системною. Наприклад, такі інциденти за останні 5 днів, таких інцидентів відбулось близько 3. А якщо говорити за загалом за 4, більше 4 років повномасштабного вторгнення, таких ситуацій в контексті Республіки Молдова відбулось вже більше 60. Тому ми бачимо, як Кремль системно на різних рівнях намагається впливати. Якщо говоримо про військово-технічний рівень, то ми розуміємо, що удари по півдню Одеської області, оскільки південь Одеської області, він характеризується наявністю багатьох логістичних вузлів, транспортних коридорів, портової інфраструктури. Тому Кремль таким чином намагається завдати економічних збитків, в першу чергу. По-друге, якщо говорити про психологічний вплив, оскільки системність таких випадків доволі сильно може вплинути на громадян Республіки Молдова, оскільки вони вже можуть бачити, що результати дії і війна в Україні – це вже не є чимось там за кордоном, там десь в Україні. Тому дійсно це системне явище, з яким на яке необхідно реагувати і з яким необхідно боротися.
2: Дивіться, хотів би уточнити, наскільки ми зацікавлені в так званому молдовському транзиті. Так, ну, наразі росіяни атакують Румунію, ну, але роблять це доволі, ну, не хотілося б вживати термін акуратно, ну, але вони все одно, напевно, бояться перетнути певну червону лінію, хоча били і по будинку житловому на території Румунії. Але от питання транзиту. Наскільки вони системно можуть намагатись перекривати румуно-молдовський транзит для України?
3: Насправді транзит для нас, транзит, молдовський транзит до румунських портів є максимально важливим. І недавно дійшли угоди прем'єр-міністр Республіки Молдови і прем'єр-міністр України щодо знижки в 50% щодо транзиту першого українського зерна. Ця ситуація є важливою, однак треба враховувати, що можливості цього транзиту, вони є обмеженими. Вони складають 10% загалом, в найкращому варіанті ми можемо експортувати 10% наших товарів саме цим транзитом. І це однозначно буде впливати на те, які цілі росіяни будуть обирати. Вони будуть намагатися це зривати. І вже завдання об'єднаного одеського трикутника, а нагадаю, що членом одеського трикутника є Україна, Республіка Молдова і Румунія, протидіяти і захищати молдовський транзит і, в принципі, всю логістику регіону.
2: Так, добре. Ну і хотів би уточнити, якщо говорити про реальну готовність Молдови до спроби відбиття російської агресії, так, тут йдеться і про пасивні системи, систему протиповітряної оборони, і про активні збройні сили Республіки Молдова, які радше всього проходять певну обкатку і синхронізацію з військами Румунії. Але Румунія – це складніше, тому що Румунія – це блок НАТО. Отже, як ви бачите подібне?
3: Насправді ситуація є доволі важкою, оскільки ми розуміємо, що Збройні сили Республіки Молдова не є такими розвинутими і боєспособними, як навіть порівнюючи з Румунією. Однак вже існують думки, вже існують ідеї щодо того, що Збройні сили Республіки Молдова мають покращуватися, і протиракетна індустрія має розвиватися задля захисту свого повітряного простору. Наприклад, недавно посол України Республіки Молдова Паун Грогавей заявляв про те, що все можливо, і можливо навіть спільна кооперація Республіки Молдова з Україною в контексті побудови спільної дронової інфраструктури задля надання Республіки Молдова певного типу дронових технологій. В першу чергу йдеться про дрони-перехоплювачі. І, відповідно, після цього Республіка Молдова вже могла б своїми силами реагувати і, сподіваюсь, збивати ті цілі, які порушують повітряний простір Республіки Молдова.
2: Добре, а як в молдаван з системами протиповітряної оборони?
3: Насправді важко, і однак насправді, якщо дивитись за останні 4 роки, ситуація трохи змінилася в тому контексті. Якщо 4 роки навіть з моніторингом було важко моніторити ті чи інші цілі, які порушують повітряний простір, зараз моніторинг покращився, відбувається фіксація, і наразі зараз навіть вводиться така система, як MD Alert, яка буде сповіщати громадян Республіки Молдова про відповідні ризики і про те, в якому регіоні зараз, наприклад, та сама повітряна тривога, і в якому з регіонів є небезпечно. Крім того, я тут хотів би підмітити, що Наразі Європейський Союз намагається допомогти Республіці Молдова в цьому контексті, оскільки в червні 26-го року, буквально два місяці тому, було виділено близько 130 мільйонів євро для того, задля покращення повітряної оборони Республіки Молдова. І отже, сподіваємось, такі зусилля і кооперація з Україною та Румунією допоможе Молдові більш активно протидіяти цьому.
4: Ну, шановні глядачі, ви... Пане Ростиславе, давайте зараз послухаємо президента України Володимира Зеленського, який озвучив певний тактичний російський план про висмикування європейських країн з системи загальних цінностей. Слухаємо президента.
5: Росія хоче зламати Європу, але Кремль не може зробити це одразу. Одразу проти всіх. І вони будуть хитати наш континент по одній країні будуть хитати. Російська стратегія будується на одному розрахунку, що Європа втомиться раніше, ніж впаде російська економіка. Тому вони вкладаються у нові протиріччя, тому ми маємо вкладатися в більші і більші єднання. Саме це ми і робимо. Стійкість – це командна гра.
4: Пане Ростиславе, просив би про ваш коментар. Ну, основне, що Молдова тримається. Важливо, що Румунія тримається, тому що ми потребуємо не просто надійний тил, ми потребуємо надійний і активний тил. Зокрема, це стосується як Дунайського транзиту, так це стосується Молдовського транзиту і не лише. Тобто, Чорноморський напрямок і територія Румунії для нас є стратегічно важливими. Ну, але наскільки росіяни можуть досягнути певних успіхів?
3: Насправді важливість цього тилу, такого тилу, є дуже високою. І ми бачили в минулому, як і в Республіці Молдова, так і в Румунії, деякі спецоперації, вони в першу чергу були в такому в пропагандистському форматі. І якщо навіть говорити про вибори і електоральні процеси, на одних з останніх виборів Росія використала близько 3-4% ВВП, всього ВВП Республіки Молдова для впливу на вибори. Однак, на щастя, ми бачимо, що нічого в них не вдалося. Ефективна система боротьби з гібридними загрозами, як мінімум, в Республіці Молдова працює. Тому так, ризики є, і вище політичне керівництво, як Республіки Молдова, так само і Румунії, пам'ятаємо, що на передостанніх виборах були інциденти з вливанням грошей, з пропагандою, дезінформацією. Відповідно, треба реагувати, і треба, як сказав президент, дійсно єднатися задля протидії з таким загрозам.
4: Дякую вам, пане Ростиславе. З нами на зв'язку був Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про російські провокації проти Молдови. Ну і розуміємо, що росіяни хочуть застрашити Кишинев, так, і хочуть спробувати знищити наш румунський транзит, молдовсько-румунський транзит. Це серйозно, ну і сьогодні відбувалися доволі трагічні події. Отже, біля міста Самар на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чули вибухи, є постраждалі. Так, Самарівська реадміністрація Дніпропетровської області оголосила евакуацію Піщанської громади з небезпечної зони. Так, увага, увага, важлива інформація. Просимо мешканців зберігати спокій, ну і виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників. Наразі поліція та ДСНС не коментують ситуацію, ну але працюють слідчі групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч з Піщанською селищною радою розгорнуто мобільний штаб поліції і пункт надання медичної допомоги. Ну і росіяни сьогодні завдали масованого авіаційного удару по Краматорську. 24 поранених, серед них двомісячне немовля. Так, повідомив про це начальник Краматорської військової адміністрації. Є постраждалі, працюють всі відповідні служби, встановлюють наслідки російської атаки і надають допомогу. Використав ворог авіабомби і зранку вдарив по місту щонайменше 8 разів. Так, вдарив по житлових багатоповерхівках і вдарив в інфраструктурний об'єкт. Ну і про топ-новину сьогоднішньої доби. Отже, CBS News з посиланням на своїх співрозмовників, американське інформаційне джерело, вже написали, що директор ЦРУ Джон Редкліф начебто перебуває у Москві з метою проведення зустрічей. Новина про його поїздку з'явилася після того, як в московському аеропорту було помічено транспортний літак Boeing C-17-4 Globemaster 3, а також кортеж американських дипломатів. Згодом обізнані співрозмовники повідомили, що Редкліф прибув у Москву, але офіційної інформації з цього приводу наразі не надходило. Нагадаю, що востаннє шеф ЦРУ, тоді ним був Вільям Бернс, відвідав Москву у 21-му році, у листопаді, так? І нібито прибував він до російської столиці, аби попередити Путіна про те, що не варто нападати на Україну. Ну і водночас з'явилася інформація, зокрема від нашого українського президента, що Київ разом з представниками президента США та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Отже, про спільний план американо-європейсько-український в нашому ефірі говоритиме дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. Слава Україні, пане амбасадоре, вітаю вас. Так, пана амбасадора Веселовського я бачу, але щось не надто добре чую. Звертаюся до колег так, щоб перевірили звук. Пане амбасадоре, чуєте мене?
6: Так.
4: О, люкс.
6: Так, чую добре.
4: Так, ну що, і до вас долетіла добра звістка, що чуєте мене чудово. Отже, президент України озвучив інформацію про те, що Київ разом з представниками адміністрації американського президента і разом з європейськими посадовцями розробив спільний план припинення війни. Отже, що в тому плані? Так, ми розуміємо, що це лише загальна канва. Припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони. Ця інформація подана виданням The Times. Звісно, ми будемо чекати офіційної інформації з офіційних джерел, надійної, перевіреної в супроводі різних аналітичних записок і так далі, посилань на договори. Ну, але ми все-таки медіа, і наша задача інформувати своєчасно. Нехай це не має ще такого моцного офіційного статусу. Пане амбасадоре, оцей от план, це можливо, це реальність, чи це щось подібне до тих старих планів, які впиралися в канібальські наміри Кремля? Просто-напросто. Кремль хотів далі наступати, хотів крові шматувати, загарбувати і так далі. Вам слово.
6: Бачите, джерело більш авторитетне, ніж президент України, в Україні важко собі уявити. Оскільки він озвучив, що цей план існує, оскільки він озвучив, що цей план переданий Москві, то, мабуть, так воно і було. Це сталося 23 серпня, два дні тому. А сьогодні, 25 серпня, представник Путіна Пісков оголосив, що план вони подивилися і приймати його не будуть. Що цей план їм не підходить. Хоча би з тієї точки зору, що невідомо, що це буде за невизначена територія і хто нею буде управляти. Всі ці території, весь Донбас, говорить Пісков, в тому числі і ця міфічна буферна, це територія Російської Федерації. А раз це територія Російської Федерації, яку упертий дурний Київ ще поки що не віддає, але віддасть обов'язково, то і жодних планів з цього приводу будувати не треба. Чи це вперше таке відбувається? Ні, це не вперше таке відбувається. Це відбувається постійно. А починаючи з грудня 21-го року, коли вперше, це було, здається, 19 грудня, Кремль надіслав в Вашингтон і всі столиці країн НАТО вимоги негайно забрати країни НАТО, такі, які вступили в нього останні роки, забрати в них це право і дозволити Російській Федерації керувати в цій частині Європи, в цій частині світу, як вона хоче. Далі це було конкретизовано Путіним вже в останні дні перед вторгненням, за два дні, потім за один день. І від цих планів Москва ніколи не відступала. Які би мирні пропозиції, чи немирні, чи розмежувальні пропозиції, чи дипломатичні, чи військові, чи технічні, Україна не пропонувала, вони не приймалися. А так само ставився Кремль і до всяких пропозицій з боку чи то європейців, чи то з боку американців, ну а інших не надходило. Були загальні вигуки китайських товаришів чи індійських товаришів про те, що треба жити мирно. Ну вони підтримувалися Кремлем. Ми будемо жити мирно, коли Україна виконає те, що ми від неї вимагаємо, і коли спеціальна військова операція досягне своїх цілей. Тому, коли ми почули 23 серпня про те, що є новий план, ми мали би до чого поставитися спокійно, знаючи, чого хоче Російська Федерація. Ну, ось ми бачимо, що якщо ми поставилися тверезо, без надмірних сподівань, то ми були праві. Одну деталь додам. Те, що сьогодні прибув в Москву Редкліф, це важливо. І я не виключаю, що він і прибув для того, щоб просувати якісь пропозиції американців щодо якогось хай і ілюзорного, хай і тимчасового, хай і короткого, але припинення бойових дій. Чому? Тому що вибори в Сполучених Штатах насуваються. Ситуація в Ірані не поліпшується. Великої підтримки в вимогах Сполучених Штатів, щоб весь світ негайно заблокував Іран, він теж не очікує. Тобто він про це говорить, але сподіватися на це немає підстав. І тому хочеться досягнути якоїсь хай і дрібної, хай і, так би мовити, штучної, але нібито перемоги на якомусь фронті. І ось цим фронтом, можливо, обрана Україна. Це такий один з можливих варіантів. Тому Редкліф в Москві. Просто так директор ЦРУ не прилітає.
4: Ну, просто так директор ЦРУ не спалював би не лише авіаційний газ, чи то керосин, так, ну він би і не спалював свою репутацію. Тобто їхати в столицю держави, яка вбиває цивільних українських громадян за допомогою своїх ракет, ну, це доволі ризикована місія. І ми розуміємо, що, звісно, Вітков і Кушнер – це про Трампа. Це його друзі, це його зять, це його, так би мовити, старий діловий партнер. Ну, це на приватному рівні. А ЦРУ – це все-таки про інституційну американську махіну. І, відповідно, я думаю, що Редкліф, ну, я сподіваюся, принаймні, що він має достатній рівень професійності для того, щоб фахово не просто вивчити ситуацію, не просто прозондувати її, а скласти в своїй ЦРУшній голові певний план. Ну і на підтвердження, до речі, слів і пана амбасадора Веселовського, і на підтвердження інформації про те, що Редкліф у Москві, видання «Аксіос» американське пише: «Сполучені Штати попередили Україну про візит Редкліфа і просили не бити по Москві, поки він перебуває там». Ну, з іншого боку, так, ну, не бити по Москві – це одне, але те, що наші спроможності можуть створити директору ЦРУ, який зі своєю напівтаємною місією прибув до Путіна, тобто це, в принципі, підтверджує наш статус на міжнародному рівні. Але якщо, наприклад, трішечки деталізувати те, до чого можуть дійти. От, пане амбасадоре, дивіться, речник Кремля Пісков заявив, що Росія не сприймає пропозицію створення буферної зони на Донбасі у спільному плані України, Сполучених Штатів та ЄС. За словами путінського посіпаки, Донбасом не можуть керувати треті сторони, так? Ну, але ми розуміємо, що так звані параметри про мир, вони ж не зосереджені лише що на Донбасі і не присвячені лише військовим діям на Донбасі. Є Південь, є російська агресія на півночі, на північному сході України. Це Сумська і почасти Чернігівська область. Це є удари Російської Федерації, по житлових будинках і так далі. Ну, Донбас, ну, позицію Пісков озвучив. А по всьому решту вони можуть шукати ті чи інші точки дотику з Москвою?
6: Пане Антіне, ви зараз говорите так, і це абсолютно логічно. Ніби ми маємо справу з Кремлем, де є інша мета, ніж завоювати Україну. В Кремлі немає іншої мети, ніж завоювати Україну. Тобто є розвиток цієї ідеї. Є інша мета – тиснути на Європу, поступово з'їсти Балтію, ну і так далі, і так далі. Це ми все знаємо і так далі. Але мета зараз – з'їсти, завоювати Україну. Примусити Україну до перетворення на частину Російської Федерації. Тому будь-які пропозиції, які б вони не були розумні, які б вони не були далекоглядні, які б вони не були вигідні нібито Росії в широкому сенсі цього слова, вони прийматися не будуть. А прийматися може бути тільки щось таке, що зробить Росії боляче. Росії боляче може зробити Збройні Сили України. Ми це робимо. Значно

0: І таким чином все це завдає Росії певних незручностей, ударів. Жінки плачуть, чоловіки лаються, що вони не можуть заправити автомобілі. Вони нарешті зрозуміли, що виявляється п'ятий рік іде війна. Але чи відчув це Путін і його оточення? Чи злякалися вони? Чи до них дійшли сигнали, що на місцях люди не хочуть далі цього продовжити? Чи силовики до них прийшли, гості, генерали, губернатори, ще хтось, і сказали, знаєте, ми не хочемо так більше продовжити. Мені здається, що цей момент ще не настав. Можливо, американці знають краще, і можливо, вони відчули, що з'явився якийсь сумнів у Путіна і його кліків, чи варто продовжити, чи не приведе це до дійсно якихось серйозних заколотів, зарушень на території Російської Федерації. Може, вони щось знають. Ми поки що, так би мовити, не будемо спекулювати на цю тему. І, можливо, американці хочуть і додати, слухайте, поки не пізно. Давайте зупинимося, ми з вами відновимо торгівлю, відносини, знімемо з вас санкції, а ви перестанете дасте Україні на цьому етапі, в цій ситуації, певні гарантії, ну і там якось побачимо. Цього ми не можемо виключати. Але ми не можемо також виключати того, що Путін погодиться з тим, що Донбас залишиться українським. Він на це не може погодитись, тому що для нього це як заклинання. Для нього це як Крим. Для нього це як, власна, навіть не рука, не нога. Можливо, навіть власна голова. Тому, бажаючи всього найкращого Редкліфу, з його можливостями, очевидно, підготовлені серйозні аргументи, будемо обережні. Ми наостанок, оскільки ви згадували двох гастролерів, на прізвище Вітков і Кушнер, мабуть, в нормальному житті це нормальні, поважні люди. Ну, даремно ж, один з них дуже-дуже багато людей. Але в тому місці, куди їх послав Трамп, для відволікання уваги від справжніх домовленостей, перемовин, справжніх тилових, прихованих якихось ходів. В тому місці вони себе виявили не просто непрофесійно, а навіть смішно. І тому добре, що вони не з'явилися в Україні на 24 серпня. Ми святкували по-хорошому з нашими справжніми друзями, з хорошими людьми, які нам реально допомагають. А це би тут десь плуталося і створювало би незручності і для себе, і для всіх інших. Так що будемо їх чекати в якийсь спокійніший час, але сподіватися на них не варто.
1: Дякую вам, пане амбасадоре. Андрій Веселовський, дипломат український, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, говорили про озвучений президентом мирний план, консолідований між американо-європейсько-українськими сторонами, так, ну і говорили про згадковий візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. Ну от пан Веселовський доволі скептично оцінив спроможності Редкліфа натиснути на ті чи інші приховані педалі, так? А можливо, ну ми ж всі бачили ті чи інші фільми про Джеймса Бонда, там Редкліф, там Путіна в мішок, раз-два, там в Боїнг і в Гаагу. Ну, звісно, хотілося би, ну але навряд.
2: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Кристар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без лін соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю. Розходимося.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
5: Терміново! Бачу знос двигуна.
6: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
9: Продамо опитування. Хороше опитування, потрібне для всіх нас, для того, щоб краще зрозуміти, що в нас відбувається з залізничними перевезеннями. Росіяни регулярно б'ють по локомотивах, по поїздах, регулярно оголошується повітряна тривога, людей евакуюють. Отже, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли РФ? Перше, боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалій війни. Їду, якщо нема альтернативи. Голосуйте, ваша думка є важливою. Ну що, поговоримо зараз про наші прекрасні українські корупційні справи. Так, Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Український журналіст, розслідувач, поінформована людина, ну і людина, яка відчуває, так би мовити, оті всі процеси, які точаться навколо нашої прекрасної годівнички. Так, слава Україні! Пане Юрію, радий вас бачити.
10: Героям слава, вітаю з преси, добрий вечір усім.
9: Дивіться, ну, це був би Шекспір, він направду би взявся. Про історію, про колишнього народного депутата, про потужну державотворну чиновницю, про їхні романи і так далі, як вони там мішками міряли гроші. Це все вкладається в нашу звиклу схему. Але тут оцей от незримий редактор, він ще долив трошечки бразильського якогось соусу, бразильської браги. Тобто, оцей от її напарник в справах, так би мовити, 5 мішків, він ще примудрився її документувати. От я не знаю, це от якось не по-людськи, це мені якось в голові не вкладається. Ну, і взагалі я не знаю, чи це в чоловічих силах, так би мовити, одночасно виконувати певну місію, так би мовити, спецслужбіську, і водночас, так би мовити, переконувати жінку в своїй щирості. От я не знаю, от поділіться, будьте добрі, вашими спостереженнями і висновками.
10: Ну, по-перше, це сама мудра думає, що Микитась її документував, да? Тобто впевненості такої немає, і там були все-таки інші прослушки, які були пов'язані не тільки з Микитасем, тобто... Ну, такое, да. Але я й розумію логіку її, оскільки, ну, вона то юристка, да, вона людина матьора така, там же по відео видно, вона така, знаєте, от думає, да, от, от така потужна. Так от, вона не могла не розуміти, я думаю, розуміла, що має справу амурну, да, з людини, у якої 7 підозр від НАБУ. 7. Ну, тобто, як на мене, це рекордсмен. Він проходить по 7 справах, тобто в судах прямо зараз лежить. В якийсь момент, звісно, що можна припустити, що людина з таким бекграундом, да, ну і вже все-таки не пацан, там 50 рочків плюс, то може вирішити, що типа погодитись на співпрацю зі слідством і задокументувати подільників по іншій справі, щоб йому поблажка була. Вона як юристка мала б це, я думаю, підозрювати, але, мабуть, Микитась просто людина такої харизми, да, такої велетенської харизми, що ну, пішла за серцем, чи не знаю вже за чим, але пішла і наговорила собі, як вона сама сказала, на статтю, і не на одну. Да, там чудово чутно просто, якими норовами оперують там в офісі президента.
9: Ні, ну, дивіться, я людина з доброю інституційною пам'яттю, я ще пам'ятаю, якою термінологією послуговувались в адміністрації президента Кучми, так би мовити, були свого часу такі доволі детальні стенограми, ну, і, в принципі, ну, у Кучми не було, так би мовити, цієї підозри в адюльтері, так, ну, не було там про Кучму і Деркача старшого, чи там про Кучму і Кравченка, от не було. А тут от воно пішло, дивіться, довіряла Мудра Микитасеві. А для чого взагалі їм було, ну, використовувати от подібні речі? Ну, є ж фахові ті чи інші фірми, які займаються там обналом. Так, вони всі ясно порушують українське законодавство і місце їм в тюрмі. Ну, навіщо відволікати от таких от потужних, великих, зайнятих людей для того, щоб ліпити оцю цю історію про, типа, чисті гроші на заставу по попередній набучній справі? Ну, і от ваша думка. Тобто, а їх писали тільки НАБУ? Чи могли ще їх писати ще якісь додаткові служби? Ну, не знаю, вони там іронічно оцінювали СБУ, МВС, ДБР і так далі. Ну, але процесуальний результат міг би бути не зовсім так би втішний для нас з вами. Але оперативні дані могли надходити теж. Ну, на досить високому рівні. Я чому про це питаюсь? Ну, хтось, крім набушників, ну, в країні, от, подібні речі контролить? Ну, там, генпрокурор, там, якісь там начальники, хтось там відповідальний за правоохоронну діяльність і так далі, і так далі. Чи в нас от так от, ну, поймали, молодці, а, супер, там, не зловили, ай-яй-яй-яй, а й не знали. Та ви що, пане Юрію?
10: Ну, знаєте, мені так здається, що СБУ, Генпрокуратура, ДБР більше займаються тим, щоб посадити в тюрму якогось детектива НАБУ чи Шабуніна. От туди вони кидають сотні оперативників і прокурорів, це не жарти. А щось корупціонерів, щоб вони ловили, ну, не, скажімо так, чуто набагато рідше. Да? От, чому взагалі Мудра з'явилась в цій історії, там, де, як ви кажете, оці низові, да, всякі обнальщики. Ну, вони справді, да, це, знаєте, такі шакали на ринку, це нижча така каста, певна, це технічний рівень. І, звісно, що ну, Мудра, яка замголови Офісу Президента, і цілий Єрмак наймав на роботу, їй навіть Кирил Буданов там продовжував складати протекцію. Ну, тобто, звісно, їй не по поняттям оце мати справу там з тим внизу. І, а хто ж мати, повинен мати справу? От сьогодні в суді прозвучало, що з Ізраїль, член злочинного цього групування, і, як каже сторона захисту, це, мабуть, був Міндіч, передавав гроші, да, там 40 мільйонів гривень чи щось таке, як частину на викуп Галущенка з СІЗО. І що ці гроші, от якби через якихось посередників, зрештою, йшли в напрямку Мудрої, але до обнальщиків вона ж не піде. Ну, от реально, да, богиня, да, і якийсь мусор там внизу. А хтось мав це виконувати роль. І от цю роль вже виконував Микитась, її от найближча людина останнім часом. От Микитась вже далі зводив, вона сама от давала вказівки державному Сенсбанку, от це там на прослушках, очевидно, там на НСРД, що вона погоджувала там розмір грошей, які треба вносити за Галущенка. Ну, оце її роль. А за обналом, от далі, це туди вниз. Микитась, як прозвучало далі, там Астіон і інші, більш дрібні вже фігуранти.
9: Так, ну, давайте ще поговоримо про процес. Ну, будьмо відвертими, тобто, поки немає рішення суду, вона лише підозрювана, так? І оті от всі, так би мовити, озвучені, оприлюднені різні інформації, так би мовити, ми можемо сприймати наразі лише як певні слідчі інсинуації, так, поки немає рішення суду. Ну, ладно, не інсинуації, але ще, так би мовити, провина Мудрої не доведена остаточно. Ну, і от, захист Мудрої сьогодні заперечив категорично доводи прокуратури, заявив, що протоколи негласних слідчих дій, на які посилаються обвинувачення, безпосередньо її не стосується. І адвокат пані Мудрої стверджує, що колишній народний депутат Микитась міг маніпулювати Мудрою та діяти у власних інтересах. Ну і дійшли, так би мовити, немов би знизили заставу зі 100 50 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Ну і Мудра зараз, так би мовити, шукає друзів своєї, ну не знаю, там друзів шукає, хто там може там дозичити, чи там кредит може візьме для того, щоб внести цю заставу. Чому ми так активно знижуємо цей от там 150 мільйонів? Ми пам'ятаємо, да, там для військових, які там були історії, а тут так, ну, 20 мільйонів, ну окей.
10: Ну, при визначенні застави там же ж береться до уваги всяке різне, там не обов'язково сума збитків, яка задіяна державі, да, ну і з огляду на те, а що в тебе насправді є. Ну от я так думаю, що в даному випадку суд пішов з такого, по такому принципу, оскільки прокурори, коли доводили, що 150 мільйонів це буде нормально для Мудрої, вони в цей загальний підрахунок включили і фразу Микитася про те, що яку він сказав Мудрій, я ж тобі за укрбут 4 мільйони доларів оставив. 4 мільйони доларів це якраз там 160 десь мільйонів гривень чи щось таке. Решта сум і машин, які довкола її прізвища взагалі звучали, ну от реально набагато дешевше все це коштує. Тому, скажімо так, можливо, суддя просто вирішив, що однієї фрази Микитася, що він десь комусь оставив, ці 4 мільйони доларів, ну це замало для того, аби вважати, що в неї ці гроші справді є, і вона, ну скажімо, аж настільки доларова мільярдерша тут і зараз. Ну і тому знизив суму до приблизної оцінки її майнового стану. Ну тобто, це ті гроші, які вона в принципі вже тоді може і по знайомим пошебуршати. Ну я думаю, що її організують і знайомих, і так далі, щоб вона недовго гріла нари і. Не дай Боже, не вздумала розкаятись і дати покази на когось. Я думаю, її визволять по-любому.
9: Ну, я теж так щось думаю. Ну, а дивіться, а є такий ще варіант, що, ну, такі от микитасики, так? Тобто з'являться такі менші, так би мовити, ну, тому що вони тоді, за версією слідства, у попередній справі, так би мовити, по Мідасу, вони шукали великі мішки, а зараз тут розмір тих мішків стрімко зменшується, ну і може знайти їх буде простіше, але радше всього недремні наші пінкертони будуть супроводжувати оті от всі речі для того, щоб документувати, і там незабаром з'явиться кримінальна справа «Кінг-Конг». Та, і так би мовити, будуть пояснювати, хто там де надоїв 20 мільйонів гривень, ну, для застави. Федоров.
10: Сподіваюсь.
9: Так, Федоров з'явився, інформую. Отже, цитую голову ТСК. Нардепа Гончаренка, отже, ТСК Верховної Ради викликала Михайла Федорова, всім відомо, на засідання, заплановане на 31 серпня, для надання пояснень у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас». От. Ну, я весь лист Гончаренка не буду озвучувати. Як ви гадаєте, ще тут з'явиться ще якийсь додатковий вимір, ну, не Форест Гампа, а Мідаса, так би мовити, оці попередні. Чи це радше просто така ініціатива активного народного депутата в передчутті можливого політичного сезону?
10: Ну, так, да, мені скоріше тут на це схоже. Гончаренко заробляє свої політичні бали на своїй тимчасовій комісії. Ну, бо він реально як-то піднявся в очах електорату завдяки цьому статусу і шоу, яке він проводить. Але, бо, ну, тут мені на голову просто не налізає якось так і Михайла Федорова скандачити з Мідасом, з Міндічем, ну, чесно. Я от, коли це от почув, я так вперше прямо от проасоціював ці прізвища поруч якось. Ну, бо якщо там вже навіть і думати, що це може бути пов'язане з фаєрпоінтом, ну, з дронами там з якимось, ну, так вони в будь-якому випадку йшли через Міністерство оборони і через спецслужби. Причому тут Федор? Таке.
9: Таке теж. Ну, думав, раптом, можливо, розслідувачі маючи якусь там додаткову смажену інформацію, так би мовити, щоб підігріти емоції. Ну, це легка, звісно, журналістка, так би мовити, журналістський інстинкт спрацьовує. Дивіться, президент України і оця от вся каламутна історія. Так, ще суду немає рішення, тобто підозрювання, обвинувачування, ну, гучна справа, ну, але там, ну, ніхто нічого, в принципі, то так і не знав. От ви вірите в це те, що не знали? Тобто такі от речі можна провертати, якщо вони справді проверталися, і ніхто так от, щоб не знав? Тобто ми думали, що там всі там якісь там папки там на 50 листів приносять, доповідають, кажуть, дивіться, там негласні заходи контролю продемонстрували, що от Мудра з Микитасем, так би мовити, мають якийсь свій, так би мовити, інтерес. Ну, я про там якісь там фінансові речі і так далі, і так далі. От. Ну, і кажуть так, ну, давайте, працюйте. Або
10: це
9: ще бред, там.
10: Це бред сівої кобили.
9: О.
10: Ну, там же навіть з розмови був Мудрий з Микитасем, вже очевидно, що вона отримувала вказівки згори. Не знизу там, не збоку, згори отримувала вказівки. І навіть так у прокурора і звучало, що це там не просто вказівка по збору для Галущенка грошей, да? А це тому, що там Міндіч і Галущенко, от прям це просто Сенсбанк, це ж, і от оце вказівка, ну від кого вказівка? Ну, от у заступниці голови офісу. Звісно, що зверху. Тому я абсолютно виключаю можливість навіть тепер думати, да, що Зеленський, Буданов там, чи могли щось не знати. Кирило Олексійович вже теж прозвучав на цих прослутках уже, і Мудро його називало, що Кирило Олексійович там турбувався, що ж там по Сенсбанку відбувається. Тому я абсолютно виключаю, що вони не знали. Вони більше того, у мене повне враження таке, що вони просто, оця, як НАБУ це назвало, операція стосовно високорівневої корупції, то мова йде просто про рівні в ієрархічному угрупуванні. От хтось займає свої позиції. І тому говорити, що не знав, це просто, ну, як то кажуть, витісняти це кудись на підсвідомість, просто, от, аби просто, як то, ну, не допустити собі, що мій кумир такий подонок і злодій. Він же ж обіцяв корупціонерам весною сажати, да? А тут таке, оказується. Ну, тому це єдине може виправдання бути у людей, якщо витісняють це кудись.
9: Юрію, наостанок хотів би уточнити. А от є відчуття, що таких от різних форест-гампів, ну, мається на увазі таких потужних справ, насправді таку от велику, дебелу, знаєш, ж руки так от в мене вилазять поза кадр, розмірів рибу. Тобто, що повідкриваються нам зараз очі ще набагато чого іншого.
10: Ну, да, фактично, на що ще відкривати? На кого ще відкривати? Ні, дивіться, да, формально ми досі не знаємо, хто такий Давид, хто такий Вова, да, який Кирило Олексійович на цих плінках. Да, формально ми цього ще не знаємо. Але, ну, у мене немає, знаєте, жодного сумніву в тому, що дізнаємося. Просто, що тут важливо завжди пам'ятати, що президент, діючий президент, він недоторканний, і НАБУ просто не може вести по ньому цю справу. Тому Володимир Зеленський зараз і має право заявляти, що вони мною не займаються. Ну, звісно, не займаються, да. Але не тому, що він ні в чому не увиновен, да, а тому, що він діючий президент. А діючий президент, це ж він, як, коли же стане недіючим, колишнім. І значить доторканним. Ну, а те, що інші фігуранти там будуть звучати, ну, знаєте, все менше і менше в цьому сумнівів.
9: Дякую вам. Дякую вам за роботу і дякую за включення в прямий ефір «Еспресо». Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші». Читайте «Наші гроші», там багато всякої різної важливої інформації. Журналісти працюють, проводять розслідування, досліджують, ну, і Юрій Ніколов, от, обмінялися, так би мовити, своїми неофіційними думками. Так, ну що, говоримо зараз про пожежу на Київщині. Так, у Вишгородському районі Київської області сьогодні вирувала, і радше всього вирує, масштабна лісова пожежа. Для гасіння залучали авіацію. Ну, це, про це повідомила нам Державна служба з надзвичайних ситуацій. А все решта нам зараз розповість моя колега Наталка Старе Право. Так, слава Україні. Наталю, радий бачити. Отже, пожежа на Київщині, масштаби, заходи протидії і, відповідно, підозри, чи не було часом підпалу.
0: Героям слава Анчіна, вітаю наших глядачів. Вже я Почну з того, що четвертий день рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу в лісовому масиві в Вишгородському районі. Це десь 80 кілометрів від Києва. Саме пожежа спричинена тим, що була висока температура. Буквально декілька днів тому саме у Києві, лише у Києві, температура сягала до 37 градусів тепла. Ще тут і спровокували пожежу сухість повітря і те, що якраз були пориви вітру. Власне, рятувальники намагаються ліквідувати цю пожежу. Наразі точно ще мені не зазначили в ДСНС Київщини, яка саме площа, але раніше, ще вчора, вони повідомляли, що це сягає до декількох кілометрів пожежі. На сьогодні, в принципі, зараз досі продовжують рятувальники ліквідовувати пожежу. Локалізувати її не так сильно вдалося, але є позитивні прогнози. Я би зараз хотіла, щоб ми разом послухали прямомову речниці ДСНС Київської області.
11: На ліквідації задіяні рятувальники Київщини, міста Києва, також залучені інші працівники ДСНС з різних областей України. Також вчора працювала авіація, тому що площа пожежі була досить суттєвою. Наразі сьогодні зранку ситуація значно краще стабілізована. На даний момент вже відкритого вогню практично немає. Є тління сухостою, пеньків. Ну, але наразі працюють рятувальники на ліквідації. Загалом сьогодні залучено більше 250 рятувальників і більше 70 одиниць техніки.
0: Ну, зрештою, те, що ми почули, що довелося залучати бригади з інших областей навіть. Тобто масштаби дійсно вражають. Але щодо мого уточнення, чи є постраждалі, то сказали, що постраждалих людей немає. Чи пошириться, чи є ризик того, що це пошириться на приватні сектори, на поля, то теж відказали, що ні. Тобто зараз рятувальники максимально працюють в тому, і ми це почули, щоб далі таке масове поширення не продовжувалося.
9: Дякую, Наталю. Наталка, Старе Право, про ситуацію на Київщині. Нагадаю, у Вишгородському районі Київської області вирували і, можливо, вирують масштабні пожежі. Ну, про все основне повідомила Наталка, а я дякую всім, хто був активний, долучався до нашого опитування. Говорили про залізницю і про, відповідно, ставлення до використання зараз залізничного автотранспорту. Так, зараз будуть результати. Так, прошу зачекати, шановні глядачі. Зараз буквально за пару секунд результати я вам озвучу. Так, питання стояло так. Чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Так, ну і відповідно зараз результати будуть. Ну, я сподіваюся. Боюсь відмовитись. 30%. А, боюсь. Відмовився від поїздів 30%. Так. Проблема з тривалими затримками рейсів. 17%. Ні, адаптувався до реалії війни. 24%. Їду, якщо нема альтернативи. 27%. Ну, таке от буває. Ну, але основне, що ви голосували, шановні глядачі. Так, пильнуйте себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Невдовзі бачимось.

Україна отримала ракети для ППО. Чи буде після цього зима легшою для українців? У Росії після атаки дронів горить великий логістичний центр Wildberries та НПЗ. Як коментують візит дронів в Україні терористи? Та хто організував підпал завода з виробництва дронів у Словаччині? Про все, що знає редакція, тепер головне коротко розповість вам Яна Явомельник. Вітаю! Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Країна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, інформує президент Зеленський. Сказав він це під час спільної прес-конференції з естонським колегою Алором Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу, Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни. Вночі Росія запустила по Україні 162 ударні безпілотники, зокрема, БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, інформують в повітряних силах ЗСУ. Наші оборонці неба знищили 134 ворожі цілі. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків у трьох місцях. У Піщанці на Дніпропетровщині через вибух загинула людина. Ще 11 дістали травми. Повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Наслідок інциденту зруйновані три приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Доступ до небезпечної території наразі обмежений. На місці працює мобільний штаб поліції, де приймають заяви про понівечене майно. Місцева влада розцінює подію як воєнний злочин. Напередодні в районі Піщанської громади оголосили евакуацію жителів із небезпечної зони. Російські антрофаги вдарили по Краматорську 9 авіабомбами. 24 людини дістали поранення, зокрема, двомісячне немовля, повідомив керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Пошкоджені 34 житлові багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та об'єкт інфраструктури. На місцях влучань надзвичайники деблокували двері зачинених квартир і врятували 4 мешканців. Обстріл спричинив 4 осередки займання, які вдалося ліквідувати. Окрім цього, вогонь охопив балкони та квартири з 2 по 9 поверхи в житловому будинку. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені переривати роботу і відходити в укриття. В Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, повідомляють в ДСНС. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. До робіт залучали багато техніки, а також надзвичайників, зокрема, із 8 областей України. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. 9 людей поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 935 ударів по 47 населених пунктах регіону. Зафіксовано 86 повідомлень про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Ввечері російські окупанти знову атакували місто Чернігів, внаслідок чого загинули жінка та 4-річна дитина. Ще одна дитина постраждала. Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брежинський. Вщент згорів один приватний будинок, ще 5 пошкоджено. Також понівечено господарські будівлі та магазин. Латвія виділила близько 200 тисяч євро на посилення енергетичної стійкості Чернігівської області. Про це інформує міністерка закордонних справ країни Байба Браже. За її словами, відповідний пакет підтримки уряд країни схвалив 25 серпня. Браже наголосила, що Латвія прагне зміцнити енергетичну стійкість України попри російські атаки.
Напередодні президент Зеленський заявляв, що за підсумками засідання коаліції охочих Україна отримала, зокрема, енергетичні пакети підтримки. У свою чергу, міністр закордонних справ України зазначив, що така підтримка є вагомим внеском у підготовку до зимового періоду. Цієї ночі в Росії дрони атакували одразу кілька об'єктів. У Котовську Тамбовської області спалахнув логістичний центр «Валберіс», а в Кстові Нижньогородської області пожежа виникла в районі нафтопереробного завода. У Котовську місцеві жителі повідомляли, що найменше про 10 вибухів, після чого спалахнула пожежа в одному з районів міста. За даними моніторів, логістичний центр у Котовську почав працювати в 2025 році та після виходу на повну потужність мав зберігати до 54 мільйонів одиниць товарів. За даними Осінт-каналів, у Кстові під удар міг потрапити НПЗ «Лукойл Нижньогород Нафтооргсинтез». Один із найбільших в Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизель та авіаційне пальне. Російська влада наразі не коментувала наслідки атак. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий стати перемовником щодо завершення війни, якщо виникне така потреба. Водночас він наголосив, що наразі не прагне бути публічним учасником переговорів і воліє працювати за лаштунками. За словами Стуба, провідну роль у переговорному процесі будуть відігравати США, однак Європу не можна виключати з ухвалення рішень щодо її безпеки. Фінський президент також назвав членство України в ЄС і НАТО своєю червоною лінією у майбутніх мирних домовленостях. Він заявив, що вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Європи, зокрема у сфері безпеки, а вікно можливостей для вступу України до ЄС відкрите саме зараз. Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. У разі внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області, утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Ірину Мудру в участі в злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень. Словацька поліція запобігла підпалу підприємства з виробництва безпілотників на сході країни та затримала трьох іноземців. Двох підозрюваних у Словаччині, третього згодом схопили в Німеччині. Правоохоронці не розкривають назву підприємства, однак зазначають, що під час запланованої атаки там могли перебувати близько 70 працівників. У підозрюваних вилучили запалювальну суміш, інструменти, мобільні телефони, камеру та намальований від руки план об'єкта. Підозрюваним вже висунули обвинувачення, а поліція не виключає, що справу можуть перекваліфікувати на диверсію. Берлін незабаром може оприлюднити дані про причетних до інциденту з дронами в аеропорту Лейпциг-Гале, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, правоохоронці продовжують розслідування, а інформацію опублікують, якщо отримані дані підтвердяться. Мерц наголосив, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак, а їхні організатори мають бути притягнуті до відповідальності. Він також підтвердив незмінну підтримку України та пообіцяв продовжувати допомагати Києву в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту виявили дрони з вибухівкою, а згодом правоохоронці знайшли ще один безпілотник. Німецька влада не виключає причетності Росії. Однак остаточно походження дронів поки не встановлено. Наша держава отримає новий транш від Європейського Союзу для підтримки сил оборони вже на початку вересня. Йдеться про частину кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. В межах цієї програми на оборону України у цьому році передбачено близько 28 мільярдів євро,
з яких 22 вже розподілили, а 8,5 мільярдів виплатили. Речник Єврокомісії Балаш Уйвари заявив, що найближчими тижнями очікується нові схвалення та виплати. Він наголосив на надзвичайній терміновості оборонної підтримки України та на тому, що ЄС пришвидшує відповідні процедури. Напередодні Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для нашої держави на 6 мільярдів 100 мільйонів євро в межах цієї позики. Такими новини були сьогодні. Будьте поруч для того, аби знати про найважливіше. Побачимося.

Знаєте, я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється, необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, вони або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близькими, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у нас час, ви починаєте з цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас вже починається паніка. Ну, в такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід. І з цієї ситуації, а саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, от номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут функції? Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Та? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися, бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. У вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. Тут є диктофон. Ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, гра, я думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик. Давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Так от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити, навіть якщо світла нема. Він не боїться, скажімо так, швидко розряджується, ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко, вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години, ви телефон поставили на зарядку, він зарядився, і потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила і знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів. Просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз це лише єдине між двома кольорами, такий антрацитовий, темно-сірий, або ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може, для діток так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на Hitline завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня. Це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І якби важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбуває, це тебе, ну, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшно. Він сказав мамі, що щось я не хочу.
3: Ти бачиш, горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він сказав: «Ти головне мене дочекайся, А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще, завдяки підтримці близьких та небайдужих людей, піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: Ого, супросив. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Безблім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
10: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
14: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
6: Пішли гратися.
16: Старість на радість.
17: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до

0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюсь Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати надзвичайного і повноваженого посла України в Угорщині Федора Шандора, етнічного угорця, екс-бійця, добровольця 68-го окремого батальйону ТРО, знаного, зокрема, тим, що після нічних чергувань читав студентам лекції. Професор з окопів. Вітаю вас і дякую, що знайшли час.
1: Доброго дня.
0: Пане посол, то що кажуть, таки Зеленський переміг в Угорщині?
1: Ну, це фраза була в кількох мас-медіа. Вона була пов'язана з тим плакатом, білбордом, який висів по всіх населених пунктах, не дамо сміятися останньому Зеленському. І безпосередньо багато опозиційних видань надрукувало такий меседж, то хто ж сміється останніми, відповідь Зеленський. Ну, це, звичайно, відповідь на ті численні образи, наклепи, які були на вулицях міста, і угорський народ дав відповідь на ці образи і наклепи.
0: Власне, для наших глядачів, які, можливо, не стежили за виборами в Угорщині, пояснимо, до чого тут Зеленський. Його зображення масово були на агітаційних плакатах, і, власне, складалося враження, що він є опонентом Орбана. У такий спосіб Орбан і його команда лякали людей, мовляв, якщо оберете Мадяра, то на країну чекає війна. Ваших дітей і внуків відправлять на фронт в Україні. І, власне, уособленням цих усіх лякалок був Зеленський. Раніше Сорос, а тепер Зеленський. Пане посол, про що, на вашу думку, свідчить перемога Мадяра? І чому цього разу не спрацювала російська пропаганда?
1: Ну, власне, ви вже відповіли самі на це питання. Російська пропаганда працює в Росії або в зросійщених безпосередньо регіонах. На території тих країн, де є свій менталітет, які ніяк не пов'язані із Росією і чітко знають, хто їхній в історії ворог, ця пропаганда просто не діє. Тому ці російські лекала або трафарети, вони просто-напросто не діяли. Не діяли тітушки в місті Дьор, не діяли російські наративи в великих містах, пов'язані з тими чи іншими лякалками. Ну і угорці втомилися, коли їм на всі без винятку питання погані дороги, неякісна медицина відповідали одним словом – винувата Україна. Чому? Україна, так, звичайно, а не конкретні відповіді. І угорці дали свою відповідь на відповідь уряду. Тому російські наративи не діяли, тому що їх вони тут не зрозуміли. Просто-напросто. Тут вона не спрацювала. Можливо, напевно, частина народу спрацювала, але в абсолютній більшості це великий, гордий угорський народ, який має свою культуру, який знає, хто їх розстрілював у 56-му, в 1848-му, хто садив у тюрми Сибіра в 44-му, 45-му, маленький робот. Тому це тут не спрацювало. Це не Росія.
0: Пане посол, але десятки років російська пропаганда в Угорщині все-таки переконувала людей, що Росія, ну, не цілком така погана, що Путін сильний лідер, натомість ЄС це погано, бо він засіхає на суверенітет країн, зокрема Угорщини. Ви вже згадали про 56-й рік, і, власне, три роки тому Орбан під час річниці повстання 56-го року, яке жорстоко було придушене Москвою, сказав, що ЄС – це погана сучасна пародія на Радянський Союз. І, власне, після

0: повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Велика частина угорців вважали, що українці самі собі винні, що на них напали. Чи еволюціонувала ця думка?
1: Відразу скажу, не тільки як посол, дипломат, скажу як соціолог, що вона не еволюціонувала, не видозмінилася, незважаючи на те, що наративи були чітко опрацьовані. Ну, наприклад, в 44-му році знищували нацистів на території Угорщини Другий український фронт. І, відповідно, в 56-му році цей же Другий український фронт безпосередньо брав участь у подавленні угорської революції. То в одному випадку це були росіяни в 44-му році, український фронт, а в другому випадку це були українці, бо український фронт. І це класична схема російського ІПСО, де сам себе обхитрив. Настільки видумовував неймовірну кількість фейків, що вони вернулися до тебе бумерангом. І цей бумеранг досягнув своєї цілі рівно 12 квітня. Тому однозначно відповідь не досягнуло. Тим більше, якщо дати можливість відпочити головам тих, хто дивився державні або провладні медіа, так, то вони самі зроблять висновки. І ви розумієте, ніхто не очікував таку явку і такий великий парламентське надбання опозиції аж безпосередньо 141 мандат і 199 мандатів. Це означає, що безпосередньо відповідь чітка, результативна і якісна. Це не тільки кількісний аналіз, це і якісний аналіз тої відповіді, яку дали на російське ІПСО.
0: За моїми спостереженнями та і за даними фактчекерів, перед виборами у різних європейських країнах Росія ще більше активізовує свою дезінформаційну матрьошку. Чи так само було в Угорщині?
1: Однозначно. Ми бачимо, що ті наративи, які були в країнах Варшавського договору, ті залишені старі консерви, вони вибухали одна за одною в процесі виборчої кампанії. І, знаєте, це дуже добра вакцина, демократія. Вона показує, хто є ким. Звичайно, має один мінус демократія. Вона ніколи не воює тою зброєю, якою воюють проти неї. Але в цьому її і показник, і величина того, що поки що краще людство не видумало. Це демократія і, відповідно, демократичні вибори. Нація, велика нація, яка ходить у школу, учиться у школі, ходить в бібліотеки, читає, аналізує. Ця нація достойна на майбутнє жити і мати місце серед вільних народів. Нація, яка не учиться, а шукає постійно когось винним, звичайно, вона відстає від розвитку Homo sapiens і відходить від цивілізації в нетрі Північної Кореї чи Куби. Так, тому безпосередньо можемо чітко сказати, що угорці вибрали своє місце серед цивілізованих народів, християнських і європейських.
0: Усі ми пам'ятаємо, як величезна хвиля дезінформації накрила Угорщину, коли там затримали, а фактично викрали українських інкасаторів і машини з грошима та золотом. Тоді розганяли фейк, що ці гроші призначені для фінансування втручання у вибори. Як тоді вдавалося відбивати ці атаки, зокрема, і вам, мабуть?
1: Ми просто робили свою роботу. В дипломатії це важливо, щоб громадяни були вільні, а транспортні засоби були звільнені. Зараз відбувається процес по поверненню коштів. Ну, власне, скажу, в дипломатії я в практиці побачив, як діє державницька машина, саме державницька машина, не державна, коли всі органи різних гілок влади, виконавчої, законодавчої, судової, разом працюють для досягнення цілі. І це спрацювало. Україна чітко зафіксувала свої вимоги, чітко спрацювала ця машина державницька, яка була направлена в першу чергу на визволення громадян, які незаконно були захоплені, а також утримувалися без консульського доступу. Тому наратив, на який було спрямовано обговорити про якісь незрозумілі військові гроші чи гроші військової мафії, це було придумано по дорозі. Не спрацювало. Просто не спрацювало і навіть не прижилося у провладних медіа. Тобто настільки швидко змінюються інформаційні технології, що буквально через кілька годин опозиційні експерти медіа показували брехню тих, хто затримував. Одні сказали, що затримували на такій-то трасі і вони рухалися в бік Сербії. Через кілька хвилин уже показували, як через з допомогою ШІ, з допомогою пошукових систем було чітко показано, де затримали, де були знакові системи на дорогах. Тобто в сьогоднішньому світі нічого не можна сховати. Ніяку голку, ніякому великому стогі сіна під назвою Європа. Все відкрито, всі джерела доступні і дуже швидко тебе можна зловити на тому, що ти брешеш. Тому це ІПСО черговий раз не спрацювало.
0: Пане посол, а чи є у вас якісь припущення, прогнози, коли ці гроші і золото можуть бути повернені? Наскільки це складний і тривалий буде процес?
1: Ну, дипломатія – це точно наука. Ми не гадаємо на кавовій гущі і прогнози не робимо. Це до синоптиків. А ми безпосередньо чітко займаємося тою вертикалью і горизонталью, яка притаманна нам. Ми ведемо постійно листування. Це щодо офіційного, щоб злочин не був прихований. Зараз це не просто валюта і золото, це безпосередньо речовий доказ у майбутніх судах, щоб показати і не було інших таких справ. І це буде прецедентом покарання за порушення міжнародного законодавства. Це потрібно здоровій нації, це потрібно здоровому континенту. Тому на сьогоднішній день скажу чітко лише одне, точно в цьому році, але не буду говорити точної дати, бо це буде некоректно.
0: Пане Федоре, ви такий не дуже типовий дипломат, раніше у вас не було подібного досвіду, але ви дуже в контексті. І попри ваше угорське походження, Орбан і його команда не надто тепло вас зустріли, посилюючи проти вас своїх пропагандистів. Чи можете коротко розповісти, про що йдеться?
1: Ну, я не знаю, хто це вирішує, типовий чи не типовий. Можливо, якась експертна рада на планеті Місяць чи Марс, бо звідти відніше з боку, так? Не знаю, що таке типовий український дипломат. Він мав бути, очевидно, дуже часто журналісти плутають протокол із дипломатією. Тому так само можу сказати, що в Міністерстві закордонних справ хороші були теплі прийоми, у нас хороша комунікація, хороша кава, до речі, в Міністерстві закордонних справ. Я там був 9 раз, це такий своєрідний рекорд. І, власне, не порівнюємо ми Угорщину, угорський народ і деякі дії. Як сказав один політик, ви дуже добре знаєте, який угорський, після того, як посла 8 раз викликали українського в Міністерство закордонних справ, це не балет, і посол це не балерина. Я підтверджую, я сержант Збройних сил України, 2 роки провів в окопах, так само я професор, 30 років викладав в університеті. І розумію, що ця посада за дорученням мого президента мала основну ціль – зберегти дружні, сусідські, україно-угорські відносини. Іншої її мети і цілі не було.
0: За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», за 16 років безперервного правління Орбана Угорщина суттєво впала в рейтингу свободи медіа. У 2010 році країна займала 23 місце із 180 досліджуваних країн, а торік Угорщина опинилась на 68 місці. Де угорці черпають альтернативну інформацію? Бо ж знаємо, що дуже велика частина медіа в Угорщині підконтрольні Орбану.
1: Ну, в Угорщині не потрібно ховатися із телефоном, що в тебе є інтернет, не потрібно VPN-и шукати різноманітні. Да? Угорщина має доступ до соціальних мереж. В Європейському Союзі нереально щось заборонити, якщо всі не домовилися. Це просто нереально. Угорщина маленька країна, і в будь-якій точці Угорщини ловлять всі телеканали, всі, в тому числі і угорські опозиційні, які є. Неймовірна кількість інформації у Фейсбуці. Це одне із найпопулярніших соціальних мереж в Угорщині. Ну, я дивився за кількома експертами, не стільки, що вони пишуть, а і контент їхньої аудиторії, як вона збільшувалася. Ну, в середньому експерти, які були популярні, сьогодні, до речі, один експерт написав новину. Якщо раніше в нього під час виборів вона набирала в середньому від 100 до 120 тисяч лайків, то зараз набрала 3 тисячі лайків. Тобто вже вибори закінчилися, вже менше його цікавить. Значить, про що це свідчить у кількісному, якісному аналізі? Що угорці цікавилися і вони знаходили ті джерела, де можна було знайти альтернативну думку.
0: На тлі, власне, результатів виборів хочу запитати, як угорцям вдається протистояти цій російській дезінформації. Знаємо, що це не просто, бо навіть відомі політики піддаються її впливу. Наприклад, лідер польської опозиції, напевно, ви знаєте, повторював вигадку про те, що Петер Мадяр запік цуценят в мікрохвильовій печі. Польський політик посилався на книгу спогадів колишньої дружини Мадяра, але з'ясувалося, що ні цуценят, ні печі, навіть книжки не було. З усієї цієї історії правдивим є лише факт наявності екс-дружини. Правда, цей політик польський потім вибачився, сказав, що він трошки був не в курсі.
1: Ну, власне, зараз після виборів дуже багато вибачається, в тому числі і переді мною. Але ми не для цього сюди прийшли, щоб перед нами вибачалися. Ми йдемо до конкретного результату. Я знову повернуся до того, що нам головний результат. Ми не просто дві країни, ми сусідні країни. І кожна людина знає, що родичів не обирають. Які вже є, такі є. А от сусід, да, це той, що коло тебе найближче і який тобі буде допомагати у дуже важкий час. Ми не забуваємо про реабілітацію українських діточок, які відпочили в цей важкий період. І ви знаєте, жодна мама не відпустить свою дитину там, де не дружні чи якісь ворожі. Це є показник. 5443 дитини українців відпочили в Угорщині у 25-му році. А на початку, в січні-лютому, вже відпочило понад 1200 дітей українських в Угорщині. Міста-побратими, найбільше у світі, 102. Найбільше книжкових поличок українських, відкриваємо аудіогіди, зустрічаємося по різноманітним акціям і виставкам. Буквально через кілька хвилин після вашого ефіру я виїжджаю в містечко Дюла, де відкриваю українську виставку про Україну і її життя. Тому україно-угорські відносини продовжуються. Які запобіжники? Запобіжники – це сам угорський народ та його історія. І вони чітко вміють відокремлювати полову від зерна. По-іншому не дасться. Ніхто тобі не пояснить чорне і біле, тільки твоя генетика, твоє ближнє середовище. І відповідь ви бачите на екрані виборчої комісії Угорщини.
0: Але варто зауважити, що таки було певне обмеження на відвідування Угорщини, яке вже, власне, знято. В Угорщині проживає досить значна кількість етнічних українців, які навіть мають свого представника в угорському парламенті, щоправда, без права голосу. І після лютого 22-го року Угорщина прийняла ще українців, воєнних мігрантів. Як на їхнє життя і ставлення до них впливає російська дезінформація? Чи є до вас якісь звернення, скарги, пропозиції від людей?
1: Ну, звичайно, були звернення, ми проводили чимало зустрічей закритих, де ми просили витримати цей період, він важкий, не давати себе спровокувати. І ви знаєте, дуже важливо, щоб витримати. Є періоди, і вони суб'єктивні в житті кожної людини, є періоди, так само як людей у країні і в нації, просто витримки і терпіння. Це ми зробили, і українці безпосередньо, і громадяни України в цій країні, звичайно, не з неприємністю відчували ті наративи і туристи, які бували, коли напряму ображали і державу, і націю, і президента. Це неприємно. І, як показало на майбутнє, ця тактика не вдала. Я думаю, що всі дуже добре, в тому числі і наші вороги прямі, запам'ятали, цей наратив на розумні нації не діє. А все інше зробить сильна українська нація і сильна угорська нація. Відокремить зло від добра і буде рухатися в бік добросусідських відносин.
0: А чи активно в Угорщині працюють факт-чекінгові організації? І, власне, яка їхня роль у донесенні правди? Як там у вас з цим?
1: Дуже активно. Настільки активно, що я думаю, що треба провести буде семінар для українських організацій, але то вже пізніше. Так, може навіть для польських організацій. Польща в цьому слабше працює, особливо пов'язано із тими наративами, які відбуваються зараз в археології. Ви розумієте, про що я. І це треба донести чим швидше. Угорці швидко реагували. Настільки швидко реагували, що поки я прийшов з МЗС, вже було все чітко роз'яснено, що це повний фейк і стосовно затримання наших інкасаторів і багато іншого. Я не буду деталізувати, пізніше напишу книжку і буду продавати.
0: Пане посол, а чи піддавалися, за вашими спостереженнями, російським інформаційним впливам угорці, які живуть в Україні і які голосували? За кого вони, власне, віддали свої голоси, чи вже відомо? Адже традиційно угорці за кордоном підтримували Фідес.
1: Ну, давайте так, не Фідес, а владну структуру. Так, це дві різниці великі, так, і ми зараз подивимося, яка буде підтримка. Чи підтримуємо допомогу, в тому числі фінансову, культурну, спортивну, різноманітну, так, соціальну допомогу. Це урядова допомога, відповідно, ті, хто тобі дає можливість, чи підтримують громадські організації ту грантову організацію, яка надає їм допомогу. Однозначно, це логіка. І тут нічого нема дивного, не тільки України, а й Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Австрії, які країни, де проживає угорська національна спільнота. Тому тут дивного нічого немає, але це взагалі не вплинуло на виборчий процес. Просто не вплинуло. І, можливо, раніше це й було, коли там було на грані 1% чи один голос мандат у парламенті. Зараз це взагалі, ну, давайте так, плюс-мінус 2-3 голоси. Вони би зараз щось змінили в цьому розкладі? Ні, нічого, ви знаєте добре відповідь. Тому безпосередньо головне, що збережеться у цьому наративі, зберігати добросусідські відносини, щоб не страдали треті сторони. Це якраз громади українців в Угорщині і угорців в Україні. Оскільки вони себе дискомфортно відчувають на своїй рідній землі, яка їх, якими вони є громадянами, так? Відповідно, щоб це не переросло в якусь внутрішню ненависть. Цього я найбільше боявся. Слава Богу, це не відбулося, тому що вибори можуть закінчуватися, а ненависть у суспільстві, в соціумі залишиться, а її вже не вилічиш. Пам'ятаєте цей вислів у Шекспіра про Монтекі і Капулеті, які воювали, але ніхто не пам'ятав, коли почалася війна і за що. Тому я би цього не хотів, тому що у нас і так є проблеми із багатьма іншими наративами, з багатьма іншими сусідами, які вже, на жаль, тяжко вилікувати.
0: І маю таке останнє питання, у нас залишилась хвилина до закінчення, якщо можна, прошу про коротку відповідь. Як, на вашу думку, зміна влади вплине на угорсько-українські відносини? Бо, скажімо, тут у Польщі мені доводилося чути певний такий скептицизм, мовляв, суттєвого потеплішення, скоріш за все, не буде.
1: Власне, я відповім дуже вам коротко. Мене цікавить потепління відносин між народами і крапка.

0: оце мене цікавить.
1: Дуже
0: тому
1: коротко.
0: Що я буду жити із угорцями, а не з їхнім урядом. Я буду з ними ділити хліб, я буду з ними співпрацювати. І після того, як закінчиться моя дипломатична місія.
1: Дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був відеоподкаст «Щось тут не так». З послом України в Угорщині ми говорили про те, як офіційний Будапешт пробує боротися з російськими інформаційними впливами, про антиукраїнські та антиєвропейські фейки, які Кремль активно запускає в Угорщині. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ та на Ютубі, дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Наго сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Директор ЦРУ побував у Москві на тлі можливих планів нової мобілізації в Росії. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО вони мають бути захищені союзниками по альянсу. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Під час поїздки до Москви директор ЦРУ Джон Редкліф міг обговорювати пропозиції щодо врегулювання війни. Wall Street Journal пише, США виявили ознаки підготовки Росії до нової мобілізації. Яке послання для Москви передали американці? Україна не відправлятиме своїх військових захищати Естонію в разі нападу Росії, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Естонію як члена НАТО мають захищати всі союзники. Чи готовий альянс до можливої російської провокації? Польські волонтери придбали ще 5 автобусів для Вінниці. Тепер їх уже 15. Понад 7 тисяч поляків та українців зібрали на них більше 600 тисяч злотих. Автобуси мають стати резервом міста на випадок російських атак. У ніч на 26 серпня російські війська атакували Україну майже 200 дронів. Є поранені і загиблі серед них діти. Вранці 26 серпня російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинула жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дитину госпіталізували. Напередодні 25 серпня Чернігів двічі зазнав атак російських БПЛА, внаслідок чого постраждали щонайменше 6 людей, а також були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. У Краматорську та Херсоні російські війська вдруге за тиждень атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару. У Запоріжжі внаслідок російської атаки дронами поранення отримали 7 людей. Виникли пожежі і на території одного з підприємств. 4 людей постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова. Там горіли складські приміщення і житлові будинки. У ніч на 26 серпня дрони атакували логістичний центр «Вайлдберріс» у Тамбовській області та нафтопереробний завод «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсінтез» у Нижегородській області Росії. Як повідомляють місцеві мешканці, у місті було чутно вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. За даними моніторингових каналів, ймовірно, під атаку потрапив «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсінтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Нагадаємо, напередодні Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області РФ зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотників у ніч проти 25 серпня. Директор ЦРУ Джон Редкліф здійснив неочікуваний візит до Москви, під час якого міг передати Кремлю пропозиції щодо подальшого врегулювання війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, американська розвідка виявила ознаки підготовки Росії до нової військової мобілізації для продовження війни проти України. Також у США побоюються можливих провокацій Москви для перевірки готовності НАТО та адміністрації Дональда Трампа реагувати. Під час візиту могли обговорювати і ситуацію навколо Ірану. Про візит спочатку повідомив CBS після появи в московському аеропорту американського військово-транспортного літака. На час поїздки США попросили Україну утриматися від ударів по Росії. Останнє глава ЦРУ особисто приїздив до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс попереджав Кремль про підготовку вторгнення в Україну. Україна не відправлятиме своїх військових захищати Естонію в разі нападу Росії. За словами Володимира Зеленського, це має робити НАТО. Президент заявив про це в Києві під час прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом. Зеленський наголосив, Україна не є членом Альянсу, тоді як Естонія – член НАТО, тому її мають захищати всі союзники. Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія посилили співпрацю для захисту критичної інфраструктури від можливих російських провокацій. Литва також направила військових для охорони ключових енергетичних об'єктів. Лідери країн східного флангу НАТО заявляли про підготовку Росією можливих провокацій в регіоні. Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска найвищою державною нагородою України. орденом Свободи. В указі президента йдеться, що американський мільярдер нагороджений за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і США. Ілон Маск, американський бізнесмен, керівник компанії SpaceX і Tesla, після вторгнення Росії SpaceX надала Україні тисячі терміналів Starlink, які стали критично важливими для зв'язку сил оборони. А на початку лютого 2026 року заборонив армії РФ використовувати Старлінки. Водночас Володимир Зеленський розповів, що Україна намагається отримати дозвіл Ілона Маска на використання Старлінк для ударів у глиб РФ. Однак поки що він не погоджується, називаючи такий крок ескалацією. Крім того, бізнесмен неодноразово робив суперечливі заяви, зокрема пропонував укласти мирні угоди, які передбачали територіальні поступки України. Білорусь розбудовує військову інфраструктуру неподалік кордону з Україною. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проєктну документацію, неподалік Гомеля будують залізничну копію поблизу військового полігону. Вона розрахована на військові ешелони до 60 вагонів. Проєкт передбачає також платформу з рампою для розвантаження колісної та гусенічної техніки. Замовником вказаний Білоруський інститут воєнпроєкту, і з 2023 року в цьому ж районі зводять велику військову базу. За даними журналістів, вона може бути призначена для нової десантно-штурмової бригади Сил спеціальних операцій Білорусі. Чи пов'язане розширення інфраструктури з можливими планами Росії щодо подальшої агресії проти України, наразі невідомо. Польща посилює оборону східного флангу НАТО. До країни прибула перша партія з 28 південнокорейських танків К-2 та К-2ПЛ. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці в соцмережі X. Танки передадуть 16-й механізованій дивізії, яка дислокується на північному сході Польщі, поблизу кордону з Російською, Калінінградською областю. Постачання відбувається в межах контракту між Польщею та Південною Кореєю, який передбачає закупівлю 180 військових машин, зокрема 64 танків у версії К-2ПЛ із використанням польських компонентів. Міністр оборони заявив, що немає. Це має не лише посилити обороноздатність країни, а й розширити можливості польської оборонної промисловості. Євросоюз поки не готовий достроково надати Україні частину коштів із 90-мільярдної позики, запланованих на 2027 рік. Водночас Брюссель планує найближчими тижнями додатково профінансувати оборону України на тлі дефіциту бюджету. Більше дізнаємося в нашої кореспондентки Тетяни Висоцької з Брюсселя. Вітаю, Тетяно. Отож, чому Єврокомісія поки відмовляється достроково надати Україні кошти за 2027 рік, і чи може ця позиція змінитися?
1: Вітаю, вітання з Брюсселя, і якраз хочу дуже серйозно підняти цю тему, тому що це саме я вчора ставила питання до Європейської комісії на брифінгу Європейської комісії щодо того, чи надходили від України формальні запити надати достроково частину кредиту 90 мільярдів, щоб покрити 27 мільярдів дефіциту бюджету, про які говорив президент України Володимир Зеленський на День Незалежності в присутності світових лідерів під час засідання коаліції охочих. І відразу після того, як були оприлюднені відповіді Єврокомісії, знову ж таки, на моє запитання, пішла, можна сказати, дезінформація, і включаючи, наприклад, російські ЗМІ, російські інформаційні агентства, почали писати, що Єврокомісія відмовила Україні в тому, щоб достроково щось виплатити і закрити проблеми з оборонним бюджетом. І також були новини від російських, зокрема, ЗМІ, про те, що Єврокомісія відмовила профінансувати патріоти американські системи ППО та ракети для них, для України. То я хочу сказати, це неправда. Єврокомісія не відмовляла Україні ні в тому, щоб щось достроково виплатити, ні в тому, щоб профінансувати патріоти. По порядку. Щодо 27 мільярдів дефіциту бюджету і пропозиції Володимира Зеленського щодо можливої виплати частини кредиту 90 мільярдів, яка запланована на 27 рік у 2026-му. Що відповіла Єврокомісія на моє запитання? Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо чітко сказала, що просто наразі Європейська комісія не отримувала формальний запит від України на будь-які дострокові виплати. Більш того, Єврокомісія ще не завершила збільшила виплати, які заплановані у цьому році. Нагадаю, що у 2026 році на підтримку оборонного бюджету України заплановано 28,3 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу. Це в рамках кредиту 90 мільярдів євро на 2 роки. Тобто 28,3 – це те, що заплановано цьогоріч. І виплачено з цієї суми лише 8,37. Тобто 20 мільярдів євро цьогоріч ще не виплачено. Вони ще є в власне розпорядженні і в планах Європейської комісії. І це за умови, якщо Україна надасть відповідні заявки і відповідні контракти, ці 20 мільярдів до кінця року будуть виплачені. І, наприклад, речник Єврокомісії Балеш Іварі, який також підключився до відповіді на моє, знову ж таки, запитання, він сказав про те, що так, що найближчим часом, найближчими тижнями варто чекати хороших новин, які якраз пов'язані з планованими виплатами з кредиту 90 мільярдів. А нагадаю, що, наприклад, на День Незалежності 24 серпня Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, анонсувала, що ще 6,1 мільярдів євро погоджені для України, щоб закупити на них саме системи протиракетної та протиповітряної оборони. Тож, можливо, дуже скоро якраз буде новина з цього приводу. І знову ж таки, щодо систем Патріот, які нібито Єврокомісія не захотіла купувати. Абсолютно ні. Просто українська сторона поки що надала продуктові запити на графіки продукції, на закупівлі, тільки на системи протиповітряної оборони, які вироблені у Європейському Союзі. Але є ще нерозподілених понад 6 мільярдів євро, на які Україна може цілком запросити патріоти чи будь-яке інше озброєння, якщо Україна цього потребуватиме. Тож ось ми розвінчали російські дезінформаційні потуги, і тепер ми вже чітко знаємо, що є правдою.
0: Дякуємо, Тетяно, за роз'яснення, за оптимістичні новини. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя, з нами на прямому зв'язку. У Вроцлаві заклали сквер польсько-української дружби. Перші дерева тут посадили 24 серпня на День Незалежності України, а офіційно відкрити парк планують 11 листопада на День Незалежності Польщі. Ініціатором проєкту виступила фундація «Буря розквіту». Її активісти зазначили, що хочуть, щоб це місце у Вроцлаві стало символом польсько-української співпраці та подякою вроцлав'янам за підтримку українців від початку повномасштабної війни. Протягом найближчих місяців тут висадять 35 дерев. Це буде калина та бузок, а також облаштують територію. Ініціативу створення зеленого простору польсько-української дружби підтримала мерія Вроцлава та Генеральне консульство України у Вроцлаві. 11 листопада, коли офіційно відкриють парк, тут також закладуть капсулу часу з посланням до майбутніх поколінь поляків і українців від влади міста та українських дипломатів.
2: І тим способом показуємо.
3: Таким чином ми показуємо, і я, як представниця польської сторони, можу це сказати, що насправді Україна та Польща можуть порозумітися. Чи ми можемо співпрацювати, разом створювати речі, які залишаться з нами на роки, які будуть справді довговічними. Тому що зараз російська пропаганда, яка поширюється, передусім намагається зруйнувати ці відносини, а ми хочемо все це виправляти, об'єднувати. І я думаю, що дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що є щось більше, ніж ненависть, що справді є можливість співпраці.
4: Цей день, коли ми заклали разом спільно з польською стороною сквер польсько-української дружби, він є знаковим, можливо, більше в символічному значенні, бо це є спільний наш символ, який нас об'єднує. І тепер в Польщі буде таке місце, єдине в своєму роді, яке символізує конкретно дружбу українського і польських народів.
0: У Львові на старому Голосківському кладовищі розпочалися роботи з пошуку та подальшої ексгумації останків вояків війська польського, загиблих восени 1939 року під час боїв за місто. Дослідження проводитиме Товариство «Українська пам'ять» за участі польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. До складу українсько-польської команди входять пошуковці, археологи та антропологи. Загалом працюватимуть близько 30 фахівців. За припущенням свідченнями істориків, у похованні можуть бути останки близько 120 польських воїнів. Додамо, що ексгумаційні дослідження відбуваються за домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Вони триватимуть з 25 серпня до 2 жовтня.
5: Ще хочу сказати, що дійсно це не є теорія, що українці воювали в складі польського війська проти нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Це є підтверджено не тільки спогадами тих, хто брав участь в тих бойових діях, але й нашими розкопками, які ми проводили власне ці попередні роки. Тобто ми знаходили останки військовиків, які мали військові ідентифікатори, конкретно з українськими прізвищами і сказаним віросповіданнями. Адже на польських ідентифікаторах в жетонах ставилося, вибивалося віросповідання.
6: Треба сказати, що Інститут національної пам'яті є найбільшим суб'єктом, який містить базу генетичного матеріалу, який стосується як і жертв тоталітаризму, військових подій, а також етнічних чисток. На даний момент в цій базі знаходиться біля 5 тисяч генетичних даних. Ці дані отримуються як на основі останків, яких ми знаходимо, так і на основі інформації, яку ми отримаємо від родичів загиблих.
0: Це були головні новини. Далі в етері «Слава», аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
7: Фінський президент закликає готуватися до важкої зими, а Зеленський каже, що ракет до ППО надійшло небагато. Чи вдасться захистити міста і чи не завадять допомозі корупційні скандали? Дізнаємося у народних депутатів Євгенії Кравчук та Ярослава Юрчишина. Чому у Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна? Чи стане на його захист Росія? Запитуємо у засновника та директора незалежної аналітичної організації «Центр регіональних досліджень» Річарда Гірагосяна. Чи готова Європа захистити оборонні підприємства і військову логістику від російських диверсій? І чи стане рішення щодо Storm Shadow початком передачі військових технологій Україні? Аналізуємо з директором програми «Міжнародна безпека» фонду імені Казимира Пуласького Томашем Смурою. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Заява українського представника в ООН, що дасть Америка Україні ліцензії на виробництво «Петріотів», повернення польського бізнесу та сквер дружби у Вроцлаві. Про це і більше. За мить. А Росія не має необмежених ресурсів для ведення війни та, зрештою, зазнає поразки. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, російська економіка відчуває дедалі більший тиск через величезні витрати на війну, західні санкції та українські удари по енергетичній інфраструктурі. Дипломат навів дані, що за перші 4 місяці 2026 року дефіцит бюджету Росії досяг майже 6 трильйонів рублів. Це більше, ніж російська влада планувала на весь рік. Майже 4 трильйони. Також доходи Росії від продажу нафти і газу за цей період впали майже на 40% у порівнянні з минулим роком. Мельник заявив, що Росія має проблеми із поповненням армії. Її втрати перевищують темпи набору нових військових. Окремо дипломат звинуватив Росію у продовженні ракетних ударів по українських містах та закликав партнерів посилити санкції проти російського оборонного сектору.
1: Моїм співгромадянам важко зрозуміти, чому ракети, які здатні щодня рятувати сотні життів, зберігаються на складах замість того, щоб використовуватись для захисту українських мирних жителів. Звичайно, ми повністю розуміємо проблеми виробництва та величезний глобальний дефіцит систем протиповітряної оборони. Але тим не менш, я ще раз закликаю всіх наших партнерів прийняти єдине правильне рішення сьогодні – надати Україні всі наявні ракети-перехоплювачі «Петріот», які зараз зберігаються на складах.
0: Детальніше про заяви на засіданні ООН читайте на порталі «Слава». До виборів у США Україна навряд чи отримає ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». Про це в програмі «Український фокус» сказав політолог Сергій Таран.
2: До виборів в Конгрес я не думаю, що Трамп буде серйозно змінювати свою позицію, тому що він взагалі прийшов в політику з критикою Байдена, який, як каже Трамп, передавав все озброєння і все, що можна було передавати, передав Україні. Тому Трамп не може зараз вийти і сказати, що Байден був правий. І він не може от зробити ще більш радикальніший крок порівняно з Байденом і почати передавати Україні технології. Але я думаю, що після виборів може змінитися ситуація, і в зв'язку з тим, що демократи займають радикальнішу позицію щодо Росії, можливо, Трамп просто буде змушений більше допомагати Україні. Тим більше, що от справді дуже важливі були запевнені європейців, зокрема нового прем'єра Британії, що вони спробують переконати Трампа.
0: Водночас політолог наголосив, що нині важливим є те, що європейські партнери мають політичну волю і готові поділитися з Україною військовими технологіями.
2: В Європі усвідомлюють, що Україні треба допомагати, що Україні надають технології. До речі, Франція передає технології виробництва антибалістики. Це так звані ракети «Астер-30», які французи кажуть, що Україна зможе виробляти до кінця цього року. Я не знаю, чи це буде правдою, тому що це дуже швидко. Але принаймні вони це говорять. Тому тут справді є дуже багато серйозних зрушень.
0: Більше коментарів Сергія Тарана, зокрема, і про заяви в Вірменії, про бажання приєднатися до Євросоюзу і реакцію Росії на це. Читайте і дивіться на порталі «Слава». Дедалі більше підприємств, які раніше працювали за кордоном, повертаються до Польщі та відкривають тут власний бізнес. За словами президента польського агентства розвитку підприємництва Кшиштофа Гульди, таких людей поки небагато, але ця тенденція вже помітна. Багато з тих, хто повертається, мають досвід роботи за кордоном і власний капітал. Тепер вони хочуть вкладати ці гроші у польські проєкти та розвивати бізнес в Україні. Підприємці, які повернулися з-за кордону, кажуть, що Польща сьогодні дає хороші можливості для розвитку сучасного бізнесу. Водночас вони закликають спростити формальності для тих, хто хоче відкривати власну справу. Детальніше про те, чому підприємці повертаються до Польщі та які можливості країна пропонує для розвитку бізнесу, читайте на порталі «Слава». У Вроцлаві створюють сквер польсько-української дружби. Його облаштують у парку Ніскелонки. Роботи почали 24 серпня, у День Незалежності України. Тут висадять дерева та кущі, зокрема калину і бузок. Офіційно відкриття скверу планують 11 листопада, у День Незалежності Польщі. Ініціатори кажуть, що це місце має стати символом дружби між Польщею та Україною, а також подякою Вроцлаву і його мешканцям за підтримку українців після початку повномасштабної війни. На закладання перших дерев у сквері зібралися близько 30 людей, переважно українці та кілька поляків. На заході також був консул України Тарас Токарський. А заступник мера Вроцлава Ришард Кеслер заявив, що місто й надалі підтримуватиме Україну. Він також відзначив внесок українців у життя Вроцлава. Вони працюють, вчаться, віддають дітей до польських шкіл і поступово адаптуються до життя у місті, заявив він. Більше про це читайте на порталі «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сєрант.
0: Ми вас вітаємо.
1: Добрий день. Директор ЦРУ Джон Редкліф приїхав до Москви. The Wall Street Journal повідомляє, що США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранні підготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України та плани щодо перевірки рішучості НАТО. Тимчасом президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україні важливо бути готовою до найгіршого сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку. Про міжнародні обставини навколо України та корупційний скандал і його вплив на міжнародну репутацію України будемо говорити з нашими гостями. Євгенією Кравчук, заступником голови підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та членом постійної делегації у парламентській асамблеї організації та з безпеки та співробітництва в Європі Ярославом Юрчишином. Пане Євгеніє, пане Ярославе, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаємо.
0: Ми хочемо почати розмову з візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За даними Axios, США просили Україну не бити в цей час по Москві, по Петербургу. Власне, багато зараз версій обговорюються, але всі наголошують на тому, що востаннє директор ЦРУ все-таки приїжджав до Сполучених Штатів у 2021 році, якраз перед початком повномасштабного вторгнення. На вашу думку, про що зараз могли говорити? І я попрошу спочатку відповісти пана Ярослава.
3: Насправді, одна з основних тем логічно була ситуація в Україні, готовність Росії до перемир'я, тобто неготовність. Ми зараз чітко розуміємо, що Путін і далі намагається піднімати ставки і таки досягти тактичних цілей, яких він ніяк фізично не може досягнути. Це окупація повністю Донецької, Луганської областей. Звісно, американці мають якісь пропозиції і в безпековій, і в економічній сфері. От, звісно, зараз перед виборами пану Трампу необхідні якісь успіхи. І, на жаль, чи на щастя, тут важко сказати, на жаль, для всього світу, на щастя для України, Ормузька протока не стала таким успіхом. І я тут, напевно, не погоджуся з цитатою політолога пана Сергія Тарана, про який ви говорили, цитували раніше, що навряд чи Україна може очікувати на те, щоб отримати технології виготовлення Patriot чи Patriot від Сполучених Штатів до виборів. Це дуже залежить. Ми зараз бачимо, як міняється позиція найбільш, скажімо так, протрамбійської частини республіканців, так званих мага-республіканців. Все більше з них бачать, що Росія маніпулювала, зокрема, і ними, і намагалася зобразити Україну агресором, хоча, звісно, агресію з навіть не 22-го, а з 2014 року здійснює саме Росія. Чи цей візит до чогось призведе, сумніваюся, глобально, тому що напередодні виборів все-таки у Путіна більше шансів, більше сподівання, що після виборів він запустить вже офіційно масову мобілізацію, можливо, не по великих містах, а по регіонах, і хоч якось зможе передавити ситуацію на Донецькому, Луганському напрямку. Сумніваюся, що в нього це вдасться, українські збройні сили, все українське суспільство за допомогою наших партнерів робить неможливе для того, щоб ці плани не втілились. Але те, що триває певний трек перемовин, єдине, що дуже насторожує завжди, ну, домовлятися про Україну без України, без України завжди неефективно, бо росіяни будуть відстоювати суто власну позицію.
0: Але ми знаємо, що Україна теж багато разів довела, що без нас домовлятися все-таки не вийде. Ми не піддаємося такому тискові і все-таки наполягаємо на своїх таких червоних прапорцях. Пані Євгенія, фінський президент Олександр Стуб говорить про те, що українцям треба готуватися до найгіршого можливого сценарію взимку. Але знаємо, що Володимир Зеленський веде переговори про отримання ракет Patriot. Ніби зараз трохи таких ракет Україна таки отримала. багато надій покладаємо на прем'єра Великої Британії Бернема. Він збирається переконувати Трампа дати нам ще більше ракет. Що тут відомо про готовність союзників все-таки захистити, допомогти захистити наше небо до зими?
2: Я все-таки відрефлексую трошки на попереднє запитання,
0: так, ласка,
2: бо все-таки різний контекст приїзду очільника ЦРУ у 21-му році і в 26-му році. Тобто позиції України, коли Україну просять не бити по Росії для того, щоб американський чиновник міг там спокійно себе почуватись на території, яка там володіє найбільшою, там найсильнішою армією світу, ну, очевидно, про щось також свідчить. І ці настрої в Вашингтоні, в Сполучених Штатах, вони відчуваються уже, ну, там, останній рік, так, що змінюється позиція, і українці доказують, що їх, ну, не

0: реагувати. І тут є можлива реакція і для наших партнерів у вигляді посилення санкцій для того, щоб не вистачило коштів на цю мобілізацію. Бо, очевидно, ця мобілізація все одно вона буде прихована і будуть якісь контракти збільшені, будуть намагатися знову там заманити грошима. Очевидно, цих грошей не мало би вистачити на те, щоб знову набрати оце гарматне м'ясо, яке має посунути знову на Україну. З приводу перехоплювачів, дійсно, це ключова проблема зараз по захисту наших об'єктів цивільної інфраструктури, в ТЕЦ, особливо в великих містах, в містах-мільйонниках, таких як Київ, як Дніпро, як Одеса, як Харків. Очевидно, що Київ буде особливою ціллю, так як це столиця і найбільше за кількістю населення місто, яке уже минулої зими доволі суттєво постраждало, і одна із ТЕЦ, яка зруйнована, яка живить великий мікрорайон, де живе там 300 тисяч населення, вона поки що не підлягає такому швидкому відновленню, бо вона була повністю зруйнована. Ракети насправді є і на європейських складах. І тут якраз і ми розраховуємо на координацію коаліції охочих чи в рамках Рамштайну для того, щоб виділити той необхідний мінімум, для того, щоб Україна пройшла цей осінньо-зимовий період з якомога меншими втратами. Ми не забуваємо, що ще ж летять, крім балістики, летять ці в суміш дрони і ракети, які називаються бандеролю. І ми зараз шукаємо технологічну відповідь на ці нові типи озброєння, бо ну, це те, що з'являється от буквально там кілька місяців, що з'являється нове, а ми шукаємо відповідь на це нове. І очевидно, що ще Україні потрібно, це також додаткове фінансування на сектор безпеки і оборони, бо якщо ми розуміємо, так, що Росія готується призвати якимось чином додаткових людей, додаткових солдат, то в нас мають бути також ресурси на наш сектор безпеки і оборони, на армію, на контрактування, бо ну, це ж має бути якась симетрична в цьому випадку відповідь. Вона не може бути повністю симетрична, бо населення України воно в 3 рази менше, тому ми і розвиваємо технології, і як ви бачили, ну перший в світі парад із робототехніки пройшов на День Незалежності України саме в Києві. Це різні типи дронів, які якраз ну захищають життя персоналу. Зараз ми говоримо про те, що 29 мільярдів євро бракує до кінця цього бюджетного року. І це не через те, що не лише через те, що кошти якісь були не закладені з самого початку, але через те, що зараз скорочуються в Україні податкові надходження від українських підприємств, які ви також бачите, щодня руйнують. І очевидно, що підприємства не зможуть сплачувати на тому рівні податки, на якому вони були заплановані.
1: Питання до пані Євгенії і також до пана Ярослава Юрчишина. А наскільки я би хотів перейти про цю топ-корупцію українських топ-посадовців, цей скандал, наскільки це, на вашу думку, може впливати на репутацію України і обороноздатність? Ми бачимо, що ви самі тільки що сказали, що є проблеми з українським бюджетом. А може ці запізнення в передачі коштах, це просто моя думка, може так взагалі не є, можуть бути пов'язані з тим, що у партнерів з Заходу викликає певна довіра, як Україна може використовувати ці кошти. Будь ласка, пані Євгенію, вам перше слово, а потім попрошу пана Юрчишина.
0: Якщо говорити про використання Ukraine Support Loan, це 90 мільярдів, які розділені на цей рік і на наступний, то та частина, яка йде в оборонний бюджет, вона йде напряму на контрактування різних типів озброєння, і вона безумовно контролюється, і Європейська комісія все перевіряє, і зараз змінюються підходи до оголошення тендерів з боку Міноборони, коли буде конкуренція між різними виробниками, бо вже наш ринок озброєння з такого гаражного варіанту в 22-му році зріс, так, виріс до нормальної кількості доволі сильних оборонних компаній, які здатні конкурувати. І ці кошти, вони не підв'язані під

0: під якісь голосування чи зобов'язання, і це правильно, бо від цього залежить від того, чи встоїть Україна дуже багато на кону. А що стосується цивільної частини бюджету, то дійсно вони підв'язані під певні рішення, і тут м'яч на боці і уряду, який має зараз зареєструвати нові 17 законопроєктів, які потрібні для Ukraine Facility, для всіх цих програм. І, звичайно, парламенту, і не лише нашої фракції, як монобільшості, так, а усього парламенту, бо очевидно, що нормальне функціонування держави залежить від усіх. Тому так, це треба голосувати. Я завжди голосую за всі євроінтеграційні законопроекти чи за ті, які приносять кошти в бюджет. Що стосується останніх подій, які пов'язані із чиновниками Офісу Президента. Ну, очевидно, що вимога до з боку Європейського Союзу – це рівність до в покаранні, так, і не щоб не було якихось особливих людей, до яких правоохоронні органи не можуть дотягнутися, і функціонування цієї системи антикорупційної. Якщо ми бачимо на лаві, знову ж таки, це поки не вирок. Ми говоримо там, що є підозра, це не обвинувальний вирок поки, але є змагальний процес сторін, і цей чиновник із Офісу Президента, вона в вищому апеляційному в ВАКСів, так, в антикорупційному суді, і всі є інструменти, всі є можливості, ніхто нікого не сховав, і цей процес іде, і це свідчить про те, що система ця антикорупційна, вона працює.
1: Будь ласка, пані Ярославе, вам слово.
2: Та почну з кінця. Справді, якщо дивитися про фактично ті останні справи, які розслідує НАБУ САП, це чиновники найвищого рівня, але вони всі підзвітні, вони всі їхні справи розслідуються, вони фактично сідають на лаву підсудних. У них триває процес, і тут варто відзначити, що в порівнянні навіть з минулим роком, коли була спроба підпорядкувати НАБУ САП Офісу Генерального прокурора, цього року таких спроб не було. В той же час є проблеми, бо окремі представники більшості пропонують зняти з розгляду законопроекти по реформі ДБР, так, що є в наших європейських стандартах. І я по 100% погоджуюсь з пані Євгенією про те, що наша євроінтеграція – це робота всіх, не лише більшості, але більшість на те і більшість номінально більше половини голосів у Верховній Раді. Тому взагалі, чи потрібно ще хтось, якщо би більшість працювала належним чином, ми би справлялися і так. Але завжди, і це показує статистика, всі українські фракції готові підставити плече. Головне, щоб ці закони справді вчасно поступали на розгляд, і Верховна Рада робила свою роботу, уряд робив свою роботу. Насправді, по тому, як зараз активно Україна бореться з корупцією, і які показує, власне, досягнення у цій сфері, знову ж таки, ми не маємо справ, які пов'язані з корупцією щодо використання збройної допомоги чи допомоги на, власне, сферу безпеки та оборони. Так, ми маємо певні виклики того, що стосується внутрішніх наших коштів. І я з вами погоджую, що справді надходження до бюджету частково пов'язані з тим, що кошти використовуються моментами і неефективно. Але зміни уряду, посилення, власне, систем моніторингу фінансів, це дуже багато в чому завдяки нашим європейським партнерам, дають можливість з оптимізмом дивитися, що ми не лише зможемо на належному чині рівні знизити рівень корупції, але і підвищити рівень виконання цих коштів. Україна має два стратегічних завдання, які об'єднують всіх українців. Перше – це вистояти і перемогти у війні з Росією. І друге, не менш важливе, це інтегруватися. Чи зараз впливає ситуація з корупційними скандалами на нашу співпрацю з міжнародними партнерами? Більше впливає темпи реформ, які ми самі зобов'язалися і стосовно Ukraine Facilities, і стосовно співпраці з іншими міжнародними партнерами. Якщо цей темп належний, кошти надходять максимально вчасно, що прямо вказує, що європейці, наші західні партнери, прекрасно розуміють, що Україна хай і з викликами, хай і ще з досі з проблемою випадків корупції, які розслідуються і, власне, приводяться до судів. Але таки демократія. І працювати краще з нею, ніж очікувати атаки Росії і, зокрема, на країни Євросоюзу чи НАТО.
3: Дякую. Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із народними депутатами Євгенією Кравчук, а також з Ярославом Юрчишиним. Дякую. Ще 5 автобусів для Вінниці у польського міста Кельці придбала фундація «Сікорки на Україні», «Синиці в Україні». Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив польський волонтер та представник фундації Томаш Сікора. Загалом благодійники вже закупили 15 автобусів, а нині домовляються із польськими та українськими урядовцями про їх перевезення до України. Нагадаю, на початку червня мерія міста Кельці збиралася передати списані автобуси для Вінниці, однак місцеві депутати від партії «Право і справедливість» виступили проти ініціативи. Тож благодійники фундації «Синиці в Україні» організували збір. Пожертви зробили понад 7 тисяч людей, зокрема українці та поляки.
4: Ці автобуси з нашого боку вже, в принципі, готові до транспортування. День-два, коли ця остання п'ятірка буде нами підготовлена. Натомість зараз усе залежить від Міністерства розвитку громад і території України та Урядового агентства стратегічних резервів Польщі. Ми дуже хотіли б відправити їх ще цього місяця, однак це вже процедура, яка від нас не залежить. Ці автобуси в хорошому стані, вони всі пройшли техогляд. Перед цим були проведені деякі ремонти управлінням міського транспорту Кельце. Одночасно двоє представників транспортного управління Вінниці приїхали до Польщі та оглянули всі 40 автобусів, які були виставлені на аукціон. Вони вибрали 15 у найкращому стані. До них додані нові акумулятори, по два на кожен автобус. І, в принципі, мені здається, що вони готові їздити вулицями міста Вінниця. Ця акція має на меті не лише доставити альтернативні види транспорту до міста Вінниця, завдяки яким цей транспорт у момент обстрілу російськими терористами вінницьких електростанцій продовжуватиме функціонувати і далі возитиме людей на роботу, в офіси, сприятиме тому, що це місто буде краще функціонувати. Крім того, це свого роду така битва з кремлівськими наративами, пропагандою, яку Кремль поширює як у Польщі, так і в Україні, метою якої є розділити наші народи. Ні, наші народи не розділені, наші народи дружні один до одного, братні та підтримують одне одного. Таким битвою трохи.
1: Прем'єр Вірменії Ніколь Пашинян анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу. Deutsche Welle повідомляє, що Єврокомісія заявила, що Вірменія ближче до ЄС, ніж будь-коли. На заяви президента Вірменії відреагувала Москва. Дмитрій Медведєв заявив, що Вірменія ніколи не вступить до Євросоюзу та оскаржив Пашиняна у зраді національних інтересів. Про європейські амбіції Вірменії та погрози Кремля. Про це будемо говорити з нашим гостем, засновником та директором Незалежної аналітичної організації Центр регіональних досліджень Річардом Гігаросяном. Добрий день, вітаємо вас.
3: Вітаємо вас.
5: Hello.
6: Доброго дня.
3: Ну, але почнемо нашу розмову з інформації про те, що напередодні затримали колишнього президента Роберта Качаряна, його старшого сина Сидрака. Качаряна підозрюють у зловживанні владою, одержанні хабарів, відмиванні грошей. На вашу думку, це справді велика така антикорупційна справа, чи все-таки спроба Пашиняна усунути одного з політичних опонентів?
6: Те, що ми бачимо, це дуже резонансна, найрезонансніша справа у Вірменії. Вона стосується звинувачень у корупції за попередніх урядів, попередніх президентів. Але колишній президент є також лідером опозиційної партії. Тобто і час, і контекст вказують на те, що йдеться саме про політичний контекст. Ці підозри поки що не підтверджені доказами. Іншими словами, тут показано, що у Вірменії ніхто не вищий за закон.
3: Але затриманню передувала гостра суперечка Пашиняна із молодшим сином Качаряна Левоном у парламенті. І одночасно кримінальне переслідування розпочали і проти ще одного колишнього президента Сержа Саргсяна. Чому ці справи активізувалися саме зараз, одразу після переобрання Пашиняна?
6: Дуже слушну увагу ви зазначаєте. Тобто тут є підозри, є сумніви щодо того, що відбувається, але ми все одно бачимо, що уряд дуже багато ресурсів присвячує тому, щоб збирати ті докази, які будуть необхідними для обвинувачення. Але, звісно, що тут мета не виправдовує засоби і не залежно від того, наскільки ця жадібна корупція, закон має бути передусім.
3: А на вашу думку, наскільки Качарян має таку велику підтримку у населення, чи може його справа спричинити протести і, власне, чи стане на його захист Росія, з якою він багато років мав тісні зв'язки?
6: Відповідь на обидва питання – ні. Колишній президент, він дискредитований, він послаблений, він дуже непопулярний. І оці підозри щодо походження його багатства, вони викликали дуже багато різних негативних почуттів. Більше того, як лідер опозиційної партії, Кочарян кілька разів намагався отримати російську, пряму російську підтримку, але йому це не вдалося. Тобто тут не буде якихось таких реальних подій, і Росія вже якийсь час відмовилася від цієї підтримки.
1: А тут питання ще про те, наскільки Москва може завадити в шляху в Вірменії саме до Євросоюзу, бо ми бачимо, що Росія завжди, коли, на прикладі України хоча б, рухаються деякі держави на захід, вона завжди з кінетичними наслідками призупиняє той процес.
6: Росія стала дуже гарно виконала свою функцію того, щоб стати поганою країною. І, звісно, є певна така демонстрація такої високомірності з боку Росії щодо того, як вони сприймають Вірменію. Але все одно цей шлях Вірменії до ЄС, він не буде таким легким, як він здається. Тому що Вірменія все ще є членом Європейсько-Азійського союзу, в якому домінує Росія. І, звісно, це не виключає реальних шансів кандидатства в ЄС.
1: А наскільки може бути так, що у Вірменії є досить велика підтримка в вірменському суспільстві саме на вступу до Росії? А може ще є ці сентименти саме до союзів з Росією?
6: Ні, Росія, якщо говорити про їхню позицію саме в арменському суспільстві, Росія вже сприймається токсично. І ще більше вона такою стала після того, як атакувала Україну. Тобто Росію сприймають як такого зрадника, тому що вони, власне, не підтримали Вірменію в боротьбі за Карабах. І власне, яким чином навіть Росія створила певну кризу. Але Вірменія не обов'язково шукає якусь заміну Росії у вигляді ЄС. Це просто реалістичні оцінки. Росія домінує і небезпеки від того, чи загрози від російського домінування є великим ризиком. А ЄС, власне, ще не може якоїсь реалістичної альтернативи запропонувати. Тому Вірменія не шукає можливості якось спровокувати російську реакцію. Вони обирають свій баланс, свою рівновагу проти Росії. І Вірменія так може якось боротися з Росією, але не буде її провокувати.
3: Дякуємо за цю розмову. Річард Гірагосян, засновник та директор Незалежної аналітичної організації «Центр регіональних досліджень», був гостем «Українського фокусу».
1: швидкого завершення війни не буде, оскільки російський диктатор Владимир Путін просто не хоче її припиняти. Про це заявив колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог тим часом вчора до Москви. З неанонсованим візитом прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. У Кремлі видали версію про мету візиту. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив виданню The Times, що це було встановлення контактів між службами безпеки. Про безпекову ситуацію навколо України будемо говорити з нашим гостем, директором програми Міжнародного безпекового фонду імені Казиміра Пулавського Томашем Смури. Добрий день, вітаю вас.
7: Чи добре, кланяємося.
3: Вітаємо вас.
1: Пане Томашу, що може робити шеф CIA в Москві? Тому що попереднім разом, як він приїхав до Москви, це було перед повним масштабним вторгненням в Україну. І він там попереджав російських колег, щоб того не робили. Польський аналітик Міхал Фішер, який працював аташе військовими аташаті, і він говорить, що це на каву він не приїхав. І це шикується досить груба справа за його цитатом. А яка саме, на вашу думку?
7: Значить, не хочу вам спекулювати.
6: Я тут не хотів спекулювати щодо того, щодо реальних поводів візиту керівника ЦРУ. Звісно, це така подія, яка дуже рідко трапляється. Власне, як ви зауважили, останній раз це було перед повномасштабним вторгненням. І з одного боку, це може бути ще одна спроба якихось таких зусиль щодо досягнення миру. Може, якась команда змінилася, та попередня, яка вела ці переговори і успіху не було, то може зараз якось нова група цим буде займатися. Водночас тут може бути такий ширший характер, і тут не можна якось спекулювати. Багато є елементів, які для США все більше їх турбують. Наприклад, це посилення співпраці Північної Кореї з Росією, тому що в останніми часами все більше, власне, Росія втручається в справи Північної Кореї і навпаки, і може Америка хоче якось попередити Росію, щоб вони не робили якихось, не вживали якихось інших заходів, які можуть бути якимись непоганими для США. Водночас, оскільки Росія має проблеми з тим, щоб якось змінити ситуацію на фронті, вона може спробувати і щось робити, якихось заходів вживати в інших там країнах. Можливо, вони ведуть якісь інші переговори. І, можливо, якісь там розвіддані щодо таких розмов потрапили до ЦРУ, і саме тому керівник розвідки, власне, приїхав, так, щоб всі дії, чи то кінестичні, чи гібридні, ті, може, які спрямовані на країни Балтії, на Румунію зараз дуже багато там діється, атаки оці дронів, які падають і на території країн НАТО, різні атаки, які є такими квазі-терористичними, так, як нещодавно було в Німеччині, то, може, власне, це повідомлення, меседж з боку США такий, що реакція Америки буде досить серйозна, якщо Росія захоче якось розширити цей конфлікт на територію інших країн НАТО. Тобто, якийсь з цих варіантів тут може бути
3: відповідним. Ви говорите, що може бути якась серйозна реакція, що Америка може попереджати Москву. Можливо, вже час на цю реакцію, власне, хочу запитати, яка може бути ця реакція, оскільки ми вже бачимо і такі відкриті погрози з боку Москви, і бачимо, власне, дії, які відбуваються в Німеччині, розслідують атаку на військову логістику, в Словаччині зірвали підпал заводу безпілотників. Звісно, що ще триває розслідування, довести, що це росіяни, напевно, не так і легко. Але, тим не менше, на вашу думку, чи НАТО вже серйозно дивиться на ці інциденти, як на схему, на якусь окрему серію таких випадків, які вже треба, можливо, якось по-іншому кваліфікувати?
7: Mm-hmm.
4: Якщо про мене говорити, це моя приватна особиста думка, я вважаю, що реакція має бути пропорційною до масштабу російських атак. Тобто, якщо якась там якийсь об'єкт російський впаде на територію НАТО, то відповідь має бути пропорційна. Якщо хтось, російський якийсь об'єкт в наш повітряний простір потрапив, ми маємо робити те саме. Отже, звісно, зараз, власне, Росія так говорить, що є якісь там ізольовані випадки. Ми бачимо, власне, що якісь дипломатичні протести, інші речі, заходи не приносять результату. І при цьому Росія бачить, що відповідь адекватна на їх дії немає, тому вони продовжують. Так само було з різними такими інцидентами на території Польщі. Пам'ятаємо, що російські дрони впали, адекватної реакції не було, і росіяни збільшили масштаб. Зараз в Румунії було щось подібне, побачимо, яка буде реакція на інцидент в Німеччині. Натомість, я вважаю, що росіяни не зупиняться, якщо не буде пропорційно адекватної відповіді з боку НАТО. Це не має бути реакція якоїсь окремої країни НАТО, це має бути колективна відповідь. Цілий альянс, союз має сказати Росії, що ось це відповідь на конкретну дію.
1: Пане Томашу, прем'єр Британії Енді Бернем розказав, коли перебував в Києві з нагоди до Дня Незалежності України, що буде з європейськими лідерами просити Дональда Трампа саме в Білому домі про те, що він передав Україні додатковий пакет ракет Patriot. На вашу думку, знаючи химерність Дональда Трампа, наскільки це буде реальною ця візита? Бо ми ж бачили, що не раз всі європейські лідери засідали вокруг Дональда Трампа, він говорив так, так, так, а як проходило, що до чого, міняв думку.
7: То значить, на проблема
4: з ракетами до Патріотів таке, що ми знаємо, що резерви дуже обмежені після операції американської на Близькому Сході, і зараз Америка має притримувати якийсь критичний резерв, а конфлікт в Україні не є єдиним конфліктом, в якому США є політично ангажованими, тому що ми можемо говорити про тиск на Тайвань, про те, що відбувається на Близькому Сході. І, тобто, зараз ще Америка дуже далека від того, щоб віддати Патріоти Україні. В Європі також резерви не дуже великі. Тобто, всі країни мають якісь запаси, але вже все передано, що можна було. Але, щоб потрібно цю проблему вирішувати дуже так довгострокові перспективі. Тобто треба збільшити виробництво цих ракет, треба відкрити виробництво в Європі, і польський уряд, український уряд разом з європейськими країнами підтримують цю ідею, і ми можемо якось тиснути на американців, щоб вони погодилися на створення якогось виробничого центру чи в Польщі, чи в Україні, чи в Німеччині. Це вже так великого значення, на мою думку, немає. Але також власне, можна і збільшити виробництво цих ракет і для потреб України, і для потреб європейських країн. Звісно, на це потрібен час, побудова такого виробництва, мабуть, рік буде потребувати чи більше. Але тут важливо цю проблему вирішити, тому що європейці зараз також намагаються завершити розробки ракет нового покоління, які є такими подібними до Патріотів, і, можливо, в рамках тих спільних зусиль ми зможемо вирішити цю проблему, так як, наприклад, на початку війни ми мали проблеми з ракетами на 155 міліметрів, і ми вирішили ту проблему. І зараз будемо сподіватися, що це питання ми зможемо вирішити.
6: Але, ну, кілька місяців, кільканадцять, може, місяців на це піде, і, звісно, це для України, для наших друзів, цей рік буде, мабуть, важким. І Росія про це знає, знають про цю проблему, про це слабке місце, і саме тому, власне, відбувається оце посилення атак на критичну інфраструктуру в Україні, тому що чим ближче зими, буде, мабуть, ще сильніші ці анкети. Але сподіваємося, що це буде вже останній такий важкий період, а потім ця проблема браку цих ракет ПВО вдасться розв'язати.
3: Дякуємо за цю розмову. Томаш Смура, експерт з питань безпеки фонду Пуласького, був гостем українського фокусу. Дякуємо.
1: Програма «Український фокус» завершиться, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
3: Гарного дня.

0: Радіостанція «ФМ Галичина» вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, провівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Марафон тривав з 9 ранку 23 серпня до 20.00 24 серпня і був присвячений новітній історії, військовим здобуткам, технологіям, культурі, спортивним перемогам та рекордам нашої держави. Під час етеру пролунало понад 200 тематичних рубрик, що стало абсолютним рекордом у категорії «Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин».
1: Такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Більше того, я хочу сказати, що Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції.
0: Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих – Юла Б'єльська та Адріан Хума. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
2: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя-четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
0: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка всієї команди. Пригадати усі події незалежної України, не лише спортивні перемоги, але й наші поразки, принципову позицію, новітню зброю, яку тепер маємо, музику, яку співають десятки років.
3: Дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього, і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
0: Для керівництва радіостанції цей здобуток насамперед про довіру аудиторії та єдність колективу.
4: Дякую нашим слухачам і глядачам, які протягом 35 годин етеру підтримували нас, писали, донатили, навіть приходили. Це наш спільний рекорд. І, звісно, низький уклін нашим Збройним силам України, а особливо нашим двом колегам – Володимиру та Роману, які зараз боронять кордони нашої держави.
0: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Так, у кайданках, у супроводі охорони та захисників колишню заступницю голови Офісу президента України Ірину Мудру виводили з зали Вищого антикорупційного суду. Засідання, на якому Мудрі обирали запобіжний захід, розтягнулося аж на цілих 3 дні. І ось сьогодні голова суду Ігор Строгий, постановив відправити підозрювану до СІЗО з можливістю внести заставу – 20 мільйонів гривень. У неділю провадження проти колишньої заступниці свого офісу прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що було достатньо підстав для звільнення Мудрої і також запевнив, антикорупційні органи до нього особисто питань не мають. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. Саме так пояснив президент. Які подробиці резонансної справи стали відомі під час засідання? Що планує робити захист? І як провадження може вплинути на рейтинги Зеленського? Ну і головне питання, яке ми ставимо з вами в будні о 20:15 в ефірі та на платформах Еспресо. Що далі? Вітаю всіх, з вами Катерина Некреча. Свої думки з приводу цієї справи на БУСАП та свої думки щодо фігурантів пишіть в коментарях під цим відео, якщо ви дивитесь нас онлайн. І також можете писати в коментарях під цим відео і свої запитання, свої думки. Паралельно з ефіром я слідкую за цими коментарями і, можливо, одне з ваших запитань і буде звучати в нашому етері. Отже, чинний суддя і голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий визначив запобіжний захід для колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Я думаю, це ім'я, це прізвище, так ви останніми днями чуєте дуже часто. Ми зараз розберемося. Наступні 2 місяці екс-посадовиця проведе в СІЗО. Ну, хоча це якщо вона не внесе заставу. Прокурор просив для неї заставу у 150 мільйонів гривень, але суддя вирішив, що достатньо суми і у 7,5 разів менше. Що саме сторони заявляли під час розгляду справи, розкаже наша журналістка Ірина Давосир уже на зв'язку. Іро, вітаю, передаю слово тобі.
1: Катю, привіт. Розповідаю те, що вдалося мені зібрати. Отже, колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру підозрюють у тому, що вона належала до злочинної організації, яка рейдерила підприємства. За версією слідства, учасники схеми планували рейдерське захоплення 2 підприємств та будівлі у центрі Києва. Шляхом підроблення документів, власне, НАБУ вважає, що Ірина Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, могла сприяти реалізації таких планів. Крім того, детективи зазначають, що посадовиця допомагала легалізувати 150 мільйонів гривень, які згодом внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Запобіжний захід для Ірини Мудрої обрали впродовж 3 днів. Прокурор Віталій Гречишкін наполягав на заставі розмірі 150 мільйонів гривень. Він пояснював, що колишня посадовиця може втекти, бо напередодні обговорювала з екс-нардепом Максимом Микитасем проживання за кордоном і згадувала про свої зв'язки з представниками влади і з прикордонниками. Крім того, за словами сторони обвинувачення, активи підозрюваної значно перевищують розмір можливої застави.
2: Є підстави стверджувати, що розпорядження пані може бути активів у визнаному вигляді цінних паперів, прикрас, транспортних засобів, нерухомості, майнових прав на суму понад 250 мільйонів гривень. А тому ми клопочемо про визначення застави саме в розмірі 150 мільйонів гривень.
1: Захист колишньої заступниці Офісу президента закликав суд не обрати ніякого запобіжного заходу, заперечував її провину і назвав підозру необґрунтованою. Під час сьогоднішнього засідання Ірина Мудра сказала, що втікати за кордон та ухилятися від слідства не планує. Свою провину вона заперечує. Більше того, посадовиця фактично звинуватила Максима Микитася у тому, що той спровокував її та записав розмову, в тому числі через близькість із нею. Вона каже, що 232 епізоди, які стали основою її підозри, нібито були записані через мікрофон однієї і тієї ж людини, тобто Микитася. Вона йому довіряла, у приватній розмові була дещо емоційною, але злочинних намірів не мала, каже Мудра.
3: 8 січня цього року, за версією обвинувачення, Микитась в одній із розмов сказав, що нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Це є матеріал справи, і про це вже писали. Заявляю прямо. я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі.
1: Ірина Мудра фактично стверджує, що Максим Микитась діє в інтересах НАБУ. Водночас ВАКС заарештував його з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень ще напередодні. Взяти Ірину Мудру на поруки готові двоє людей. Головний рабин Києва Йонатан Бен'ямін Маркович зазначив, що Мудра не підвела б ані його, ані громаду. А військовий Сергій Коваленко пригадав, що розпочав своє знайомство з нею ще під час роботи у банківській сфері. Суддя все ж відправив Ірину Мудру під варту, щоправда, не дослухався до прохання прокурора про заставу у розмірі 150 мільйонів гривень і зменшив її до 20 мільйонів. Мудра відреагувала на це рішення суду і заявила, що частину суми грошей цієї вона внесе самостійно, а решту проситиме у друзів та знайомих. Якщо Ірина Мудра все ж внесе заставу, то вона вийде на свободу, але їй буде заборонено виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого. Також треба буде здати документи для виїзду за кордон та з'являтися на допит за першої ж вимоги. Сторона захисту готує апеляцію на цей запобіжний захід. Це наразі вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
0: І про гроші поговоримо, адже якщо ми говоримо про те, що це є фактично таке продовження розслідування НАБУ та САП, і ця серія фактично про те, де шукали гроші на заставу для Галущенка, і ось гроші на цю заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка міг передати бізнесмен і фігурант іншої операції НАБУ МІДАС Тимур Міндіч. Це стало відомо під час іншого засідання у Вищому антикорупційному суді, де суд мав визначитися із запобіжним заходом голови правління Сенсбанку Олексію Ступаку. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін описав бізнесмена як особу, яка перебуває у розшуку і знаходиться в Ізраїлі. Такий от опис. Нагадаю, що НАБУ і САП повідомили Міндічу про підозру у рамках операції МІДАС в листопаді 2025 року. Йому закидали організацію масштабної корупційної схеми і відмивання коштів. Справу розслідують за статтями про створення злочинної організації та керівництво нею, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і вплив на членів Кабінету міністра з метою добитися ухвалення незаконних рішень. Затримати ж фігуранта не вдалося, оскільки він виїхав за кордон. Ми все це з вами насправді спостерігали. От зараз давайте послухаємо фрагмент виступу прокурора.
4: Після того, як вже було перераховано кошти кошти якості застави, Микитась зазначає в розмові з Гелізаровим, переповідаючи розмову Водоченка, що якщо Міндіч платить, ми можемо і щодо інших більш дрібних корупціонерів повносити грошові кошти, оскільки траса вже є і ми її закриваємо. Сукупність цих непрямих, звичайно, доказів свідчить про те, що грошові кошти – це є саме те, що одержано злочинним шляхом.
0: От послухали ми такі фрагменти. До нашого ефіру долучається Софія Афоніна, журналістка видання «Слідство інфо». Софія, вітаю, добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Наскільки я розумію, ви безпосередньо були присутньою на засіданні. Чи можна вас запитати про таку внутрішню атмосферу, скажімо так, що відчувалося лише з залу, тому що з трансляції не все може бути помітно. Якою була реакція учасників процесу на ім'я, на згадки Тимура Міндіча?
5: Це ми зараз говоримо про останній суд, який був над Ступаком.
0: Так.
5: От, нещодавно, так? Чи ви загалом про це питаєте?
0: Ну, взагалі, в принципі, цікаво, знаєте, і в тому числі, от якісь такі моменти, можливо, ви помітили, та? Тому що ми розуміємо, що це продовження однієї великої справи, і тут ім'я Міндіча знову виринає, чи якось за реакціями якимось можна відслідкувати дійсно реакцію учасників судових процесів на це ім'я?
5: Насправді я не помічала ніякої реакції на згадку Міндіча, ну тому що вперше, в принципі, про те, що він вніс гроші за Галущенка, згадав от якраз прокурор Віталій Рибалкін на останньому засіданні по Ступаку, до цього не було відомо. І насправді ми самі думали про те, що чи ці гроші взяті з операції МІДАС, чи вони взяті з ФЕМІДи, і не було якогось такого загального розуміння. І от якраз Віталій Рибалкін на останньому засіданні скажімо так, окреслив, звідки дійсно були взяті ці гроші, але ну, він там вказує, що вони були передані Ірині Мудрій, але Ірини Мудрої не було на тому засіданні. Відповідно, неможливо було простежити якусь її реакцію. От, по пану Ступаку я не помітила нічого.
0: Якщо говорити про Олексія Ступака, от чому суд не зміг обрати запобіжний захід саме голові правління Сенсбанку?
5: Тому що йому стало погано, як стверджують його адвокати. Під час засідання частина засідання була закритою, тому що вони покликали лікаря як свідка. Я не знаю, який в нього діагноз і що там сталося, тому що ця частина була закрита. От, але після того, як лікар побував у залі суду, пану Олексію Ступаку стало погано. Про це озвучив він, про це озвучили адвокати. І, власне, суддя, який сказав, що він так само почитав про цей діагноз, який озвучив лікар, сказав, що він розуміє і приніс засідання на 2 вересня на 13:00.
0: Софія, якщо говорити про взагалі, от яка атмосфера під час цих судових засідань, як себе, в принципі, поводять чи почувають фігуранти, там їхній захист, чи є можливість комунікувати якимось чином з ними, ставити запитання?
5: Ну, в принципі, є можливість комунікувати, але вони не дуже комунікують. З усіх, в принципі, після того, як вони висловились на суді, не дуже готові були давати коментарі журналістам. Наприклад, адвокати Ірини Мудрої сказали, що вони дадуть візитівки, і ми зможемо обговорити всі питання з ними, якщо ми хочемо, але Ірина Мудра відповідати не буде. От... Ступак, пан Ступак, він просто поїхав додому після засідання, знову ж таки, тому що йому було погано. Тому...
0: Якщо говорити про те, хто приходить, чи приходить хтось підтримувати фігурантів цих справ, зокрема до Олексія Ступака, тобто, чи помітили ви там когось цікавого чи відомого?
5: Ну, там був лікар, який приходив як свідок, і також його адвокати зазначали, що мав бути поручитель. І це була одна з причин, через яку хотіли відкласти засідання з самого початку. Адвокати про це клопотали, бо вони казали, що їм не вистачило часу, зокрема для того, щоб підготуватись до засідання, і для того, щоб покликати власне цього поручителя, який хотів би взяти на поруки Ступака. От, але що це за людина, нам не сказала. Ім'я, прізвище не назвали, на жаль.
0: А крім журналістів, хто ще присутній в залі засідання?
5: Ну, на Ступаку, якщо ви могли бачити, в принципі, з трансляції, то там навіть серед журналістів я одна в куточку сиділа, і, в принципі, все. Ну, тобто, був прокурор, суддя, адвокати, і, ну, в принципі, не дуже багато медіа, скажімо так, було.
0: Ви одна були?
5: Ну, так.
0: От так.
5: Також про трансляцію клопотали два медіа. Це були Watchers і Transparency International. От, ну і, власне, це всі згадки про медіа, які були.
0: А чому? Чому, на вашу думку, нема такого? Трансляція, звісно, ми розуміємо, що трансляцію на загал може побачити ширше коло людей. А от журналісти, які без трансляції, от ви прийшли, чому більше ніхто не прийшов? Непопулярно, це не цікавий зараз етап цієї справи.
5: Насправді етап дуже цікавий, тому що Сенсбанк, в принципі, під дуже велику увагу після операції Феміда. І я просто думаю, що дуже багато журналістів ходять тільки на дуже резонансні справи, ну, от як Ірина Мудра, власне, тому що це екс-заступниця голови ОП, ну, тобто це, ну, така висока посада у людини. І так само з МКТСМ, він організатор схеми. І, ну, в такі моменти, напевно, трошки забувають і про інших фігурантів, які, можливо, менше зробили для цієї справи, але без них, наприклад, її б не було, тому що якби, наприклад, Ступак, як ми дізналися з засідання, не запропонував оце окошко, про яке ми чуємо з плівок НАБУ, яке полягало в тому, щоб вивести з ладу систему на певний час, за словами прокурора, і в цей час провести транзакції коштів, то цієї транзакції не було б. І, відповідно, гроші, які передав пан Міндіч, не були б внесені як заставу Заголущенка.
0: Тобто, підсумовуючи, Софія, чи правильно я розумію цю всю історію? Тобто, от ця справа Форест Гамп – це результат, скажімо так, розслідування МІДАС. В результаті великої справи НАБУ та САП дійсно там екс-посадовець, топ-посадовець пан Галущенко, за нього треба було внести заставу. І фігуранти вже цієї справи Форест Гамп шукали гроші, як їх легалізувати і як їх, зокрема, покласти на рахунки. Саме для того треба було щось зробити з системою. Правильно розумію?
5: Так. В цьому, власне, і полягала їхня мета. І, скажімо так, ця частина злочинної організації організувалася, вибачте за тавтологію, саме для цього. Ну, тобто, коли Міндіч дав завдання, дав вказівку або попросив, не знаю, як це конкретно було, Ірину Мудру організувати внесення застави, вона, власне, і почала далі комунікувати і з посадовцями Сенсбанку, зокрема, з головою правління, і вони почали провертати ці схеми. Але дійсно, з усіх розмов ми бачимо, що вона не робила це сама, вона комунікувала постійно з Максимом Микитасем, вони постійно про це спілкувались, і ну, вона як розповідала йому про все, що відбувається, і все, що вона робить.
0: Дякую, Софія, дякую, що слідкуєте за цією справою і ходите на судові засідання, коли навіть це не масово непопулярно серед ваших колег. Софія Афоніна, журналістка видання «Слідство Інфо», вона слідкує за цією справою і дійсно тут важливо спостерігати і бути на місці деколи, щоб розуміти, що ж там відбувається, вловити ті емоції, які важко вловити через трансляції. Ну, так от продовжимо, тому що багато важливих фактів є. Насправді, провадження проти колишньої заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої в неділю прокоментував і сам президент України Володимир Зеленський. Ну, і, по-перше, Зеленський зазначив, що у нього деталі щодо цієї справи не більше, ніж у журналістів. Ну, до речі, це він коментував під час зустрічі ОФРЕК з українськими, з обраними українськими журналістами. Не всі там могли бути. І от, тобто, не було в нього більше інформації, ніж у тих журналістів, які поряд з ним сиділи, та, як він зазначив. Але, тим не менш, виявилося їх недостатньо, щоб звільнити посадовицю. По-друге, Володимир Зеленський сказав, що у антикорупційних органів запитань персонально до нього немає. Я процитую президента: у керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо. Ось так сказав президент. Зазначу, що коментарі щодо справи Мудрої Зеленський давав на цій закритій зустрічі. Та, тобто ми не маємо прямої мови його, треба це також сказати. Запросили на цю зустріч не всі видання, еспресо там не було, наприклад. І от, зокрема, головна редакторка «Української правди» Сільгіль Мусаєва заявила, що журналістів цього видання не покликали на розмову. Ми запрошували на сьогоднішній ефір радника президента України Дмитра Литвина і Михайла Подоляка також, і позаштатного радника Сергія Лещенко, але вони послалися на зайнятість і нині відмовилися взяти участь в цьому ефірі. Але ми готові вислухати їх і почути якісь деталі, можливо, більше інформації про те, а в який момент президент Зеленський дізнався про участь от своїх колег з Офісу президента, наприклад, у таких справах. Та як дізнався, чи з новин. Ну, цікаві деталі насправді. Нині ж до нашого ефіру долучається Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Вітаю вас. І також Віталій, очільник громадської організації Центру протидії корупції. Ось так це повніше буде назва. Добрий вечір.
6: Вітаю.
0: Ось маємо такі новини. Хочеться запитати у вас, тому що от ми послухали загалом про справу, і журналістку послухали, слідство інфо, яка там була безпосередньо на місці. Хочеться у вас на загал, знаєте, запитати. Давайте от, якщо ми процитували президента з цієї закритої зустрічі, а чи може бути так, на вашу думку, що от в команді менеджера, президента, навіть просто не про Зеленського ми говоримо, та, а в команді такого керівника великої корпорації відбувається ось таке за його спиною, і він про це, наприклад, не знає. Ми можемо згадати, звісно, що справа Мідас, вона стала відомою восени ще 2025 року, от, що є доступ до якоїсь, можливо, якоїсь там інформації у такого топ-менеджера, як український президент. Ну, чи може бути так, що про Ірину Мудру не знав, дізнався з новин, як і всі журналісти, як всі громадяни?
6: Ні, не може. Президент щонайменше маніпулює. Чому він точно маніпулює? В тому, що в антикорупційних органів до нього немає питань, і для нього це найголовніше. НАБУ і САП не можуть мати питань до діючого президента. Вони навіть розслідувати його не можуть. Навіть якби вони зловили президента на місці вбивства, то НАБУ і САП нічого не можуть в цей момент зробити. І Зеленський чудово це знає. Тому коли він виправдовує чергове корупційне пекло серед людей його першого кола ось такий спосіб, то це брехня, обман, ну, щонайменше маніпуляція. Тепер безпосередньо до вашого питання, чи міг він не знати про те, що робить Мудрий.

0: і президент Зеленський. З якого дива Буданову витягати Галущенка? Тому, навіть якщо Буданов був передатчиком цієї вказівки, я переконаний, вказівку витягати Галущенко дав Зеленський. Ну, щонайменше, політичну відповідальність він несе точно. Сподіваюсь, часом нестиме й процесуальну.
1: Я тут постараюсь бути, спробую бути адвокатом Зеленського, у мене немає юридичної освіти, але все ж таки.
0: Цікаво, давайте спробуємо.
1: Але все ж таки, ну дивіться, він міг не знати. От тому що для нього це, по-перше, не діючий міністр, а вже колишній. Давно вже колишній, проти якого справи, все, можна просто сказати, ось буква закону, ось є органи, які цим займаються, будь ласка, розбирайтесь, от я, та президент, оце мій колишній співробітник, розбирайтеся, не знав, що це таке. Ну, сам шокований, нехай за законом все відбувається. Тобто, чого там мудра або не мудра, якась інша людина мають отримувати вказівку для того, щоб знайти гроші, коли в неї є і особистий певний контакт. Тут пана Микитася можемо згадати, тобто пані Мудра заявила, да, що ну, вона заявила так, що її записувала людина, яка була їй близькою. Я їй довіряла, а вона мене записувала. Тобто, чи може бути так, таке, що її в це втягнули, попросили про допомогу, якось ну там якісь формулювання, можливо, звучали. І не президент, не Буданов, та й інші люди.
0: Останні дні ми чуємо, як ця злочинне угрупування використовувало для своїх завдань цілий ряд державних органів. Я не буду дослівно цитати, повторювати, бо не можемо тікатися в ефірі. Отже, ми маємо державний банк, який з якогось дива виконує вказівки. Чого вони слухають Мудру, якщо вона говорить від імені не президента, а свого? Ми маємо суди двох інстанцій. Ми маємо прокуратуру, яка подає клопотання в ці суди. Ми маємо державний фінансовий монітор, який чомусь прикриває окошка. Ми маємо Службу безпеки, ДБР і Нацполіція, з якими легко добазаріться. І це все відбувається тільки тому, що пані Ірина Мудра на своїй ініціативі з якогось дива витягала Галущенка. Ну, друзі, ну так не буває. Послухайте, це самообман. Ну, давайте ж нарешті визнаємо. Зафіксовано злочинне угрупування, в якому приймали участь, що задокументовано, що не менше заступниця голови Офісу президента, який допомагав цілий ряд державних органів, включно з судами і правоохоронкою, прийняти злочинні дії. Ну, давайте не буде хоч себе самі обманувати. Я розумію, що НАБУ і САП не мають права юридично президента розслідувати. Ну, базова ж логіка у нас, як у громадян, має бути.
1: Так, але я думаю, що кожен з нас працює в певному колективі, так? І не завжди можна зрозуміти, хто чим займається і хто в якій мірі може використовувати і своє службове та таке місце. Це також насправді може бути. І все-таки Ірина Мудра, вона ж не одна. От дивіться, вона, наприклад, один з її аргументів. Вона заявила, що у матеріалах немає вилученої готівки, немає жодного свідчення про сам факт передачі їй цих коштів. Є лише слова іншої особи. Ну, розуміємо, про Микитася йде. Можливо, це його власний намір. Вона сказала, я гадаю, що слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 мільйонами доларів від Укрбуду, як він сказав.
0: Ви зараз конкретно говорите про 4 мільйони, згадані в одній репліці. Мене ці 4 мільйони ще найменшою мірою хвилюють. Мене хвилюють 150 мільйонів, 4 мішка денег, цитую, які були легалізовані через державний банк. Мене оце хвилює. Мені їхні там мільйони, взагалі це вторинна історія, яка мені взагалі не цікава, яка не фігурує в підозрі на цьому принаймні етапі. Угу. Їм не інкримінують 4 мільйони незаконного збагачення чи відсутності грошей в декларації. Це інша взагалі історія. Яка мене хвилює реально в найменшій мірі. Слухайте, державний банк закриває фінансовий моніторинг, державна служба фінмоніторингу пропускає цю історію. Тому колишній міністр енергетики, учасник кооператива «Династія», дає 4-й будинок для якогось Володі, нічого зайвого не сказав СІЗО, бо його треба цими грошима звідти витягнути. Посадові обов'язки Мудрої не дають їй ні прав, ні можливості телефонувати топ-менеджменту державного

0: вам спробувати держмоніторинг, користуватися судами для рейдерства, користуватися прокуратурою для рейдерства, вирішувати справи в Верховному суді, прикриваючи учасників злочинної групи. В неї нема таких повноважень. Вона може все це робити тільки від імені президента. Крапка. Немає іншої можливості в неї це робити. Тому, коли давайте
1: вона може користуватися своєю посадою і, можливо, іменем президента, щоб це робити, та умовно кажучи. Але все-таки факт того, що Зеленський їй доручив таке робити, ну це зовсім не доведено.
0: Дивіться, такий факт, навіть якби він був задокументований на бою САП, вони навіть не могли би це в матеріал справи включити, бо це незаконно.
1: Бо він недоторканний, так?
0: Але сьогодні в переписці звучав Кирило Олексійович, мені здається. Хто ж у нас такий Кирило Олексійович, який здатний питати щось в заступниці голови офісу, який очолює Кирило Олексійович Буданов? Друзі, дивіться, ми можемо себе безкінечно обманювати. Але давайте, от я зараз зроблю крок в ваш бік. Припустимо, бідний Зеленський нічого не знав. От нічого не знав. Я перепишу, це нормально, що президент про все це не знав?
1: Це вже інше питання, розумієте? Але це зовсім інше питання.
0: Він не знав про Мідас. Оця історія, я бідний ні про що не знаю, це, знаєте, так на рівні, що в мене не було часу мирити главкома воюючої країни і міністра оборони воюючої країни. В мене не було часу їх між собою мирити. А на що у вас тоді є час, пане президенте?
1: Президент України нині перебуває дуже часто і у відрядженнях, і багато справ має, очевидно, пов'язаних безпосередньо з війною, тобто теоретично допустити це можна. Насправді це такий самий аргумент, а ми з вами тут можемо обмінюватися тими аргументами, але головне, треба ж зауважити, що це ж не вирок суду, і щодо Ірини Мудрої, і щодо там Галущенка, це поки лише судовий процес. От за вашими спостереженнями, на вашу думку, які взагалі шанси у того, що там результат цього судового процесу, або ж обвинувачення, або виправдання цих фігурантів і глобально у справі Мідас, так, і у цій вже другій частині цього серіалу, що ми побачимо ці вироки, ну, позитивні чи негативні для цих героїв, але фінал же ж має бути.
0: Давайте розділимо, бо це трохи різні провадження. Мідас – це одна історія, рейдерство – це інша історія. Якраз історія з відмиванням 150 мільйонів, вона найпростіша. Якщо ви звернете увагу, ніхто з фігурантів не заперечував того, що було на негласних слідчих діях і іншій доказовій базі викладено. А навіть голова цей, то менеджер Сенсбанку не казав, що не була 150 мільйонів. Ну, бо вони були, в правопах банка це все є. Він казав, я нічого не знав. Я ж то звідки знав, що ці мішки з кешем мають незаконне походження. Тобто фігуранти починають, знаєте, себе вигороджувати. Тому оця історія, цей конкретний кейс з легалізацією грошей, він, як на мене, взагалі залізобетонний. Ще я вам нагадаю, тут похвалюся, нас похвалю всіх українців, антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура оцей злочин розслідувала всього лише 2 місяці. Між фактом вчинення злочину, легалізацією 150 мільйонів, до підозри пройшло 2 місяці. Це феноменальна швидкість. Так навіть ФБР не розслідує. Я розумію, про що я кажу. Тобто, тут, як на мене, конкретно це провадження залізобетонне. Проте, щоб ми себе не обманювали, вирок першого суду і апеляції займе щонайменше 3 роки. Тобто я би не казав, що фінальна крапка в цьому провадженні буде поставлена, якщо ми говоримо про вирок в апеляції, раніше, ніж через 2-3 роки. А ще, зважаючи на можливості пані Ірини затягувати розгляд, ну я би ставив на 3 роки.
1: Угу. Давайте тоді, так підсумовуючи, можливо, та з цим зрозуміло. Я просто ще раз наголошу, що ми готові надати слово, свої аргументи і представникам Офісу Президента, і заступникам, і безпосередньо, звісно, не проти би долучитися до прес-конференції, можливо, яку Володимир Зеленський проведе більш відкрито, та з усіма медіа, для того, щоб розпитати про це безпосередньо у нього. Також я зазначу, що ми зверталися до захисників Ірини Мудрої, безпосередньо до там Масіна Єма, адже його юридична фірма Міллер, вона займається цією справою. Також до адвоката пана Крикуна сказали наразі, що вся їхня позиція є публічно, але ми готові надати слово. Так от, якщо говорити про, знаєте, таке ще питання у мене є, про фігурантів справи, от коли вже справа Мідас є, коли вже фігуранти там десь за кордоном, вже розслідування, ну про це вже вся країна знає там з різних ракурсів, це все роздивлялися, як в продовження цієї справи, в пошуках цих грошей для Галущенка, легалізація цих грошей, наскільки, от чому так фігуранти поводили себе вільно в комунікаціях, невже не перечували, не думали, що їх можуть записувати, чому так відбувалось, наскільки захищеним вони себе відчували, відчували. Чи вони не здумали, що це дійсно може бути мікрофон конкретно на комусь, що може бути Щур в такій компанії?
0: Чому вони відчували себе абсолютно захищеними? Ну, я знову не можу матюкатися цитатами.
1: Стримайтесь.
0: Вони ж прямо говорили. СБУ, Нацполіція, ДБР, це все не сильно має значення, воно все нікчемне, ми там швидко добазаримося. Тобто люди відчували не просто безкарність, вони відчували себе в партнерстві з нереформованою правоохоронною системою. Я вам нагадаю, що буквально два тижні тому була прес-конференція керівника НБУ і САП, де вони прямо говорили, як Служба безпеки України, ДБР, Нацпол під ковпаком тримають їхніх детективів. Як Служба безпеки через камери безпечне місто міста Києва слідкує за всіма, за всіма рухами, машинами, детективами НБУ. Тобто ми бачимо, як злочинна група має щонайменше повний контакт з нереформованою правоохоронною системою, яка тримає під ковпаком антикорупційну прокуратуру. Ну, очевидно, ці люди вважали себе захищеними від усього. А тому так вільно говорили. Більш того, коли фігуранти справи говорять, да ми порішаємо, що в Верховному суді, я там підведу до судді, все буде хорошо. Коли люди реєстри державні, права власності переписують, і їм помагають всьому. Ну, звичайно, вони вважаються богами на землі.
1: Ну,
0: нема цьому чому дивуватися.
1: Я не знаю, для чиї аргументи для наших глядачів, хоча підозри можуть бути більш переконливими. Мій юридичний захист президента та юридичне.
0: Ви старалися.
1: Так, але ми про це ще будемо, звісно, говорити. І цікаво, чи буде розширюватися коло фігурантів, там підозрюваних. Та це також дуже важливо, тому що розуміємо, ви навіть перелік такий зробили, що там багато хто міг бути задіяним і чи через тиск, чи через інші якісь чинники, але хочеться дізнатися більше, звісно. Наразі вам дякую за участь в цьому ефірі. Віталій Шабунін був нашим гостем, голова правління Центру протидії корупції. В коментарях дійсно реагуйте, будь ласка, там, не знаю, захищайте або обвинувачуйте, тому що ваша думка важлива. Але, знову ж таки, суду ще вироку суду не було, ми всі слідкуємо за усіма процесами, і цитати, в тому числі президента, хай не прямі, з Офреку ми навели. Отже, президент України Володимир Зеленський заявив, ще раз повторимо це, що антикорупційні органи не мають до нього питань. А от цікаво, як сприймають цю позицію громадяни та люди в нашому суспільстві. Наша журналістка Юлія Дмитришин поспілкувалася з перехожими на вулицях Львова. Нагадаю, що це не є соціологічне опитування, але воно показує думки деяких людей, які погодилися з нами поспілкуватися.
2: Він не хоче скандалити, хоче, щоб було, знаєте, як і вашим, і нашим.
3: Я не можу пояснити, я не голосувала за президента Зеленського, я не довіряю цій заяві.
4: Знаєте, в нас в країні така тотальна наша риса, повна зрада. У нас всі люди, де би не працювали, на яких посадах, ми все одно не задоволені ними, що би вони не робили, все одно там має бути якась зрада. Тому я рахую, що нашого президента в такі важкі часи ми маємо підтримувати. І що би не сталося, тому що в нас іншого вибору немає, іншого президента в даний момент нас немає.
5: Я думаю, що безпосередньо він може і не має участі, але просто корупція є, але, скажімо так, не через його руки.
6: Наскільки я знаю, що поки він президент, до нього не застосовується якісь там розслідування. А чи він винуватий, то має сказати суд. У нас є презумпція невинуватості. І тому, коли щось буде рішення суду, тоді будемо говорити.
1: Ось такі випадкові думки випадкових людей на вулицях Львова. Можливо, Львів не те місто, де варто шукати більше прихильності Володимира Зеленського. Не знаю, насправді, та. Але також можемо тут пригадати от нашу щойну розмову з Віталієм Шабуніним. І про те, от Віталій каже, що ну, президент не міг не знати, а я кажу, а може і не знав дійсно. Ну, тоді інше питання, а якщо не знав, і таке відбувалося в офісі президента, це ще інше питання.

0: Тому так, от зараз може нам допоможе в цьому в усьому розібратися наш наступний гість. Це Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
1: Героям слава Україні.
0: Героям слава. Ну давайте уже так. Таке просте питання, просте і складне одночасно. То на вашу думку, міг не знати президент? Ну от якісь люди з таким ну титром, з такою з посвідченням, офіс президента. Ну я собі уявляю, коли людина з такою посадою приходить кудись в якісь органи і щось там просить зробити або вимагає. Ну це ж серйозна історія. Чи обов'язково президент мав дати доручення, знайдіть гроші, там заведіть гроші на рахунки будь-яким чином, щоб заплатити заставу за пана Галущенка? Це отак Віталій Шабунін вважає, наприклад.
1: Моє прізвище Магда, не Шабунін, тому я поясню по-своєму. Володимир Зеленський за роки свого президентства зробив все для того, щоб в процесі концентрації влади в своїх руках ні в кого навіть не було сумнівів в тому, що він знав. Розумієте, не можна концентрувати владу настільки сильно і при цьому не знати чогось на 150 мільйонів. Угу. Так не буває. Громадська думка в це не вірить. Вона це не вірила, що попереднє опитування Сосису. І не буде вірити далі. Можете мене піднімати за язик, якщо хочете.
0: Ну, це цікава думка. Ви знаєте, я тут збирач думок і виступаю адвокатом без фаху такого, але для того, щоб дійсно дискусія була цікавіша. Ну, дивіться, Зеленський сказав, знову ж таки, прямої мови ми не знаємо, але з його зустрічі офрек з деякими журналістами, от цитати маємо, він сказав, що от, ну, до нього ж антикорупційні органи питань не мають, а для нього це найважливіше, да? Він таким не займається, і вони це розуміють. Ну, от вам.
1: Це свідчення того, що Зеленський поганий юрист, хоча в нього є диплом юриста. Є рішення Конституційного суду, і згадував один з питаних вами львів'ян про те, що доки він на посаді президента, проти нього не може бути якихось слідчих дій, розслідувань і всього іншого. Тому, відповідно, це в даному випадку, даруйте за неекспертний термін, гнила відмазка.
0: Не експертний термін, але у нас щойно звучало дещо і погірше, тому вдячні нашим експертам за те, що все-таки дотримуєтеся певної термінології, хоча я розумію, і читаючи там коментарі, що слів деколи мало знаходиться. Щодо, ну, скажімо так, очищення простору навколо себе, коли от люди з команди президента опиняються в певних корупційних якихось скандалах, та, або там є підозри певні. Судових вироків ще немає, знову ж таки зазначаю. Да? Ось, наприклад, щодо пані Мудрої, Зеленський сказав, було достатньо підстав для звільнення Ірини Мудрої. От в який момент, і як вам взагалі реакція Володимира Зеленського, наскільки вона швидка? Чи навпаки повільна, коли згадуються там десь на плівках імена певних там посадовців? І от як швидко ці посадовці, вони дійсно звільняються самі або ж їх звільняють? Чи достатня ця реакція, на вашу думку, від голови держави?
1: Ну, вона логічна. Просто в будь-якій цивілізованій країні на захід від України, Білорусь виключаємо, ну, в силу різних причин, в будь-якій цивілізованій країні на захід від України не буде чекати посадовець звільнення, він сам напише заяву про відставку. Ну, Мудра й говорила, начебто, що вона сама, але виходячи на сама, я бачив так, чим людина ближче до Зеленського, тим він складніше з цією людиною розстається. Згадайте, як важко він розставався з Єрмаком, тільки після того, як НАБУ провели обшуки в Печерському кварталі, якщо я не помиляюся. А з Мудрою раз і все. Тільки він це президент. Мені здається, не прораховує реакції наших західних партнерів. Тому що коли навколо нього, ну, то один корупціонер, то у нас там не корупціонер. Ірина, заступників керівника Офісу Президента. Ну, про Буданова звучать натяки, але поки не звучать натяки про Ірину Верещук і про Ігоря Жовку. Ну, поки що про них нічого такого начебто не було. Серед заступників. То, ну, це проблема. Ну, кожен другий корупціонер працює на керівних посадах в Офісі Президента. Мені здається, що це тенденція небезпечна.
0: Згадалась цитата: кожен з нас президент, не хотілося, щоб вона, щоб
1: кожен корупціонер... з нас може працювати в офісі президента.
0: Ну, знаєте, може скоро вакансій дійсно і побільше з одного боку. А з іншого боку, от ви згадали про Андрія Єрмака, а от кажуть, тож у нас таких думок і часто коментарів я бачу, ну дивіться, Єрмака вже нема, а корупційні справи є.
1: Як,
0: ну,
1: як,
0: в офісі
1: як
0: президента
1: Єрмака
0: немає.
1: Немає.
0: Ну, офіційно, в офісі президента його немає.
1: Ну, ну це не означає, що він не має ніякого впливу на події в державі. Знову таки, ситуація навколо всього, коли людина могла перед відставкою Сирського поїхати до Сирського кудись. Ну, ви знаєте, я б сказав, що Єрмака швидше вивели з-під формального суспільного мікроскопу. Там не дають на нього вочдогів спустити, але те, що Єрмак не втратив свій вплив на Зеленського, я практично не маю сумнів.
0: Слухайте, але ж там Кирило Буданов є, як там офіційний і неофіційний, не знаю, голова Офісу Президента, як це може ужитися взагалі?
1: Кирило Буданов, як керівник Офісу Президента, з огляду на його ініціативи, більше справляє враження як керівника Міністерства з питань релігії. У мене от особисто історії релігії. І наші ігри з пантеоном, вони, ну, такі, я б сказав, достатньо складні. В першу чергу складні для розуміння наших співгромадян.
0: Чекайте, тобто, на вашу думку, Андрій Єрмак, пішовши з посади, беручи участь у одній з гучних корупційних справ, має вплив на роботу Офісу Президента, на там те, що відбувається у владі, а колишній керівник Головного управління розвідки такого впливу не має, або ж як це, на рівні має, або не може Єрмака там забрати у Єрмака той вплив, так виходить?
1: Кого звільнив Кирило Буданов зі своїх заступників? А, ще Олег Татаров є, до речі, та, серед заступників.
0: До речі, так.
1: Кого він? Ну, чому? Ви розумієте, що логіка того, що одна людина на собі все замикає, вона хибна. Тому що якщо ви замикаєте... Ну, чому я сказав, що Зеленський створив ситуацію, коли не вірять, що він ні до чого? Тому що він сконцентрував в своїх руках такий обсяг повноважень, що ніхто не повірить, що він, ну, навіть якщо він ні сном, ні духом не чув, але все одно. Тому треба бути реалістами, але йому вже важко бути реалістом. Він же майже 7,5 років працює президентом.
0: Євгене, і наостанок, лишається у нас, правда, небагато часу, буквально секунд 40, але на рейтинги, на вашу думку, чи на довіру до президента України Володимира Зеленського, це буде мати негативний вплив?
1: Він же очолив рейтинг недовіри до кандидатів в президенти. Я думаю, ситуація буде поглиблюватися. Буде впливати і людей, які потенційних виборців, які впевнені в тому, що саме Зеленський керує корупцією, їхня кількість буде зростати.
0: А ми будемо слідкувати за цими настроями, будемо давати слово в цьому ефірі всім сторонам для того, щоб вислухати, що там і як, де відбувається. Дякуємо наразі вам, Євген Магда, був нашим гостем, український політолог, як кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Також ми готові надати слово і захисту тих людей, яких фігурантів, яких ми сьогодні згадали, і представникам Офісу Президента України. Тому для цих коментарів ми наш ефір звісно, відкриті. Продовжимо ставити питання, що далі, вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». З вами була Катерина Некреча. До зустрічі.

Куди ж зараз без килимів? Текстиль, як от гардини, пледи, звісно, килими сьогодні набувають все більшої популярності. Килим – це не тільки красиво, це ще й дуже практично. І немає, напевно, такого, знаєте, текстилю для інтер'єру необхіднішого, важливішого, ніж килим. Тому що килим – це відразу в квартирі тихіше, килим – це в квартирі тепліше. Це якось, знаєте, і затишніше, і комфортніше, і якось посімейніше. Майному і дуже гармонійно. Можна реально гармонізувати простір. Вся ця колекція називається «Султанський шлях». Ми говоримо з вами про коротковорсні килими. Це не просто якісь візерунки намальовані. Оце

такі бусини, горошини з гуми, які, власне, грають роль такого протектора, який тормозить килим на підлозі, щоб він не їздив. Лицьова сторона, вона така ребриста, чимось схожа на велюр, але по м'якості, я б сказала, що це більше вельвет. Цей килим, будь ласка, він як ганчірка. Навіть ось цей великий килим 2 на 3 метри, у нас, бачите, різні є килими. Ви зможете самотужки і пропилисосити, і помити, навіть в пральній машинці їх можна прати. І от сьогодні ці дивовижні килими, це такі, знаєте, прогресивні, оце так виглядають сучасні килими 21-го століття, в яких додано і з яких прибрано все таке, знаєте, зайве, додано, недостаюче, для того, щоб ці килими були практичні і зносостійкі. Килими «Султанський шлях» сьогодні у нас будуть запропоновані до кінця трансляції зі знижкою понад 50% на килими всі, абсолютно, всіх розмірів. До речі, у нас килими, незалежно від принтів, малюнків, композицій, власне, ціна на них одна й та сама. Тобто, килими 40 на 60, ось такі, зараз тримаю в руках, коштують 199 гривень. Це якщо ви їх замовите прямо зараз в ефірі, не після трансляції. Після ефіру вони коштуватимуть 400 гривень. А зверніть увагу на обшивку, так, власне, на саму роботу, як тут все прострочено, надійно, цей килим не буде розповзатися, з нього ніколи не буде, це, знаєте, все сипатися, вилазити, ліняти він не буде, не буде цей ворс, він тут є, але його висота 0,2. Густенький, він таки набитий, цей килим, так, для м'якості, для зручності, але при цьому, щоб цей килим не став пилезборником і сміттєзборником, щоб от щось ви там впало на нього, щось розсипали, протрусили або підмили все, він чистий. Не буде в ньому заводитися польовий клещ, тому ці килими, вони безпечні для здоров'я, вони гіпоалергенні, так само, як і сам поліефірний ворс. Далі, ці килими з точки зору зносу і стійкості, вони дуже практичні. Так, я показую вам зараз ось цей варіант, у нас є вензеля, він називається. Ці килими, власне, чим вони ще краще? Вони не просідають, не мнуться, не гнуться і, власне, не... Зараз я покажу. На них можна сміливо ставити і потім переставляти різні меблі, тому що не залишатиметься заломів, м'ятин і таких, скажімо так, не буде залишатися слідів від важких, тим паче, меблів. Знаєте, якось від час килим поклали, потім поставили на нього там диван, крісло, якусь там тумбу, комод, для того, щоб і килим не рухався, так його зафіксувати. Будь ласка, ви вправі робити все, що хочете, але просто знайте, що цей килим не буде заломлюватися, він не буде гнутися, він не буде так ламатися. От, будь ласка, я показую вам. Так залишається у нас повністю він цілесенький, не ушкоджений. І ось вона прорезинена повсть. Ці килими можна і помити, і попрати, якщо тим паче щось розлили, моментально зреагували, промочили, промокнули, його протерли якоюсь серветкою, то, власне, залишатиметься він чистенький, новенький, довгий час. Так, я нагадую, що всі килими виготовляються в різних розмірах. Це також дуже круто, погодьтеся. Є в цьому свій плюс, такий позитивний момент. Дуже крута колекція, дуже крута, без перебільшень. І, звісно, я загалом людина практична. І ми розраховуємо, що і ви так само для вас, ну, краса красую, але все ж таки було б непогано, якби, знаєте, ці килими так не разово, так і не одноразові були, а прослужили вам не один рік. І от якраз на ці килими ви можете сміливо покладатися, тому що вони виготовлені з поліефірного ворсу. І вони не ковзаються. Я запрошую вас до нашого кол-центру, тому що ми зараз для вас готуємо нашу наступну, також дуже класну пропозицію. Тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Буферна зона по обидва боки лінії фронту як крок до миру, як у Росії відреагували на спільний мирний план України, США та Європи. Вранці російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Залізничники вчасно евакуювали пасажирів. Жертв цього разу уникли, але терор Росії проти залізниці триває. Один з найвеличніших замків України поволі руйнується. Оборонний мур Хотинської фортеці продовжує сипатися. Чому зволікають з реставрацією?
3: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, із екзотичних і, без сумніву, важливих подій – це візит шефа американського ЦРУ Редкліффа до Москви. Так, ну, наразі про це пишуть і повідомляють лише засоби масової інформації. Офіційної інформації на сайті ЦРУ поки що нема. Але будемо чекати додаткових повідомлень, пояснень, тлумачень. Ну і водночас ворог сьогодні атакував Дніпропетровщину, атакував ворог Краматорськ. Тривають рятувальні роботи. Зокрема, є ще новина з Кривого Рогу. Отже, в Кривому Розі завершили розбір завалів на місці торгового центру. Кількість жертв може зрости. Так, на місці події рятувальники розібрали близько 5000 квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Так, станом на 25 серпня внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, ще 136 отримало поранення, серед них 26 дітей. Ну, виявили збіги між аналізами родичі безвісті зниклих та знайдених під час розбирання завалів останків. Триває лабораторне дослідження ДНК. Ну, і за припущеннями журналістів, будемо сподіватися, що цього не станеться, але кількість загиблих може зрости з 16 до 19. Ну, що ж, зараз будемо говорити про політичну кризу, є вона чи немає, про результати певної соціології, і будемо, звісно, говорити про мирний план, європейсько-україно-американські. В нашому ефірі Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Слава Україні! Пане Ігорю, вітаю вас!
4: Героям слава! Вітаю всіх гостей!
3: Ну що?
4: Нашого ефіру.
3: Так, в ефірі програма «Тепер головне». І хотів би підбити з вами підсумки. Навіть не сухою мовою соціологічно-електоральні, так, тому що виборів, ну, не мов би і нема, але ми зараз переживаємо, і наші телеглядачі переживають, і безліч людей переймаються наслідками того, що відбувалося, відбувається і, можливо, відбудеться не лише у стосунках між Банковою, Вашингтоном та Брюсселем, але те, що стосується внутрішньобанківської кухні. Зокрема, триває справа, розслідування, працює суд, визначаються розміри застави для пані Мудрої. Ну і, відповідно, тут жоден тефлоновий рейтинг не допомагає. З іншого боку, колишній міністр оборони Федоров в своєму відеозверненні так зосередився серед іншого і на проблемі виборів. І ми розуміємо, що вибори – це те, що може розірвати нашу країну зсередини, але з іншого боку, є ще українське, до речі, законодавство, але з іншого боку, ну, чомусь про це говорять і чомусь до цього готуються. Так? Ну, і от хотів би, щоб ви широкими, так би мовити, мазками окреслили оцей от периметр проблем, по яких буде рухатись наша держава ближчим часом. Ваше відчуття.
4: Дякую. Та, я думаю, цей рух, він не стосується тільки останніх днів. Після формування в 2019 році нового формату влади ми перейшли вперше до такого поняття, як монобільшість. Ми перейшли до надзвичайних повноважень, які має президент України. Ми прийшли до того, що насправді всі перестали цікавитися, а хто в нас є прем'єр-міністр, чи хто в нас є в уряді. Бачите, це за ми обговорюємо відставку Федорова, при тому абсолютно не повертаємося до цього, щоб відставку пішов прем'єр-міністр України і весь уряд. А обговорюємо відставку тільки одного міністра. Таким чином, розуміємо, всі події відбуваються навколо резонансних якихось фігур, і в першу чергу, які відбуваються з залученням самого президента Зеленського. Тобто, таким чином ми дістали нову країну з майже абсолютною такою монархічною владою. Ми, на жаль, втратили ті надбання за останні роки, які мали, коли розділення влад на законодавчу, виконавчу, на те, що парламент має свою суб'єктність, він формує уряд, формується урядова коаліція, відбуваються, відповідно, політичні кризи, можуть відбуватися політичні кризи в урядовій коаліції. Ну, одним словом, багато речей прийшли до серйозних змін. Багато таких усталених політичних фундаментів, на яких базувалася наша країна за останній час, тріснули. І ми збудували не просто нову країну, а ми збудували країну, яка, скоріше за все, з точки зору демократії, виглядає не перед рухом, а серйозним рухом назад. Це перше. Разом з тим наступила, відповідно, і, на жаль, велика безкарність. Тобто люди, які прийшли до влади, втратили відчуття відповідальності, втратили відчуття загроз і, кажуть, в нас у Львові пустилися берега. От тому це нова реальність, яка виникла не зараз після відставки Федорова чи з відставкою цього уряду, і не те, що нас чекає в майбутньому. Це ситуація, в якій ми живемо, ну, по меншій мірі, якщо не з 19-го року, то 22-го так точно. При цьому ми живемо, ніби оправдовує це все, бо ми маємо війну, ми всі розуміємо, що все решта не грає такої великої ролі порівняно з загрозою, яка є зовнішньою, яка є від нашого ворога. Ми захищаємо так чи інакше в першу чергу свою землю, а вже потім думаємо, яким чином цю хату впорядкувати зсередини. Зараз для нас дійсно найбільш важливо захистити сам наш український дім. І це зрозуміло, але влада попала в пастку, бо ця вседозволеність і повна за тавтологію, вибачте, всевладність привела до максимальної відповідальності. Тобто влада насправді і президент отримали відповідальність за все, що відбувається, яку не можна перекласти ні на парламент, не можна перекласти навіть на окремих міністрів, тому що перед тим пояснили, що все в цій країні вирішує одна людина. І тут маємо знову не соціологічною мовою, а скоріше політичною мовою, ну, таку кризу, яку раніше не мали, бо будь-яку кризу можна розв'язувати було через вибори, а тепер маємо одночасно і війну, і політичну кризу. Знаєте, як в тому старому, тій старій приказці, так я перефразую на політичну мову, вибори проводити не можна відкласти, а от де поставити кому, чи вибори проводити не можна, треба відкласти, чи вибори проводити, не можна відкласти. Оця дилема є надзвичайно складна. З однієї сторони, їх проводити реально під час війни не можна по різних причинах, не тільки, щоб це розірве країну, а тому, що у влади буде занадто велика спокуса їх сфальсифікувати. І от тоді це закінчиться дійсно Майданом, чи закінчиться конфліктом вже надзвичайно широким в суспільстві. Тому я вважаю, що так чи інакше все одно вибори проводити не можна. Чи існує в президента механізм, щоб повернути хоч частково політичний процес, демократичне русло? Ну, не знаю. Треба відмовитися, починаючи від єдиного телемарафону, а дати можливість таким каналам, як вас, ваш також бути повністю присутні в мовленні. До речі, в останньому опитуванні для мене було цікаво. Було питання, а звідки ви отримуєте інформацію? На першому місці, звичайно, вийшли інтернет і телеграм-канали. На другому місці сарафанне радіо, тобто від друзів, сусідів, знайомих, тобто. І на третьому місці з рівними показниками є канали, які залучені до єдиного марафону, і три опозиційні канали – це «Еспресо», «П'ятий» і «Прямий». Кількість людей, які кажуть, що отримують інформацію з телемарафону, в соціологічних опитуваннях відповідає тій кількості людей, які говорять, що отримують з вашого каналу. А якщо порахувати формальний обхват, скільки могли би побачити ваш канал, а скільки могли би побачити це ну, цифри, я думаю, які відрізняються на порядки.
5: Пане Юрію, мені тяжко говорити про...
4: Суспільство все одно хоче демократії.
5: Так, от мені тяжко, направду, говорити про реальні цілі візиту Редкліфа до Москви, ну але якщо він буде виконувати певну місію емісара, тобто він привезе певні трампівські пропозиції, можливо, почує певні путінські ідеї. Я не проводжу паралелей з тим, що казав Федоров з приводу виборів, але якщо би раптом було встановлене тимчасове перемир'я, так, за участі потужних гарантів. Сполучені Штати, європейці, можливо, Китайська Народна Республіка, можливо, ні. Можливо, це ілюзія, ну, але суто гіпотетично. От певні процеси могли би початися, так, ну, і визначений чіткий коридор, там, 2 місяці, там, чи 3 місяці. Чи, на вашу думку, Путін на це не піде? І, відповідно, вертаюся до фігури Федорова і його, так би мовити, згаданих ним виборів. до чого б то тоді було? Чи просто так він сказав, ну от вибори, то і це вибухнуло в інформаційному просторі України. Це не я вертаюся до цієї теми. Тобто це зразу зачепило дуже багато різних середовищ і чимало політичних сил і політиків, і не лише політиків, всілися в низькому старті. Ну, з одного боку, ви абсолютно справедливо сказали, що не може бути, але з іншого боку, ми бачимо, як тривають певні ті чи інші активності.
4: Дивіться, ви зробили зразу декілька гіпотез. Перша гіпотеза в зв'язку з візитом шефа розвідувальної служби Америки до Москви, ще й досі не підтверджений цей візит. Але що темою цього візиту буде Україна, я не переконаний, що темою цього візиту є саме Україна. В Сполучених Штатах Америки не менший клопіт зараз пов'язаний з Іраном, і, можливо, будуть більш широкі коло питань обговорюватись. Тим більше прив'язка це до заяви Федорова, на мою думку, не має великого ніякого сенсу. Процеси постійні пошуку формули перемир'я або тимчасового припинення вогню існує. Тепер настрої людей. Давайте почнемо все-таки ми в своїй країні, і рішення повинні робити не за рахунок якихось глобальних рішень або іншими учасниками, а перш за все самими громадянами України. Так от громадяни України кажуть, що якщо буде припинення вогню, то вибори треба проводити. І це є, ну, скажімо так, я тепер люблю казати, конституційна більшість. Це є достатньо велика кількість людей, яка не просто проста більшість, а значна більшість, десь дві третини приблизно людей вважають, що тоді в такому випадку вибори треба проводити. Люди розуміють, що безконтрольна влада або та влада набрала вже ну, на себе стільки цих репіхів, що пора їх ну, або ті репіхи скидати, або владу міняти, або кожух цей міняти. Тому вибори в такому випадку є логічні і потрібні для України. Чи вистачить в нас культури і це не привести до того, щоб ці вибори мати спокусу, як я вже казав, провести недемократично? Думаю, що вистачить. Інстинкт самозбереження також повинен бути. Поки що не вдалося жодні вибори останнім часом в Україні проводити під контролем влади. І завжди суспільство давало цей тривожний дзвіночок. Те, що відбулося навколо відставки Федорова, це так само більше дзвіночок, ніж буря, як ви кажете, яке збурило суспільство. Знаєте, це такий шторм трохи в шклянці води. Тобто це ж або в бульбашці. Широке суспільство, звичайно, цікавиться. Більше цікавиться, ніж будь-коли новинами. Це також ми бачимо соціологічно. Що коли ми питаємо, а що ж у вас змінилося під час війни? То на перше місце знаєте, що виходить? Більше цікавлюсь інформацією. Тобто більше цікавлюсь новинами. Угу. Тобто суспільство все сидить і в телеграм-каналах, і в новинах, і слідкує не тільки, що іде летить, але і що відбувається. Бо всі прекрасно розуміють, що зараз вирішується доля держави, вирішується доля кожної людини, і за цим слідкують дуже уважно. І тому суспільство готове дати сигнал владі, що без, ну, скажімо так, не можна приймати якісь рішення, які не відповідають справді настроям суспільства.
5: Так, але наше суспільство не лише зболене, не лише стражденне, не лише надзвичайно стійке і героїчне. Наше суспільство часом демонструє просто вершини наївності. Так, от я хотів би вас розпитати про ваше соціологічне відчуття нашого соціуму в теперішній історичний момент. Так, тому що там пару тижнів тому вигулькнуло знов прізвище Полякової і понеслося. Полякова то, Полякова сьо і так далі. Перед тим був Усик і так далі.
4: Ви зараз робите чорну роботу. От ви розумієте, що ви насправді немає прізвища Полякової. І немає це, я вже, знаєте, дійсно, після всього цього, щоб прорвала ця бульбашка на, ну, інформаційна, або там ті люди, які цікавилися тільки Олею Поляковою, їх стало значно більше, і я так само послухав те, що вона говорить. Та вона говорить про плітки. Ну, про те, які в неї відносини з одним, з другим, з третім. І коли вона говорить там про навіть оцінку там всій ситуації в країні, то ми хоч просто хочемо, може, то почути, що вона не говорила. Насправді вона нічого не говорила такого, щоб її оцінити як або експерта, або як моральний авторитет, який має бути. Вона гарна співачка, і я думаю, що перш за все оцінювати її треба по тому, наскільки вона гарно чи не гарно веде себе на сцені. З точки зору цієї розмови, не треба розганяти те, що немає ніякого сенсу.
5: Ні, тут про що йдеться? Тут йдеться про реакцію нашого суспільства. Тут не йдеться про конкретне те чи інше прізвище. Нехай це прізвище Полякової чи Усика. Тобто йдеться про те, що зберігається оце от дитинне прагнення отримати той чи інший швидкий результат за допомогою якихось казкових напівмагічних дій. Свого часу, у 19-му році, ми отримали, ну, оцей от соціологічний феномен. Але так? Тобто, коли такі, все обіцялося, і люди що, повірили?
4: Чекайте, тут це є нормальне бажання суспільства, що політика не має бути такою складною. Люди не повинні мучитися, насправді, це. Знаєте, швидкі вуглеводні, вони дуже спокусливі. І жвачка ніколи не замінить страву, але вона така, ну, як би сказати, заразна штука, до яку можна спокусливо, як казала одна жінка одного політика, рука все тягнеться і тягнеться.
5: Угу. До маракуї тягнеться та рука.
4: Ну, це зараз тягнеться і тягне. Там давайте, суспільство набагато розумніше, ніж про нього думають.
5: Ну, останок, просто соціологія підтверджує те, що наше суспільство було би готове до серйозних виважених рішень.
4: Що рейтингу ці люди не мають. І насправді навіть рейтинг Зеленського базувався не на рейтингу актора Зеленського. Рейтинг Зеленського базувався на двох речах. Перш за все, на образі Голобородька, і люди повірили, що він буде цю роль грати, будучи не роль, а він дійсно буде робити так, як актор. Це, ну, це перш за все. І це не є наївно. Вони просто вірили в людину, яка їм подобається. І друге питання. Запит суспільства був на зміни. Він настільки був сильний, що носій той, хто би сказав, що я все поміняю, був би це Вакарчук, якби він зміг це сказати, в нього би так само було дуже великі би шанси і можливості отримати підтримку суспільства. Але оцього, ну, скажімо, наглості певної вистачило тільки в Зеленського, який сказав, що я все поміняю. От, зробимо їх разом. Неясно кого, нібито, і неясно це, але головне разом. От тому сьогодні запити є інші. Запит на зміни зберігся, він далі існує. Люди хочуть, не хочуть повернення назад, а хочуть нових людей, хочуть це. Але на цей раз вже хочуть, щоб ці люди були достатньо професійні, і щоб ці люди чітко щось робили під час війни і мали заслуги перед Україною саме під час війни. Тому це не можуть бути виключно спортивні заслуги. Питання йде про війну і про участь у цій війні. В першу чергу ми питаємо, а які ж, що повинно бути в того ідеального кандидата, якого ви повинні голосувати. В нього повинні бути моральні якості, в нього повинен бути, а не тільки новим. Він повинен мати професіоналізм, і ми чітко повинні розуміти, який його вклад в боротьбу з російською агресією.
5: Дуже вам дякую, пане Ігорю. Ігор Гринів, політтехнолог, народний депутат України 5 скликань, засновник соціологічної компанії «Соціс». Дякую пану Гриніву за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну що, нагадую вам про наше опитування. натискайте кнопочки, телефонуйте, голосуйте. Одним словом, чи боїтесь їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся відмовитись від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. Ну що, шеф ЦРУ, не мов би, сьогодні прибув до Москви. Так, є, як пишуть американські журналісти, є серйозне пожвавлення автотранспорту, зокрема машини на дипномерах американських. І, відповідно, невідомо, що міг би привізти пан Редкліф до Кремля, але це радше всього серйозна історія, так, тому що прямих контактів найближчим часом не було.
6: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вжива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід від навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті, все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною.

0: звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Зараз ми розпитаємо про версії і про реалії візиту Редкліфа, і про акцептацію, чи навпаки, відкидання жорстке мирного плану американо-україно-європейського. Розпитаємо зараз колишнього шефа Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерала армії України Миколу Маломужа. Слава Україні, пане генерал армії України, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Візит Редкліфа до Москви. Наразі інформація неофіційна, тож можемо припускати, але ваші версії, ваші відчуття, особливо з урахуванням того, що Україна разом з європейцями та американцями сформулювала свій мирний план. Ну, наразі він не деталізований, але вам, як досвідченому українському розвіднику, я думаю, відомо значно більше, ніж мені і нашим глядачам. Пане генерал армії, вам слово.
2: Ну, в першу чергу я хочу сказати, що це буде таємний, але стратегічний візит. Я знаю особисто багато років Редкліфа і, зрозуміло, і самого Путіна. Період тяжких, складних переговорів щодо перспектив агресії щодо України і, можливо, інших активних агресивних дій щодо нашої держави. Знаємо якраз мотивацію, які можуть бути аргументи критичні. Тепер не аналіз, говорю, а про конкретні реальні речі. Довгий час готувалися якраз аргументи. І для адміністрації Трампа, і для Трампа, зокрема, в плані того, що він не підтримав стратегію Путіна, і тут всякі анкоринські домовленості, вони не рахуються ніяким юридичним документом, що в кінцевому форматі визнав і Рубіо, Трамп, а тоді і Путін. Це ми фактично формулюємо цю позицію по неофіційним каналам, на жаль, не з позиції держави, але маючи контакти з адміністрацією Трампа, Редкліфом, з радниками всіма, з представниками військового сектору, оборонного, Конгресом і Сенатом, це вдається поступово робити. Складно, тому що є величезний вплив Росії. І тому сьогодні напрацьовані матеріали щодо умов майбутніх переговорів і конкретні аргументи щодо підтримки спільного плану дій, а ми вже підготували ряд прямо фінальних редакцій з нашого боку, погоджено з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами Америки, і навіть неофіційно ряд позицій стратегічних було доведено до Москви, які говорили, що вони готові обговорити, але тоді знову відмовлялися, знову ставили умови про реалії на землі, захоплення або звільнення, як вони говорять, але фактично це відхід з Донбасу, здача території з нашого боку, що принципово неприйнятно. І, відповідно, візити від Кофа і Кушнера, вони, як правило, передавали або ту, або іншу позицію американців, або деякі погоджені позиції з нашою державою. Але вони ніколи не були аргументовано підтриманими надзвичайно потужними факторами. Ядков Кушнер – це не ті люди, які можуть їх доводити. Це, в першу чергу, спецпредставники, які не мають посадових функцій, не мають тої великої інформації, не мають консультації з нами не тільки на офіційному рівні, а на оперативному рівні. Це важливо, я в США постійно, коли спілкуюся з керівниками спецслужб та самого час Трампа і керівників інших держав, вони запитують, які вразливі точки в Росії, які аргументи спрацюють проти, так сказати, агресії і перспективи щодо мирного процесу, як контраргументи по кожному пункту можуть задіяні з їх сторони. От якраз функція глави ЦРУ, я сам виконував багато функцій від імені нашої держави і за дорученням президента. З тим же Путіним, Медведєм, коли стояло питання війни. А один період буквально на слідуючий день, коли повинні розгортатися були стратегічні наступальні операції з боку Росії. І ми їх нейтралізовували. Тому, але посилався, відповідно, керівник розвідки. Ну, на той період це як посадова особа. Тут в даній ситуації посилається, зрозуміло, директор ЦРУ від США для обговорення гострих проблем.

0: формулювання умов і, відповідно, аргументи і контраргументи Путіну щодо їх агресивних намірів або тиску щодо України, щодо суверенітету нашої держави. Я думаю, будуть висловлені ці аргументи. Вони не тільки американські, українські, європейські. Це буде надзвичайно великий пакет. Побачимо, як зреагує Путін. Дуже важливий психологічний момент. Ну, все-таки Путін, як ви мене говорили, він виходить з спецслужб. І керівник спецслужби прибуває до нього. Це ще один психологічний фактор, за який завжди працює. Пам'ятаю, як розмовляв з цивільними особами, або розмовляв з керівниками спецслужб іноземних держав та й зі мною. Це зовсім інша була ситуація. Коли йшов розмова і процес дуже жорстко, але аргументовано, доказово і зрозуміло, це досягало результату в плані те, що Путін, навіть Путін і Медведєв переорієнтовували свої позиції. Це треба вміти. Надіюсь, що колега виконає свої функції. Хоча і Росія своїми, так сказати, агресивними вимогами готується. Буде йти внутрішня боротьба навіть під час цього візиту. Але, думаю, це позитив, тому що будуть висловлені і аргументи, і відповідно застереження, і вихід з ситуації. Оце три основні позиції, які будуть обговорюватися під час цього візиту. Угу. Я не в теорії говорю. Це те, що готувалося.
1: Шановний пане генерал армії, я надзвичайно шанобливо ставлюся до вашого і особистісного, і інституційного досвіду. Але той Путін, який був колись, він зараз інший. Тобто Путін увійшов в найбільшу континентальну війну по закінченню Другої світової війни. Путін весь в крові, тобто від мізинця на нозі до макушки. І рівень ескалації піднесений майже до рівня Третьої світової війни, і Путін наразі, можливо, він блефує, але він не демонструє своєї готовності знаходити той чи інший компроміс. Тобто це класичний радянський підхід, свого часу його демонстрував Громико, і не лише Громико, так? І виглядає так, що Путін, ви на початку нашої розмови абсолютно справедливо відзначили, що Путін може і не шукати тих чи інших формул порозуміння. І зараз в нас відбувається страшне, драматичне змагання двох систем стійкості. Українська система стійкості і російська система стійкості. Так, і індикаторами, якими ми пробиваємо, наприклад, російську стійкість, є наші дрони, є наші крилаті ракети і є, так би мовити, інші додаткові інструменти, так, після яких палають російські нафтопереробні заводи. Ну і я думаю, що зовні Путін не буде виявляти жодної готовності до компромісу, тому що інакше це буде тлумачитись як ознака слабкості, з одного боку в Росії, з іншого боку на різних західних майданчиках. Путін буде, принаймні зовні, повторююсь, зовні, намагатись бути категорично безкомпромісним. Але, на вашу думку, чи є якісь ознаки того, щоб, які би свідчили про те, що Путін був би готовий домовлятися про щось кулуарно? От ваше
0: відчуття. Я скажу, що дуже, так сказати, поверхово ми говоримо, тому що аргументи це надзвичайно системні і критичні для Росії. Путін розуміє критичні сьогоденні аргументи, які будуть на порядки гірші, чи він, наприклад, погодиться на мир. Оце аргументи повинні бути Рідкофа, як ми на це і орієнтували. Це перша ситуація. Стратегічна війна ядерного типу, але ініціатор Росії – це кінець не тільки Росії, всього людства. Це я сам такі аргументи говорю, тому що тоді питання йшло про те, що війна з НАТО за участю України, розчинування Росії, аргументи були Путіна. А я говорив про те, що якщо так, це сценарій війни, давайте. Я говорю, давайте сценарій війни. Піде відповідно, що гинуть будуть росіяни, сотні і мільйони людей. І українці зрозуміли, тому що реальна війна. А тоді, як ви говорите про НАТО, вона розблокує нейтралітет і буде ядерна війна. А по всім сценаріям, технологічним і потенційним ядерних засобів, це знищує людство. Йдуть цунамі по всій землі і знищують всіх. І китайців, і Сі Цзіньпін повинен розуміти, і це він знає. І росіян, і американців, і європейців, на жаль, українців. Оце перший аргумент, який ви говорите. Це буде конкретніше, більш системніше. Друга складова, це, як ми рекомендували Трампу, то він згадав свій час, чомусь не очікував і для Зеленського, і для Путіна, що ми підтримуємо Україну, що Путін його дурачить, і вони дадуть навіть всі види озброєнь, включаючи томагавки. Це наша робота була, конкретно. Не якісь там офіційних чиновників, які приїхали з адміністрації, не знаю, з ким говорити, а конкретно з Трампом і його оточенням. А це, відповідно, другий аргумент. Це Збройні Сили України будуть посилені інноваційно складові 5-6 покоління на порядки. Разом з Європою, за рахунок купівлі, закупівлі в зовнішніх ринках і тому подібне. І тоді шансів виграти в Путіна не то, що по якимось секторам, а взагалі не буде, а буде програвати. А це кінець його режиму. Третій формат, саме такий болючий, це оперативні дії щодо його оточення самого Путіна. Це закрита тема, але я скажу, вона не гірша, ніж наші Збройні Сили. Це кожного стосується, кожного персонально. Починаючи з Путіна, інші. Четвертий фактор – це санкції болючі, це вже додаткові. Вони не виявляються вирішальними, але вони системно діють на економіку. І п'ятий фактор – це вже готовність країн світу вийти все-таки на мир. Новий світопорядок. Це більш глобальні системи. І в цій моделі Путін залишається або програти, і тоді буде внутрішній розпад, і його знесуть, або по різним причинам, але удар тоді буде в спину. Або він все-таки вийде на мир, і ще якийсь шанс утриматися в цьому світопорядку, як та людина, яка не пішла до кінця ні на ядерну конфронтацію, не пішла далі на затяжну війну. Йому дадуть, як ото вовку, червоні прапорці, як вийти. Це, говорю, про конкретні речі, загально, але це конкретні аргументи. Їх буде набагато більше, конкретніше і ефективніше. Я знаю, цей предмет краще, ніж хто угодно. От тому ми рекомендуємо і американцям, і європейцям, британцям, китайцям, і туркам, Ердогану, зокрема, як виходити. Ми повинні організатори бути. Але, як правило, те, що і попередні програми, не долучили великий пул професіоналів, які могли працювати не пізнично, як ми зараз з американцями і іншими європейцями. Це те, де ми можемо не формально вийти, а формувати великий форум. Це від уряду, від МЗС, від розвідки. Неформаційні канали – це єдиний потужний блок, який працює сотнями американських лідерів різних секторів – Трампа, Рубіо, військових, Конгрес, Сенат, ВПК, фінансова резервна система, які впливають на весь сектор політики Трампа і США в цілому. І тоді формуємо позицію і миру, і підтримки України. І з Британією окремо, з Європою в цілому, з НАТО в цілому, з Китаєм окремо – величезна тема. Просто ви думаєте, що це так теорія. От чому той рік Сі Цзіньпін привітав нас з Днем Незалежності. Перший раз за всю історію Китаю. А цей рік ні. Тому що в той рік, ми говоримо радником Трампа, Сі Цзіньпіна, от як ви ж за мир, ви за суверенітет України. От Путін говорить, нема такої держави. Ну нехай вас лідер проявить якраз волю, він же незалежний, і привітає хоча б на цей день з незалежністю України. Що зробив? Це не просив Зеленський. Перед цим Зеленський сказав, що китайці вороги. А треба вміти з такими працювати. І він привітав Україну на противагу Путіну, визнавши суверенітет, незалежність, побажав якогось миру, процвітання. Тепер що треба його? Зробити союзником. Не прямим, а в мирних переговорах, в гарантіях моєї безпеки, тому що Путін визнає когось, американців, китайців. І цей формат передбачений буде, і буде говорити Рідков, і відповідно інші. Тоді будуть канали працювати на забезпечення уже самого формули миру і лінії розмежування, контролю технічними засобами. Це все величезна професійна робота. Я тільки деякі штрихи вам сказав. Це набагато ефективніше повинна бути команда і з американського боку, європейського, китайського, турецького. І тоді ми формуємо спільну модель. Путін одіватися не буде куди. Оці критичні аргументи. І стратегічні, і воєнні, і якраз ядерні, і санкційні, які спрацюють тільки так. Тому що Путіна вже не буде шансів вижити. Оце буде аргумент, а не те, що ми говоримо, та він відмовився. Да, він має говорити щось в загальному, але в кінцевому виходу нема, буде вже говорити про те, що я готов вже вийти на в новий світопорядок, на мир. А це в нього вже аргумент такий, що от уже нічого не залишилося, йому треба зберігати лице. І він уже буде з агресора, або того, як оце Лукашенко говорить про миротворця. Я вже готов підтримати світовий порядок. А це вже формує вже мир і, наприклад, на лінії розмежування, мирний процес з Україною, з іншими країнами. Тобто це як моделі дій. От і навіть Путіна, треба його прораховувати, які можуть бути аргументи йому, і що він може тоді представляти. Дякую. І росіянам, і іншим учасникам. Це велика робота, ще скажу, але й треба зробити.
1: Дякую вам, шановний пане генерал армії України, за цей розгорнутий аналіз в ефірі програми «Тепер головне». З нами на зв'язку був Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України. Ну що, їдемо далі. Біля міста Самар тим часом на Дніпропетровщині евакуюють жителів. Там чути вибухи, є постраждалі. Працюють поліцейські, працюють рятувальники. Ну, наразі ще утримуються від коментарів детальних, але розгорнуто мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та надання медичної допомоги. Але зараз будемо говорити про нашу залізницю. І нагадую, що триває опитування. Спресівське, чи боїте з'їздити залізницею через обстріли Росії? Боюся, відмовився від поїздів. Проблемою є тривалі затримки рейсів. Ні, адаптувався до реалії війни. Їду, якщо нема альтернативи. З нами на зв'язку Олександр Красноштан. Експерт з питань транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 2018-2020 роках, професор. Слава Україні!
2: Героям слава! Доброго вечора, пане Антіне. Доброго вечора, шановні глядачі.
1: Пане Олександре, хотів би вас розпитати про запас міцності нашої «Укрзалізниці». Звісно, не будемо вдаватись в якісь секретні деталі, але ворог регулярно кошмарить наші поїзди. Вони і б'ють в локомотиви, вони б'ють не лише в локомотиви, регулярно при оголошенні повітряної тривоги виводять людей, евакуюють, затримка поїздів, але ну, наша залізниця виявилась надзвичайно стійкою і міцною. Це, я не побоюся цього слова, це, з одного боку, заслуга наших залізничників, отих от водіїв локомотивів, тих от провідниць, обслуговуючих ремонтних бригад. Але водночас це і та от система, на яку ми нарікаємо, що вона радянська і погана, але вона виявилась такою стійкою. Хоча там її певного часу намагався тюнінгувати покійний Кирпа. Отже, чого нам чекати в теперішній фазі війни від ворога і, на вашу думку, які кроки будуть робити наші залізничники? Тому що залізничне сполучення залишається надважливим.
2: Так. Ну, насправді, ви знаєте, що залізничне сполучення – це дійсно є судинна система економіки держави взагалом, але у час війни значення залізниці переоцінити важко. Дійсно, перше за все, чому це все сьогодні їде, то це завдяки героїзму наших залізничників. Дійсно, і машиністи, ви правильно сказали, і працівники колії, і працівники апарату управління рухом, тобто всі залізничники, які сьогодні беруть участь і забезпечують щоденно, щоночно під обстрілами, під атаками рух нашої залізниці, це є справжні герої, і ми мусимо їх шанувати і відповідним чином дякувати їм за це. Стосовно залізниці, дійсно в нас залізнична система, яка дісталася нам у спадок, яку збудували наші ще, скажімо так, попередники або наші батьки і старші покоління українців, які збудували, вони збудували систему, яка має багатократне резервування по потужності, вона має багатократну стійкість і вона має таку характерну рису, як живучість. Тобто вона здатна відновлюватися після завдання ударів. На жаль, ворог бачить, розуміє, безумовно, важливість залізничної системи, і тому природньо він намагається її вразити. Більш того, на жаль, системи ураження ворога прогресують, тобто вони зараз навчилися на достатньо великій відстані від лінії бойового зіткнення, від лінії фронту вражати об'єкти, що рухаються, і це є абсолютно, скажімо так, небезпечно для рухомого складу, для поїздів. І ви бачите останні влучання в локомотиви. Дійсно, вони б'ють по локомотивах. Чому? Тому що локомотив – це складна система, це досить складна і дороговартісна система. Більш того, тут в чому виникає проблема, що, наприклад, якщо рейки або ну, будь-яку конструкцію, там, контактний дріт чи інші, ми можемо імпортувати, ми можемо просити наших партнерів про допомогу, ми можемо купувати це за кордон.

0: тоном, то, на жаль, наприклад, локомотиви, от як ми бачимо на екрані зараз уражений локомотив, такі локомотиви, цей локомотив, наприклад, будувався на Луганському локомотивобудівному заводі, який зараз вже не існує, який зараз, на жаль, знаходиться на окупованій території, а за кордоном ми отримувати таку допомогу не можемо, тому що інші системи, інша ширина колії і локомотиви, які працюють на коліях наших партнерів, на жаль, вони в нас на наших коліях бути не можуть. Стосовно того, як убезпечитись, безумовно, їхати можна, їхати треба, але треба зважувати, і якщо є можливість там зважувати ризики, зважувати потреби, якщо є можливість все-таки на даному етапі відмовитись або перенести поїздку, то, мабуть, треба задуматись і схилитись. Але якщо вже є така дійсно потреба і необхідно їхати, то необхідно, перш за все, чітко дотримуватися рекомендацій персоналу поїзного, рекомендацій і інструктажів локомотивної бригади, бригади провідників. І у разі оголошення повітряної тривоги, перше, необхідно якомога швидше залишити поїзд. Друге, відійти від поїзда якомога далі, хоча б на 50-100 метрів відійти від рухомого складу, який може бути і ціллю ворожого засобу ураження. Далі, при підготовці, зараз вже кінець серпня, початок вересня, вже ночі стають холодними, тому необхідно врахувати це, те, що евакуація може статися вночі, тим більше зараз вже день, на жаль, справа йде до осені, тобто день стає коротшими, ночі довшими, вночі температура знижується і очікування за межами поїзда може бути десь досить тривалим, тому під час підготовки до подорожі залізницею зараз, з врахуванням того, що може бути евакуація вночі, необхідно передбачити з собою теплий одяг, тепле взуття. Особливо це важливо, якщо ви подорожуєте з дітками, наприклад, це теж треба врахувати. Більш того, якщо взуття, то взуття бажано брати зручне, без, скажімо так, це можуть бути черевики, кросовки, але без високих шпильок і так далі, щоб зручно було евакуюватися на непідготовлені місцевості. Найголовніше не сукупчуватися під час евакуації і відійти якомога далі від рухомого складу. Якщо сигнал повітряної тривоги зостає пасажирів, які, наприклад, очікують приміський поїзд на проміжній зупиночній платформі, то необхідно не потрібно залишатись на платформі, необхідно шукати принаймні якісь природні засоби, де можна сховатись, да, для того, щоб це можуть бути якісь містки, це можуть бути якісь виїмки, насипи і так далі, де зменшується ймовірність ураження. Тобто, але найголовніше – це не панікувати і відповідним чином виконувати інструкції.
1: Дякую вам, пане Олександре. Розлогий аналіз. Сподіваюся, що ближчим часом ми продовжимо нашу розмову з Олександром Красноштаном, експертом з питань транспорту, керівником пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках. Професором говорили про ситуацію із нашими локомотивами і з регулярними російськими ударами, цілком свідомими по наших поїздах. Хотів сказати, по двигному складу, ну, але це такий собі канцеляризм. Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про трагічну ситуацію, яка, ну, пов'язана радше з безвідповідальністю, чи, можливо, нерозумінням важливості таких речей, як Хотинська фортеця. Так, ну, у серпні у Хотинській фортеці, це Чернівецька область, це легендарна фортеця, там свого часу відбулася легендарна битва. Отже, обвалилися деякі зубці на стіні. Ну, і фахівці відповідні намагаються з'ясувати, як і що сталося, але сам по собі факт подібного викликає колосальне занепокоєння не лише в Україні, а за її межами. Тобто, ну, гроші в бюджеті Міністерства культури, наскільки ми розуміємо, є, тобто знайшлися кошти.

0: і в президентському, так би мовити, фонді для проведення величезного конкурсу «Тисячовесна», там розмір 4 мільярди гривень. А тим часом обвалилися зубці на Хотинській фортеці. Так, і це не нова історія, вона тягнулася роками, стіна цей оборонний мур замокав, всі час від часу били на сполох, але цей процес невпинно веде до того, що нищиться унікальна історична пам'ятка. Таких в Україні, повірте, ну, я думаю, ви самі знаєте, не є аж так багато. Ну і от зараз чекаю, до мене має долучитися Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». І тут не питання претензій до неї, так, тому що ну, вона не диспонує тими коштами для відновлення і для порятунку Хотинської фортеці. Але сподіваюся, що зараз от впродовж найближчих секунд пані Єлизавета до нас долучиться. Ну і от чотири зубці, які були над пошкодженою частиною стіни, впали на зовнішній бік фортеці. Так, ну, поблизу місця руйнування загрози для відвідувачів не було, тому що мур був огороджений з весни. Тобто було розуміння, але ну, основне, що робити і наскільки чують пані Буйновську в Міністерстві культури і загалом, ну, це справа навіть не Міністерства культури, це справа держбюджету, прем'єр-міністра, це президентська справа. Врешті-решт, слава Україні, пані Єлизавето.
1: Героям слава.
0: Ну що, говоримо про окремо взяту трагедію в унікальній українській пам'яті. Хотинська фортеця, впали зубці. І от хотілося би почути, чи ви отримали якийсь зрозумілий вам фідбек з боку Кабінету міністрів, Міністерства культури, президентського офісу. Так, ну, тому що для того, щоб ремонтувати, потрібні гроші. І треба це робити швидко. Тому що бити на сполох почали навесні. Зараз літочко закінчується, ну, але зубці відвалилися. Ну, от вам слово.
1: Дякую за надане слово. Хочу сказати, що коли сталося перше руйнування, ми розуміли відразу потім, створивши комісію разом з міністерством, про те, що зубці не втримуються. Але для того, щоб умовно їх утримати, потрібно було, скажімо так, наражати на небезпеку фізично людей. Тому було прийнято рішення разом з комісією, у складі якої були і з міністерства, і проектні інститути, і за кордону теж у нас були люди, конструктори, інженери, про те, щоб спочатку були попередні так звані роботи. Це, по-перше, 3D-лазерне сканування стіни, щоб ми розуміли, де є ще пустоти, тріщини так звані. Так само георадарне сканування самого подвір'я. І наразі вже фактично, чому в часі затягується? Тому що попередньо потрібно всі ці прорахунки зробити для того, щоб потім вже робити саму реставраційні роботи. А вони є надзвичайно складними, тому що сам замок знаходиться на скелі, під скелою знаходиться саме з цього боку, скажімо так, урвище з потічком, і є надзвичайно важкими самі роботи, які мають проводити. Сам план організації робіт, перепрошую. І зубці чому впали? Ну, це було логічно, тому що вони не мали ніякої опори, просто було питання в часі. Причин багато, чому це сталося, і наразі ще з самого кінця квітня були подані заявки міністерству, виділені міністерству нам кошти на розроблення проєктної документації. Просто я кажу, просто зараз виходить, що надзвичайно, ну, недовго, а є складні попередні роботи, наукові дослідження.
0: Тобто бюрократичні того, паперові роботи, та? А от та буквально одна хвилина лишилася. А якого плану роботи?
1: Ні, не бюрократичні роботи. Я вам ще раз кажу, 3D-сканування, воно теж передбачає потім дослідження. передбачають так само геродарні сканування, щоб визначити тут в першу чергу безпека людей майбутніх, які мають працювати на такій пам'ятці. За кордону навіть експерти були, які не могли
0: це
1: рішення...
0: Ну, якщо наші експерти не можуть порадити собі, це треба звертатись до ЮНЕСКО, оплачувати з держбюджету приїзд нормальних фахівців і за півроку, так би мовити, отримати всю супровідну документацію. Ну, до честі польських дослідників, у Львові, наприклад, основні реставраційні роботи проводять хто? Представники Полоніки. Ну, от так от якось
1: воно буває. У нас Полоніка була, до речі. Полоніка була, у нас представники Полоніки, я не встигла доказати. І вони самі теж до цього часу рішень ще нам не дали, тому що вони не змогли ще поки що визначитись, як влаштувати план організації робіт.
0: Дякую вам, пані Єлизавета.
1: Надзвичайна висота, до 60 метрів.
0: Дякую вам, пані Єлизавето. Ну, просто це важлива тема для країни. І тут просто не сприймайте, що це наїзд на вас чи на вашу установу. Ну, це реально все національна спадщина. Це європейська спадщина. І треба просто не просто бити на сполох, це треба робити дуже серйозні і швидкі кроки. Дякую вам. На жаль, мушу їхати далі. Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця». Говорили про темпи порятунку Хотинської фортеці, з якої там нещодавно впало ще, ну, впали кілька зубців. Що є надзвичайно неприємним. Так, чи боїтеся їздити залізницею через обстріли Росії? Так, вже є результати, шановні глядачі, озвучую для вас. Так, боюся їздити, відмовився від поїздів, 29%. Проблема, тривалі затримки рейсів, 16%. Ні, адаптувався до реалії війни, 27%. Їду, якщо нема альтернативи. 29%. Дякую. Дивились програму «Тепер головне» в ефірі телеканалу «Еспресо». До зустрічі в ефірі.

0: Радіостанція «ФМ Галичина» вдруге офіційно увійшла до Національного реєстру рекордів України, провівши масштабний 35-годинний прямий етер до Дня Незалежності. Марафон тривав з 9 ранку 23 серпня до 20.00 24 серпня і був присвячений новітній історії, військовим здобуткам, технологіям, культурі, спортивним перемогам та рекордам нашої держави. Під час етеру пролунало понад 200 тематичних рубрик, що стало абсолютним рекордом у категорії «Найбільшість». Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
1: Такого в Україні не було і ще не скоро буде. Через те, що цей рекорд насправді є такою високою планкою журналістської командної роботи. Це дуже глибока дослідницька робота, дуже ретельне опрацювання всіх пластів історії України. Більше того, я хочу сказати, що Галичина сьогодні підтверджує свої лідерські позиції.
0: Весь марафон безперервно тримали увагу аудиторії двоє ведучих – Юла Б'єльська та Адріан Хума. Для них це стало не лише журналістським, а й фізичним викликом.
2: Було два моменти, коли страшенно тягнуло на сон, третя-четверта ночі, потім на ранок, але різні методи застосовували для того, аби це побороти, і масажі робили, і по офісу ходили, і стоячи працювали, і шкірки лимону розкладали по студії так, щоб трошки тонізувати себе з допомогою аромату, і якимось чином таки вдалося не заснути протягом цих 35 годин.
0: Утім, головною запорукою успіху стала ґрунтовна редакційна підготовка всієї команди. Пригадати усі події незалежної України, не лише спортивні перемоги, але й наші поразки, принципову позицію, новітню зброю, яку тепер маємо, музику, яку співають десятки років.
3: Дякуючи класній команді, яка реально по-журналістськи підійшла до цього рекорду, ми дуже багато і для себе відкрили, і сподіваюся, хоч трішки слухачі запам'ятали з того всього, і будуть знати і пишатися, якою є наша країна, і пригадають і болючі моменти, і зроблять висновки, як жити у майбутньому.
0: Для керівництва радіостанції цей здобуток насамперед про довіру аудиторії та єдність колективу.
4: Дякую нашим слухачам і глядачам, які протягом 35 годин етеру підтримували нас, писали, донатили, навіть приходили. Це наш спільний рекорд. І, звісно, низький уклін нашим Збройним силам України, а особливо нашим двом колегам – Володимиру та Роману, які зараз бронять кордони нашої держави.
0: На цьому досягненні команда радіо не планує зупинятися. Попереду нові проєкти. Кажуть, на Галичині має бути ще третя відзнака рекорду.

0: Ого, що просив. І що, братя?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Коліно схопило невчасно.
8: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
10: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.

0: колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
9: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
10: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
9: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
11: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
9: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
12: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
9: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
13: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
9: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
14: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
9: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток опішні.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска, відпад!
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлім соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник!
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Ю. Розводимося.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
12: Новий акт «Блек Ваніла»? Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hot Rem в аптеках подорожник до кінця місяця.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму движуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: Три, два, один,
2: пуск! Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов.
7: Те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні водночас достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера. Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя. А насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло?

0: Não, por hoje é tudo.
1: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волго-Донському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
2: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
3: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
1: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
3: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтово-рульова група, тобто кермо і ходові винти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морі, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
1: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лаксіонов.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
5: 4, 3, 2, 1,
1: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
0: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, от хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що у нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні у нас зараз достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
1: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
4: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм, логістика. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
5: Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
1: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
5: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
6: Сотий є.
5: А, сотий? Скільки коштує?
6: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
5: Це Судак, Крим.
7: Бенз
5: по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
1: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
5: На жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження. Відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
1: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
8: Нужно
7: прийняти ці рішення, як можна посчитати вместе з колегами.
6: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, щоб говорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
1: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
8: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити.

0: Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення щодо кожної конкретної ситуації, поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
1: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяки, обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
0: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
1: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
2: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
3: Так, плюс. Вводимо ключ.
1: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
4: Воно створює певний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от на, ну, там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячний зусиль, як мінімум 9-місяців. Але, ну, якщо, ну, зрозумі, повторюсь, тут якби нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто, тому що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
1: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
5: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
1: Ось Чонгари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
5: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо, там в 26-му році теж насипається в районі протоки.

0: якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
1: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Киричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
2: По-моєму, вони там в районі цих Каховської ГЕС робили. Вони брали, виривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробую чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина, у нас 40 кілограмів в носовій частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Storm Shadow, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
0: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
3: От так от нас розбомбили.
4: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
3: От під цими плитами.
4: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
3: Кілограм 200 взрывчатки.
1: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
5: Ворог активно проводить там наступальні свої операції. І всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога. І вся задача Сил оборони України – виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо махісовані штурмів на південному напрямку.
1: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні Сили України, стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
4: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
1: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
6: So the average life expectancy of a Russian recruit.
4: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. 20-30 хвилин.

0: І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
1: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

ми сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони Титаніум, це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель, там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже

пальчики, ручки болять, тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон, отак от здалеку, щоб реальні розміри його зрозуміли. Так, ціна сьогодні у нас за цей телефон титаніум, таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний, він такий, знаєте, добротний, а ціна на нього... від 1299 гривень, не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце... хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його вирунти, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що... яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, тим паче наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години, півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагріваються в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей і онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, не, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забрудниться і так далі. Але тут у нас... дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
4: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
3: Чому російські художники майже не реагують?
4: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
3: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
4: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
3: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
4: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
3: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
4: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
3: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
4: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
5: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли, говорить він, і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчані танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
6: Добрий день.
5: Вітам пана.
3: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
4: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воїн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
3: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
4: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима. І на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
3: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
4: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
3: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
2: Co powiedzieli na te kolorowe kwiatuszkowe czołgi?
4: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
3: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
4: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
3: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
4: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
3: Ви були колись у Маріуполі?
4: Так.
3: Тож у вас є власні спогади про це місто.
4: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час Помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
3: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
2: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
4: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
3: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня. Рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято. День, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. В духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік. І ви також не припинили малювати?
4: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
3: туристів,
4: і закордонних.
3: Чи іноземних?
4: Для них це територія на кордоні з війною.
3: Вони бояться туди їхати?
4: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
3: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
4: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
3: Чому?
4: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги, показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
3: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
4: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
5: Чи є теж якась інна реакція
3: опруч? Окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білорусю.
5: Схід Польський на
3: є ще якісь реакції
5: з Україною і з Білорусю?
3: Чи можливо люди більше готуються до потенційної оборони?
5: Приготовані в разі чого до оборони?
4: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
3: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
4: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
6: Зараз прийдемо теж, очевидно,
4: бо це наслідок
6: антиукраїнських в Польщі.
4: Є група людей, яка допомагає й активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається, нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
3: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу.
5: Ружні речі.
3: Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва, зрештою.
4: Продукти, генератори.
3: Ми бачимо цю допомогу.
4: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
3: Але є і інша група.
4: Ж, існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви.
6: Конфедерації корони польської.
4: Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
6: Становисько проросійське.
3: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
4: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей. Тож це, мабуть, вже немало.
3: Хто ці люди?
4: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
3: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
4: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. У нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
3: Що вас надихає в лапках на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
4: Надихає загалом до мистецтва?
3: Так, до мистецтва.
4: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення... Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
3: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
2: Реакція є такою, яку пан очікував.
4: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки – то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
3: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
4: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
3: Вже не було ковіду.
4: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
3: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
4: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
3: А чому?
4: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й впродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
3: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
4: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
3: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
4: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
3: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
4: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. О, це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать: «Гей, це ж брехня, це обман». І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
3: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
4: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
3: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
4: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штраф.

0: не походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Чолгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
0: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським, тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
0: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливо.
1: Чому?
0: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
0: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
0: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер, і де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
0: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка,

0: то сказав: «Покличте цього Марчина Західного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
0: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Західний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Західного. Так почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
0: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так: ми вже завершили головний вхід, треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
2: І зараз пан приїжджає в той дім, в ту містовість.
0: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
0: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям – заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився, ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
0: Я вважаю, що загалом сусідство… Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука, бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
0: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
0: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, так, так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
2: Як пан, як артист, то віді?
0: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
3: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на сьогодні. Бавовна на 3 трильйони українські БПЛА випалили гігантський хаб Wildberries під Тамбовом та НПЗ Лукойла під Нижнім Новгородом. У ніч проти 26 серпня українські ударні безпілотники завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах економічної та військової інфраструктури РФ. Пожежа. Понад 100 тисяч квадратів палає хаб Wildberries у Котовську. У місті Котовськ Тамбовської області БПЛА атакували ключовий логістичний центр Wildberries. Місцеві мешканці чули щонайменше 10 вибухів, після чого спалахнула пожежа площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Губернатор Євген Первишов підтвердив атаку. У Wildberries офіційно заявили про повне припинення прийому нових товарів. Хаб почав працювати у 2025-му і мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів. Оперативні кореспонденти Збройних сил України на місці події не підвели і не залишили нас без фото і відео звітів. Вони прекрасні, за що ми їм невимовно вдячні. Володимир Зеленський зазначив, що прямі збитки РФ від ударів по складах Wildberries сягають близько 1 трильйона рублів, а з урахуванням боргів та відновлення до 3 трильйонів рублів. Голова Тамбовської області РФ Євгеній Первишов заявив, що через обстріл українських безпілотників логістичний центр Wildberries у Котовську був повністю знищений. І також через атаку постраждали двоє людей. За інформацією прес-служби компанії, прийом нових поставок товарів на об'єкті не здійснюється. Ураження НПЗ Нижегород Нафтаоргсінтез у Кстово. Паралельно із БПЛА ударили по одному із найбільших нафтопереробних заводів РФ у Кстово Нижегородської області. Вибухи пролунали близько 3:40 за київським часом. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Підприємство виробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи авіапаливо, бензин, дизель та мастильні матеріали для військової логістики окупантів. Це приблизно 5% від усієї нафтопереробки РФ. Забезпечення центрального регіону. Завод у Кстово є головним постачальником пально-мастильних матеріалів для усього центрального федерального округу Росії, включаючи Московський транспортний вузол. Завод спеціалізується на випуску високооктанових бензинів, дизельного пального та ще, що найважливіше для війни, авіаційного газу, паливо для літаків і спеціальних мастильних матеріалів. Завод напряму забезпечує авіагасом військові аеродроми у центральній та західній частині РФ, із яких злітають ворожі бомбардувальники та винищувачі. Значна частина дизельного пального спрямовується на залізничну логістику та постачання угруповувань окупаційних військ. Головною ахіллесовою п'ятою таких гігантських підприємств є установки первинної переробки нафти АВТ та установка каталітичного крекінгу. Це складне, унікальне західне обладнання, переважно американське та європейське, постачання та ремонт якого наразі повністю заблоковані санкціями. Уразливість до атак. Коли дрон влучає в таку ректифікаційну колону або крекінг, це не просто викликає пожежу, а зупиняє цілий технологічний ланцюжок на місяці. Завод у Кстово уже ставав ціллю українських БПЛА. Так, наприклад, у березні 2024-го, коли була пошкоджена одна із ключових установок крекінгу. Атака 26 серпня 2026 року із застосуванням дронів FPV-1 спричинила нову масштабну пожежу, знову поставивши під удар стабільність роботи нафтопереробного гіганта. У той час, коли російське ППО шукає дрони у небесах, збитки від упавших уламків обчислюються уже трильйонами рублів. Знищення логістичного гіганта Wildberries вибиває з колії цивільний ринок і паралізує постачання. А пожежа на гігантському НПЗ Лукойла у Кстово позбавляє російської армії чергової порції пального для танків та літаків. Системна робота українських дронів по російському тилу перетворює ворожу економіку на суцільну палаючу руїну. Цинічний терор проти цивільних РФ запустила по Україні 162 БПЛА. Загибель матері і 4-річної дитини у Чернігові. Атаки на Херсонську ТЕЦ та регіони. У ніч проти 26 серпня російські окупаційні війська здійснили масований наліт ударних безпілотників по території України. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 162 БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Сили ППО знешкодили 134 дрони. Однак влучання зафіксовано на 18 локаціях. Чернігів. Учора ввечері внаслідок атаки у місті виникли пожежі у трьох господарських будівлях. Попередньо відомо про двох травмованих дітей. Під ранок ворог завдав удару по приватному сектору міста. Унаслідок атаки вщент згорів приватний житловий будинок та пошкоджено сусідній магазин. У вогні загинули 39-річна жінка та її 4-річна донька. Старшу 14-річну дівчинку із травмами госпіталізували. У місті оголошено День жалоби. Херсон. Російські війська ударили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ, основному джерелу тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань. Окрім того, за минулу добу у Херсонській області через обстріли одна людина загинула, а ще 12 отримали поранення. Запоріжжя та область. Окупанти завдали 935 ударів по 47 населених пунктах регіону. Поранено 9 осіб. У самому Запоріжжі близько 20:00 пролунав вибух у космічному районі. Зафіксовано влучання у територію підприємства, палали будівля та автомобілі. Харківщина. У Харкові ворожий БПЛА влучив у складську будівлю в Основ'янському районі. У Дергачах FPV-дрон росіян цілеспрямовано атакував бригаду газовиків під час ліквідації аварії. Поранено 53-річного робітника, пошкоджено два службових авто. Донеччина. О 4:20 ранку окупанти завдали авіадару, ймовірно, кабами по центральній частині Слов'янська. Пошкоджено багатоповерхівки, поранення отримали двоє людей. Через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу у двох господарських спорудах, а також локалізували загоряння у будівлі підприємства. Дніпропетровщина. Атаковано Нікопольський район. Пошкоджено агропідприємство, ринок, житлові будинки та Павлоград. Пошкоджено приватний будинок, поранено двох осіб. Сумщина. Унаслідок російських обстрілів виникли масштабні пожежі. Увечері росіяни завдали ударів по місту Суми. Пошкоджені нежитлові приміщення, а виникли масштабні пожежі. Рятувальники працювали на двох локаціях. Під ранок Росія ударила по житловому будинку у Глухівській громаді. У той час, як російські пропагандисти знову розповідатимуть про нищення військових об'єктів, реальним результатом чергового нічного нальоту є вбивство 4-річної дитини та її матері у власному будинку у Чернігові, удари по газовиках на Харківщині та чергове руйнування ТЕЦ у Херсоні. І коли вторая армія міра скидає авіабомби на цивільну інфраструктуру та приватний житловий сектор, це чергове підтвердження того, що єдина мета Кремля – це геноцид і терор проти мирного населення. Потужний вибух та евакуація на Дніпропетровщині. У Піщанці загинула людина, 11 поранених. Що відомо про причини та яка позиція влади? У вівторок, 25 серпня, близько 13:30 у селищі Піщанка Самарівського району Дніпропетровської області стався надпотужний вибух, який спричинив руйнування у приватному секторі та масштабну пожежу. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та обласних служб, унаслідок вибуху загинула одна людина, а ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Повністю зруйновано три приватні будинки, ще щонайменше 15 помешкань зазнали суттєвих пошкоджень. У будівлях вибито вікна, двері та пошкоджені дахи. У мережі з'явилося відео з місця події, де видно, що після детонації одразу піднявся високий стовп вогню. Офіційні джерела та голова ОВА наразі утримуються від прямих деталей щодо конкретного типу боєприпасу чи об'єкта ударів із міркувань безпеки та через те, що тривають експертизи. Водночас низка видань та місцевих ресурсів прямо кваліфікують подію як наслідок ворожої повітряної атаки РФ. Чому це воєнний злочин? Олександр Ганжа у своїх заявах чітко наголосив, що працює на місці воєнного злочину. Підставою для такої юридичної та публікаційної оцінки є цілеспрямований або свідомий прямий удар виключно по цивільній інфраструктурі та мирному житловому сектору. Оскільки в епіцентрі опинилися звичайні приватні будинки, а серед постраждалих – виключно цивільне населення, відповідно до міжнародного гуманітарного права та статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», ця подія документується саме як воєнний злочин держави-агресора. Самарівська райдержадміністрація оголосила термінову евакуацію жителів Піщанської громади із небезпечної зони. Територію навколо епіцентру вибуху повністю загородили, перекрили туди доступ для сторонніх через загрозу нерозірваних елементів або вторинних ризиків. На місці працюють слідчі та криміналісти, які збирають речові докази, уламки та фіксують руйнування для міжнародних судів. У селищі розгорнуто мобільний штаб поліції для прийому заяв від постраждалих щодо пошкодженого майна та забезпечення охорони вцілілих будинків від мародерства. Попри те, що правоохоронці продовжують слідчі дії щодо встановлення точного типу озброєння чи детонації, кваліфікація події керівництвом області є однозначною. Прямий удар чи падіння боєприпасу у житловому секторі села Піщанка є черговим воєнним злочином РФ проти мирних українців.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Так, у кайданках, у супроводі охорони та захисників колишню заступницю голови Офісу президента України Ірину Мудру виводили з зали Вищого антикорупційного суду. Засідання, на якому Мудрі обирали запобіжний захід, розтягнулося аж на цілих 3 дні. І ось сьогодні голова суду Ігор Строгий, постановив відправити підозрювану до СІЗО з можливістю внести заставу – 20 мільйонів гривень. У неділю провадження проти колишньої заступниці свого офісу прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що було достатньо підстав для звільнення Мудрої, і також запевнив, антикорупційні органи до нього особисто питань не мають. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. Саме так пояснив президент. Які подробиці резонансної справи стали відомі під час засідання? Що планує робити захист? І як провадження може вплинути на рейтинги Зеленського? Ну і головне питання, яке ми ставимо з вами в будні о 20:15 в ефірі та на платформах Еспресо. Що далі? Вітаю всіх, з вами Катерина Некреча. Свої думки з приводу цієї справи на Бусап та свої думки щодо фігурантів пишіть в коментарях під цим відео, якщо ви дивитесь нас онлайн. І також можете писати в коментарях під цим відео і свої запитання, свої думки. Паралельно з ефіром я слідкую за цими коментарями і, можливо, одне з ваших запитань і буде звучати в нашому етері. Отже, чинний суддя і голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий визначив запобіжний захід для колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Я думаю, це ім'я, це прізвище, так ви останніми днями чуєте дуже часто. Ми зараз розберемося. Наступні 2 місяці екс-посадовиця проведе в СІЗО. Ну, хоча це якщо вона не внесе заставу. Прокурор просив для неї заставу у 150 мільйонів гривень, але суддя вирішив, що достатньо суми і у 7,5 разів менше. Що саме сторони заявляли під час розгляду справи, розкаже наша журналістка Ірина Давосир уже на зв'язку. Іро, вітаю, передаю слово тобі.
1: Катю, привіт. Розповідаю те, що вдалося мені зібрати. Отже, колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру підозрюють у тому, що вона належала до злочинної організації, яка рейдерила підприємства. За версією слідства, учасники схеми планували рейдерське захоплення 2 підприємств та будівлі у центрі Києва. Шляхом підроблення документів, власне, НАБУ вважає, що Ірина Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, могла сприяти реалізації таких планів. Крім того, детективи зазначають, що посадовиця допомагала легалізувати 150 мільйонів гривень, які згодом внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Запобіжний захід для Ірини Мудрої обрали впродовж 3 днів. Прокурор Віталій Гречишкін наполягав на заставі розмірі 150 мільйонів гривень. Він пояснював, що колишня посадовиця може втекти, бо напередодні обговорювала з екс-нардепом Максимом Микитасем проживання за кордоном і згадувала про свої зв'язки з представниками влади і з прикордонниками. Крім того, за словами сторони обвинувачення, активи підозрюваної значно перевищують розмір можливої застави.
2: Є підстави стверджувати, що розпорядження посадовою може бути активів у визнаному вигляді цінних паперів, прикрас, транспортних засобів, нерухомості, майнових прав на суму понад 250 мільйонів гривень. А тому ми клопочемо про визначення застави саме в розмірі 150 мільйонів гривень.
1: Захист колишньої заступниці Офісу президента закликав суд не обрати ніякого запобіжного заходу, заперечував її провину і назвав підозру необґрунтованою. Під час сьогоднішнього засідання Ірина Мудра сказала, що втікати за кордон та ухилятися від слідства не планує. Свою провину вона заперечує. Більше того, посадовиця фактично звинуватила Максима Микитася у тому, що той спровокував її та записав розмову, в тому числі через близькість із нею. Вона каже, що 232 епізоди, які стали основою її підозри, нібито були записані через мікрофон однієї і тієї ж людини, тобто Микитася. Вона йому довіряла, у приватній розмові була дещо емоційною, але злочинних намірів не мала, каже Мудра.
3: 8 січня цього року, за версією обвинувачення, Микитась в одній із розмов сказав, що нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Це я матеріал справи і про це вже писала. Заявляю прямо. я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі.
1: Ірина Мудра фактично стверджує, що Максим Микитась діяв в інтересах НАБУ. Водночас ВАКС заарештував його з альтернативою внесення застави у 30 мільйонів гривень ще напередодні. Взяти Ірину Мудру на поруки готові двоє людей. Головний рабин Києва Йонатан Бен'ямін Маркович зазначив, що Мудра не підвела б ані його, ані громаду. А військовий Сергій Коваленко пригадав, що розпочав своє знайомство з нею ще під час роботи у банківській сфері. Суддя все ж відправив Ірину Мудру під варту, щоправда, не дослухався до прохання прокурора про заставу у розмірі 150 мільйонів гривень і зменшив її до 20 мільйонів. Мудра відреагувала на це рішення суду і заявила, що частину суми грошей цієї вона внесе самостійно, а решту проситиме у друзів та знайомих. Якщо Ірина Мудра все ж внесе заставу, то вона вийде на свободу, але їй буде заборонено виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого. Також треба буде здати документи для виїзду за кордон та з'являтися на допит за першої ж вимоги. Сторона захисту готує апеляцію на цей запобіжний захід. Це наразі вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
0: І про гроші поговоримо, адже якщо ми говоримо про те, що це є фактично таке продовження розслідування НАБУ та САП, і ця серія фактично про те, де шукали гроші на заставу для Галущенка, і ось гроші на цю заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка міг передати бізнесмен і фігурант іншої операції НАБУ МІДАС Тимур Міндіч. Це стало відомо під час іншого засідання у Вищому антикорупційному суді, де суд мав визначитися із запобіжним заходом голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін описав бізнесмена як особу, яка перебуває у розшуку і знаходиться в Ізраїлі. Такий от опис. Нагадаю, що НАБУ і САП повідомили Міндічу про підозру у рамках операції МІДАС в листопаді 2025 року. Йому закидали організацію масштабної корупційної схеми і відмивання коштів. Справу розслідують за статтями про створення злочинної організації та керівництво нею, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і вплив на членів Кабінету міністра з метою добитися ухвалення незаконних рішень. Затримати ж фігуранта не вдалося, оскільки він виїхав за кордон. Ми все це з вами насправді спостерігали. От зараз давайте послухаємо фрагмент виступу прокурора.
4: Після того, як вже було перераховано кошти в якості застави, Микитась зазначає розмову з Єлизаровим, переповідаючи розмову Водиченка, що якщо він ніч платить, ми можемо і щодо інших більш дрібних корупціонерів повносити грошові кошти, оскільки траса вже є і ми її не закриваємо. Сукупність цих непрямих, звичайно, доказів свідчить про те, що грошові кошти – це є саме кошти, одержані злочинним шляхом.
0: От послухали ми такі фрагменти. До нашого ефіру долучається Софія Афоніна, журналістка видання «Слідство інфо». Софія, вітаю, добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Наскільки я розумію, ви безпосередньо були присутньою на засіданні. Чи можна вас запитати про таку внутрішню атмосферу, скажімо так, що відчувалося лише з залу, тому що з трансляції не все може бути помітно. Якою була реакція учасників процесу на ім'я, на згадки Тимура Міндіча?
5: Це ми зараз говоримо про останній суд, який був над Ступаком.
0: Так.
5: От, нещодавно, так? Чи ви загалом про це питаєте?
0: Ну, взагалі, в принципі, цікаво, знаєте, і в тому числі, от якісь такі моменти, можливо, ви помітили, та? Тому що ми розуміємо, що це продовження однієї великої справи, і тут ім'я Міндіча знову виринає, чи якось за реакціями якимось можна відслідкувати дійсно реакцію учасників судових процесів на це ім'я?
5: Насправді я не помічала ніякої реакції на згадку Міндіча, ну тому що вперше, в принципі, про те, що він вніс гроші за Галущенка, згадав от якраз прокурор Віталій Рибалкін на останньому засіданні по Ступаку, до цього не було відомо. І насправді ми самі думали про те, що чи ці гроші взяті з операції МІДАС, чи вони взяті з ФЕМІДи, і не було якогось такого загального розуміння. І от якраз Віталій Рибалкін на останньому засіданні скажімо так, окреслив, звідки дійсно були взяті ці гроші, але ну, він там вказує, що вони були передані Ірині Мудрій, але Ірини Мудрої не було на тому засіданні. Відповідно, неможливо було простежити якусь її реакцію. От, по пану Ступаку я не помітила нічого.
0: Якщо говорити про Олексія Ступака, от чому суд не зміг обрати запобіжний захід саме голові правління Сенсбанку?
5: Тому що йому стало погано, як стверджують його адвокати. Під час засідання, частина засідання була закритою, тому що вони покликали лікаря як свідка. Я не знаю, який в нього діагноз і що там сталося, тому що ця частина була закрита. От, але після того, як лікар побував у залі суду, пану Олексію Ступаку стало погано. Про це озвучив він, про це озвучили адвокати. І, власне, суддя, який сказав, що він так само почитав про цей діагноз, який озвучив лікар, сказав, що він розуміє і прийняв засідання на 2 вересня на 13:00.
0: Софія, якщо говорити про взагалі, от яка атмосфера під час цих судових засідань, як себе в принципі поводять чи почувають фігуранти, там їхній захист, чи є можливість комунікувати якимось чином з ними, ставити запитання?
5: Ну, в принципі, є можливість комунікувати, але вони не дуже комунікують. З усіх, в принципі, після того, як вони висловились на суді, не дуже готові були давати коментарі журналістам. Наприклад, адвокати Ірини Мудрої сказали, що вони дадуть візитівки, і ми зможемо обговорити всі питання з ними, якщо ми хочемо, але Ірина Мудра відповідати не буде. От... Ступак, пан Ступак, він просто поїхав додому після засідання, знову ж таки, тому що йому було погано. Тому...
0: Якщо говорити про те, хто приходить, чи приходить хтось підтримувати фігурантів цих справ, зокрема до Олексія Ступака, тобто чи помітили ви там когось цікавого чи відомого?
5: Ну, там був лікар, який приходив як свідок, і також його адвокати зазначали, що мав бути поручитель. І це була одна з причин, через яку хотіли відкласти засідання з самого початку. Адвокати про це клопотали, бо вони казали, що їм не вистачило часу, зокрема для того, щоб підготуватись до засідання, і для того, щоб покликати власне цього поручителя, який хотів би взяти на поруки Ступака. От, але що це за людина, нам не сказала. Ім'я, прізвище не назвали, на жаль.
0: А крім журналістів, хто ще присутній в залі засідання?
5: Ну, на Ступаку, якщо ви могли бачити, в принципі, з трансляції, то там навіть серед журналістів я одна в куточку сиділа, і, в принципі, все. Ну, тобто, був прокурор, суддя, адвокат, і, ну, в принципі, не дуже багато медіа, скажімо так, було.
0: Ви одна були?
5: Ну, так.
0: От так.
5: Також про трансляцію клопотали 2 медіа. Це були Watchers і Transparency International. От, ну і, власне, це всі згадки про медіа, які були.
0: А чому? Чому, на вашу думку, нема такого? Трансляція, звісно, ми розуміємо, що трансляцію на загал може побачити ширше коло людей. А от журналісти, які без трансляції, от ви прийшли, чому більше ніхто не прийшов? Непопулярно, це не цікавий зараз етап цієї справи.
5: Насправді етап дуже цікавий, тому що Сенсбанк, в принципі, під дуже велику увагу після операції Феміда. І я просто думаю, що дуже багато журналістів ходять тільки на дуже резонансні справи, ну, от як Ірина Мудра, власне, тому що це екс-заступниця голови ОП, ну, тобто це, ну, така висока посада у людини. І так само з Микитасем, він організатор схеми. І, ну, в такі моменти, напевно, трошки забувають і про інших фігурантів, які, можливо, менше зробили для цієї справи, але без них, наприклад, її б не було. Тому що якби, наприклад, Ступак, як ми дізналися з засідання, не запропонував оце окошко, про яке ми чуємо з плівок НАБУ, яке полягало в тому, щоб вивести з ладу систему на певний час, за словами прокурора, і в цей час провести транзакції коштів, то цієї транзакції не було б. І, відповідно, гроші, які передав пан Міндіч, не були б внесені як заставу за Галущенка.
0: Тобто, підсумовуючи, Софія, чи правильно я розумію цю всю історію? Тобто, от ця справа Форест Гамп – це результат, скажімо так, розслідування МІДАС. В результаті великої справи НАБУ та САП дійсно там екс-посадовець, топ-посадовець пан Галущенко, за нього треба було внести заставу. І фігуранти вже цієї справи Форест Гамп шукали гроші, як їх легалізувати і як їх, зокрема, покласти на рахунки. Саме для того треба було щось зробити з системою, правильно розумію?
5: Так. В цьому, власне, і полягала їхня мета. І, скажімо так, ця частина злочинної організації організувалася, вибачте за тавтологію, саме для цього. Ну, тобто, коли Міндіч дав завдання, дав вказівку або попросив, не знаю, як це конкретно було, Ірину Мудру організувати внесення застави, вона, власне, і почала далі комунікувати і з посадовцями Сенсбанку, зокрема, з головою правління, і вони почали провертати ці схеми. Але дійсно з усіх розмов ми бачимо, що вона не робила це сама, вона комунікувала постійно з Максимом Микитасем, вони постійно про це спілкувалися, і ну, вона як розповідала йому про все, що відбувається і все, що вона робить.
0: Дякую, Софія, дякую, що слідкуєте за цією справою і ходите на судові засідання, коли навіть це не масово непопулярно серед ваших колег. Софія Афоніна, журналістка видання «Слідство Інфо», вона слідкує за цією справою і дійсно тут важливо спостерігати і бути на місці деколи, щоб розуміти, що ж там відбувається, вловити ті емоції, які важко вловити через трансляції. Ну, так от продовжимо, тому що багато важливих фактів є. Насправді, провадження проти колишньої заступниці голови Офісу президента України Ірини Мудрої в неділю прокоментував і сам президент України Володимир Зеленський. Ну, і, по-перше, Зеленський зазначив, що у нього деталі щодо цієї справи не більше, ніж у журналістів. Ну, до речі, це він коментував під час зустрічі ОФРЕК з українськими, з обраними українськими журналістами. Не всі там могли бути. І от, тобто, не було в нього більше інформації, ніж у тих журналістів, які поряд з ним сиділи, та, як він зазначив. Але, тим не менш, виявилося їх недостатньо, щоб звільнити посадовицю. По-друге, Володимир Зеленський сказав, що у антикорупційних органів запитань персонально до нього немає. Я процитую президента: у керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо. Ось так сказав президент. Зазначу, що коментарі щодо справи Мудрої Зеленський давав на цій закритій зустрічі. Та, тобто ми не маємо прямої мови, його треба також сказати. Запросили на цю зустріч не всі видання, «Еспресо» там не було, наприклад. І от, зокрема, головна редакторка «Української правди» Сільвія Мусаєва заявила, що журналістів цього видання не покликали на розмову. Ми запрошували на сьогоднішній ефір радника президента України Дмитра Литвина і Михайла Подоляка також, і позаштатного радника Сергія Лещенко, але вони послалися на зайнятість і нині відмовилися взяти участь в цьому ефірі, але ми готові вислухати їх і почути якісь деталі, можливо, більше інформації про те, а в який момент президент Зеленський дізнався про участь от своїх колег з Офісу президента, наприклад, у таких справах. Та як дізнався, чи з новин. Ну, цікаві деталі, насправді. Нині ж до нашого ефіру долучається Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Вітаю вас. І також Віталій, очільник громадської організації Центру протидії корупції. Ось так це повніше буде назва. Добрий вечір.
6: Вітаю.
0: Ось маємо такі новини. Хочеться запитати у вас, тому що от ми послухали загалом про справу, і журналістку послухали, слідство інфо, яка там була безпосередньо на місці. Хочеться у вас на загал, знаєте, запитати. Давайте от, якщо ми процитували президента з цієї закритої зустрічі, а чи може бути так, на вашу думку, що от в команді менеджера, президента, навіть просто не про Зеленського ми говоримо, та, а в команді такого керівника великої корпорації відбувається ось таке за його спиною, і він про це, наприклад, не знає. Ми можемо згадати, звісно, що справа Мідас, вона стала відомою восени ще 2025 року, от, що є доступ до якоїсь, можливо, якоїсь там інформації у такого топ-менеджера, як український президент. Ну, чи може бути так, що про Ірину Мудру не знав, дізнався з новин, як і всі журналісти, як всі громадяни?
7: Ні, не може. Президент щонайменше маніпулює. Чому він точно маніпулює? В тому, що в антикорупційних органів до нього немає питань, і для нього це найголовніше. НАБУ і САП не можуть мати питань до діючого президента. Вони навіть розслідувати його не можуть. Навіть якби вони зловили президента на місці вбивства, то НАБУ і САП нічого не можуть в цей момент зробити. І Зеленський чудово це знає. Тому коли він виправдовує чергове корупційне пекло серед людей його першого кола ось в такий спосіб, то це брехня, обман, ну, щонайменше маніпуляції. Тепер безпосередньо до вашого питання, чи міг він не знати про те, що робить Мудра? Не міг не знати. Це неможливо. Ну, давайте назвемо все, як відбулося. Заступниця голови Офісу Зеленського легалізує 150 мільйонів через Державний банк, щоб внести заставу в справі корупційний міністра енергетики Зеленського. І в цій всій історії Зеленський нічого не знає. Ну, ми ж не ідіоти, пробачте. Ну, це так не може бути. Для Мудрої Галущенко ніхто і звати його ніяк. Вони не друзі, вони не мають ніяких стосунків, спільних бізнесів. З якого дива їй ризикувати, чиняючи злочин, а вона розуміла, що робить злочин, легалізуючи 150 мільйонів для якогось міністра енергетики. Хтось дав Мудрій вказівку. Над нею є дві людини – Буданов і президент Зеленський. З якого дива Буданову витягати Галущенка? Тому, навіть якщо Буданов був передатчиком цієї вказівки, я переконаний, вказівку витягати Галущенко дав Зеленський. Ну, щонайменше, політичну відповідальність він несе точно. Сподіваюсь, часом нестиме й процесуальну.
0: Я тут постараюсь спробую бути адвокатом Зеленського, у мене немає юридичної освіти, але все
7: ж таки. Цікаво, давайте спробуємо.
0: Але все ж таки, ну дивіться, він міг не знати. От тому що для нього це, по-перше, не діючий міністр, а вже колишній. Давно вже колишній, проти якого справи, все, можна просто сказати, ось буква закону, ось є органи, які цим займаються, будь ласка, розбирайтесь, от я, та, президент, оце мій колишній співробітник, розбирайтеся, не знав, що це таке, ну, сам шокований, нехай за законом все відбувається. Тобто, чого там Мудра або не Мудра, якась інша людина мають отримувати вказівку для того, щоб знайти гроші, коли в неї є і особистий певний контакт. Тут пана Микитася можемо згадати, тобто пані Мудра заявила, да, що, ну, вона заявила так, що її записувала людина, яка була їй близькою. Я їй довіряла, а вона мене записувала. Тобто, чи може бути таке, що її в це втягнули, попросили про допомогу, якось, ну, там, якісь формулювання, можливо, звучали. І не президент, не Буданов, та й інші люди.
7: Останні дні ми чуємо, як ця злочинне угрупування використовувало для своїх завдань цілий ряд державних органів. Я не буду дослівно цитати, повторювати, бо не можемо матюкатися в ефірі. Отже, ми маємо Державний банк, який з якогось дива виконує вказівки. Чого вони слухають Мудру, якщо вона говорить від імені не президента, а свого? Ми маємо суди двох інстанцій. Ми маємо прокуратуру, яка подає клопотання в ці суди. Ми маємо державний фінансовий монітор, який чомусь прикриває окошка. Ми маємо Службу безпеки, ДБР і Нацполіція, з якими легко добазаряться. І все відбувається тільки тому, що пані Ірина Мудра на своїй ініціативі з якогось дива витягала Галущенка. Ну, друзі, ну так не буває. Послухайте, це самообман. Ну, давайте ж нарешті визнаємо. зафіксовано злочинне угрупування, в якому приймали участь, що задокументовано, щонайменше заступниця голови Офісу Президента, який допомагав цілий ряд державних органів, включно з судами і правоохоронкою, прийняти злочинні дії. Давайте не будемо хоч себе самі обманувати. Я розумію, що НАБУ і САП не мають права юридично президента розслідувати. Базова ж логіка у нас, як у громадян, має бути.
0: Так, але я думаю, що кожен з нас працює в певному колективі, так? І не завжди можна зрозуміти, хто чим займається і хто в якій мірі може використовувати і своє службове та таке місце. Це також насправді може бути. І все-таки Ірина Мудра, вона ж не одна. От дивіться, вона, наприклад, один з її аргументів. Вона заявила, що у матеріалах немає вилученої готівки, немає жодного свідчення про сам факт передачі їй цих коштів. Є лише слова іншої особи. Ну, розуміємо, про Микитася йде. Можливо, це його власний намір. Вона сказала, я гадаю, що слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 мільйонами доларів від Укрбуду, як він сказав.
7: Ви зараз конкретно говорите про 4 мільйони, згадані в одній репліці. Мене ці 4 мільйони в ще найменшій мірі хвилюють. Мене хвилюють 150 мільйонів, 4 мішка денег, цитую, які були легалізовані через державний банк. Мене оце хвилює. Мені їхні там мільйони, взагалі це вторинна історія, яка мені взагалі не цікава, яка не фігурує в підозрі на цьому правильній етапі. Її не інкримінують 4 мільйони незаконного збагачення чи відсутності грошей в декларації. Це інша взагалі історія. Яка мене вклює реально в найменшій мірі. Слухайте, державний банк закриває фінансовий моніторинг. Державна служба фінмоніторингу пропускає цю історію. Щоб колишній міністр енергетики, учасник кооператива «Династія», де є 4-й будинок для якогось Володі, нічого зайвого не сказав СІЗО, бо його треба цими грошима звідти витягнути. Посадові обов'язки Мудрої не дають їй ні прав, ні можливості телефонувати топ-менеджменту державного банку, вкопувати держмоніторинг, користуватися судами для рейдерства, користуватися прокуратурою для рейдерства, вирішувати справи в Верховному суді, прикриваючи учасників злочинної групи. В неї нема таких повноважень. Вона може все це робити тільки від імені президента. Крапка. Немає іншої можливості в неї це робити. Тому, коли давайте
0: вона може користуватися своєю посадою і, можливо, іменем президента, щоб це робити, та умовно кажучи. Але все-таки факт того, що Зеленський їй доручив таке робити, це зовсім не доведено.
7: Дивіться, такий факт, навіть якби він був задокументований НАБУ і САП, вони навіть не могли б це в матеріал справи включити, бо це незаконно.
0: Бо він недоторканний, так?
7: Але сьогодні, навіть сьогодні в переписці звучав Кирило Олексійович, мені здається. Хто ж у нас такий Кирило Олексійович, який здатний питати щось пані в заступниці голови офісу, який очолює Кирило Олексійович Буданов? Друзі, дивіться, ми можемо себе безкінечно обманювати. Але давайте, я зараз зроблю крок в ваш бік. Припустимо, бідний Зеленський нічого не знав. Нічого не знав. Я перепрошую, це нормально, що президент про все це не знав?
0: Це вже інше питання, розумієте? Але це зовсім інше питання.
7: Він не знав про Мідас. Оця історія, я бідний ні про що не знаю, це, знаєте, так на рівні, що в мене не було часу мирити главкома воюючої країни і міністра оборони воюючої країни. В мене не було часу їх між собою мирити. А на що у вас тоді є час, пане президенте?

0: Давайте розділимо, бо це такі різні провадження. Мідас – це одна історія, рейдерство – це інша історія. Якраз історія з відмиванням 150 мільйонів, вона найпростіша. Якщо ви звернете увагу, ніхто з фігурантів не заперечував того, що було на негласних слідчих діях і іншій доказовій базі викладено. А навіть голова цей, то менеджер СС-банку не казав, що не була 150 мільйонів. Ну, бо вони були, в проводках банка це все є. Він казав, я нічого не знав. Я ж то звідки знав, що ці мішки з кешем мають незаконне походження. Тобто фігуранти починають, знаєте, себе вигороджувати. Тому оця історія, цей конкретний кейс з легалізацією грошей, він, як на мене, взагалі залізобетонний. Ще я нагадаю, тут похвалюся, нас похвалю всіх українців, Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура оцей злочин розслідувала всього лише 2 місяці. Між фактом вчинення злочину, легалізацією 150 мільйонів, до підозри пройшло 2 місяці. Це феноменальна швидкість. Так навіть ФБР не розслідує. Я розумію, про що я кажу. Тобто, тут, як на мене, конкретно це провадження залізобетонне. Про те, щоб ми себе не обманювали, вирок першого суду і апеляції займе щонайменше 3 роки. Тобто я би не казав, що фінальна крапка в цьому провадженні буде поставлена, якщо ми говоримо про вирок в апеляції, раніше, ніж через 2-3 роки. А ще, зважаючи на можливості пані Ірини затягувати розгляд, ну я би ставив на 3 роки.
1: Угу. Давайте тоді, так підсумовуючи, можливо, та, з цим зрозуміло. Я просто ще раз наголошу, що ми готові надати слово, свої аргументи і представникам Офісу Президента, і заступникам, і безпосередньо, звісно, не проти би долучитися до прес-конференції, можливо, яку Володимир Зеленський проведе більш відкрито, та, з усіма медіа, для того, щоб розпитати про це безпосередньо у нього. Також я зазначу, що ми зверталися до захисників Ірини Мудрої, безпосередньо до там Масіна Єма, адже його юридична фірма Міллер, вона займається цією справою. Також до адвоката пана Крикуна сказали наразі, що вся їхня позиція є публічною, але ми готові надати слово. Так от, якщо говорити про, знаєте, таке ще питання у мене є, про фігурантів справи, от коли вже справа Мідас є, коли вже фігуранти там десь за кордоном, вже розслідування, ну про це вже вся країна знає, там з різних ракурсів це все роздивлялися, як в продовження цієї справи, в пошуках цих грошей для Галущенка, легалізація цих грошей. Наскільки, от чому так фігуранти поводили себе вільно в комунікаціях? Невже не перечували, не думали, що їх можуть записувати? Чому так відбувалося? Наскільки захищеними вони себе відчували? Чи вони не думали, що це дійсно може бути мікрофон конкретно на комусь, що може бути щур в такій компанії?
0: Чому вони відчували себе абсолютно захищеними? Ну, я з ним не можу матюкатися цитатами. Вони ж прямо говорили. СБУ, Нацполіція, ДБР, це все не сильно має значення, воно все нікчемне, ми там швидко добазаримося. Тобто люди відчували не просто безкарність, вони відчували себе в партнерстві з нереформованою правоохоронною системою. Я вам нагадаю, що буквально 2 тижні тому була прес-конференція керівника НАБУ і САП, де вони прямо говорили, як Служба безпеки України, ДБР, Нацпол під ковпаком тримають їхніх детективів. Як Служба безпеки через камери безпечного міста Києва слідкує за всіма, всіма рухами, машинами, детективами НАБУ. Тобто ми бачимо, як злочинна група має щонайменше повний контакт з нереформованою правоохоронною системою, яка тримає під ковпаком антикорупційний бюро, антикорупційну прокуратуру. Ну, очевидно, ці люди вважали себе захищеними від усього. А тому так вільно говорив. Більш того, коли фігуранти справи говорять, да ми порішаємося в Верховному суді, я там підведу до судді, все буде хорошо. Коли люди реєстри державні, права власності переписують, і їм помагають в цьому київські суди, ще й прокуратура, ну, звичайно, вони відчувають себе богами на землі.
1: Ну,
0: нема цьому чому дивуватися.
1: Я не знаю, для чиї аргументи для наших глядачів, хоча підозрюю, можуть бути більш переконливими. Мій юридичний захист президента та юридичний
0: блок. Ви старалися.
1: Так, але ми про це ще будемо, звісно, говорити. І цікаво, чи буде розширюватися коло фігурантів, там, підозрюваних. Та це також дуже важливо, тому що розуміємо, ви навіть перелік такий зробили, що там багато хто міг бути задіяним, і чи через тиск, чи через інші якісь.

0: чинники, але хочеться дізнатися більше, звісно. Наразі вам дякую за участь в цьому ефірі. Віталій Шабунін був нашим гостем, голова правління Центру протидії корупції. В коментарях дійсно реагуйте, будь ласка, там, не знаю, захищайте або обвинувачуйте, тому що ваша думка важлива. Але, знову ж таки, суду ще, вироку суду не було. Ми всі слідкуємо за усіма процесами і цитати, в тому числі президента, хай не прямі, з Офреку ми навели. Отже, президент України Володимир Зеленський заявив, ще раз повторимо це, що антикорупційні органи не мають до нього питань. А от цікаво, як сприймають цю позицію громадяни та люди в нашому суспільстві. Наша журналістка Юлія Дмитришин поспілкувалася з перехожими на вулицях Львова. Нагадаю, що це не є соціологічне опитування, але воно показує думки деяких людей, які погодилися з нами поспілкуватися.
1: Він не хоче скандалити, хоче, щоб було, знаєте, як і вашим, і нашим.
2: Я не можу пояснити, але я особисто не довіряю. Я не голосувала за президента Зеленського, і я не довіряю цій заяві.
3: Знаєте, в нас в країні така тотальна наша риса, повна зрада. У нас всі люди, де би не працювали, на яких посадах, ми все одно незадоволені ними, що би вони не робили. Все одно там має бути якась зрада. Тому я рахую, що нашого президента в такі важкі часи ми маємо підтримувати. І що би не сталося, тому що в нас іншого вибору немає. Іншого президента в даний момент нас немає.
4: Я думаю, що безпосередньо він може і не має участі, але просто корупція є, але, скажімо так, не через його руки.
5: Наскільки я знаю, що поки він президент, до нього не застосовуються якісь там розслідування. А чи він винуватий, то має сказати суд. У нас є презумпція невинуватості. І тому, коли щось буде рішення суду, тоді будемо говорити.
0: Ось такі випадкові думки випадкових людей на вулицях Львова. Можливо, Львів не те місто, де варто шукати більше прихильності Володимира Зеленського. Не знаю, насправді, та. Але також можемо тут пригадати от нашу щойну розмову з Віталієм Шабуніним. І про те, от Віталій каже, що президент не міг не знати, а я кажу, а може і не знав дійсно. Тоді інше питання, а якщо не знав, і таке відбувалося в офісі президента, це ще інше питання, чому так. От зараз, може, нам допоможе в цьому усьому розібратися наш наступний гість – це Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
6: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Ну, давайте уже так, таке просте питання, просте і складне одночасно. То, на вашу думку, міг не знати президент? Ну, от якісь люди з таким титром, з такою, з посвідченням, офіс президента. Ну, я собі уявляю, коли людина з такою посадою приходить кудись в якісь органи і щось там просить зробити або вимагає. Ну, це ж серйозна історія. Чи обов'язково президент мав дати доручення, знайдіть гроші, там, заведіть гроші на рахунки будь-яким чином, щоб заплатити заставу за пана Галущенка? Це отак Віталій Шабунін вважає, наприклад.
6: Моє прізвище Магда, не Шабунін, тому я поясню по-своєму. Володимир Зеленський за роки свого президентства зробив все для того, щоб в процесі концентрації влади в своїх руках ні в кого навіть не було сумнівів в тому, що він знав. Розумієте, не можна концентрувати владу настільки сильно і при цьому не знати чогось на 150 мільйонів. Угу. Так не буває. Громадська думка в це не вірить. Вона в це не вірила, що попереднє опитування СОЗСу. І не буде вірити далі. Можете мене піднімати за язик, якщо хочете.
0: Ну, це цікава думка. Ви знаєте, я тут збирач думок і виступаю адвокатом без фаху такого, але для того, щоб дійсно дискусія була цікавіша. Ну, дивіться, Зеленський сказав, знову ж таки, прямої мови ми не знаємо, але з його зустрічі Офрек з деякими журналістами, цитати маємо, він сказав, що до нього ж антикорупційні органи питань не мають, і для нього це найважливіше. Да? Він таким не займається, і вони це розуміють. Ну, от вам.
6: Це свідчення того, що Зеленський поганий юрист, хоча в нього є диплом юриста. Є рішення Конституційного суду, і згадував один з питаних вами львів'ян про те, що доки він на посаді президента, проти нього не може бути якихось слідчих дій, розслідувань і всього іншого. Тому, відповідно, це в даному випадку даруйте за неекспертний термін «гнила відмазка».
0: Неекспертний термін, але у нас щойно звучало дещо і погірше, тому вдячні нашим експертам за те, що все-таки дотримуєтеся певної термінології, хоча я розумію, і читаючи там коментарі, що слів деколи мало знаходиться. Щодо, ну, скажімо так, очищення простору навколо себе, коли от люди з команди президента опиняються в певних корупційних якихось скандалах, та, або там є підозри певні. Судових вироків ще немає, знову ж таки зазначаю. Да? Ось, наприклад, щодо пані Мудрої, Зеленський сказав, було достатньо підстав для звільнення Ірини Мудрої. От в який момент, і як вам взагалі реакція Володимира Зеленського, наскільки вона швидка? Чи навпаки повільна, коли згадуються там десь на плівках імена певних там посадовців? І от як швидко ці посадовці, вони дійсно звільняються самі або ж їх звільняють? Чи достатня ця реакція, на вашу думку, від голови держави?
6: Ну, вона логічна, просто в будь-якій цивілізованій країні на захід від України, Білорусь виключаємо, ну, в силу різних причин, в будь-якій цивілізованій країні на захід від України не буде чекати посадовець звільнення, він сам напише заяву про відставку. Ну, Мудра і говорила, начебто, що вона сама, але виходячи не сама. Я бачив так, чим людина ближче до Зеленського, тим він складніше з її людиною розстається. Згадайте, як важко він розставався з Єрмаком, тільки після того, як НАБУ провели обшуки в Печерському кварталі, якщо я не помиляюся. А з Мудрою раз і все. Тільки він це президент. Мені здається, не прораховує реакції наших західних партнерів. Тому що коли навколо нього, ну, то один корупціонер, то у нас там не корупціонер. Ірина, заступників керівника Офісу Президента. Ну, про Буданова звучать натяки, але поки не звучать натяки про Ірину Верещук і про Ігоря Жовку. Ну, поки що про них нічого такого начебто не було. Серед заступників. То, ну, це проблема. Ну, кожен другий корупціонер працює на керівних посадах в Офісі Президента. Мені здається, що це тенденція небезпечна.
0: Згадала цитата, кожен з нас президент, не хотілося, щоб вона, щоб кожен
6: корупціонер... з нас може працювати в Офісі Президента.
0: Ну, знаєте, може скоро вакансій дійсно і побільше з одного боку. А з іншого боку, от ви згадали про Андрія Єрмака, а от кажуть, тож у нас таких думок і частих коментарів я бачу, ну дивіться, Єрмака вже нема, а корупційні справи
6: нема.
0: Є.
6: Як,
0: ну,
6: як,
0: в Офісі Президента
6: нема.
0: Немає. Ну, офіційно. В Офісі Президента його немає.
6: Ну, це не означає, що він не має ніякого впливу на події в державі. Знову-таки, ситуація навколо всього, коли людина могла перед відставкою Сирського поїхати до Сирського кудись. Ну, ви знаєте, я б сказав, що Єрмака швидше вивели з-під формального суспільного мікроскопу, там не дають на нього вочдогів спустити, але те, що Єрмак не втратив свій вплив на Зеленського, я практично не маю сумнівів.
0: Слухайте, але ж там Кирило Буданов є, як там офіційний і неофіційний, не знаю, голова Офісу Президента, як це може ужитися взагалі?
6: Кирило Буданов, як керівник Офісу Президента, з огляду на його ініціативи, більше справляє враження як керівника Міністерства з питань релігії. У мене от особисто історії релігії. І наші ігри з пантеоном, вони, ну, такі, я б сказав, достатньо складні. В першу чергу складні для розуміння наших співгромадян.
0: Чекайте, тобто, на вашу думку, Андрій Єрмак, пішовши з посади, беручи участь у одній з гучних корупційних справ, має вплив на роботу Офісу Президента, на там те, що відбувається у владі, а колишній керівник Головного управління розвідки такого впливу не має, або ж як це, на рівні має, або не може Єрмака там забрати у Єрмака той вплив. Так виходить?
6: Кого звільнив Кирило Буданов зі своїх заступників? А, чи Олег Татаров є, до речі, так, серед заступників?
0: До речі, так.
6: Кого він? Ну, в чому? Ви розумієте, що логіка того, що одна людина на собі все замикає, вона хибна. Тому що якщо ви ну, чому я сказав, що Зеленський створив ситуацію, коли не вірять, що він ні до чого? Тому що він сконцентрував в своїх руках такий обсяг повноважень, що ніхто не повірить, що він, ну, навіть якщо він ні сном, ні духом не чув, але все одно. Тому треба бути реалістами, але йому вже важко бути реалістом. Він же майже 7,5 років працює президентом.
0: Євгене, і наостанок, лишається у нас, правда, небагато часу, буквально секунд 40, але на рейтинги, на вашу думку, чи на довіру до президента України Володимира Зеленського, це буде мати негативний вплив?
6: Він же очолив рейтинг недовіри до кандидатів президента. Я думаю, ситуація буде поглиблюватися. Буде впливати і людей, які потенційних виборців, які впевнені в тому, що саме Зеленський керує корупцією, їхня кількість буде зростати.
0: А ми будемо слідкувати за цими настроями, будемо давати слово в цьому ефірі всім сторонам для того, щоб вислухати, що там і як, де відбувається. Дякуємо наразі вам, Євген Магда, був нашим гостем, український політолог, як кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Також ми готові надати слово і захисту тих людей, яких фігурантів, яких ми сьогодні згадали, і представникам Офісу президента України. Тому для цих коментарів ми наш ефір, звісно, відкриті. Продовжимо ставити питання, що далі, вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». З вами була Катерина Некрича. До зустрічі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Вперше за час повномасштабної війни в Україні директор ЦРУ у Москві. З ким зустрічався і про що вдалося домовитися? У Тернополі натовп напав на військових ТЦК під час мобілізації. Поліція порушила кримінал, один з військових у лікарні з травмами. Що відбувається з мобілізацією? Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що країна поступово програє війну проти Росії. Щоб все змінити, лишається кілька місяців. Що це, реальна ситуація чи образа за звільнення?
5: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Аналітика, найсвіжіші події і найкращі українські експерти. Продовж найближчої години будемо говорити про загадковий візит шефа ЦРУ до Москви і основне про реакцію Дональда Трампа. Ну і ми будемо проводити сьогодні опитування. Ілон Маск, відомий американський мультимільярдер, можливо вже і трильйонер, якщо в гривні переводити так, отримав від президента Зеленського Орден Свободи. Ну що, почнемо, звісно, з найважливішого. Зокрема, йдеться про візит Редкліфа. Так, опитування. Проводимо опитування. Ну, якщо вже заговорили про Маска, то ж буде змога долучитися і проголосувати. Отже, чи підтримуєте ви нагородження Ілона Маска Орденом Свободи? Так, його внесок неоціненний. Так, він дасть старлінки для атак по Росії. Ні. Через його проросійські заяви, 4, важко оцінити, постать спірна. Ну, або пишіть в разі чогось свої якісь екзотичні пропозиції. Так, ну, от я би там написав, там, краще би Дональду Трампу дали. Ну, тому що все одно основні рішення ухвалює Дональд Трамп. Ну, але жарти жартами. Павло Лакійчук, військовий експерт, Так, Павло Лакійчук буде з нами трошки згодом. А зараз ми будемо говорити про політичну складову візиту шефа ЦРУ Редкліфа. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Слава Україні, пане Станіславе, вітаю вас.
6: Моє вітання, героям слава.
5: Ну що, майже рутинна поїздка. Так охарактеризував американський президент Дональд Трамп візит шефа ЦРУ до Москви. Останні кілька років подібних візитів не було. Відков не рахується, так? Тому що шеф ЦРУ востаннє відвідував Москву напередодні повномасштабного вторгнення. І це, з другого боку, сигнал, тому що це не просто якийсь там, знаєте, друг-девелопер, грішки молодості, так би мовити, спекуляції на біржі і, не знаю, будівельний бізнес. Ні, це про інше. Це посадова особа і візит шефа ЦРУ, так би мовити, свідчить про щось. Ну, от, цитую зараз коротенько Трампа про Редкліфа. Чо то їздив? Він був там у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. І повторив Трамп, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. І додав, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Але цьому ділу, візитові Редкліфа, передувало що? Озвучене президентом України стосовно мирної пропозиції американо-європейсько-української. Пане Станіславе, як ви бачите політичні аспекти оцієї конфігурації?
6: Ну, дійсно, ми бачимо, що президент США Дональд Трамп трошечки привідкрив завісу. І мені здається, що це відкриття цієї завіси, чи привідкриття, верніше, воно ще більше інтригує нас, тому що, як ми бачимо, він якраз говорить про те, що візит Редкліфа до столиці країни-агресорки стосувався саме ситуації, пов'язаної з російсько-українською війною і з її мирним регулюванням. Раніше припускалося і з'являлася інформація, так само в засобах масової інформації, що ця тема повинна була бути обговорюваною Редкліфом із російським керівництвом. Втім, підтвердження цього не було. Але в основному говорилося про те, що він саме приїхав, побоюючись те, що Путін може піти на ескалацію, зокрема і шляхом нових мобілізаційних заходів Росії, яких вже давно не було, і насправді зараз робиться робота, щоб не допустити саме ескалації конфлікту. Втім, як ми бачимо, що Трамп говорить дещо інші речі. Так, це пов'язано з російсько-українською війною, але все ж таки з припиненням активних бойових дій. У мене було припущення, що все ж таки це питання буде підніматися, і як ми бачимо, це підтверджується. Втім, якихось деталей ми не знаємо. Бачимо хіба що Трамп налаштований, ну, скажімо так, дещо оптимістично, скажімо так, помірно оптимістично в даному випадку, і говорить про те, що, можливо, щось з цього вийде. Знову ж таки, побачимо. Не виключається, що цей візит став заміною відвідування Російської Федерації Відковом і Кушнером, що мало відбутися, ну, як раніше повідомлялося, після гіпотетичного візиту до України. Бачимо, що ані до Києва, ані до Москви спецпосланці Трампа не доїхали. Ось, а якщо ми говоримо про главу ЦРУ, то цей візит дійсно можна назвати знаковим. Адже, ви вірно зазначили, останній раз, скажімо так, представник цієї служби відвідував Росію у 2021 році, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи щось це дало на той час? Ну, як ми розуміємо, навряд чи. І повномасштабна агресія таки сталася, хоча інформація щодо можливих таких дій з боку Москви була раніше, ще до візиту глави ЦРУ до Росії в той час, мається на увазі. Ось чи є інструменти у Трампа зараз якось повпливати? Ну, знаєте, не хочеться, щоб знову це, ну, щоб це було на кшталт Анкореджа 2.0. Ось, тому що Путін вже прилітав в минулому році, рік тому якраз до Сполучених Штатів, до Аляски, прилітав на Аляску, і, власне, сторони обговорювали ті речі, про які ми досі достеменно не знаємо. Ось. І, вочевидь, тема російсько-української війни тоді піднімалася. Втім, далі, скажімо так, якогось мирного регулювання не було. Ось лише росіяни постійно згадують дух Анкореджа, даючи зрозуміти, що якісь все ж таки домовленості мали місце, і залишається лише єдина проблема, яку вони можуть вважати, це Україна. Сама Україна і рішення нашого керівництва не йти на якісь кроки, які можна було б вважати фактично зрадою інтересів України і які можна було б трактувати як капітуляція. Ось. І, власне,
7: так, пане Станіславе, давайте, того, ви задовго... дуже деякі акценти правильно виставили. Я би хотів одразу тільки вас в одному моменті трішки поправити. Ви сказали, що Трамп радше оптимістичний, а я б сказав, що Трамп радше пофігістичний. Тобто Трамп не виявляє своєї рвучкості, своєї активності, свого, так би мовити, напору. Коли Трампу треба, він включається, розумієте, що там краватки просто літають по овальному кабінету. А тут, мабуть, ну, ви знаєте, та, тут майже рутинний візит, але ми не втрачаємо надії, та-та-та, щось не то. Путін підписав три якихось секретних укази. Ми з вами, так би мовити, не військова розвідка і навіть не цивільна розвідка. Ми можемо, так би мовити, рухатись лише по загальновідомій інформації. Ну, але Путін підписав три укази. І от якщо говорити про ситуацію, тобто озвучили устами Піскова те, що україно-американо-європейський план не влаштовує Путіна і Кремль, в справі Донбасу. От я зараз так коротесенько нагадаю нашим телеглядачам, так що, що вважають у Кремлі, що, мовляв, керувати Донбасом не може якась там третя сторона, і відкинув Кремль ідею буферної зони на Донбасі. Але водночас ми не знаємо ще, які були деталізації по інших пунктах американо-європейсько-українського плану. Ну, по Донбасу не підходить. І от як ви гадаєте, стосовно даної консолідованої пропозиції, Редкліф літав, він в плюс літав, в мінус літав, чи взагалі він міг, так би мовити, натякнути Путіну, що там не треба піднімати градус ескалації, або навпаки, там, ладно, піднімає градус ескалації, Трамп перебуває в своїх рожевих ілюзіях про те, як він переміг Іран. Чи щось таке? Ну, от я не знаю. Тобто візит коротенький. І не по телефону, і не по скайпу якомусь президентському секретному. Ні. Тобто дуже конкретний візит там, де мало щось відбутися віч на віч. Розмова, так би мовити, без свідків. І тому він швидко так зібрався, військовий літак до Латвії, ну і звідти вже до Москви.
6: А, ну, до речі, ви згадали Іран, я хочу тут зазначити, що було припущення, от, ну, загалом в відкритих джерелах, що однією з тем переговорів могла бути ситуація навколо Ірану, це мається на цей конфлікт на Близькому Сході, та військова операція, яку проводять США та Ізраїль проти цієї країни, проти режиму Аятол, і я не виключаю, що ця тема, до речі, піднімалася. Але я думаю, що тут могло бути і ширше міг бути контекст, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, зокрема. Ось, і ми говоримо про посилення ескалації, про підняття градусу російським диктатором, то я не виключаю, що могла підніматися і тема її зв'язків із північнокорейським, наприклад, режимом, а також із Китаєм. Тобто, насправді, ми бачимо, що Росія намагається мобілізувати усі можливі ресурси, як свої, так і партнерів по осі зла, і таким чином ще більше тиснути на Україну і в цілому на весь західний світ. Ось, а зараз Трампу невигідна ще більша ескалація, враховуючи, що ситуація на Близькому Сході далека від вирішення. Окрім того, Росія ще й підтримує сам Іран, тобто тут, скажімо так, рух в двосторонньому порядку, скажімо так. І, вочевидь, Трамп хотів би, щоб хоч десь отримати якісь здобутки на зовнішньополітичній арені перед проміжними виборами до американського Конгресу. Ну, до речі, я не виключаю, що ухвалення пекельних санкцій в Сенаті Конгресу США – це також міг бути елемент цієї гри з Росією. І, можливо, Редкліф, коли відвідував Москву, теж згадував про те, що на розгляді Палати представників знаходяться ці санкції, і Трамп, якщо буде проголосовано Конгресом, а якщо він відповідно підтримує, а він відповідно, якщо планує підтримати, то я думаю, що Палата представників також за це проголосує. Тобто тут логіка абсолютно чітка. А ось щодо інших якихось тем, які могли бути підніматися. Ну, знову ж таки, Трамп виключає того, що там могло підніматися питання безпеки НАТО, але російсько-українська війна – це також стосується безпеки Північно-Атлантичного альянсу. Як ми бачимо, і дрони, і ракети залітають доволі таки вже часто, систематично в повітряний простір країн-членів. І це, мабуть, буде відбуватися і надалі. Тобто це питання так чи інакше повинно було бути обговореним. Ось. А щодо мирного врегулювання, от ви зазначили про те, що Москва відкидає. Ну, вона, звісно, відкидає, тому що Путін однозначно говорив і, мабуть, на Алясці, і після того, і до того, що питання Донбасу фактично не обговорюється. Для Москви головна ціль, яка вже, скажімо так, із тактичної перетворилася на стратегічну, це захоплення всіх території всієї Донецької, ну, а також і Луганської областей. Ось, чи Путін претендує на інші регіони, ті, які він вніс до Конституції? Очевидно, що претендує. Втім, зараз поки що це питання не піднімається активно, тому що Путін розуміє, що в нього не вистачить сил продовжувати воєнну кампанію. Ну, принаймні, так це може бути на даному етапі. Але те, що Україна не погодиться на такий варіант і готова запропонувати, як і раніше, до речі, ця тема піднімалася, вільної економічної зони, це фактично буферна зона, то про це мова йшла ще, коли Трамп в листопаді минулого року запропонував свій, ну, скажімо так, сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, і, власне, скажімо так, вільна економічна зона розглядалася в якості такого собі компромісу між Києвом та Москвою, і Вашингтон забезпечував виконання, власне, цих домовностей, і щоб ця вільна економічна зона хоча б на папері нібито запрацювала. Але по факту вона б не запрацювала, а фактично це означало би відведення військ, це, до речі, теж другий пункт того плану, який зараз запропонував Зеленський. І насправді от все ми впираємося знову ж таки в територіальний аспект. І це те, що унеможливлює, в принципі, реанімацію тристороннього переговорного треку як такого.
7: Дякую, пане Станіславе. З нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, експерт міжнародник. Говорили про загадковий візит шефа ЦРУ Редкліфа до Москви. Ну і також говорили, що міг підписати Путін. Так би мовити, три секретних укази. Засекречених, тобто вони стосуються радше всього військової сфери. Хоча Путін сам собі може засекречувати все, що він хоче. Так би мовити, і тримати криваву інтригу і надалі. Ну але з новин, шановні глядачі, Ілон Маск удостоєний високої нагороди, зокрема Ордену Свободи. Так, цитую зараз указ президента Зеленського, який був сьогодні оприлюднений. Так, цитую. Пряма мова. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами Україна і Сполучених Штатів Америки постановляю. Це я Зеленського цитую. Це не я постановляю. Зеленський. Нагородити орденом свободи Маска Ілона, по батькові нема, підприємця-інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla Сполучені Штати Америки. Йдеться у документі. Реакції Дональда Маска на нагородження поки не було, ну, але ми пам'ятаємо, що, так би мовити, іноді нагороди можуть повертатися, так би мовити, новою поштою чи якимось іншим поштовим сервером. Так, говоримо про важливе, про візит ЦРУшника до Москви. Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», відомий військовий експерт. Слава Україні, товариш капітан першого рангу у відставці. Вітаю.
8: Добрий день, добрий вечір, героям слава.
7: Ну що, давайте зараз, так би мовити, попрацюємо на інтуїтивному відчутті. Так, ну от про Редкліфа всі кажуть, нічого нам не відомо, два тільки сигнала важливих. Один від Трампа, зболеного, змученого Трампа, який не може нічого оприлюднити по суті, але сказав Трамп, майже, я б сказав, навіть так і збрехав. Редкліф був у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. Ну, гнати цілого шефа ЦРУ до Москви в межах рутинної поїздки, тут ми насмілимось не повірити Дональду Фредовичу, американському президенту. Щось тут не то. І от, і другий момент. Це навіщо було ганяти цілий військово-транспортний літак С-17? Я розумію, так би мовити, що це би був штатний Боїнг, чи це би був військовий літак. Ні, це військово-транспортний літак, в який, в принципі, можна було би навіть помістити мавзолей Леніна, пару кіосків з Червоної площі, де там торгують сигаретами, алкоголем і так далі, і так далі. Замість цього, ну, замість якоїсь там скромності військової, ні, шеф ЦРУ пригнав цілий літак. Що там було в тому літаку, ніхто не звертає увагу, ніхто і не говорить. Так, шановний пане Лакійчук, вам слово.
8: Ви так добряче підняли. Я, чесно кажучи, замислився прямо от зараз від ваших тверджень, а Бесент в 2021 році літав на чому в Москву? За скільки? За три тижні до вторгнення в Україну. Так, він же директор ЦРУ. А от на чому я не помню. Чесно кажучи, не до того якось було напружено.
7: Так.
8: Ну, можливо, рижани напряглися зараз, да? Звідки цей С-17 летів з Риги?
7: Так.
8: Тож, коли американський президент говорить, що це майже рутинна була поїздка, ну, може, і не бреше. Це не був офіційний візит, помпезний, да, це навіть не робочий візит, з точки зору дипломатії був. А от такий поїздка головного шпигуна. Ну, який Редкліф, але все одно керівник розвідувальної служби Сполучених Штатів Америки. Трамп не дав йому свого літака, на якому можна розмістити було, я навіть не знаю, що. Редкліф розстався військовим літаком, і це теж багато що знає.
7: Шановний пане капітане першого рангу, я зараз заліз в інтернет і, так би мовити, отримав деталізацію тактико-технічних характеристик того літака, на якому шеф ЦРУ ганяв до Москви. Так, влазить один основний бойовий танк М1 «Абрамс» або дві бойові машини піхоти М2, М3 «Бредлі» або три колісні бронемашини «Страйкер» або шість позашляховиків «Хамві» або 10 легких автомобілів, або 3 ударні гелікоптери «Апачі», або 1 важкий транспортний гелікоптер «Чінук». Так, 102 повністю екіпірованих десантники влазиться. Ну, от, може, вони там, Путіну, там, пам'ятаєте, там, за часів Другої світової війни, там, Сталін з Рузвельтом і Черчиллем обмінювалися. Тут той там ящик коньяку прислав, той там якісь там сигари і так далі. От якось вони так комунікували. Жарти жартами, вони ж могли передати якусь там невеличку записку, невеличку карту. І от, на вашу думку, в чому міг полягати предмет їхньої секретної розмови. Я не знаю, чи з Путіним, чи з Нарышкиним.
8: Ну, ще ж ви ж додайте до тактико-технічних характеристик Ці-17, це ж військовий літак. Військовий літак, який обладнаний засобами радіоелектронної боротьби і придушення, як, для самооборони, як транспортник, і засобами протиповітряної оборони. Тобто транспортник, військовий транспортник, який в повітрі перебуває, це відносно легка ціль, але значно складніша, ніж цивільний літак. Ну, очевидно, були резони голові ЦРУ летіти через кордон в Росію на літаку військовому. Могли це бути і безпекові резони, а можливо і політичні. Знаєте, одне діло, коли прилітає перемовник, якщо умовно його так назвати, на борті, там навіть не борт номер один, а загону цих літаків, які обслуговують дипломатичні місії, да? А інша зовсім справа на бойовому, хоча б допоміжному, але бойовому літаку. Це зовсім інше відносини, зовсім інший підхід. Про що говорили голова російської сварки з служби внешньої розвідки з головою ЦРУ? От в чому питання. З ким він ще там спілкувався?
7: От давайте зараз спробую шифранути. Дивіться, тобто якби це стосувалося того чи іншого в'язня, громадянина Америки, ну, вони це все могли вирішувати по телефону. Це не справа шефа ЦРУ і шефа там якоїсь там, не знаю, ФСБ. Тобто, ну, це технічне питання, звісно, йдеться про долі, але обмінювали і без таки. Тобто, це для понтів вони могли би придумати. А от якщо говорити про секретні путінські укази і про можливе посилення мобілізації, ну, є низка індикаторів, які вказують, що Путін буцімби до чогось такого готується. Але Путін може і блефувати, тобто застрашувати і американців, і, так би мовити, представників прогресивних країн Балтії. Тобто тут ще невідомо, але пригнали аж цілого шефа ЦРУ.
8: Ну, дивіться, з одного боку Трамп заявляє, що перемовини стосувалися війни в Україні. Да, російського нападу на Україну. Повірити можна? Теоретично можна. Трампу треба якось вирішити для нього це таку болючу занозу, якось примусити Україну до капітуляції, чи, ну, зрештою домовитися, щоб Путін пішов на якісь поступки. Це для нього важливо? Важливо. Але не менш важливо, а ще більш важливо, очевидно, це безпека Європи. Все ж таки, як рік тому і півтора роки тому Трамп не казав, що він розводиться з НАТО, ні. Шлях такий відкинули, і це союзники. І загроза для союзників, для НАТО, це значно більша. Більший виклик, в тому числі для Білого Дому, як для ключового союзника Альянсу. Можливо, партнери про НАТО, по НАТО знали більше про цілі поїздки директора ЦРУ в Москву, більше того, що цілком можливо перед вильотом він мав розмову з військовим керівництвом чи керівництвом спецслужб деяких європейських держав. І ось це якраз більше стосується гібридної війни Росії проти Європи. Ми досі, і європейці досі багато вважають гібридну війну, ну, це непонятну війну, війну, яка ведеться непонятними засобами. Ні, гібридна війна – це та війна, яка ведеться уже однією стороною, коли інша сторона просто не розуміє, що на неї напали, і має зрозуміти про те, що вона програла війну, коли вже програла. Як Крим України захопили. Ось значно більша загроза. І, очевидно, я думаю, що і для європейців, і для Сполучених Штатів погрози Путіна до європейських партнерів вести проти них гібридну війну, заяви не тільки довкола кремлівських тих псевдополітиків, цих васалів путінських, а й їхньої верхівки, це серйозний виклик. Нема вже Салівана, який там шукає компроміс, да, як ці червоні риски. Інший в Америці президент, ситуація інша зовсім. Ну і третє, очевидно, не виключено, що це може взагалі не стосуватись, точніше так, скажімо, стосуватись війни в Україні, війни в Європі, але в більшому контексті, в контексті і майбутньої поїздки, майбутньої зустрічі американського президента з китайським колегою, війни на Близькому Сході. Тут,
7: ну, основне, що ця вся історія потребувала особистого візиту шефа ЦРУ, значить, справа серйозна і конфіденційна. Він загалом міг тільки, може, запечатаний пакет з якоюсь запискою імені Трампа завести. От, ну, але, от дві хвилини в нас залишилося, російська мобілізація, так? Ну, це ж ситуація на лінії фронту. Росіяни не можуть досягнути жодних якихось успіхів не тому, що в них людей мало, так, а тому, що є ситуація, ну, в обороні ми перебуваємо, хоча є контрнаступи доволі успішні, але є ще технологічний момент. Ну, не тому, що мало в них людей, чи вони хочуть просто там створити з десяток чи з 20 додаткових бригад чи полків і, так би мовити, розтягувати лінію фронту, а можливо і в Білорусь. От пару хвилин у нас. Ваше відчуття.
8: Ну, з їхньої точки зору людей мало. Тому що сили оборони України нищать російських солдатів. От те, що говорив екс-міністр оборони Федорів, екс-головнокомандувач Сирський, про те, що задача наших сил, одна з ключових, це знищувати до 50 тисяч російських окупантів. Для чого? Для того, щоб мобілізаційні ресурси не могли б відновити, одночасно відновити боєздатних тих підрозділів, які ведуть бойові дії, які втрачають особовий склад, і накопичити ресурси, резерви для розширення операції. От російським генералам потрібні люди, потрібно більше людей. От вони їх шукають для того, щоб розпочати, там, образно кажучи, зимову кампанію, 10 цих людей винайти потрібно. А це або власні солдати, яких треба зробити от на цей час мобілізації, або отримати вже готовеньких, гаряченьких корейців, там, білорусів чи ще когось. І, до слова, перемовини путіністів з американцями, з американськими спецслужбами цілком могли стосуватись і втягування безпосередньо в війну північнокорейців чи білорусів.
7: Так, серйозний сигнал. Хто має вуха, той почує. Надзвичайно ретельний і традиційно якісний аналіз. З нами на зв'язку був відомий український військовий експерт Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про внутрішньоукраїнські справи. Величезний скандал у Тернополі, бійка, напад на бійців ТЦК та СП під час виконання службових завдань. Але перед тим, як перейдемо до аналізу тернопільського кейсу, я звертаюся до вас. Візьміть участь в опитуванні, так? Ілону Маску, от президент сьогодні присвоїв Орден Свободи. Вже є президентський указ, ну і голосуйте, от там дрібними, так би мовити, дрібним кеглем написано, так, які варіанти відповіді, долучайтесь, голосуйте, чи підтримуєте нагородження Маска Орденом Свободи. Так, зараз з нами на зв'язку народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Слава Україні, пане Олександре!
9: Героям слава! Доброго вечора!
7: Ну що, треба щось робити. Не я перший, хто ставить це риторичне питання. Ну і розуміємо, що це стосується не поодиноких скандальних історій, пов'язаних зі злочинами проти співробітників ТЦК та СП. Зокрема, вчора ввечері напали на співробітників, шарпанина, ну і всі супровідні, так би мовити, неприємні речі. Хотів вас розпитати, чи планується зараз розгляд якихось додаткових заходів для того, щоб ну, подібного було менше?
9: Дивіться, ви вдало сказали про злочин, це дійсно злочин. Станом на сьогодні всі відповідні зміни в діючим... Що там таке, вибачте? Боже, да, зараз ефір, і я поїду далі.
7: Ні. Ми вже думали, що це до народного депутата підійшли представники групи оповіщення, так би мовити, і зараз будуть вам вас виковирювати через вікно.
9: Саме так, це якраз група оповіщення, прямо дивиться в ефірі. Дивіться, достатньо діюче законодавство зараз, і так в нашій країні є, Кримінальний кодекс України ніхто не відміняв. 350 стаття, наскільки я вже почитав кваліфікацію, відбувається слідство, тобто поліція повинна провести відповідне розслідування, з'ясувати круг тих громадян України, які особливо під час військового стану дозволили собі перешкоджання діяльності військовослужбовців. І хочу нагадати, що в залежності від частини, там це карається позбавленням волі від 3 до 12 років.
7: Так, ну просто це не поодинокі факти, і водночас є така історія, ну, запит людей на інформацію. Так, тому що низка народних депутатів, профільний депутат, ну, мається на увазі, чи працює він в профільному комітеті, ні профільному, вони якось так множать оцей от інформаційний шум. І з іншого боку ще додався колишній спецпосланик Трампа Кіт Келлог. Так, Келлог взагалі сказав, що було би не зле, якби там жінок починали мобілізовувати і так далі, і так далі. Це все розходиться просто такими шаленими хвилями. Ну, а люди інтерпретують так, як інтерпретують. Навіть теж не будемо переоцінювати. Отже, ви як людина, яка працює в профільному комітеті, людина, яка знає, що таке законодавство, як воно має коректно, так би мовити, які правки мають коректно вноситись, говорять всі комуні лінь про зміни в мобілізаційному законодавстві. Все, що не секретно, все, що найважливіше. Шановний пане Олександре, я просив би вас зараз озвучити в нашому ефірі.
9: Жодного зміни в діюче законодавство, ми кажемо про закон, який саме стосується питань мобілізації, станом на сьогодні в порядку денному немає. Повну дурню, яка стосується мобілізації жінок, зробити з них військовослужбовець. Ну, дивіться, завжди казав, буду казати, що повна дурня, і цього точно ніхто не зробить. І воно так, як є, залишиться виключно добровільною історією. Зміна якихось вікових критеріїв, особливо там пониження, я кажу. Тут же питання в тому, що трошки не розібрались ваші колеги. Мій колега Роман Костенко казав про пониження верхньої границі, там не з 60, а там нижче, да?
7: До 55
9: там, да, років. Але і це в комітеті не обговорилось. Можливо, це Роман просто, мій колега, спілкувався десь в Генеральному штабі, і така думка є, але все ж таки ініціатором, автором цих, якщо потребується законодавчих змін, буде виступати Кабінет міністрів України з ініціативи Міністерства оборони України як орган, який має на це відповідні конституційні повноваження. Тому жодних змін законодавства стан на сьогодні, які б стосувалися питань мобілізації, в профільному комітеті немає.
7: Так, шановний пане Олександре, але я вас просив би зараз повторити. Я почув, я все зрозумів стосовно жінок. Ну, ми потім будемо, так би мовити, вас цитувати. Отже, Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради
9: комітету, так. Верховної Ради України підтверджує, що станом на сьогодні жодних законодавчих змін, які б стосувались мобілізації жінок в профільному комітеті, немає, не розглядається і, ну, мені здається, не буде розглядатися.
7: Так, добре. А варіант зміни мобілізаційного віку для 55-річних, які, на вашу думку, перспективи це діло якось скоригувати? Ну, коли людині там під 60 років, ну, хочеш не хочеш, це не молодий, так би мовити, палкий, сповнений енергії юнак.
9: Да, дякую за юнака. Мене інколи називають теж дядьком. Хоча мені
7: та і мене дядьком називають, ви розумієте, це в гримі так виглядає. Але, а так, дядько, але, дядько, дивіться, дай пару гривень.
9: Але ви праві у тому, що перебуваючи часто там у хлопців, військовослужбовців, я розумію, що ну там, ну дайте відверто, да, більша частина 55+, до мене вже йде представник поліції, більша частина 55+, все ж таки, вони вже не можуть виконувати свій бойовий обов'язок, да, і саме тому доцільно все ж таки їх залишити на добровільній основі.
7: Так, це дуже важливо. Якщо говорити про коригування тих чи інших підзаконних актів, ну нашим глядачам
9: зараз
7: просто...
9: Зараз представник поліції буде штрафувати вже.
7: Так. Буквально хвилинка.
9: Я зараз завершу просто.
10: Добрий день, Петро Бодоня.
7: Ви бачите, Національна поліція дуже дивляться наш ефір, зразу почали, так мовити, народного депутата витягувати з ефіру. Ну що ж таке?
10: Будь ласка, від Оскар, будь ласка, зупинка, чи замінити?
9: А тут ніхто не зупиняється, так? Ну, хорошо, хорошо. І вам також бажаю здоров'я. Бачите, як все культурно, ввічливо. Я навіть не представлявся, хто я, що я.
7: Ну, та ясно, вони дивляться наш ефір. Що їм питати, хто ви і що ви, якщо вони бачать і читають? Член відповідного комітету.
9: Ні, вони не знають. Повертаючись до все ж таки вікової категорії 50+, на мій погляд, на погляд багатьох військовослужбовців, ну ці дядьки, називаємо це так, ці військовослужбовці, при всій повазі, в більшій частині їм важко виконувати безпосередньо бойові завдання. Так, вони можуть знаходитися в небойових посадах, так, і вони там є, і це нормально. Але от бойові історії вони вже важко виконують. І цим, але при цьому ТЦК у нас ну намагається виконати план в першу чергу саме 55+, 56+. Вони виконують план, мобілізуючи таких громадян українського зобов'язаних, да, але все одно вони не потрапляють до Збройних сил України і інших військових формувань. У нас відбувається розрив. Тобто тут ми начебто мобілізували, а сюди по факту ніхто не дійшов, бо їх не відбирають відповідні там частини. Тому нормальна історія, якщо знизити цей вік.
7: Так, а підзаконні акти і активізація? Ну, розуміємо, отримало Міністерство внутрішніх справ нового керівника, Міністерство оборони отримало нову додаткову енергію. Тобто там вже купа різних розпоряджень, секретних, з грифами, без грифів і так далі. Тобто дуже багато всього. Ну, але є, наприклад, народний депутат Гончаренко, так, який активно комунікує з представниками ТЦК та СП.

0: там вони думають про вибори, враховуючи війну, да? Але ТЦК називають її, що там, людолови, і там, ну, різноманітними, вибачте, нецензурними фразами, які тільки взагалі можна вигадати. І так, ви правильно сказали, через деяких народних депутатів, я вважаю, що такі депутати працюють виключно на ворога, вони намагаються дискредитувати ТЦК, а суспільство це підхоплює. Хочу наголосити, що станом на сьогодні єдиний орган, рекрутери там достатньо невеличкий відсоток, який забезпечує особовим складом Збройних сил України і інших військових формувань, це все ж таки залишається ТЦК. При цьому ТЦК, згідно статистики, приблизно 60% військових, які там служать, це ті військові, які пройшли, ну, горнила війни. Тому і вони цього не розуміють, але при цьому щодо реформи ніхто не знає відповіді. Можливо, новий міністр, нова команда, ну, там, в лапках нова, бо там залишилась більша частина команди від Михайла Федорова, прийдуть незабаром до комітету, запропонують свої зміни, реформи. Ті реформи, зміни, які ми обговорювали, вони в більшій частині стосувались питань мобілізації. Ніякої конкретики не було, одразу кажу, просто так ми говорили. І питань СЗЧшників. З СЗЧшниками є питання, бо по факту тут ми їх мобілізуємо, тут вони втікають. І нам треба щось з цим зробити, щоб, ну, принаймні, цей розрив зменшити. І забув нагадати про ухилянтів. Це та частина людей, яка вже на протязі повномасштабної війни не з'являється до центрів комплектування, не стає на облік і так далі. І, скоріш за всі, ці категорії людей, ну, з урахуванням тих пропозицій, які були від попереднього міністра, є думка прийняти відповідні зміни, як то кажуть, зробити некомфортне життя з точки зору користування тими або іншими послугами, які надає держава.
1: Так, ну ви це розшифруйте. Я думаю, що серед наших глядачів є і ті люди, які, це, так би мовити, унікають. То, що двері будете відкривати за допомогою, ну не ви маєте на увазі, а ті уповноважені органи, за допомогою плеча.
0: Ніхто там двері не буде ламати, відкривати, конституційні дії, але дивіться, можна обмежити купівлю, продаж, можна обмежити керування транспортним засобом, можна обмежити керування банківськими послугами. Ну і от всі ці послуги, які саме надає держава. Я кажу про послуги від держави. Я не кажу про будь-які силові методи, ламати двері, когось тягнути кудись. Я сам не є прихильником цього, більше завжди критикую представники центрів комплектування, намагаюся там вплинути через правоохоронну систему. Є у мене вже там деякі, які зняли з посади, дали підозру і так далі. Але дивіться, ну давайте будемо реалістами. Війна повномасштабно триває вже з 22-го року. Є частина людей. Ми ж хочемо справедливу мобілізацію. Ми постійно про це кажемо. Суспільство має відповідний виклик на справедливу мобілізацію. Але при цьому у нас є частина людей, яка ухиляється. По факту вона просто не хоче воювати. Це теж треба вже якось визнати. Ну, а держава – це така інституція, така машина, яка повинна дбати саме про безпеку країни в цілому. Ну, і інколи дійсно приходиться приймати державним інституціям непопулярні методи.
1: Дякую вам, пане Олександре, за цю предметну розмову. І ви витримали наш ефір ще, так би мовити, попри спроби зовнішнього втручання в нього. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про зміни щодо мобілізації жінок. Ну, це така затравка, тому що Олександр Федієнко наголосив, не буде мобілізації жінок. Так? Так що менше слухайте Кіта Келога. Ну і не лише про це говорили. Так, зараз долучаю до ефіру урочисто мою колегу Марину Данилюк-Єрмолаєву. Журналістку, телеведучу, блогерку, ну і загалом дуже крутого аналітика. Хотів сказати аналітикиню, ну якось так воно не так. Отже, слава Україні! Марину, радий бачити.
2: Вітаю, теж дуже рада бачити.
1: Ілону Маску ми даємо орден. Орден свободи. Не мені судити, рішення президента є, так би мовити. Я боюся одного тільки, щоб Дональд Трамп не образився. Ну, він так реагує на те, що, знаєте, як сорока, там бачить щось таке сріблясте, там лежить чи там летить. Він зразу реагує, щоб Маск без ордена не лишився. Ну, але, чи вдасться, на твою думку, нам якось, так би мовити, покращити дружбу з Ілоном Маском, якщо вона є як така?
2: Ну, найперше, зараз у Трампа і Ілона Маска є певне потрібне.

0: потепління, тому що маску потрібен політичний все-таки доступ до чинної адміністрації і політичні рішення для його бізнесу, а республіканській партії дуже потрібні гроші на вибори. Тому у них зараз пакт про напади, навіть відбулося певне зближення. Це так пишуть у американських медіа. А стосовно того, чи позатрить він цьому ордену, ну то вже хай між собою забираються. Нам головне відправити той орден до Ілона Маска. Стосовно того, чи допоможе це якось нам у просуванні наших інтересів, я нагадаю, що ми останнім часом дуже просимо Маска відкрити якраз нам доступ до Старлінків в тому плані, щоб можна було виносити пускові на території Російської Федерації. Оце цікаве питання. Але тут треба розуміти, настільки Маску цікаві отакі насправді цяцьки і ордени. Я намагалася знайти інформацію, настільки він от людина, яка полюбляє всі ці речі. І однозначно, що я знайшла, йому дуже подобаються костюмовані вечірки, йому дуже подобаються там різні жінки різного типажу, йому дуже подобаються відеоігри. А стосовно ордену, дай Боже, щоб цей орден від президента спрацював, і отаке омаслювання великого техногіганта і техномільярдера пішло нам на користь.
1: Так, Марино, ну, не Маском єдиним, так би мовити, хоча поговоримо, ну, вже згадали Маска, ну, гріх не згадати Федорова. Так, розуміємо, що між ними, так би, була певна робоча хімія, і це без жартів цілком зрозуміло, так, тому що Михайло Федоров, той, що був міністром оборони, він займався реалізацією великих, потужних цифрових технологічних проєктів, так. Ну, Ілон Маск, так би мовити, теж не остання людина у впровадженні різних технічних ноу-хау. Ну, і відповідно, від Федорова надійшов сигнал. Я тут опускаю оту от всю канітель, яка творилася там навколо його відставки. Отже, заявив, що країна поступово програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг війни. Тобто, не мов би, це не було якась там суперпаніка і суперзрада-зрада, як нас там блогери часом люблять це все вписувати. Але сказав це Федоров. Ну і ось, чому він це сказав, як нам взагалі з тим от бути і твоє відчуття?
0: Ну, найперше, хочу дати репліку, що справді є тут відчуття певного змагання за серце Ілона Маска між Зеленським і Федоровим. Тому що тривалий час контактами із Ілоном Маском займався саме Федоров. Він йому там телефонував, писав в соцмережі X, і інколи воно спрацьовувало. А тепер таке враження, що Ілон Маск став такою Єленою Троянською, за яку от борються от такі топ-чоловіки, так, як наш президент і колишній міністр оборони, і міністр колишньої цифрової трансформації. Але, кажу ж, всі методи хороші, і якщо це допоможе Україні, хай дарують йому ордени, хай вдягаються у костюми з відеоігр, як, до речі, там були такі моменти, що там люди, які хотіли сподобатись Ілону Маску, приходили на костюмовані вечірки в костюмах певних персонажів, яких він полюбляє. Стосовно цього інтерв'ю на Reuters, мені здається, що Михайло Федоров ще після того, коли, по суті, оголосив, що він тепер новий політик, нове обличчя української політики, вихідець із Зеленої партії, він ще досі в пошуках свого іміджу і стилю. І от меседж про дочасні вибори під час війни, він був розбитий в пух і прах спеціалістами, які справді займаються виборами. І зараз Михайло Федоров знайшов собі іншу тему. Це якраз оцей аналіз війни. Насправді, що мене от зацікавило у цьому моменті, от дивіться, там головний меседж, який пішов по новинах, що Україна має лише кілька місяців, щоб переломити хід війни, зараз ми повільно програємо, і він там описує, що українська держава ефективна лише на 5%. Але в той же час я нагадаю, що Михайло Федоров буквально днями дав інтерв'ю в той день, коли оприлюднили нові порції плівок Forest Gump. І коли його журналістка 24-го каналу попросила там назвати прізвищ корупціонерів, які от заважають нам виграти війну, Михайло Федоров сказав, хай цим журналісти-розслідувачі займаються, хай цим займається НАБУ, я не буду їх називати. Тому мені б хотілося почути більш чіткі відповіді, хто заважає нам робити так, щоб українська держава була набагато ефективніша. Чому вона ефективна на 5%? Ну, кому ж ти не знати, як Михайлу Федорову, який був у системі цієї влади з тим згаком років? Ну і другий момент. Якщо вже він заговорив про те, що ми там програємо через кілька місяців війну, то буквально місяць тому, коли йшли розмови про те, залишатися чи ні Михайлу Федорову на посаді очільника Міноборони, він говорив майже протилежне. Його цитати тоді звучали так, що перемога Україні залежить від технологічної переваги, максимальної роботизації фронту. Головне завдання сучасної війни – замінити людей роботами, дронами та автономними системами. І от тепер уже пішов політ розборів спадку Михайла Федорова у Міноборони, і з'являються дуже непроглядні речі. Виявляється, за Михайла Федорова, для того, щоб закупити заздалегідь дрони, ми залізли в зарплатний фонд, і тепер у нас є діра у бюджеті, і ми не знаємо, до речі, як покривати грошове забезпечення українських солдат. Але давайте чесно визнаємо, що роботи і автономні системи – це дуже прекрасно, але якщо оператор, який стоїть за цими дронами, не матиме вчасного грошового забезпечення, то питання, як воно буде працювати на полі бою. Тому хотілося б більш чітке пояснення саме в цій темі Михайла Альбертовича, що ж там трапилось і хто відповідальний саме за це рішення, що взяли гроші.
1: Дякую,
0: із грошового
1: Марино.
0: Забезпечення.
1: Угу. Дякую. Крутий аналіз, крута розмова. Ну, на жаль, я людина підневільна, так би мовити, працюю в межах ефірного часу. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома блогерка, телеведуча, журналістка, моя колега. Ну, крутий аналіз. Марина, молодець. Так, і ви молодці, шановні глядачі, отже, долучились до опитування Еспресівського. Чи підтримуєте народження Ілона Маска орденом свободи? Так, його внесок неоціненний. 25%. Тобто 25% наших глядачів підтримує Маска в даному випадку. Так, дасть Starlink для атак по РФ. 20%. Ні, через його проросійські заяви. 21%. Важко оцінити, постать спірна. Ну що ж, цілком зрозуміло, дякую. Дивіться Еспресо і надалі, зараз коротка пауза, після неї працюю для вас знову.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Ого, суперсил! І що, брать?
6: Бери вог! Там сосиска відпад!
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
9: Супутник бери! Нам треба супутник!
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю! Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф». Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
1: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Нова спроба дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф на військовому літаку прилетів у Москву. Що США думають про візит у Росію? Українські дрони знову атакували логістичний центр Wildberries у Кутовську та уразили НПЗ у Кстово. Спалахнули пожежі, які було видно за кілька кілометрів. Ще один крок до краху економіки ворога. Легко бути українцем із дідом з УПА. Скандальний вірш поетеси викликав лють у соцмережах. Хто стоїть за провокацією?
1: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі топові події цієї доби. Ну що, зараз будемо говорити з Валентином Бадраком, військовим експертом, письменником. Слава Україні, пане Валентине!
2: Вітаю, героям слава!
1: Ну що, про візит Редкліфа говорять, на превеликий жаль, всі неліниві експерти, блогери і так далі. Там інформації дуже мало, але можна рухатись за певними індикаторами. Ну, я би хотів озвучити, тобто сам статус візита Редкліфа, тобто шеф ЦРУ летить до Москви, і потім пояснення Дональда Трампа, та що це рутинна поїздка, майже рутинна поїздка. Це я от зараз цитував Дональда Трампа. Водночас є україно-європейсько-американський план, не акцептований у Кремлі, але до Москви доставлений. Ну і ми, пам'ятаючи про доволі дивний візит Вільяма Бьорнса, тодішнього шефа ЦРУ, напередодні повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо, що за майже рутинною поїздкою головного американського розвідника, так, і людини, наближеної до Дональда Трампа, тобто є певна довіра до нього, так, і є певний фах. Ну, ми відчуваємо, що там за тим може бути щось приховане. Як би ви оцінили цей візит?
2: Я гадаю, що візит такий можна оцінювати винятково в контексті такої історичної ретроспективи. Згадаємо Карибську кризу, початок 60-х років, коли фактично встановлення таких закритих зв'язків і закритого спілкування через спецслужби, через військових між США і СРСР, ну, стало, так би мовити, ну, першим таким актом для погашення, придушення такої хвилі вогню, будемо казати так. Далі ми бачимо того ж самого згаданого вами Вільяма Бернса. І мусимо одразу нагадати, що це той самий Бернс, який, будучи послом США у Москві, тобто в Росії, у 2008 році, зробив висновки, що не треба давати Україні ПДЧ, щоб не створити, ну, якусь критичну напруженість між Сполученими Штатами та Росією вже, як правонаступницю СРСР. І от зараз новий сигнал, і цей сигнал ми маємо розглядати передусім як психологічний сигнал. Сигнал того, що адміністрація Трампа радше готова домовлятися з Росією і бути, ну, по-перше, бачити 100% партнера, це так само дуже проблематично, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з можливою і навіть першими кроками такої міжнародної ізоляції самого диктатора кривавого Путіна, а зараз вже терориста, чітко. І фактично Трамп легалізував цього міжнародного злочинця і зробив з нього поважного правителя великої ядерної держави. Тобто тепер так трактується, власне кажучи, путінський злочинний режим. І це така подвійна величезна небезпека. Я не буду гадати тут щодо змісту безпосередньо, але, напевно, він міг бути контроверсійний зміст. В тому числі, можливо, йшлося про ймовірну роль і дії Сполучених Штатів в разі того, якщо Кремль таки наважиться атакувати НАТО, тобто країну НАТО, і тут може бути, на жаль, неприємний для нас, але такий собі торг. Тобто я бачу подальшу готовність Трампа нехтувати інтересами України у бік того, щоб була така собі спокійна співпраця, можливо, навіть такий бізнес з Росією, і щоб не відбулося якихось подій. Я тут кажу не тільки, умовно кажучи, там захоплення Нарви на 3 дні, щоб продемонструвати і не тільки силу, а готовність воювати з європейським НАТО і в тому числі примусити не надавати зброю Україні. А все ж ми пам'ятаємо різні інші сценарії і сценарії ударних якихось дій і гібридних дій. І в тому числі тут не можу не згадати острів Шпіцберген, який так само Москва має плани в разі чого захопити і продемонструвати силу. Тобто в цілому візит очільника ЦРУ в Москву є для нас негативною подією. Але, звісно, нам не треба впадати в якісь там панічні настрої чи щось таке, треба розглядати в тому числі ситуацію, в яку негативну ситуацію, в яку Трамп завів Сполучені Штати. Це фактично неможливість перемогти Іран, а для США це фактично фіаско у війні. Друге, це на тому ж завжди важливому для Трампа ринку чи площині, це втрата європейських ринків. І згадаємо саміт НАТО, коли одразу посипалася пропозиції щодо ліцензій від американських компаній, і деякі з них, скориставшись такими можливостями зближення з Європою, вже зробили новітні потужні кроки. Я маю на увазі Польщу, яку Вашингтон постійно розглядав і розглядає як форпост Сполучених Штатів в Східній Європі. І я маю на увазі величезну угоду між компанією Anduril і Польщею, її державною великою промисловою групою, щодо виробництва тисяч, це, так би мовити, з цитати взято, тисяч ракет, крилатих ракет «Барракуда 500М». Це, здається, невеличка ракета, всього 45 кілограмів БЧ має, але це ракета, яка може дістатися до Москви, фактично, з території Польщі. Тому ситуація виглядає взагалі неоднозначною, але, на жаль, в цілому Трамп продовжує грати якщо не на боці НАТО, то вашим, то нашим, чи або і вашим, і нашим, от в такому плані. Тобто його підіграння режиму Путіна, воно зашкалює, і за рахунок цього він, очевидно, хоче якось збільшити свої політичні шанси, хоча мені здається, що вони... Шанси не тільки Трампа, а шанси республіканської партії, вони різко знизилися у зв'язку з низкою таких і помилкових, і репутаційно негативних вчинків президента Сполучених Штатів Америки.
1: Пане Валентине, просив би вас зараз прикласти ту методологію, ті поради, які ви разом з Володимиром Горбуліним, українським державним діячем, виклали у статті «Шлях до технологічних переваг у війні майбутнього». Надзвичайно важлива фундаментально важлива стаття в наш час. Вона є на Укрінформі, і я думаю, всі відповідальні українські громадяни, хто справді цікавляться і війною, і теперішньою фазою війни, її прочитають. Але водночас пару днів тому вибухнула інформаційна бомба імені Михайла Федорова. Тобто, можливо, Михайло Федоров і не хотів свідомо наголошувати на цьому аспекті, але все-таки, ну, він його озвучив. Отже, Україна поступово програє, цитую Федорова, програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Це тривожний сигнал, але водночас ми бачимо, що ворог застосовує варварську злочинну тактику, але ворог на неї йде. Тобто винищення всієї цивільної інфраструктури, працюють за списком чітким, працюють по квадратах, відпрацьовують поки що не по площах, але незабаром ми побачимо, як вони будуть відпрацьовувати, так би мовити, і накривати певні об'єкти усіма своїми можливостями. Можливості є у ворога, тобто, але водночас ми не перебільшуємо його спроможності. Ми розуміємо, що собою являють масштабоване виробництво і ризики для нас реактивних дронів, це грань-4, грань-5, і ми усвідомлюємо, що яку небезпеку несуть в собі бандеролі. Тобто, нехай це не буде 2 тонни вибухівки, нехай це буде тонна чи 1,5, ну, в залежності від тактико-технічних характеристик, але ми маємо ухвалювати рішення, виходячи з усіх реальних небезпек поточної ситуації. Отже, просив би ваших рефлексій з цього приводу і просив би відреагувати на те, що я щойно озвучив, ну, мається на увазі тези Федорова.
2: По-перше, я вам дуже вдячний за оцінку статті, бо справді ми відчули необхідність появи такого матеріалу. Він доволі нейтральний, однак в ньому міститься дуже, на мій погляд, важливий посил. Це потреба суспільства, потреба української нації до нового суспільного договору з владою. І в рамках цього суспільного договору, повернусь до цього пізніше, далі Федоров. Федоров насправді сказав те, що вже досить давно, ну, давно, вже понад місяць, обговорюють у різних закритих інсайдерських зустрічах, в експертних колах, в навколо владних колах і так далі. При цьому хочу засвідчити, що відчуття самих військових, самими військовими, тобто тими, хто зараз на фронті, причому по всій вертикалі, від солдата до командуючого корпусом, вкрай негативне. Корупція і скандали, які виникли зараз, сприймаються як ланцюг того, що було ровно рік тому з НАБУ і взагалі з антикорупційними органами. І фактично Федоров, з одного боку, він акцентує увагу на тому, що Україні потрібні ракети, дешеві дрони, перехоплювачі і новітні технології, інноваційні рішення. Насправді він натякає ось на що. На те, що чинна влада в особі Верховного Головнокомандувача, можливо, не дуже зацікавлена в завершенні війни і тому не виявляє усі необхідні можливості для того, щоб розв'язати оці наявні проблеми. Я тут залишу за дужками оці 27 мільярдів, яких не вистачає Міністерству оборони, про що оголошено було. Але це так само стоїть як тінь, так би мовити. І зараз дуже ретельно західні партнери вивчають, а що саме можуть вони зробити, а що їм можна, а що не можна робити, що не треба робити, що не варто робити. І в цій статті так само, в тому числі, ми наголошуємо, що зброєю номер один залишилися ракети, а ракет балістичних немає у Європі. Взагалі, зверніть увагу, що Сполучені Штати навіть пропонуючи європейцям свої ліцензії, свої, так би мовити, оновлені рішення від саміту цього року, саміту НАТО, вони запропонували Німеччині ліцензію на вкрай стару ракету до «Хаймарс». Я маю на увазі ракету «Атакумс», яка в 90-ті роки, так би мовити, отримала своє хрещення. Тоді, як навіть Норвегії було відмовлено у новій ракеті Precision Strike Missile, яка стала, так би мовити, правонаступницею «Атакумс» і має вже дальність 500, 650 і 1000 кілометрів. Це три версії різні. Але нікому цієї ліцензії ще Сполучені Штати не пропонували, боюсь, що не запропонують. Тому балістику Європа приречена робити з Україною, бо іншого немає шляху. Як і проти балістику, бо Петріот це, ну, на хвилиночку, це так само стара система. Навіть оновлена система 2006 року, ПЕК-3, тобто Patriot Advanced Capability, це все рівно 2006 рік, це дуже досить стара, і опановувала ліцензію Японія аж 3 роки, щоб в себе виробляти 30 ракет на рік. Тоді, як зараз з'явився франко-італійський комплекс SAMP/T-NG, з'явилася нова ракета, вже не Астер-30, а її нова версія під цей комплекс, протибалістична ракета. З'явилися нові аж два радари. Один радар від італійського Леонардо і другий радар від французького Таліс. Україні треба оцю ліцензію туди входити і переконувати європейців, що вони втонуть самі, тому що Трамп їм не допоможе. І багато хто приховано бажає, щоб Росія атакувала європейські країни НАТО для того, щоб Європа усвідомила, що ніхто їм за океаном не допоможе. Ну, Канада, звісно, може брати участь там, але заокеанський головний лідерний партнер не буде допомагати в цьому протистоянні. І це дуже ситуація дуже проблематична. Тому що з одного боку Україну стискують зовнішні оці проблеми, відсутність ракет протибалістичних, відсутність власних балістичних ракет, які не встигаємо зробити, або там відсутність державного управління нормального, бо з цього починав Федоров свої позиції висловлювати, що корупція і відсутність нормального державного управління унеможливлює потрапляння якісних кадрів до прийняття рішень в сфері безпеки і оборони. І тому, наприклад, досі не прийнято рішення масштабувати балістичну ракету до оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» багатьма недержавними, тобто приватними підприємствами, приблизно за схемою, як це було зроблено з перехоплювачем «Октопус». В 26-му році, нагадаю, перехоплювач «Октопус», який народився в Міністерстві оборони, завдяки тому, що Міноборони надавало ліцензії, виробляють 29 компаній. За моїми даними, 4-5 приватних компаній готові виробляти балістичну ракету до ракетного комплексу «Сапсан». І це далеко не тільки обласка на «Файрпойнт».
1: Дякую вам, пане Валентине. Надзвичайно ціную вашу експертну і аналітичну, і не лише аналітичну роботу. З нами на зв'язку був легендарний український військовий експерт, письменник Валентин Бадрак, який є автором резонансної статті, надзвичайно важливою для тих, хто цікавиться проблематикою, і для тих, хто цікавиться виходом теперішньої фази війни, шлях до технологічних переваг у війні майбутнього. Є на Укрінформі, ну, знайдете. Так, опитування проводимо, і нагадую вам, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Не заперечуємо, але цікавимось вашою думкою. Варіанти відповіді. Так, його внесок неоціненний. Другий варіант. Так, дасть Старлінк для атак по РФ. Ні, через його проросійські заяви важко оцінити, постать спірна. Ну що, шановні глядачі, голосуйте наприкінці сьогоднішнього ефіру. так би мовити, будемо про це говорити. Ну що, зараз будемо знімати вершки, чи так звану інформаційну піну з Америки, так? Ну, реакція на візит Редкліфа мала піти, ну і мала піти реакція на нагородження Ілона Маска українським орденом. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія, радий бачити.
3: Слава, вітаю вас, наших глядачів.
1: Ну що, я думаю, що ви і покомунікували зі своїми американськими колегами, приятелями, і водночас, я думаю, що американська преса от зараз в режимі реального часу, тому що в Америці зараз раночок, так би мовити, і починають видавати свої версії, інтерпретації, посилання на анонімні джерела, що Редкліф робив в Москві. Шеф ЦРУ, так, останній раз шеф ЦРУ відвідував Москву перед повномасштабним вторгненням. Ну і за офіційною версією Вільям Бьорнс помахав там чимось помахав перед путінською мордякою, так? Ну, пальчиком, що не роби цього. А Путін, ну, так от послухав Бьорнса і, ну, всі все знають і без мене. Так, вам слово, Марія.
3: Так, дійсно, ми можемо почати з того, що зараз офіційно відомо, офіційно мету цього візиту не розголошують, але вже прокоментував Дональд Трамп цей візит. Він заперечив усі версії, які розглядаються зараз в медіа, ми зараз про них поговоримо, але сказав, що цей візит є напівзвичайним, що це абсолютно рутинна процедура, і також сказав, що можливо з цього щось і вийде, тому що зараз той момент, в який і Україна, і Росія хочуть завершення війни. Ну, також цікавий факт, що про цей візит і про його мету було відомо Латвії, Рига була частиною маршруту Редкліфа, і це цікавий момент, тому що це свідчить про те, що ця спецоперація не є виключно абсолютно односторонньою операцією Вашингтона, що союзники були про це повідомлені, принаймні частина їх, і були проінформовані. Тепер щодо того, якою мета була цього візиту, знову ж таки, офіційної інформації, офіційних підтверджень ми не маємо, але американські медіа, посилаючись на різні джерела, на різних експертів, озвучують кілька версій. Перша – це видання Wall Street Journal пише, що Редкліф поїхав до Москви для того, щоб переконувати Путіна не проводити загальну мобілізацію в Росії після виборів восени. Американська розвідка має дані про те, що така мобілізація готується, і нібито Редкліф поїхав попереджати Путіна, що це погана ідея, що ескалація ні до чого хорошого не призведе. Але тут також експерти, американські оглядачі кажуть, що було б дуже дивно, якби голова ЦРУ поїхав до Росії для того, щоб коментувати ось таке внутрішнє питання, що нібито такий візит, тому що він точно не є рутинним і на противагу тому, як говорить Дональд Трамп, свідчить про очевидно якісь дуже важливі питання, які він хотів донести до російської сторони. І тут друга версія, про яку пише Майкл Вайс з видання The Insider, про те, що Редкліф поїхав, можливо, до Росії для того, щоб попереджати про ймовірний напад Росії на одну з країн-союзниць по НАТО, про те, що, можливо, Росія готує якусь провокацію або і вторгнення для того, щоб протестувати, як буде діяти стаття 5 статуту НАТО, за якою всі союзники повинні захищати того, на кого напали. І це пов'язано не лише з можливою розвідувальною інформацією, яку опублікувала американські медіа про те, що Росія готує такі можливі напади на країни Європи вже найближчими місяцями. Це може бути також пов'язано із диверсійними операціями, кількість яких збільшується з кожним місяцем, якщо не тижнем, Росії в країнах Європи. Ну і також він каже, що одна з інших версій була про те, що Редкліф поїхав нібито домовлятися про обмін полоненими, але це занадто високий ранг його для того, щоб їхати і домовлятися про такі питання. Дійсно, третя версія, про яку пишуть американські медіа, говорять експерти, це про припинення війни Росії проти України, про те, що зараз найкращий час її завершувати. Адміністрація Трампа теж в цьому зацікавлена. Їх менше цікавить, як говорять американські експерти, хто переможе в цій війні, але їх цікавить укладення мирової угоди, щоб Дональд Трамп поставив своє ім'я під цією угодою. І до проміжних виборів це подавалось як велика перемога його як миротворця і допомогло його партії утримати більшість в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників. І також експерти говорять, що зараз Редкліф міг поїхати до Росії з кількома умовами, на які Росія за його на його думку, повинна погодитись, тому що знаємо, що попередні дипломатичні зусилля не призвели до жодних результатів, тому що Росія на жодні поступки не йде. Ймовірно, Редкліф поїхав вести до Росії ось цю переговорну рамку нову, яку мали створити Сполучені Штати. Україна вже долучилася до неї, знаємо, за повідомленнями президента Зеленського. І в Сполучених Штатах тут є також важелі впливу, наприклад, ось цей законопроєкт про санкції, який має розглядатися в вересні в Палаті представників і може розглядатися, а може не розглядатися, тому що там більшість мають республіканці, демократи трохи опираються цьому законопроєкту, і саме від республіканців залежить, чи пройде він, чи не пройде, а якщо подивитися ширше, то залежить від волі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, чи дасть він таку вказівку, чи ні, і ось, можливо, Редкліф приїхав пояснювати Росії, що потрібно йти на поступки, якщо ви не будете йти на поступки, то ось такі можуть бути результати. Четверта версія – це обговорення ситуації в Ірані, тому що Росія допомагає Ірану, зокрема, ділиться розвідданими для того, щоб влучати в об'єкти Сполучених Штатів в регіоні. І це також пов'язано з тим, що Редкліф – очільник розвідувального управління, який ділиться з Україною розвідданими для того, щоб Україна влучала по території Російської Федерації, тому тут може бути цей візит також пов'язаний з можливими переговорами щодо того, чи може Росія припинити цю допомогу Ірану, щоб Сполучені Штати могли швидше завершити свою війну там, тому що війна триває вже більше 6 місяців і впливає на рейтинг і Дональда Трампа, і республіканців, що дуже невигідно їм напередодні цих проміжних виборів до Конгресу. Знову ж таки, офіційно ніяк не коментують щодо мети цього візиту, але якщо глава ЦРУ нібито таємно летить до Москви на переговори, і його літак там перебуває понад 8 годин, то очевидно, що він везе якесь дуже конкретне послання до Кремля.
1: Марія, я єдине, що хотів би уточнити і додати, що не просто так шеф ЦРУ летить там до Москви на маленькому військовому супернавороченому якомусь там F-35 чи F-149. Так він летить на військовому, військово-транспортному літаку, і якщо він везе послання від американської адміністрації, то, знаєте, воно таке, ну, таке глобальне. 5 мішків повідомлень, 5 мішків послань міг вести шеф ЦРУ. Ну, жарти жартами. Ситуація серйозна, і Дональд Трамп, це я наших глядачів інформую, назвав візит шефа ЦРУ майже рутинним. Ну, я не знаю, може там це для Трампа це майже рутинний візит, може ми щось не знаємо, можливо там регулярно через якийсь там Бішкек, чи ще там через, прости господи, якийсь там миснаходка залітає шеф ЦРУ в Росію, так? Ну, але, ну, за публічною інформацією цього не було останні, ну, майже 5 років. І тут таке. Ілон Маск. Так, чекайте, чекайте, Марія, ви думаєте, що я так просто? Я підвожу до іншої, так би мовити, своєї теми улюбленої. Опитування, до речі, проводимо. Ілон Маск, орденоносний, ну він ще, правда, не підтвердив, орден свободи. Ми розуміємо, що Маск дивний, але хороший хлопець. Тобто, ну, можливо, він поганий хлопець, знаєте, це як в американських блокбастерах про поганих хлопців, які там потім раз і рятують всесвіт, а хороші хлопці раз і все зливають. Так би мовити, не буду казати туди. Ну, але президент України наважився. Орден пішов. Я не знаю, як там Трамп буде кусати себе за лікті чи ображатися, ну, але, можливо, ми і Трампа рано чи пізно чимось таким нагородимо. Ілон Маск, чи можна нам його схилити зараз на свій бік якось активніше?
3: По-перше, з відсилкою до попереднього питання, був дуже важливий візит в Туреччину американського розвідувального управління і зустріч з російськими представниками восени 22-го року, коли вони попереджали Росію не завдавати ядерних ударів, не робити ядерних провокацій в Україні. Це з останніх таких відомих публічних результатів переговорів розвідувальних спільнот цих двох країн, але Трамп говорить, що зв'язки між розвідувальними спільнотами залишились, його спецпредставники їздили до Росії. Тобто це ці контакти, вони тривають, але ось такий великий публічний на такому рівні візит дійсно в останній був аж перед повномасштабною війною. Тепер, якщо говорити про Ілона Маска, дійсно в Сполучених Штатах вже теж починають писати про цю новину і трактують її досить тривіально. Цей жест пов'язаний швидше за все з тим, щоб визнати роль Starlink у цій війні, тому що роль дійсно не пересічна. Starlink змінив те, як Україна веде боротьбу за свій суверенітет. Відключення Starlinku для росіян допомогло створити перевагу на полі бою для українців. І зараз Україна вимагає, не вимагає, а потребує, щоб Starlink дозволив використати українцям на території Російської Федерації вглиб до 200 кілометрів, щоб вражати ось ці балістичні установки, які запускають ракети по українських містах. І тут дуже практичний політичний контекст. Україна, по-перше, хоче визнати роль Ілона Маска в цій війні, тобто трошки допомогти задобрити його его. По-друге, це також великий політичний момент після звільнення Михайла Федорова, який був основним переговорником із Ілоном Маском. Україні потрібно будувати інституційні контакти із компанією Маска і із ним самим. І це такий крок для того, щоб зберегти ось цей інституційний канал зв'язку, зберегти його залученість і переконати його допомагати Україні більше.
1: Дякую, Марія. Блискучий аналіз. Говорили і про загадковий візит головного американського розвідника Редкліфа до Москви, і водночас говорили про те, чи вдасться нам, так би мовити, умаслити Ілона Маска і переконати його допомогти нам, так би мовити, розкочегарити остаточно те, що наші військові не спалили. Йдеться про військові об'єкти на території Росії. Опитування триває, так долучайтесь. Ну, важливо, Ілон Маск не остання людина, так би мовити, у світі. Ну, мільярдер доларовий, тобто трильйонер, якщо переводити це в українські гривні. Людина, яка впливає на формування того, що називається глобальний порядок денний. Ну, і, можливо, варто було ще раніше відзначити Ілона Маска, не економити, так би мовити, а відзначити його заслуги, тому що, ну, Старлінки він нам дав. Ну, і голосуйте. Там розписано дуже чітко варіанти відповіді, а зараз ми поговоримо. Ну, вже зайшла мова за те, що горить, чи згоріло, точніше, ну, і що ще, можливо, запалає ближчим часом на території Російської Федерації. Так, а можливо, буде ухвалено якесь там загадкове політичне рішення, не знаю, не берусь судити. Але в будь-якому разі зі мною зараз на зв'язку один з найкращих, без перебільшення, українських, не лише енергетичних експертів. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», людина, яка не просто володіє інформацією, а володіє унікальним даром аналізувати наявну інформацію і доходити до вкрай важливих висновків. Слава Україні! Пане Михайло, радий бачити.
4: Героям слава! Добрий вечір!
1: Ну що? Так, цієї ночі, ніч на середу, українські дрони повторно атакували логістичний центр Валбері, Сукотовську і так далі, і так далі. Ну, відпрацьовуємо. Запалав. Мушу видихнути зараз, набрати повітря в груди і вимовити. Лукойл Нижегороднефтіоргсінтез Укстово Нижньогородської області. Розумієте, оті оці скоромовки тренувальні, це ніщо порівняно з Нижегороднефтіоргсінтез. Це ж, ну ладно, горить то й горить. Дивіться, велике змагання. Тобто росіяни били і радше всього битимуть по всьому важливому для нас. Але це переважно стосується цивільної інфраструктури. Ми відпрацьовуємо по цілях на території Росії. Це переважно логістика, пов'язана з забезпеченням армії агресора. Оце от велике змагання, і наскільки те, що горить в Росії, дошкульно для Кремля?
4: Як бачимо, дошкульно. Оскільки навіть сам кремлівський фюрер вже на цю тему заговорив, хоча він там додав, що це, мовляв, не доставляє там серйозних проблем Росії, але раз він це вже озвучив, то це говорить про те, що проблеми такі є. І ми їх наочно бачимо. Тобто та паливна криза, яка триває в Росії, вона це яскраве підтвердження цього. Хоча по лінії урядовій обіцяли там і Кремлю, що десь в липні буде подолано пік паливної кризи, потім в серпні, як бачимо зараз вже напередодні вересня, а криза продовжується. Ну і окрім Нижегород Нефтіоргсінтез, треба згадати також і ЕРМ, «Нефтеоргсинтез», який там позавчора, здається, так само був атакований, а сьогодні вночі також Фіпські нафтопереробні заводи. Тобто це вже стало своєрідною рутинною роботою Сил оборони України. Кожен день в певній почерговості відвідувати ті чи інші нафтопереробні та нафтохімічні підприємства на території агресора. Ну, з тим, щоб, так би мовити, з нагоди виходу з ремонту тої чи іншої установки, ну, відправити її в тому ж напрямку, тобто в ремонт. І таким чином, якби це ми бачимо вже практично, якщо не в щоденному режимі, то десь там через день ці новини, і ми вже запам'ятали ці складні назви цих нафтопереробних, нафтохімічних заводів російських, і вони вже не раз повторювались. Це абсолютно продуманий підхід з боку Сил оборони України, оскільки поки що Сили оборони мають в своєму розпорядженні таких більш важких засобів ураження. От ви перед цим там вели розмову з Валентином Бадраком, він якраз акцентував увагу на українській балістиці. Якби у нас на сьогодні була балістика, чи вже більш ефективною, в більшій кількості були наявні крилаті ракети «Фламінго» з важкою бойовою частиною, там понад тонну, то звісно, що можна було би завдавати більш глибоких уражень російській нафтопереробці з тим, щоб відправити ту чи іншу установку не стільки в довготривалий ремонт, скільки взагалі вивести з ладу як таку, перетворити на металобрухт. Ну, але на сьогодні маємо те, що маємо. Ті дрони, там, типу FP-1, там, чи лютий, АС-96, вони завдають дошкульних уражень, проте установки, як правило, ремонтопридатні, через певний проміжок часу, там від кількох тижнів до кількох місяців, ці переробні комплекси повертаються в експлуатацію. Але тут слід відзначити одну важливу річ, що настає певний момент, коли робота заводу, за тих обставин, коли він переривається кілька разів на рік на ремонти, ну, стає не просто неприбутковою, а збитковою. Тобто краще його за певні обставини не ремонтувати взагалі, тому що затрати, неочікувані затрати, не передбачені виробничим планом на вартісні ремонти, вони, власне кажучи, перевершать за певних обставин той дохід, який може бути отриманий під час роботи того чи іншого заводу. Особливо це стосується заводів, які випускають безцінні не просто там стандартну продукцію паливну, але й нафтохімічну. І тому звідси ми бачимо акцент на якраз ураженні підприємства, які мають в своїй назві ось це «Нефтеоргсинтез». Те, що стосується Wildberries і озону, ну, це інший трек роботи Сил оборони України, це якраз те, що дуже доскульно для ось того російського малого бізнесу, прошарок якого доволі значний, і з яким, якби, у Кремля, ну, своєрідний суспільний договір, що ви там займаєтесь бізнесом, ми цьому сприяємо, ви не лізьте в політику, і все буде добре і у вас, і у нас. А тепер, якби, ось Сили оборони України привели такий проблемний стан цей прошарок, і він починає задавати питання.
5: Так, пане Михайло, зараз про цей от прошарок і питання, які ставить оцей от прошарок. Дивіться, ну, в принципі, ми впливаємо таким чином на настрої всередині Росії. І Росія, ну, має проблеми з логістикою, тому що там відстані, ну, колосальні просто. Тобто це один момент, і машина для них справді інструмент пересування. І переважна більшість з них бензинові автомобілі, і тут цікавий момент, так, що підскочив попит на електрокари в Росії, ну, але розуміємо, що навіть китайські дешеві електрокари, вони не вирішать даної історії.
1: навіть дешеві китайські, і то ще не факт, як вони будуть їх роздавати. Наскільки це може вплинути на реальне постачання от найближчим часом, так, от на найближчий місяць, тобто щоб більше половини росіян, наприклад, не могло там доїхати з Калуги в якусь там Твір чи в Москву? Є така перспектива?
4: Я вас не чую.
1: Та ви що? Колеги, пан Михайло мене не чує. Зараз все поправлять. У нас такі фахівці працюють. Буквально секунда-друга, і ви мене будете чути. Сподіваюся. Я вірю. Чудеса техніки. Маск, розумієте, ракети відправляє на Марс. Ну, відповідно, я думаю, що зараз звук повернеться, і пан Михайло мене почує. Пане Михайло, чуєте?
4: Щось звучить, але я не чую абсолютно слова.
1: Так, ви бачите, ну, що зробиш? Ну, бувають технічні проблеми, ну, але є фахові люди, які вирішують технічні проблеми. Ну, не знаю, пане Михайло, можливо, у вас там щось якийсь цей. Так добре все працювало, а знаєте, ну, от буває таке. Ну, от, дивіться, у Росії через тривалий дефіцит бензини та постійні черги на автозаправних станціях різко зріс попит на дизельні автомобілі, а також на електрокари та гібриди. Так, дизельне пальне на російських заправках наразі продається практично безперебійно.

0: спілкував з різними середовищами в Україні, розповів, що ж сталося з ліцензіями для ракет до систем Patriot. Отже, Трамп передумав щодо ліцензії Patriot для України через занепокоєння компаній-виробників. Однак Україна здатна, на думку Келлога, реалізовувати технологічні рішення ефективніше. Так, занепокоїлись, на думку Келлога, Lockheed Martin щодо передачі їхньої інтелектуальної власності. Так, великі оборонні гіганти занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензію своєї інтелектуальної власності. Ну і порадив нам шукати якісь інші технологічні рішення. Так, нові рішення. Треба дати Україні нові рішення. Я не знаю, чи, що там у Келлога, так би мовити, за пазухою, які він пропозиції може нам порадити ще. Ну, але що можемо, так би мовити, то робимо. Сподівались на допомогу. Так, ага. Ну, позитив є. Келлог пообіцяв, що після повернення з України він піде до президента Трампа, ну, і скаже йому, що на його думку, на думку Келлога, Трамп має зробити. А уточнив Келлог, що, думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро. Ну, надзвичайно прикро, тому що це, знаєте, не про якісь там образи, чи там недомовки, чи це про життя людей. Це про майбутнє країни і про життя людей. Тож треба якось так активніше ходити до Дональда Трампа. І загалом я не знаю, чи є взагалі якась проукраїнська інформаційна кампанія в Сполучених Штатах. Ну, тому що, якщо там Келлог може піти, ну, то може і Емінем піти. Якийсь там, ну, Майкл Джексон вже навряд, так би мовити, спроможеться встати, так би мовити, зі свого почесного поховання, ну, якась там Леді Гага, ну, є ж якісь там інструменти для того, щоб мотивувати американських співаків активніше підтримувати нас. Ну, заспівала б Леді Гага Трамп, дай Україні Петріоти. Та ж почули би Леді Гагу, так би мовити, значно серйозніше, ніж багатьох, так би мовити, українських дипломатів. Ну, ладно, не про це мова. Загорили про культуру, і тут же до мене підключається наша колега. Так, говоримо про культуру, культура впливає, і якщо віримо в те, що Леді Гага нас підтримає за допомогою тої чи іншої пісні, то зараз ми будемо говорити про наші внутрішньоукраїнські історії, ну, але такий потужний фідбек, тому що суспільство в нас дуже таке розшарпане, знервоване, і такі інтернет-баталії дуже в нас, так би мовити, люблять перекусити одне одному нерви. Ну, принаймні, в мережі інтернет. Так, артоглядочка, моя колега артоглядочка Еспреса, Лена Чеченіна, на зв'язку. Слава Україні! Колего, вітаю!
1: Героям слава!
0: Ну що, не буду я читати вірш Мартіни Макеєвої, ну, але, так би мовити, зацитую шматочок такий, не заюзаний.
1: В нас є відео.
0: Ну, відео, ладно, ладно, давай я зараз зацитую, буде затравка така для глядача. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, кутя, вареники і білі гриби. А якщо олів'є, оселедець і дід Мороз, а святий Миколай – це признак ганьби. Ну, одним словом, дуже всі активно обговорюють на великих нервах. Давайте відос і потім не буду забирати, так би мовити, професійного хліба. Слухаємо.
2: Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і Скрябін співав тобі колискою. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і ніколи не вчили тебе говорити на мові. Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА, і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь азовський моряк, і ніколи не вчили тебе молитися вранці.
0: Ну що, це ж не просто про поезію, це так добре виставлене відео, підмонтоване і такий певний меседж. Ну, з одного боку, так би мовити, це про якісь там соборницькі моменти, що не треба ділити українців і так далі, і так далі. Але з іншого боку, ну, тобі слово. Мовчу.
1: Я, як і багато людей в інтернеті,

0: Хочу відзначити, що дуже смішно, коли поетка спочатку перераховує такі страшні відмінності між українцями, а потім закликає не ділити українців. Це, звичайно, дуже показово, мені здається. Я одразу скажу, що я із західного регіону, із Рівненщини, але в мене так само на столі, пам'ятаю, в дитинстві було і олів'є, і Дід Мороз приходив, як і багато, наприклад, моїх знайомих, які жили родом в східних регіонів, навпаки, в них такі були сім'ї, що до них Миколай приходив святий, а не Дід Мороз. Тому всі ми єдині, друзі, і це також зауважується в соцмережах, дуже багато коментарів із тим, що абсолютно якийсь нерелевантний цей розподіл зробила на Мартіна Микеєва, тому що, це перше, воно не відповідає дійсності, тому що ми з вами не ділимося ось так от по Дніпру, одні такі, інші такі. Абсолютно в кожних сім'ях є якісь, от те, що вона перерахувала, можна знайти в сім'ях і в Центральній Україні, і в Східній, Південній, в Західній, де завгодно. Але, звісно, мені здається, найбільше обурилися знову саме ось мешканці Сходу, Півдня, яких пані Мартіна представила як таких більш зросійщених, і що, мовляв, в них нічого просто не було українського, і вони от мусять жити ось так, ніяк не мінятися, тому що, бачите, життя таке дитинство було, такі обставини, що ж ви від нас хочете. А вони почали перераховувати і Голодомор, який відбувався саме східних і південних регіонах. От моя одна бабця пережила Голодомор, а інша, та, що на Заході, вона якраз і його не переживала. Також були репресії посилені саме в тих регіонах, і тому до неї якраз і були питання до пані поетки, що ж ви так забули деякі дуже важливі і ключові моменти, які відбувалися в тих регіонах. Але треба сказати загалом, що ось цей посил і взагалі оцей вірш її, це ж не новий вірш, а він вже давно, вона його цитує, і кожного разу він викликає ось такий хайп, тому що хтось обурюється, зараз це таке, напевно, найбільш масове обурення, а хтось так говорить, так, ми відчуваємо те саме, і тому Мартіна його постійно читає. Читає вона, до речі, його у Ніці, куди вона переїхала. Родом вона взагалі-то з Дрогобича, і вона цілком сама розбиває цю свою тезу, яку вона демонструє у вірші, і тому що вона з Дрогобича, і якщо подивимося її інстаграм, то її абсолютно україноцентричне дитинство і юність ніяк не змусило їй працювати українською мовою, тому що вона і розмовляла, і працювала російською, вона інстаграм вела до повномасштабного вторгнення російською мовою, і якось так от склалось. Також вона працювала як продюсерка ютуб-проєктів із достатньо такими сумнівними як персоналіями, так і брендами, наприклад, і Sisters Aroma, вони виробляють різні там аромадифузори, і вони, наскільки я розумію, досі їхня продукція продається в Росії, і тому що я бачила різні продажі, також в них репутація зіпсована на неї, хоча вони продаються і в наших магазинах далі. Потім вона працювала з скандальною блогеркою Анною Алхім, яка також відзначалася багатьма скандалами про російську опозицію, і тому ось тут цікава історія. Потім вона приїхала в Канни, здається, а тут вона виступає в Ніці і говорить про ось розділення українців. Загалом ця тема достатньо з одного боку про розділення українців. Вона час від часу виринає, тому що багато людей, і серед, до речі, достатньо розумних людей, вони погоджуються з цією позицією, вони апелюють час від часу до того, що справді, це легко бути українцями, якщо ти ізі Львова. Легко бути українцями, якщо твої батьки десь із тих регіонів. А важко бути українцями, якщо ти з Криму або десь із Донбасу. І ця теза все далі і далі почала викликати у суспільства достатньо негативну реакцію. Я пам'ятаю, що років 10 тому вона сприймалася як окей. Зараз це все більше і більше тригерить багатьох українців. Ми можемо згадати скандал, наприклад, із Емою Антонюк, яка, не дуже добре висловилась, не дуже вдало висловилася, і ось її слова сприйняли як зневажливі до мешканців Сходу.
1: Спілкувався, дорога колега, але звільнять мене, так би мовити, з роботи. От підганяють по ефіру. На жаль, завершую. Лена Чеченіна, арт-оглядачка «Еспресо» говорили на надзвичайно цікаву тему. Я би продовжив. Дякую всім, хто долучався до опитування. Говорили про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Так, його внесок неочинений. 24%. Так, дасть Старлінк для атак по РФ. 22%. Ні, через його проросійські заяви, мається на увазі, не варто було наурочувати. 21%. Важко оцінити, постать суперечлива. Ну, от така от українська народна мудрість. Дякую за те, що дивилися. Побачимось завтра. До зустрічі.

0: 35 років нашої незалежності. І радіо «Перша» зустрічає вас в виїзної студії від пам'ятника королю Данила.
1: Саме тут, де найчастіше зустрічаються львів'яни, і розмістили виїзну святкову студію. Ведучі радіо «Перша» вже 25 разів вели ефіри за межами приміщення. Проте цього разу вирішили здійснити особливе побажання слухачів.
2: Ми були і на автобусних зупинках, і в школах, в реабілітаційних центрах, в інших містах, в медичних закладах. І дуже часто люди пишуть, а чи можна прийти подивитися, як виглядає той чи інший ведучий. І коли ми анонсували, що буде відкрита студія радіо до Дня Незалежності, то нам, наприклад, писали, а в котрій годині буде працювати Зіновій Карич, а в котрій годині Володимир Біглов, а де можна Алевтину Швецович, Каріну Дмитраш зустріти.
1: Каріна Дмитраш і Алевтина Швецова на ефірах не перетинаються, бо ж працюють в різний час. Проте в День Незалежності вони створили тандем, щоб, єднаючи різні області України, розповісти українцям ще більше.
2: Я зі Львова, Алевтина із Маріуполя, тому ми сьогодні хочемо бути максимально близькими до наших подій, до наших людей, розповідати про найважливіші історичні факти, про те, що відбувалося в День Незалежності України. Згадаємо про великі рекорди, які були встановлені саме в цей день.
1: Не лише заради рекордів і цікавих фактів до особливого ефіру доєдналось так багато відвідувачів.
3: Спішили сьогодні. Дуже круто, що ваша мрія збулася. А щодо музики скажете? Чи подобається вам музика на хвилі 88.2 FM?
4: Люблю. Дуже українські пісні. Люблю. Дуже.
1: А щоб дослідити, як вони формувались за час незалежності, в парі працювали ведучі різних поколінь. Тож і музика на 88.2 FM звучала неймовірна.
5: Обожнюю подібні марафони, бо працюючи на вихідних, так виходить, що деколи навіть не бачиш місяцями з ведучих. А це, на щастя, ми зібралися всі докупи, і я дуже люблю, коли ми всі своєю різною енергією наповнюємо ефір.
1: Радіо «Перша» надихає слухачів на добрі справи. Володимир Благута з початку війни задонатив на військо більше 25 тисяч гривень. Приносив щомісяця 500 гривень з пенсії саме до нашої студії. Сьогодні він зробив це знову.
6: Кожен місяць після пенсії завжди донаду на армію. Та вже з початку війни почалася війна, та кожен місяць. Та мотивує мене то, щоб наші хлопці перемогли, наша армія перемогла. Та бо найбільше довіряю радіо.
1: Радіо «Перше» вже планує нову виїзну студію. Аби першими дізнатись, де вона буде і коли, стежте за соцмережами та слухайте ефіри радіостанції 88.2 FM.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Дю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Коліно схопило невчасно.
4: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
5: Я сам підніму.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Керівник американської розвідки таємно відвідав Москву. Візит був настільки несподіваний, що, як повідомляють, Путін навіть скасував усі заплановані зустрічі. Чому голова ЦРУ їздив до Росії і як Київ просили не бити по Москві, поки там американський гість? Про це говоримо сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Це перший візит керівника ЦРУ до Москви з початку повномасштабного вторгнення. Джон Редкліф прилетів о 6 ранку. Ось ці кадри. Американський літак приземляється у московському аеропорту Внуково. У соцмережах також публікували відео із дипломатичним кортежем. Автівка їхала у супроводі поліції, тривав візит недовго. Назад глава ЦРУ вилетів близько 19-ї вечора. Що відомо про цю поїздку? Скажу одразу, небагато. Американці офіційно цей візит не коментували. У Кремлі спершу казали, що нічого про літак у Внуково не знають. А вже сьогодні речник Путіна Пісков повідомив, метою візиту були контакти між спецслужбами. Також вказують, що Редкліф із Путіним не зустрічалися. Цікава деталь. За даними видання Axios, про візит керівника американської розвідки попередили Київ. Як пишуть, Україну попросили призупинити удари до того моменту, поки американська делегація не поїде. Київці повідомлення не коментував. Кореспондент BBC Стів Розенберг особисто розпитав речника Кремля про цей візит, і ось що той йому відповів.
1: So why did the head of the CIA suddenly turn up in Moscow?
2: Тож чому глава ЦРУ раптом опинився в Москві? Що ми знаємо про несподіваний візит Джона Редкліфа? Відомо ось що. Американський військовий літак прилетів до Москви, а через кілька годин вилетів. Американські та російські чиновники не розголошують подробиць. Але під час щоденного телефонного брифінгу для журналістів речник Кремля Дмитро Пісков повідомив, що відбулися зустрічі між американськими та російськими розвідслужбами. Водночас із президентом Путіним Редкліф не зустрічався.
3: Много спекуляцій, ну, в соцсетях.
2: Тоді я запитав, про що саме були ці зустрічі? Чи йшлося про Іран або Україну? Чи глава ЦРУ приїхав, щоб передати Москві якесь попередження, як пропускають деякі оглядачі?
4: Мені по цій темі більше ні.
2: Пісков відповів, мені більше нічого додати. Востаннє директор ЦРУ приїжджав до Москви наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді це був Вільям Бернс, який приїхав, щоб попередити Росію про наслідки вторгнення в Україну.
0: Вже сьогодні, коментуючи вівторковий візит директора ЦРУ до Москви, президент Трамп сказав, що нічого особливого в ньому не було і назвав візит напіврутинним. В інтерв'ю журналістам Дональд Трамп зазначив, що зустріч Редкліфа з Путіним не планувалася, але щось, за його словами, може з цього візиту вийти. Він додав, що адміністрація наполегливо працює над тим, щоб покласти край війні. Ну, головне питання, навіщо керівник ЦРУ приїжджав до Москви? Є кілька версій. Одні вважають, Штати в особі головного розвідника передали Путіну попередження. На думку інших, Редкліф обговорював у Москві важливу операцію, ймовірно, щодо військових дій в Україні. Хтось припускає, можливо, між Штатами та Росією готується важливий обмін. Як варіант, пишуть, це може бути звільнення американця Чарльза Зімермана, якого російський суд засудив до 5 років колонії за зберігання зброї. І от що про це пише західна преса?
5: Секретний візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви напередодні став однією з найобговорюваніших міжнародних новин. Першими про поїздку повідомили журналісти американського телеканалу CBS News, посилаючись на власні джерела. Якою насправді була мета? Журналісти CBS припустили, що на тлі погроз Кремля країнам НАТО, які надають Україні військову підтримку, директор ЦРУ намагався зупинити потенційні провокації з боку Росії. А оглядачі The Wall Street Journal наголосили, це перший публічно відомий візит Джона Редкліфа до Росії на посаді директора ЦРУ. Поїздка відбулася на тлі спроб Сполучених Штатів домогтися припинення російсько-української війни, а також загострення ситуації навколо Ірану. Утім, усе це припущення, адже точного змісту переговорів і з ким саме вони відбулися під час перебування Редкліфа у Москві, журналістам дізнатися не вдалося. Однією з причин раптового приїзду директора ЦРУ усі згадані медіа також називають свіжі дані американської розвідки. У Росії йде підготовка до масової військової мобілізації. І крім того, нещодавні різкі заяви Кремля можуть свідчити, що Росія хоче випробувати дієвість 5 статті договору про колективну оборону. Автор колонки в британському виданні The Telegraph наголошує, таким несподіваним візитом ЦРУ подало тривожний сигнал, що може свідчити про підготовку Росії до нападу на одну із країн НАТО. Адже після розпаду СРСР у високопосадовців США було небагато приводів відвідувати Москву, крім як зі справ справді надзвичайних. І, як приклад, паралелі між нинішнім візитом Редкліфа та поїздкою директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви в листопаді 21-го року. Тоді Бернс намагався зупинити Кремль напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, що сталося 24 лютого 22-го року. Тож достеменно, про що говорили сторони, пресі не повідомили, і через те, що зміст переговорів лишився таємницею, це й викликало найбільше припущень щодо того, на що здатна Росія і як вона буде діяти у найближчому майбутньому.
0: І ще одна деталь, на яку звернули увагу експерти, це літак, на якому прилітав голова ЦРУ. Сі-17 Globemaster 3 – це військово-транспортний літак американських повітряних сил. Він належить до класу стратегічних і є надпотужним, може перевозити більше 70 тонн, а його максимальна злітна маса сягає понад 260 тонн. І це важливо, бо, як зазначають експерти, для однієї лише делегації використовувати такі літаки недоцільно. Видання Defense Express, зокрема, зауважує, саме цей літак використовувався для перевезення американських високопосадовців до Афганістану. Тоді він був оснащений засобами протидії зенітним ракетам. І от що про мету візиту американської делегації, каже колишній керівник апарату міністра оборони Німеччини і експерт з питань безпеки.
6: Це не така вже й загадка, як багато хто схильний вважати. Уже певний час у публічному просторі циркулюють чутки і навіть розвідувальні дані про те, що Росія готує щось у Балтійському регіоні. Якщо поєднати навчання, які НАТО проводило поблизу Калінінграда та в регіоні Балтійського моря останніми днями, із нинішнім візитом Редкліфа до Москви, то висновок напрошується такий. Наймовірніше, це попередження в стилі «навіть не думайте». Сигнал Росії – не намагатися щось влаштувати проти країн-членів НАТО в регіоні Балтійського моря. Уже були оприлюднені певні сценарії та розвідувальні оцінки щодо можливого поєднання гібридних заходів, гібридної війни та обмеження вторгнень. Ми знаємо з історії, що Росія готова і здатна діяти, використовуючи військових – без чіткої їх ідентифікації як російських солдатів, а також агентів або найманих агентів в інших країнах. Тому поєднання гібридних і військових методів фігурувало в розвідувальних оцінках станом на кінець серпня, початок вересня. Ця інформація циркулює вже досить давно і добре узгоджується як із цими навчаннями, так і з нинішнім візитом Редкліфа до Москви. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Росія повільно, але послідовно рухається в напрямку ескалації. І, схоже, американська адміністрація вважає за необхідне застерегти Росію проти таких кроків. Водночас це була певною мірою демонстрація підтримки для європейських союзників у НАТО, оскільки навчання в регіоні Балтійського моря передбачали участь значної кількості дуже цінних американських військових ресурсів. Крім того, директор ЦРУ прибув до Москви з посланнями від Вашингтона в момент, коли дедалі частіше виникає питання, чи залишаються американці поруч із європейцями, коли йдеться про оборону Європи. Мене трохи дивує, що через 5 років після початку повномасштабної агресії Росії проти України і через 13 років після появи доктрини Герасимова проведення проти нас гібридної війни, у людей раптом виникає відчуття, о, зараз настав небезпечний момент. Насправді ситуація є небезпечною. Безпечною вже досить давно. І, на жаль, європейські союзники по НАТО досі не надсилають Москві достатньо переконливих сигналів, отримування на кшталт «не робіть цього». На мою думку, саме це заохочує Кремль до подальшого розширення гібридних атак. Так, у Німеччині ми вже мали низку інцидентів, включно з випадком у Лейпцигу, де дрони з вибухівкою опинилися в районі аеропорту, і ми фактично були за крок від катастрофи. Інтенсивність гібридної війни зростає відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. І, думаю, це справедливо для багатьох європейських країн, які дедалі більше відчувають, що Росія переходить нові межі у своїх діях у гібридній сфері.
0: Ну, що важливо, в останній керівник ЦРУ відвідував Москву у 2021-му. Тоді це був Вільям Бернс. Поїздка відбувалася у той час, коли Росія нарощувала свої війська біля українських кордонів. Тож, чого чекати? Цього разу спробуємо проаналізувати з нашим гостем. До ефіру доєднується експерт аналітичного центру «Українська призма» Олександр Краєв. Олександре, вітаю. Хотілося почути вашу думку, до якої версії ви схиляєтеся. Навіщо голова ЦРУ все ж таки літав у Москву?
7: Саме зараз є той момент, коли американці можуть чинити тиск на росіян. Саме зараз у них є достатньо валідних, скажімо так, причин для того, щоб примусити росіян вести себе адекватно і перейти до нормальних переговорів. Україна так чи інак через європейських союзників отримає Петріоти. Відомо, що Україна також отримує засоби для виробництва Скальп і Storm Shadow від Британії та Франції, а отже Україна матиме більше засобів і більше можливостей вдаряти в глибину Росії, знищуючи російську економіку та логістику. Тому зараз саме той момент, коли американці можуть перебити російські козирі нібито мобілізації та потенційної атаки на союзників Америки в межах НАТО. Тому саме зараз Бернсу, як представнику силового сектору, не просто дипломатичного, не просто сектору наближеного до Трампу, як Кушнер і Вітков, а саме силового сектору, він має всі можливості натиснути на росіян і примусити їх до адекватних перемовин.
0: Олександре, все ж таки, напевно, ви мали на увазі Редкліфа, ви сказали Бернс, Бернс був у 2021-му, але все ж таки ми зрозуміли, про що ви говорите. Кремль ось цю зустріч називає таку досить звичною, Трамп, як ми чули, напіврутинною, але однак на Заході візит сприйняли досить із занепокоєнням. З точки зору американо-російських відносин, наскільки ось такі комунікації важливі і унікальні?
7: Такі комунікації дійсно відносять нас до часів холодної війни. Моя обмовка по Бернсу, хоча й була достатньо фройдівською, але все-таки відповідає тому духу, тому що ще в часи холодної війни подібні контакти були постійними, і заміна керівництва центрального розвідуправління було не дивиною, проте постійно комунікувати з Радянським Союзом було можливо лише через сектор зовнішньої розвідки, себто лише через безпеково-розвідницький сектор. Це показувало і певний рівень відносин, це показувало певний рівень сприйняття Москви, тоді радянської, зараз російської, в контексті американської зовнішньої політики. Це чітко демонструвало, що нормальної дипломатії не може бути, допоки Росія залишається агресором, або тоді Радянський Союз залишається агресором, допоки ось ця напруженість відносин не буде спадати. Тому з такої точки зору візит Редкліфа зараз дійсно демонструє, що американці розуміють загрози зі сторони Росії і будуть на неї реагувати. Отже, цей візит був набагато кращим сигналом, ніж, скажімо, попередні візити що Кушнера, що Віткова, що, в принципі, попередні наративи, які давало нам американське керівництво.
0: Але, власне, самі мирні переговори між Росією і Україною за посередництва США зараз на паузі, як ми знаємо. На вашу думку, чи може буде щось змінитися після цього візиту?
7: Має змінитися. І це відповідає якраз інтересам США. Проблема в тому, що, скоріше, проблема Трампа в тому, що йому потрібно продемонструвати певну зовнішньополітичну перемогу. Він наразі не може продемонструвати певних внутрішньополітичних реформ, які задовольнять його виборців, а тим паче задовольнять тих, хто сумнівається, так званий нейтральний сірий електорат. Він не може швидко побороти інфляцію, хоча обіцяв це зробити протягом тижня. Він не може швидко розв'язати проблему з мігрантами та поліцією ICE, хоча казав, що проблеми взагалі не існує. А тому йому потрібно або дуже швидко завершувати кампанію проти Ірану, або дуже швидко мати якийсь результат в переговорах Росії та України. Зважаючи на те, що наразі Іран повністю контролює ситуацію з Ормузькою протокою, і переговори поки що не дають результату, то саме ось така більш-менш агресивна політика супроти Росії і дійсне продовження тиску на Україну із непостачанням патріотів відповідної США і недозволом на виробництво по ліцензії подібних ракет, мені справляє враження, що дійсно для Америки це зараз є пріоритетом. Тобто пріоритетом є не стільки допомогти Україні, скільки всадовити Україну та Росію за спільний стіл переговорів.
0: Так, продовжити переговори. Експерт аналітичного центру «Українська призма» Олександр Краю був із нами. Дякую вам за ваш аналіз. Ну і принагідно я хочу запропонувати вам переглянути відео моїх колег. Кореспонденти BBC поговорили із британським школярем, який потрапив у санкційний список Росії. 17-річний Олександр Браудер розкрив криптовалютні схеми, за допомогою яких Росія могла обходити санкції і обмивати мільярди. І ось це інтерв'ю, його ви знайдете у розділі «Відео» на нашому каналі у YouTube «BBC News Україна». Заходите на YouTube, дивіться, читайте, коментуйте, а також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин Facebook, Instagram та TikTok. Усі випуски наших програм доступні на нашому каналі YouTube. До зустрічі!

0: Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко будуть командувати двома оновленими угрупуваннями на Донеччині. Про посилення оборони на цьому напрямку за рахунок двох авторитетних військових заявив президент і Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Станом на початок серпня російські війська окупували близько майже 80% території області, штурмують Костянтинівку і перебувають приблизно за 12 кілометрів від Краматорська. Тож, чому деякі військовослужбовців та мілітарні аналітики просували ці кадрові рішення ще за тиждень до того, як вони по факту сталися? Чи не виглядають тепер ці призначення запізнілими та як позначаться на обороні? Вітаю. І головне питання нашого вечора – що буде далі? На фронті, які прогнози і на що вплинуть такі зміни? Та чи є в них політичний аспект? Моє ім'я Катерина Некреча, це програма «Що далі?». Це питання ми ставимо щодня о 20.15 в ефірі телеканалу «Еспресо». Говоримо ми сьогодні з запрошеними експертами, з гостями. Ви також можете бути присутніми в цьому обговоренні. Безпосередньо, якщо дивитесь нас в інтернеті, обов'язково заходьте на Ютуб, на канал «Еспресо», підписуйтесь, пишіть свої коментарі, а ми починаємо. Тож, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Олександрівський напрямок. Це ділянка на межі Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей, де від початку року Сили оборони ведуть наступальну операцію. Зеленського у цій поїздці супроводжували головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпати і також командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол. Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 80-ї, 95-ї десантно-штурмових бригад, які ведуть бої на цьому напрямку. Він вислухав, які дрони, артилерія та інша техніка їм потрібні. Окрім цього, президент відвідав Запоріжжя, провів там нараду щодо безпеки у місті. І ось біля стели на в'їзді в Запоріжжя Верховний головнокомандувач записав відео, в якому й розповів про посилення іншої ділянки фронту.
1: Ми будемо продовжувати нашу активну оборону разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою. Визначили порядок наших подальших кроків. Перше. Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою героя.
0: Отже, чим відомі герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький? Ми підготували довідки про кожного з них, а розпочнемо з Дениса Прокопенка. Свою військову кар'єру він розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Він викладач англійської за освітою. І ось Денис Прокопенко тоді добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже у 2017 році, йому було тоді 26 років, він став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення Азов. З початком же повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Редіс писав з оточеною росіянами Азовсталі. Тоді він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 22-го року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з тодішніми домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості, і так азовці і сам Редіс, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою екстрадиції п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс опинилися у Туреччині. І там вони мали залишатися до завершення війни. Втім, вже у липні наступного року, 2023-го, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі таки повернулися до України. Після реабілітації Редіс повернувся на фронт. Це сталося у серпні 2023 року. А далі ж нагадаємо основні епізоди з біографії Андрія Білецького. Наша журналістка Юлія Дмитришин дослідила не тільки військове, але й політичне минуле командира 3-го армійського корпусу і, зокрема, також те, як трансформувалися його погляди щодо Росії. Тож, Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
2: Катю, вітаю. Так, Андрій Білецький є засновником і першим командиром батальйону Азов. Зараз він є бригадним генералом і також командиром 3-го армійського корпусу. Наприкінці липня у інтерв'ю для американської блогерки Лорі Лумер Білецький розповів, що 3-й армійський корпус є одним із найбільших в Україні. Він налічує 50 тисяч особового складу і тримає 150 тисяч кілометрів фронту. Це приблизно 12% усього українського російського фронту. Сам Білецький народився у Харкові, йому 47 років, і ще з 2001 року він брав участь у акції «Україна без кучми». З 2002 року він очолював Харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, а у 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі ще досі можна знайти інтерв'ю за 2010 рік, у яких він каже про те, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також можна знайти статті, де він говорить про приналежність українців до білої раси. І я цитую – раса творця великої цивілізації. Згодом він, власне, дистанціювався від таких поглядів. А вже у 2011 році його заарештовують через сутичку з журналістом такого видання, як «Аналітик UA». Це була сутичка із Сергієм Колеснікувим, власне, в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада його звільнює як політв'язня. Він одразу долучається до Майдану. І після російського вторгнення, в тому ж 2014 році, він створює «Азов». І разом з азовцями він брав участь у боях на Донбасі, а також у звільненні Мар'їнки та Маріуполя. У жовтні 2014 році він був обраним депутатом Верховної Ради 8-го скликання і наприкінці 2016 року створив і очолив отаку політичну партію як Національний корпус. Вже з початку повномасштабного вторгнення повертається знову до військової діяльності, зокрема за його ініціативи було створено такий батальйон як Азов Київ, і бійці цього батальйону брали участь у звільненні Київщини, обороні Києва та інших міст. Зокрема, у березні 2022 року за його допомоги організації було організовано десант у заблокований і окупований росіянами Маріуполь, і їм вдалося забирати поранених, загиблих, і, зокрема, передавати ліки, підкріплення і озброєння. Вже у 2023 році за його керівництва було сформовано 3-ю окрему штурмову бригаду, а у 2025 році цю бригаду було розширено власне до цього 3-го армійського корпусу, де він і став командиром. У вересні 2025 року йому присвоєне звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року на День Незалежності України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. У мене все, Катю, передаю тобі слово.
0: Дякую, Юлю, за цю інформацію. Ось ми з вами завдяки роботі наших журналістів ознайомилися з біографіями. Також закликаю вас писати в коментарі в Ютубі під нашу трансляцію «Еспресо», шукайте і обов'язково долучайтеся до обговорення. Нині ж до нашого ефіру підключається Діана Буцко, журналістка громадського, фронтова репортерка. Діано, вітаю, добрий вечір.
3: Добрий вечір, Катерина. Дякую за запрошення.
0: Дякуємо за те, що долучилися. Хочеться ось запитати наступне у вас. Ще до того, як Зеленський офіційно сьогодні оприлюднив таку новину про призначення Білецького та Прокопенка керівниками нових угруповань і посиленням фронту, в принципі, можна було спостерігати деяку медійну кампанію на підтримку Білецького, ну, можна так сказати. Чи помітили ви це? Чи схоже це дійсно на кампанію? Чи скоріш на те, що там джерела повідомляли, що таке рішення, ймовірно, може бути? Тобто цей десь останній тиждень, чи це може якимось розігрівом, прогрівом було? От як ви можете охарактеризувати це?
3: Справді, увесь цей час новий головнокомандувач намагається призначити нову команду, призначити нових командирів і командувачів на різних рівнях. Деякі процеси йдуть повільно, все проходить через офіс президента і затверджується там. Тому були такі топ-місця в силах оборони, щодо яких ходило багато обговорень. Це, зокрема, командувач сухопутних військ, командувач оперативних військ. А про ці угрупування, насправді, донедавна не було нічого відомо. І Драпатий, власне, придумав таку схему, як мені пояснюють в Генштабі, що це одне з перших рішень. Він будує реформу, планує якісь інші заходи в силах оборони. Власне, це одне з його рішень, яке затвердив президент. Тобто оборона Донеччини буде розділена між двома групуваннями військ. Тому, коли мова йшла про те, кого призначать, зокрема, на сухопутку, було багато розмов, і Білецького називали справді одного з кандидатів на цю посаду. Є і двоє інших кандидатів, досі насправді фінального рішення не ухвалено, і це насправді саме командувач сухопутних військ, одна з найважливіших посад. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо справді дуже складну ситуацію на фронті, і нам буде ще складнішою, тому що ми знаємо, що Росія готує мобілізацію, і як це вплине на якраз цю конгломерацію, Краматорськ, Добропілля, теж складні ситуації, яку якраз тримає перший корпус Азов. Тому я думаю, що це поєднання двох факторів, відповідаючи на ваші запитання. З одного боку, ходили чутки, навіть не чутки, а в офісі президента, звісно, обирали. Драпатий обирав, кого він хотів би бачити на тих чи інших посадах. І коли ходили ці чутки, певні публічні особи, я теж це спостерігала, вирішили висловити підтримку саме кандидатурі Білецького. Не знаю, чи це спеціально, чи на його прохання, але ми справді спостерігали, були дописи, так? Ми всі бачили, думаю, в соцмережах дописи на підтримку саме Білецького.
0: Діано, також можна пригадати, що от коли точилися ще розмови про заміну головнокомандувача, насправді ім'я Білецького також виринало. Тобто, чи за вашою інформацією дійсно була можливість, що Білецького розглядав президент на посаду головкома замість Драпатого, або там, може, десь ці імена разом в цьому списку були?
3: Справді, Білецький був одним із тих командирів, з яким зустрічався Зеленський віч-навіч, що показово. І це породило чутки, я би сказала, навіть не чутки, а припущення, що, можливо, його теж розглядають на головнокомандувача. Мої джерела це не підтверджували, що саме на цю найвищу посаду його розглядали. Говорили про якраз більше посаду командувача сухопутних військ, а саме на найвищу посаду у військах про це не підтвердилася інформація.
0: Діано, що відомо про взаємовідносини і Володимира Зеленського з Білецьким, і Драпатого, можливо? Тобто, як взагалі це відбувається, ця комунікація в тому числі? Що ви можете, що вам відомо про це з ваших джерел в тому числі?
3: У оточенні Драпатого кажуть, що в нього хороші відносини з Білецьким. Можна навіть сьогодні побачити, що зустрічався президент з різними командирами, знову ж таки командувачами, там був Драпатий, Білецький. Перед цим ми нещодавно бачили фотографію на вшануванні Коновальця. І там був Драпатистий поруч з Білецьким і Денисом Прокопенком. Так? Тобто є якась комунікація. Що показово, наприклад, попередній головнокомандувач Олександр Сирський рідко зустрічався з Білецьким, принаймні публічно. Можна навіть загуглити, спробувати пошукати їхні спільні фотографії. Їх було небагато. Мені, наприклад, що примітно, що цікаво, що у нас паралельно на фронті відбувалися і відбуваються два наступи. На Олександрівському напрямку, де командували наступом десантно-штурмові сили, і на Лиманському наступі, напрямку, де якраз наступає третій корпус. Так от, Сирський тоді їздив дуже багато на Олександрівський напрямок, дуже багато є його фотографій з десантниками, але немає насправді так багато фотографій з цього наступу на Лиманському напрямку. Для мене це певним чином теж показово. Тому у Драпатова справді кажуть, що хороші відносини з Білецьким, що він його цінує як теж інноватора. Тому от що стосується Зеленського, це таке питання складне і непросте. Насправді до недавнього часу, наскільки мені відомо, Зеленський не зустрічався з Білецьким особисто. В кулуарах так говорять, що, можливо, він бачить у ньому політичного конкурента, що Зеленський хвилюється за рейтинги, тому, можливо, власне, і не дуже той хоче його далі рухати щаблями, але ми бачимо, що насправді от сьогодні Білецького знову ж таки призначили на вищу посаду. Тому, я думаю, насправді найцікавіше у Зеленського і Білецького у відносинах між Зеленським і Білецьким ще попереду, коли буде якби більш голосно лунати ці розмови про вибори.
0: Так, ми цей аспект сьогодні будемо в ефірі так само обговорювати. Дуже влучно, що ви згадали. Ви, до речі, брали у Білецького інтерв'ю у 2019 році. Тоді він не симпатизував Зеленському.

0: як думаєте, цей шлейф минулого сьогодні про це, умовно кажучи, там знає Зеленський, чи дійсно ці питання відкладені, оскільки важливо те, що відбувається на фронті, і те, як посилити фронт?
1: Власне, це все мої пропущення, бо це було так давно і стільки всього змінилось того часу. Тоді Білецький був чистим політиком. Він відійшов від справ на фронті, мав якісь там, ми знаємо, інші там політичні зв'язки. Сьогодні він військовий, перш за все, і він, наскільки мені відомо, з того, що мені відомо, він справді живе війною. Власне, можна по-різному ставитись до Білецького, до його минулого, але він побудував найсильніший, якщо не один з найсильніших, то можливо найсильніший армійський корпус і найбільш інноваційний армійський корпус, і це дуже показово. Як до нього ставиться Зеленський зараз? Ну, не знаю. Мені здається, що Зеленський може ревно ставитися до людей, популярніших за нього. Ми бачили це на прикладі Залужного, і ми бачимо це ну і зараз, коли Зеленський усуває своїх політичних конкурентів. Тут ти або союзник, або противник на політичній арені. Але, знову ж таки, скажу ще раз, мені здається, що ось ця їхня війна, якщо, сподіваюся, до цього не дійде, а ця політична війна може бути попереду. Зараз складається враження, знову ж таки, що Зеленський не блокує ніяк призначення Білецького, йому дали можливість створити свій корпус, йому не перешкоджають в цьому, і більше того, його підвищують на посадах. Тому поки що начебто є якийсь паритет, перемир, я не знаю, як це назвати.
0: Діано, і от останнє моє питання з приводу того, яка репутація Андрія Білецького у війську?
1: Його, з одного боку, дуже поважають, знову ж таки, військові бачать і розуміють, що він створив дуже сильний корпус, на який багато хто хоче рівнятись. Там від медійки, там дуже багато пресофіцерів, медійки різних бригад, корпусів рівняються на трійку, хочуть бути саме як третій армійський корпус, принаймні, у медійному полі. Звісно, і військовому, тому що це, знову ж таки, дуже сильний корпус, вони стримують лінію, але зараз ми бачимо, справді успішно наступають на Лимані. Я думаю, вони незабаром розкажуть про це детальніше. Тому з одного боку є повага, з іншого боку, ну, трійка унікальний корпус, раніше бригада, так, тепер корпус, не схожий на всіх, і це теж викликає іноді. Ну, тобто він не класичний військовий. Він виріс цього добровольчого руху, тому війську можуть до нього по-різному ставитись саме військові. Консервативні, тобто професійні військові.
0: Він без освіти, іноді, правда ж? Він без освіти, тобто він доброволець абсолютно, так сформувався у війську. Не кадровий військовий, так?
1: Так. Так, саме це я маю на увазі, що він не кадровий військовий, тому до нього мають іноді якісь зауваження, що, можливо, дисципліна будується не так, як у класичних військових. Іноді кажуть, що там, не знаю, напівжартома називають третій корпус ЧВК Білецького, тобто вони там роблять, що хочуть, мають свободу дій, а ми тут, у нас там, наприклад, сухопутці, мільйон обмежень, нам треба згідно відповідно, а третій корпус там робить, що хоче. Тому таке дуже різному ставлення. З іншого боку, наприклад, от сьогодні я говорила з різними людьми про те, ще до того, як стало відомо про призначення Білецького, говорила про те, що можуть знову ж таки його призначити на якісь вищі посади. Багато хто з військових хвилюється, що він прийде і підтягне за собою всю свою команду стрійки, тобто, що відразу всі будуть звільнені, що не буде можливості розвитку для людей не стрійки. Але, ну, власне, це все якісь такі внутрішні речі, багато хто приходить, ставить свою команду. Тому от побачимо, як Білецький буде себе поводити зараз в групуванні військ.
0: Діано, дякую за вашу аналітику, за вашу роботу. Діана Будько, журналістка громадська, фронтова репортерка, була нашою гостею і розказала інформацію, якою володіє. Також я зазначу, що ми нашу редакцію зверталися, звісно, за коментарем безпосередньо до пана Білецького. Нам сказали, що зараз багато роботи, як тільки буде змога виходити в комунікацію, це там зробити. зроблять, і будемо чекати на цю можливість. І також ми зверталися щодо коментаря пана Прокопенка, і нам також сказали, що поки такої можливості немає, але ми, звісно, відкриті поговорити в нашому ефірі. І безпосередньо з тими людьми і діяльністю, яких обговорюємо, так вже вийшло. А далі ж до нашого ефіру долучається наш наступний гість, герой України, полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко, наш гість. Дмитро, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Дякуємо, що долучилися. Також нагадаю нашим глядачам, що в коментарях ви можете залишати свої запитання, в тому числі до наших гостей. Дмитре, от хочеться запитати у вас ваше ставлення до таких призначень, саме цих кандидатур, до того, що до двох нових угрупувань на Донеччині, в тому числі і призначення командувачем цих угрупувань Героїв України Прокопенка та Білецького.
2: Ви знаєте, я тут ставлюсь доволі позитивно. Звісно, там можна дуже багато там розказувати про ефективність там певних командирів там чи неефективність інших командирів. В даному випадку, що Білецький, що Прокопенко, вони мають за собою якби політичний певний бекграунд, політичну підтримку. От, тому вони мали змогу ще за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського робити те, що вони вважають за потрібне, і робити саме те, що ефективно в їхніх умовах для їхнього театру бойових дій. І я вважаю це позитивним моментом. На сьогоднішній день, після призначення Михайла Драпатова, він більш людиноцентрична особистість, от, він дуже багато делегує повноважень, на відміну від мікроменеджменту Олександра Сирського. От, тому я вважаю, що він цей досвід, який на сьогодні є в третій штурмовій і в Азові, я вважаю, що він буде масштабувати, і так, це дійсно досить вигідне рішення головнокомандувача про призначення керівниками і Білецького, і Редіса. Звісно, це буде певне, можливо, там напруження, тому що створення додаткових органів управління, але з іншого боку, на сьогоднішній день нам якби напружені самоуправління не стільки важливе, скільки важливо зупинити противника на цій Краматорсько-Слов'янській агломерації, от, яка є основною на сьогоднішній день, відповідно, для завершення як мінімальних планів Путіна по захопленню Донецької області.
0: Тобто, чи можна зараз сказати, що на Донеччині ситуація там як критична чи складна, чи дійсно це таке основне місце, куди тиснуть російські війська?
2: Ви знаєте, сказати, що критична, ну, це було б не зовсім би коректно, але так, вона дуже-дуже-дуже складна. На сьогоднішній день Донеччина – це, мабуть, така сама гаряча місцина. Це і Покровський напрямок, відповідно, це і Костянтинівський напрямок, і це і Лиманський, Сіверський напрямки. Там противник намагався зі сторони Лиману тиснути, ну, трошки в нього там плани поламалися завдяки там контратакам Збройних сил України на певних напрямках. На сьогоднішній день досить складним залишається Сіверський напрямок. Там, якщо не помиляюсь, село Миколаївка, от це вже, виходить, низина. Тобто, якщо вони захоплять і ту ж саму Миколаївку, вони зможуть вже на висотах, на панівних виставити, відповідно, своїх пілотів. І це, відповідно, створить додаткове напруження на нашу логістику Збройних сил. От. Плюс сюди ж Часів Яр, який, в принципі, можна вважати вже там майже втраченим, тому що там одна чи дві позиції, чи там якісь там до 10 військовослужбовців, які знаходяться. Ну, я особисто, я не вважаю, що це можна назвати контролем населеного пункту даного. А це також досить серйозні висоти. От, і, відповідно, противник проводить активні, мабуть, самі активні дії на Покровському напрямку, тут напрямку Дружківки. От, відповідно, намагається цю Краматорсько-Слов'янську агломерацію взяти в таке напівкільце. Тобто, якщо ми подивимось там на карту, то ми побачимо там від Лиману вздовж Костянтинівки і сюди до Покровська таке собі напівкільце. Відповідно, вони намагаються розташувати його саме по висотах. Угу. От основну частину висот панівних Росія на сьогоднішній день вже контролює, але, звісно, якщо вони будуть просуватися далі, вони захоплять ці висоти, і це досить значно погіршить нашу логістику. Тому рішення головнокомандувача Михайла Драпату на сьогоднішній день про створення відповідних угрупувань і призначення певних командирів на їх чолі, так воно дійсно має місце бути.
0: Дмитро, я хотіла якраз про це рішення уточнити, тому що у формулюванні президента звучить так: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Тобто, що це значить? Це значить більше людей. Чи завдяки цим командувачам новим це буде якийсь інший погляд, скажімо так, та

0: армійському корпусу можуть підпорядкувати, ну, умовно, там, 11-й, там, чи 14-й, там, чи 21-й корпус, от, або там два корпуси, там, відповідно, і той же самий генерал Білецький буде керувати і третім корпусом, і, відповідно, там, наприклад, 11-м, чи 14-м, чи там 20-м, чи 21-м, ну, які там, відповідно, будуть корпуси. Тому я вважаю, що тут варіантів два. Або створення тимчасового органу управління, або просто підпорядкування певних угрупувань і також органів управління саме в структуру 3-го армійського корпусу і корпусу АЗОВ.
1: А от те, що дві людини призначено, вони якось будуть перетинатися, чи у них буде якась різнопланова робота, чи напрямок настільки великий, що там, ну, буде де розвернутися і двом командувачам?
0: Ні, ну, звісно, що ми ж коли подивимося на карту, тобто вона там поділена, один корпус, другий, третій, четвертий, кожен має свою СМУ. Відповідно, я так розумію, знову ж таки, з військової точки зору це було б доцільно, певну смугу важку, якщо прийнято рішення призначити двох командувачів, певну смугу важку поділити на дві частини, відповідно, там, наприклад, умовно, перший, другий, там, третій корпуси відходять під егіду третього корпусу, четвертий, п'ятий, шостий корпуси відходять під егіду Редіса. І, відповідно, ці командири вже там команду. Так вони будуть там сусідами праворуч-ліворуч один в одного. От, ну, я не думаю, що це буде впливати там певно на взаємодію. Я думаю, що з урахуванням їхнього досвіду і масштабування безпілотної роботизованої складової, я думаю, там досить таки, знаєте, чітко вибудована система саме горизонтальних зв'язків, що туди досить там прям сильно так вникати командувачам, ну, не буде сенсу.
1: Дякую вам. Наостанок дуже короткі запитання. Чи ці призначення вони не спізніли, враховуючи ситуацію на фронті? Їм зараз треба прийти тільки до роботи, тобто вони ж не могли там за тиждень до того, коли анонсувалося, що Білецького можливо там призначить, наприклад, вже почати цю роботу безпосередньо. Чи треба було це раніше, на вашу думку, робити? Чи все вчасно?
0: Ну, знову ж таки, звісно, що все, що ми робимо сьогодні чи плануємо робити завтра, воно треба було вже на вчора і на позавчора. Тому так, звісно, що такі рішення потрібно було приймати раніше. Але, знову ж таки, спираючись на те, що я спілкуюсь там з багатьма військовими, то на сьогоднішній день я знаю, що той же самий командир 3-го армійського корпусу генерал Білецький вже почав там проводити певні заходи там протягом останніх там декількох тижнів, не чекаючи вже там призначення, а вже почав певні заходи проводити і масштабувати саме в своїй смузі відповідальності. Ну, я так розумію, що, скоріш за все, з головнокомандувачем якась розмова була, і вже в рамках цієї розмови він почав проводити певні заходи. От, а на сьогоднішній день, коли рішення вже прийнято, тобто, я думаю, день-два його там програють в наказах, і, відповідно, вже будуть санкціоновані дії, і ми, я думаю, побачимо там певний результат протягом декількох тижнів.
1: Дякуємо вам. Дякуємо вам, Дмитре, за те, що роз'яснили військову важливу частину та цього питання. Дмитро Кащенко, Герой України та полковник Збройних сил України у відставці, був нашим гостем. Дмитро розказав і про ситуацію на фронті безпосередньо. А ось далі хочеться поговорити і про те, якою є ситуація в прифронтових містах. Йдеться про Слов'янськ і Краматорськ, це саме той напрямок, який от нині доручили Білецькому та Прокопенку. Найсвіжішу інформацію збирала моя колега Ірина Давосир.
2: У Слов'янській громаді наразі залишається 30 тисяч мешканців, у Краматорській – близько 42 тисяч. До початку повномасштабного вторгнення громади налічували по 100 та 185 тисяч жителів. Тепер тут щодня проводять евакуації. Інтенсивність російських обстрілів зростає щодня. Летить усе, що тільки можна. Каби, фаби, безпілотники, іскандери. Сьогодні начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що російські війська – почали застосовувати ще й реактивні артилерійські системи «Смерч» та «Торнадо». Кількість поранених сягає до 10 на добу. З 21 серпня і Слов'янськ, і Краматорськ офіційно визнані зоною активних бойових дій.
3: Обстріли не тільки вночі, коли люди знаходяться в будівлях, вони і вранці рано, і в обід, тобто постійним вогневим таким вогнем місто знаходиться. Така динаміка показує, що вже навіть переміщатися по логістичним шляхам дуже важко, тому що не тільки дрони контролюють.

0: Використовують ці шляхи, а й ворог б'є і реактивну артилерію, як я казав, і кабами по ним.
1: Сьогодні вранці російські військові скинули на центр Слов'янська 3 авіабомби. Зруйновано 15 житлових будинків. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Надзвичайники врятували двох людей. Днем раніше поранення внаслідок атак дістали ще 8 людей, серед яких дитина. Впродовж двох останніх діб російські окупанти обстріляли Краматорську громаду 21 раз. Ворог застосовував і авіабомби. Внаслідок атак одна людина загинула, 28 поранено. Серед поранених є двомісячне немовля. 34 багатоквартирних будинки знищено. Росіяни дроном атакували цивільну автівку в Олександрівці, поранили жінку. У 7 населених пунктах Донецької області триває примусова евакуація дітей, але в них ще залишаються понад 500 дітей, повідомляла обласна військова адміністрація 19 серпня. Причому 460 дітей залишаються в Краматорську і населених пунктах Краматорської громади. Примусову евакуацію планують і у Слов'янській громаді.
0: Ми теж вже оголошували примусову евакуацію дітей з окраїн міста, з околиць, там, де працюють дрони, там, де більше обстрілів. Але планується іще додати райони. Тобто це такий поступовий процес, і він не зупиняється, і дітей стараємося максимально вивести з міста.
1: Водночас саму евакуацію стає дедалі важче проводити. Окупанти систематично б'ють по логістичних маршрутах, якими рухаються евакуаційні екіпажі та цивільний транспорт.
2: Бігали як зайці за водою та на ринок. Зганя дронів, взриви, вже пішки. Якщо б сказали, потерпіть місяць-два-три, і буде мир, то жити можна було.
1: Проблемою для місцевих, які є в цих громадах, залишається електропостачання. Від нього залежить і подача води. Однак лагодити системи через постійні обстріли практично неможливо. На території області щодня працюють від 10 до 12 евакуаційних груп. Це екіпажі «Білих Янголів», Національної поліції та групи рятувальників ДСНС «Фенікс». Паралельно евакуацією цивільних займаються і волонтери. Щодня в області діють ще щонайменше 10 волонтерських бригад.
3: От зараз ми послухали з вами, побачили, якою є ситуація на фронті від військового, ось зібрали інформацію, якою ситуація є на Донеччині для цивільних громадян України. І зараз до нашого ефіру долучаємо Олексія Граня, це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір вам.
4: Добрий вечір, дякую за запрошення.
3: Пане Олексію, ми, звісно, тут у нас гостя була Діана Будько, ми обговорювали з нею ось ці призначення.
4: Я слухав.
3: Так, ви слухали, дякую вам за це. І от вона сказала про те, а чи може взагалі, як взагалі Зеленський може, ми ж вже бачили історію з Залужним, коли більш рейтингова людина, а там десь вибори можуть бути. А з іншого боку, і от послухали військового, якої є ситуація на фронті, побачили, як, з чим цивільні зіштовхуються. І таке враження, ну там деякі вибори, коли вже вони будуть. Але тим не менш, ця тема виринає раз за разом. І от навіть підготовці до цієї програми, ну ми вирішили взяти і політичний аспект, тому що яскраві імена, пан Білецький має вже політичний досвід, він був там народним депутатом, він вже, у нього є досвід політичної сили. Так, ну щоправда, в 19-му році його політична сила там в комбінації з іншими патріотичними не прийшла до Верховної Ради. Але тим не менш цей аспект тут політизованості не дає нам спокою. Хочеться вас запитати про те, а якою є сьогодні соціологія, можливо, так? Ось ми, наприклад, маємо рейтинг президента, да, якби вибори були далі, да, от, то що би було? І ось Київський міжнародний інститут соціології провів таке опитування, кому респонденти довіряють або не довіряють. Рейтинг очолив колишній команд до Збройних сил України, нині посол Великої Британії Валерій Залужний, там 66%. В другому списку був колишній міністр оборони Михайло Федоров, йому довіряли 63%. На третьому місці ось колишній очільник ГУР Кирило Буданов, Володимир Зеленський на четвертій сходинці. А ось пан Білецький у цьому списку аж на шостому місці. Але я так розумію, це ви нам розкажете, що динамічно може бути ситуація з огляду на різні події. От знову корупційні якісь історії, зараз призначення Білецького, чи якось це може да, вплинути. Нові заяви Федорова, як це впливає. Ось зараз, якою є динаміка, в які спостереження соціологів, може, за останні там, не знаю, місяці?
4: Дякую. Я, по-перше, хотів сказати, ви навели опитування КМІС, Паніотта, Володимир Паніотта з КМІС. Так само, як і я, і так само, як і Центр Разумкова, ми взагалі противники того, щоб друкувати рейтинги, опубліковувати. Тому що, ну, про це ми зараз говоримо. Так? І мені здається, що обговорювати перспективи військових, став військових на майбутніх виборах, ну да, це цікаво, це важливо, це привертає увагу, але насправді це не те, про що навіть самі військові думають. Так, тому що коли у Білецького запитували на початку повномасштабної війни, я з ним зустрічався, ми так в деяких моментах контактували, він чітко казав, що мене зараз політика не цікавить. Мене цікавить розбудова військової сили. І це абсолютно правильна позиція. Абсолютно правильна позиція. Ну, але тим не менше, оскільки ви запитуєте, то опитування
3: стане... Це не те, щоб мене цікавить. Це просто, знаєте, такий ніби як настрій з Офісу Президента, тому що ми бачимо якісь призначення або відставки, і це коментується там джерелами журналістів так, що в Офісі Президента слідкують за рейтингами якраз.
4: Та безумовно слідкують, і, на жаль, ми бачимо, як що деякі рішення Зеленського, вони пояснюються, зокрема, і рейтингами потенційних, як він вважає, конкурентів. Це правда, на жаль, знову ж таки. Ну, дивіться, якщо ви мене штовхаєте на цей шлях обговорення рейтингів і майбутніх виборів, це все зарано робити, тому що ми не знаємо, хто буде, яка буде комбінація, хто буде брати участь, коли будуть відбуватися вибори, за яких умов. Тому зараз це гадання на кавовій гущі. Ну, от Социс, наприклад, так, і ми маємо розуміти, що деякі центри дають різні дані, Социс, останнє опитування Соцису, вони запитали, хто перемагає в другому турі. Так? Так от, Зеленський програє Залужному, Федорову і кому там, Буданову, так? Якщо вони його конкуренти в другому турі. Він виграє у Порошенка і виграє у Білецького. Станом на зараз. Розумієте? Гіпотетичні такі моделювання. Ну, але, знаєте, для того, щоб говорити про перемогу в другому турі, треба вийти в другий тур. У 2019 році це ж була цікава дуже ситуація, бо Зеленський перемагав всіх в другому турі, старих політиків, за винятком Анатолія Гриценка, колишнього міністра оборони. Тобто Гриценка мав шанси в другому турі, але для цього треба було прийти в другий тур. А тут у нього сил не було. Тому ми не знаємо, розумієте, хто вийде в другий тур. Тобто, якщо ми аналізуємо так, от просто дивимося, хто потенційно там, розставляємо кандидатів, то у самого Білецького, і там в списку будуть всі названі мною особи, то у Білецького невисокий рейтинг. Так само у потенційної партії у Азова або потенційної партії Білецька. Але знову ж таки, ми не знаємо, коли це буде. Значить, яка буде ситуація, чи буде якесь об'єднання або націоналістичних, або патріотичних сил, по-різному можна говорити. Ми ж цього не знаємо. Ми не знаємо. Я думаю, що рейтинг Зеленського, він буде падати, наприклад. Тим більше на тлі нинішніх скандалів. Там, поки що йому вдається триматися, але все одно ця тенденція поступово наростає. Тому я ще раз скажу, що чи має Білецький політичні перспективи? Має. Чи може він створити силу там якусь? Ну, у нього була політична сила, і вона є. Просто всі ці структури, вони заморозили свою політичну діяльність. Так само, як і Правий сектор, так само, як і Свобода. Тобто ті люди займаються війною. І честь їм, і хвала. Розумієте, як би там не ставилося до ідеологічних вподобань, але ці люди, які казали, війна з Росією неминуча, І ми маємо до неї готуватися. І вони готувалися. І ми пам'ятаємо, як критикували цих людей, в тому числі і на Заході. От, мовляв, оці от націоналісти, вони створюють там якісь структури. А виявилося, що ці люди найбільш були готові до повномасштабної агресії. Тому підсумок, ну, може бути, ясно, що якщо він піде в політику, може піти в політику, безумовно. Але зараз, ще раз наголошу, що він займається війною, і я думаю, що ми насамперед маємо про це говорити, думати про це, а не про політичні перспективи, що там буде. І коли, якщо можна, я згадаю, бо на початку війни навіть, ну, боялися, чи можна давати цим націоналістичним формуванням зброю. І тоді британське посольство, значить, дали нам дослідження, дослідіть їх настрої і які будуть, і чи можна їм давати зброю. Я вдячний Андрію Білецькому за те, що я мав змогу відвідати безпосередньо позиції бойові його частини, ну, а також і інші відвідував також. І ми дали висновок, ми знали, який буде висновок. Так? Але британці так само, як і інші західні партнери, вони весь час турбувалися. Ми написали, що безумовно, що це патріоти, що їм треба давати зброю і що вони зараз захищають країну. Ну, так от я б сказав.
3: Це цікавий такий елемент, дуже цікаво, що такі дослідження, такий запит на такі дослідження є. І розуміємо, що за роки повномасштабного вторгнення ставлення Заходу до таких національних сил, скажімо так, воно дійсно змінилося. І це за зовом видно, хоча там 5 років тому, 6 років тому ситуація була зовсім іншою. Звісно, ми говорили з вами про ті рейтинги, ті опитування, які є станом на зараз, але знову ж таки повторюся, ситуація є змінною. Новий корупційний скандал, і там уже якесь Кирило опинився. Нова заява Федорова, і вже видно по коментарях. Я не соціолог, я орієнтуюся по коментарях. Уже змінилася ситуація. Тому що буде, коли завершиться війна, і ми прийдемо до виборів, та це інше питання.
4: Тим більше, що, знову ж таки, розумієте, ми зациклюємося на постатях. Це не тільки Зеленський, це було до Зеленського, це так само нас врятує Залужний, нас врятує Федоров, розумієте, ми говоримо про постаті, а треба говорити про сили, які за ними стоять. От, до речі, Білецький, тут у нього була політична сила, і я думаю, що буде в разі потреби. Так. Знову ж таки, правильно тут згадували, що в 2015 році об'єднання цих націоналістичних сил, вона не подолала бар'єр. Значить, як воно буде складатися далі, це
3: побачимо.
4: Питання.
3: Дякую.
4: Розумієте, українці зараз, згідно з опитуваннями, українці...
3: Пане Олексію, на жаль, зараз нас викинуть з ефіру. Так, дякую вам.
4: Позитивно реагували на термін «здоровий націоналіст».
3: Олексій Гарай, наш гість.
4: Це вже достатньо давно.
3: Дякую дуже. Питання, що далі ми ставили сьогодні о 20:15, зустрінемося вже завтра. До зустрічі.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад!
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Знижка 10% на таблетки цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: На записах НАБУ фігурує людина з іменем Кирило. За даними медіа, слідство вважає його організатором схеми з легалізації грошей, яку за версією того ж слідства курувала заступниця голови Офісу президента Кирила Буданова. Наскільки широким може виявитися коло підозрюваних і які політичні наслідки слід очікувати від усього цього? Сьогодні про це будемо говорити у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. За Ірину Мудру почали вносити заставу, про це нині повідомили її адвокати. Нагадаю, напередодні Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити колишню заступницю голови Офісу президента України Ірину Мудру під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. На цих кадрах, зараз ми покажемо Мудру в кайданках, ось, виводять із зали суду. Тут треба сказати, що 20 мільйонів – це значно менше у порівнянні з тим, що просив прокурора. Він, нагадаю, просив 150 мільйонів. Отже, застава збирається, і насправді вихід Мудрої з-під варти не буде аж таким сюрпризом, тому що ще напередодні на суді вона дала зрозуміти, що збір 20 мільйонів не стане для неї аж такою проблемою. Послухайте.
1: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
2: А у ваших друзів є 20 мільйонів гривень?
1: У мене є багато друзів і багато контактів. І я нагадаю, скільки мені років. І за цей час в мене достатньо контактів зібралося.
0: Ірина Мудра була однією з найбільш помітних топ-чиновниць в Офісі президента. Позиціонувала себе як технократка з кришталево чистою репутацією, курувала реформу судочинства, опікувалася питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності. Вона згадувала, до речі, про це на суді. Її кілька разів приміряли, так би мовити, на посаду міністра юстиції, посла України в Ізраїлі, але зрештою ці призначення так і не відбулися. У будь-якому разі, до чого це я кажу, Мудра входила до вищих ешелонів влади, вище неї у цій владній вертикалі президента стояв лише Кирило Буданов, її безпосередній керівник, глава Офісу президента, ну і Володимир Зеленський. Президент звільнив Мудру одразу, коли стало відомо, що в її домі проходять обшуки, а пізніше уточнив, що того, що він дізнався, було достатньо для її звільнення, і додав, що до нього самого у НАБУ питань нуль. Ірину Мудру, нагадаю, підозрюють в участі у злочинній організації, учасники якої, як стверджують в НАБУ і САП, займалися рейдерством. За версією слідства, фігуранти через хакерів зламували державні реєстри, підробляли документи, використовували своїх людей в судах і Мін'юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість. НАБУ вважає, що Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, могла сприяти реалізації цих схем. Сама екс-чиновниця всі ці звинувачення категорично заперечує. Але історія з рейдерством – це лише частина справи, бо справа, у якій проходить Ірина Мудра, нерозривно пов'язана з іншою, великою, більш гучною і резонансною справою Мідасу, які фігурують наближені до президента екс-посадовці і бізнесмени. Слідство стверджує, що фігуранти злочинної організації, тобто ті самі, які займалися нібито рейдерством, також легалізували 150 мільйонів гривень, грубо кажучи, відмили, для застави для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який проходить у справі Мідас. У якості пральні, за даними слідства, був використаний державний Сенсбанк. Слідство стверджує, що Мудра мала вплив на банк і що за її дорученням керівники банку послабили внутрішні механізми фінансового моніторингу, що й дозволило підставним фірмам зібрати і перерахувати заставу за Германа Галущенка. Ці звинувачення Ірина Мудра також категорично заперечує. Так само звинувачення заперечують інші фігуранти справи. А окрім Мудрої, нагадаю, у справі фігурують посадовці Мін'юсту, Сенсбанку, а також нардепи – чинний Вадим Столар і колишній Максим Микитась. Ще одна цікава деталь. Розслідування цієї справи розпочалося 18 лютого, тобто невдовзі після арешту Германа Галущенка. Тут можна припустити, що НАБУ від самого початку планувало відстежити, хто і в який спосіб буде збирати гроші за його заставу. Тому що і самого Галущенка, я нагадаю, підозрюють у відмиванні мільйонів доларів. Крім того, САП стверджує, що гроші, готівку на заставу Галущенку передавав Тимур Міндіч. І тут відкрите питання, як передавав, через кого передавав. Але найбільш таке питання, бо я б сказала, інтрига, за чиїм дорученням діяла Ірина Мудра. На це питання наразі слідство не відповідає, а воно дуже проситься. Тому що якщо вірити записам НАБУ, то Мудра – виконавець. Журналісти Громадського отримали у своє розпорядження матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу ще одному фігуранту справи. І в цих матеріалах фігурує людина на ім'я Кирило. Нібито він і є організатор.
3: У розпорядженні громадське опинилися матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу одному з фігурантів справи щодо легалізації коштів на заставу для Германа Галущенка. У цих матеріалах, окрім Ірини Мудрої, фігурує ще один посадовець Офісу президента, якому слідство відводить роль організатора. У наведених слідством розмовах його переважно називають Кирилом та Кирилом Алексєєвичем. Згідно з матеріалами підозри, він мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча та учасників його злочинного угруповання готівку, організувати її зберігання та механізм передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. За даними співрозмовників громадські, насправді може йтися про очільника Офісу президента Кирила Буданова. Прізвище Буданова також можна побачити у самих матеріалах клопотання.
0: Від учора Радіо Свобода очікує відповіді від Кирила Буданова. Ми надіслали офіційний запит, в якому прямо запитали, чи фігурує він у справах НАБУ, можливо, йому про це щось відомо, і чи обговорював він зі своєю заступницею питання збору застави для Германа Галущенка, але наразі відповіді немає. Долучаю до розмови народних депутатів Микита Потураєв, представник «Слуги народу», з нами на зв'язку, і Ярослав Желізняк, представник політичної сили «Голос», також з нами на зв'язку. Панове, я вас вітаю, доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Ми зараз поговоримо про Кирила Буданова в цій справі. Очевидно, тут тема не розкрита. Але спочатку таке базове питання, яке я ставлю всім. З того, що ви прочитали, з того, що ви почули сторону обвинувачення, сторону захисту, наскільки переконливими для вас звучать аргументи і матеріали НАБУ на користь того, що діяла злочинна організація, до складу якої входили посадовці Мін'юсту, Сенсбанку, Офісу президента, займалися рейдерством і відмивали гроші для застави фігурантів там справи Мідас. Ось так коротко звучить фабула. Микито, наскільки для вас це переконливо звучить?
4: Ну, я читав інші абсолютно речі. Я не знаю, де ви це вичитали, власне. Тому що факт наявності злочинної організації беззаперечний. Вона точно існувала. Але з того читав я, можливо, Ярослав знає більше. Але, ну, знову таки, з того, що було оприлюднено НАБУ. Очевидно, що був тиск на людей з Мін'юсту, які не погоджувалися якраз брати участь в цих злочинних схемах. Тому не можна казати, щоб Мін'юст брав участь. Ви зараз сказали, а може, ну і це просто в розрізі йде з тим, що я прочитав. На що ми беремо і опльовуємо, значить, людей, які, можливо, взагалі-то опиралися цьому тиску. Ну, це
0: там були люди, які опиралися, це правда, були, так.
4: Ну, так, а на що ми тоді кажемо, що Мін'юст брав участь в організації злочинній. Злочинна організація, безумовно, значить, відповідно до матеріалів слідства існує, тут питань нема. Значить, питання, які, я переконаний, ми всі хотіли би відповіді на ці питання почути, це хто в неї, куди, можливо, коло фігурантів ширше. Ну, ті, хто вже є в матеріалах, про них зрозуміло, що вони, значить, очевидно, входили в цю злочинну. Ну, знову таки, там же є злочинна організація, яка займалася, от те, що ви правильно абсолютно зазначаєте, рейдерством, там, тип, як кажуть, віджиманням, значить, власності, нерухомості і так далі. І це, очевидно, одна організація. Далі є, нам добре вже відома, значить, історія по операції Мідас, тобто інша злочинна організація. Чи вони десь там перетиналися? Ну, знову таки, я ж зараз одразу поправлюся, бо це, ну, слідство стверджує, що це злочинна
0: організація. Це поки що за матеріалами слідства, це правда,
4: немає,
0: так.
4: Це має бути доведено в суді, у мене ніякого права називати це злочинними організаціями немає. Я, знову таки, я посилаюся на заяви, в тому числі публічні, Національного антикорупційного бюро України. Хочу на цьому наголосити. То я не суддя, щоб виносити вироки. Отже, значить, НАБУ стверджує, що є, значить, злочинна організація, яка там пов'язана з паном Мінічем, паном Чекерманом і там іншими, і хто в неї входив, там, та, значить, їм підозри, значить, виставлені і так далі. Є інша організація, яка займалася от цими злочинними схемами з рейдерством, з фальсифікацією документів і так далі. В тому числі навіть я просто був шокований з фальсифікацією судових рішень. Ну, прям,
0: я шокована, прям, якого рівня так. Люди отримали підозри, якщо чесно, в тому числі з Офісу президента. Але
4: ну, Микита, слухайте, дивіться, ну,
0: давайте.
4: Що Що після операції Мідас так має нас всіх шокувати? Ну, в сенсі, ясно, що корупція пробирається, в тому числі, на вищі шаблі там, державної влади. Ну, окей, ми побачили новий епізод. Питання, я вже завершую, питання, яке мене цікавить, я думаю, так само, як і вас, і глядачів, чи був якийсь зв'язок між цими двома організаціями, давайте так їх називати, крім цього епізоду збору грошей, легалізації грошей на заставу, значить, члену однієї організації.
0: Чи був якийсь зв'язок між цими двома організаціями? Це те, що вас цікавить, Микито.
4: Це важливо.
0: Микито, дозвольте я додам.
4: Тому що якщо це якась спільна історія, це ще гірше.
0: Дозвольте я додам, що фігурантами справи, серед іншого, фігурантом справи є керівник директору з питань правової політики Офісу Президента, який раніше посадовцем Мін'юсту, він в минулому був посадовцем Мін'юсту, очолював Офіс протидії рейдерству в Мін'юсті. Це до вашого зауваження, так, колишній посадовець Мін'юсту. Ярослав Желізняк, наскільки для вас всі ці дані, які оприлюднили НАБУ і САП, звучать переконливо? Чи можливо щось для вас не сходиться, і в нас є резонні, релевантні питання до слідства тут?
5: Ну, дивіться, якщо чесно, у мене єдине тільки не сходиться, чому ми злочинну організацію не називаємо вже офіційною назвою Офіс Президента України. Тому що це головна злочинна організація, яка координувала всі інші напрямки, починаючи від Мудрої Мікітасі і закінчуючи того ж самого Тимура Міндіча. Я уважно продивився всі матеріали. Ми проводимо 2 вересня ТСК, тому я максимально детально зараз з колегами вивчав всі 21 годину засідань по запобіжним заходам, які були в АКСі, прослухав і сторону захисту, і сторону обвинувачень. Хочете, я вам дуже спрощено зараз поясню своє враження, як воно було. Є у президента друг, звуть Тимур Міндіч. Він в листопаді минулого року вже було відомо про вплив на Сенсбанк. Це абсолютно не новина. І про те, що там відбувалось, теж абсолютно не новина. Більш того, я вам скажу, що будуть ще підозри по Сенсбанку, вже по іншим напрямкам. Але головне, що в момент оцього Міндічгейту один із співробітників цієї організації, який займав посаду міністра енергетики і міністра юстиції, Герман Галущенко, поїхав у СІЗО під заставу. Посидів він там місяць, два, три і почав максимально сигналізувати всім представникам і своєї організації, і Офісу Президента, що зараз розкажуть, хто конкретно бенефіціар у цих офшорів, які були на красивих Карибських і не тільки островах. Тож, в цей момент, або Тимур Міндіч, або навпаки, ну, коротше, якось вони зізвонилися з нашим президентом, той дав команду своєму голові Офісу Президента, у того одна людина, яку він там хоч якось, відповідно, була в його координації, це заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, і вони всі разом почали збирати застави. Ну, а так, як професіоналізм, це абсолютно не те, що об'єднує всіх цих чудових в лапках людей, то збирали їх, як ви бачите, в мішках, в захоронну гуру і через той самий Сенсбанк, який до цього і грабувала вся ця організація. Спалилися, зараз всі благополучно поїдуть в СІЗО. Мої джерела з юридичного ринку, як мінімум, вчора повідомили, що вже почали шукати заставу на тих, хто от зараз на відео, зокрема, і Мудрі, і всім іншим. Щось, мені здається, це коло у нас буде повторюватись постійно.
0: Ну, Мудра і запевнила, тут, що в неї є гроші на заставу таку і її друзів. Можливо, скоро вийде.
5: Ну, Мудра нас запевняла, що до цього і вона порядна людина. А потім ми на всіх матеріалах дізналися, що вони займаються рейдерством з людиною, у якої там 4 підрози.
0: Але, Ярославе, заради справедливості суд крапку ще має поставити. Це теж правда.
5: Заради справедливості я і не претендую на суд, я говорю свою особисту точку зору. Ось. Тому в даному випадку, ну, що тут незрозуміло? От скажіть мені, що тут... От, що конкретно ще має статися для того, щоб ми зрозуміли в проплив однієї організації, ще раз, Офісу Президента. Я нагадаю, що, по-моєму, там чи тільки один Андрій Богдан, чи, можливо, ще Трофімов. Це 2 людини, які звільнились з цієї чудової установи без підозри НАБУ. Всі інші, як би говорили, ну, тут очевидний, як то говориться, паттерн спостерігається. І в даному випадку вже є, ну, мені здається, цей факт як для мене, очевидний. Питання, чому не спрацював не Нацбанк, не Мінфін, не Фінмон, які отримують мільйонні зарплати. Чому мій законопроект про те, щоб у нас ці гроші, які вносяться, як в, ну, відповідно, застава за фігурантів по відмиванню грошей хоча б перевірялися. Можна от, ну, таку просту дію зробити? Чому його не виносять на голосування? Чому, відповідно, знаючи про те, що Сенсбанк знаходився повністю під контролем Міндіча? Ну, це вже публічний, да, факт. Для цього, ну, і так були багато вже, в тому числі і плівки Міндіча. Ніхто, ані Нацбанк, ані ні Мінфін нічого не зробив. Чому ми зробили вигляд, що до цього так само не вносилися застави за там Чернишова, Єрмака, там менших фігурантів? Точно такі ж фірми-нульовки, у яких нуль співробітників, нуль операцій за 5 років, тут проводять по 100 мільйонів гривень застави. І ну, вся фактично... країна так робить вигляд, що це нормально. Ну дивіться, ненормально. Це називається кешбек. Тільки от у нас є один кешбек для людей, а інший...

0: меньше для топ-корупціонерів.
1: Добре, Ярослав сказав, що вам так здається, та з того, що ви бачите, ви сказали таку гучну тезу, що Офіс президента займався рейдерством. Це гучне звинувачення. Я зараз лишаю президента за дужками, тому що, очевидно, в нього є імунітет, НАБУ не прийде до нього там з підозрою чи звинуваченнями. Але, наприклад, Кирило Буданов, якщо дійсно він якось дотичний до цієї справи і Ірина Мудра виконувала його доручення, Ярослава, чи правильно я вас зрозуміла, то що, він наступних хто отримає підозру, чи як мені трактувати ваші відповіді?
0: Мені абсолютно байдуже на Кирила Буданова і на його долю. Але факт номер
1: один. Чекайте, це випливає з того, що ви сказали? Чи це хибне, чи це хибний мій висновок?
0: Ви просто багато висновків перемішали в один, то давайте я їх систематизую. Факт номер один. Чи є в підозрі Ірині Мудри згадка про Кирила Буданова? За даними громадського, наскільки я бачив і наскільки чув від своїх джерел, так. Чи на плівках, опублікованих НАБУ і САП? Якщо поставити на просто не швидку, на 0,5 швидкості, ви можете почути слово Кирил? Так. Чи з матеріалів, які озвучувала і сторона обвинувачення, і сторона захист, згадували іншого високопосадовця, який є керівником Ірини Мудрої? Так. Чи спілкувався він зі Столером? Із того, що я бачив в матеріалах того ж самого Михайла Ткача в «Українській правді», і я не бачив заперечення, то так. Далі, очевидно, чи приймав він участь у рейдерсі, чесно, не знаю. Відверто, я не можу зробити такий висновок, попри те, що всі попередні факти свідчать про дуже високу ймовірність. Але головне, чи знав він про таку діяльність чи ні, мені здається, тут відповідь очевидна. Немає іншого тут варіанту. Якщо не знав, то це непрофесійність, коли ти не знаєш, чим займаються ключові люди в твоїй команді. А якщо знав, пробачте, тоді відповідь на питання про отримує підозру чи ні, ми скоро, напевно, побачимо вже в діях антикорупційних органів.
1: Микито, а наскільки ви готові розділити з Ярославом Желізняком та його бачення ситуації, що вся ця група могла діяти за відмашкою президента, який вирішив врятувати Германа Галущенка, чи то зі страху, чи то ще з якихось міркувань, щоб той не розказав зайвого НАБУ і треба було його терміново рятувати з СІЗО?
2: Слухайте, я не готовий, звичайно, взагалі на ці теми спекулювати.
1: Але це питання, які виникають до Офісу, чи не так?
2: Ці питання, на які треба відповідати спокійно, без зайвих особистих оцінок, розуміючи, що країна у війні. Якщо ти хочеш, щоб президент пішов у відставку під час війни, причому однієї з найбільш небезпечних фаз, так і кажи. Я хочу, щоб Зеленський залишив посаду. Я хочу, щоб Стефанчук був тимчасово виконувач обов'язків президента. Це моя мета. Я роблю такі заяви, тому що
1: це хто має таке казати? Я не зрозуміла. Це хто має?
2: Звідки я зрозумів? Хто таким чином питання загострює, той, відповідно, таку мету і переслідує. Все просто. Моє особисте ставлення до цього дуже просте. Іде слідство. Ситуація погана. Суспільство сприймається погано. Безумовно. Не треба виключати того, що будуть з'являтися нові підозри. Тому що застави Микитасю і Мудрій для мене особисто, це моя особиста оцінка, і вона аж ніяк, я переконаний, соціально-політичну ситуацію в Україні не дестабілізує, свідчить про те, що вони пішли на угоду зі слідством. Тому що не перетворюються 200 мільйонів в 30, і 150 не перетворюються в 20. Так? Для мене це очевидний доказ того, що вони пішли обидва на угоду зі слідством. Причому Микитась, який писав сам Ірину Мудру, про що вже всі знають.
1: Це її точка зору. Тут немає. Вона так дійсно вважає.
2: Ярослав Іванович має право на свої оціночні судження. І ви ж його не перебиваєте. Я маю право на свої. Теж знаючи певні нюанси роботи правоохоронної системи. Так? І читаючи матеріали, і розуміючи, хто що де записував. Це, знаєте, це як ця дуже смішна стара історія, про яку ви, може, пам'ятаєте, ті, ну, як можливо, ще школярі. З диктофоном під диваном президента Кучми, який писав телефонні розмови. Ну, тобто, ну, всі, хто бував в кабінеті президента Кучми і потім читали розшифровки, слухали плівки. Всі ж просто со сміху просто помирали, тому що диктофон під диваном не вміє.
1: Це ви, я просто не розумію. Писати
2: телефон. Тому що переслухайте плівки значить, Мудрої і Микитася, і зрозуміло, що писати міг тільки учасник.
1: Ну, навіть якщо, послухайте, а давайте так, глобально, а яка різниця, хто писав Мудру? От просто зрозуміти.
2: Ви Залізняка не перебуваєте, не перебуваєте.
1: Перебуваю так само, так.
2: Значить, отже. Значить, угоди зі слідством безумовно є, причому у Микитася, на мій погляд, моє оціночне судження, вона була раніше. В рамках саме угоди зі слідством, очевидно, по старим справам, він і писав Ірину Мудру на замовлення НАБУ. Значить, судячи з того, що застава 150 мільйонів у Мудрої перетворилася в 20 мільйонів в суді, очевидно, для мене це доказ того, що вона теж, ймовірно, пішла на угоду зі слідством, що означає, що вони обидва розкажуть, ну, розповідають, і вже розповіли, чи найближчим часом закінчить розповідати. Просто все. Все, що знають, про всіх, кого знають. Тому я абсолютно не виключаю, на жаль, що підозр буде ще багато. Тут я з Ярославом Івановичем погоджуюсь. От. Просто, ну, мене, звичайно, турбують імовірні погані соціально-політичні наслідки.
1: Які?
2: Але дестабілізація соціально-політична, які наслідки? Соціально-політична дестабілізація. Хоча я чудово розумію, що якби дбати про соціально-політичну стабільність, то в такі схеми і брудні всякі речі не треба було лізти нікому. І тоді соціально-політична стабільність була би убезпечена. Так?
1: Це ось кому про що зараз було, скажете?
2: Ось про що було треба думати людям, які опинилися зараз в ВАКСі. Та? Ага. В рамках нової операції НАБУ. І тим, хто, можливо, опиниться в ВАКСі в рамках нової або старої операції НАБУ. Така різниця. А ймовірність цього я оцінюю як високу. Як високу. Про що я і казав. І чому я оцінюю як високу, про що я і казав. Наслідки цього я оцінюю як погані. На чому я ще раз наголошую. Але в тому, що наслідки можуть бути погані, не винуваті ні ви, які запросили нас на ЕТР і тему підняли важливу соціально-політичну, ні Желізняк, який критикує владу, як то кажуть, на чому світ стоїть, а має на це право. Ні я, який говорить про те, що наслідки можуть бути погані. Тому що не ми ці схеми організовували, не ми ці 4 мішки готівкою ввозили, та? Не ми призвели до того, що зараз суспільство на це дивиться, і просто я маю певний зворотній зв'язок, він, на жаль, або на щастя, не має нічого спільного з соціологічними там замірами, та? Але той зворотній зв'язок, який я отримую як народний депутат, як громадянин просто, він свідчить про те, що люди просто, ну, сатанію просто від того, що вони бачать.
1: Ярославе, чи ви розумієте, про які соціально-політичні наслідки говорить ваш колега, і чи ви боїтесь цих соціально-політичних наслідків?
0: Пункт номер один. Корупція – це погано, під час війни корупція – це мародерство. Пункт номер два. Президенту ніхто не дозволяв цим займатися разом з своїми друзями, як і ніхто не давав йому, ну, там, змушував його до цього. Тому раптом, якщо раптом, колись ми дізнаємось після закінчення його президентського імунітету, щоб він був в цьому пов'язаний, це буде повністю його відповідальність. Зараз, нагадаю, він з себе недоторканність не зняв, тож ми можемо тільки обурюватись. Це ж апелюючи до фрази там, колеги, там, що має зробити президент. Ну, мені здається, якщо раптом він досі спілкується з такими непорядними друзями, як Тимур Міндіч, то спитати у них, яким чином вони досі, через майже рік після Міндічгейту, генерують 4 мішка кешу, які перевозять з охорони головного управління розвитку під час війни. Це номер один, да, для тези, щоб нам не маніпулювали. Тепер про соціальні наслідки. Дивіться, мені здається, що зараз вже і соціологія, і, ну, я там достатньо проста людина, ходжу в магазин самостійно і якби з людьми спілкуюся, і достатньо багато чую про відгуків про нашу владу. Мені здається, в голові людей вже співпало те, що великі оці повноваження надмірні, які сконцентровані в руках президента, несуть і ту саму велику відповідальність. Тож, він 7-8 років, да, майже, назад приходив з гаслом, що поборить корупцію. Ну, виглядає так, що оця фраза «корупцію треба не бороти, а очолити», ну, стане достатньо маркерною і якорною для його правління. Після того, як нарешті з'явиться можливість провести вибори. Я не знаю, коли це буде, і переконаний, що ніхто не знає. Люди, я переконаний, дадуть свою політичну оцінку. Хочете мій особистий прогноз, шансів на переобрання у президента, на який там він другий тур, до речі, він обіцяв. Ми зараз взагалі не про
1: вибори.
0: Власне, я ж не говорю про вибори. Пробачте, ви сьогодні справді нас часто перебуваєте, і важко закінчити свою думку. Тож, просто говорю, коли ці вибори стануться, от тоді люди і дадуть свою оцінку. Станом на зараз я ризиків цих не бачу. І, відповідно, не треба цим маніпулювати. Усю не хочете, щоб хтось розхитував човен, то зробіть так, щоб криси на цьому човні хоча б останнє не крали в той момент, коли 99% наших громадян донатять останнє для того, щоб підтримати наше військо. І все буде чудово. І тут я не знімаю ані з себе відповідальність як народного депутата, і прошу колег це не робити. Тому що якщо б у народних депутатів суб'єктність повернулася хоча б на 1%, то в принципі ніколи б такі люди, як Герман Галущенко, Тимур, Міндіч і всі і ці інші персонажі, яких ми зараз бачимо в цих плівках, не отримали б навіть краплини державних повноважень.
1: Я можу припустити, що невдовзі може виникнути питання чи завдання перед президентом з того, що ви сказали, панове, обережно сказали, можу припустити, що постане завдання пошуку нового глави Офісу президента. Чи я помиляюсь, Микито?
2: Ну, для мене особисто це буде дуже шкода, тому що я особисто з Кирилом Буданом брав участь в дуже важливих і для мене, як для громадянина, як для парламентаря проєктах, пов'язаних з зміцненням національної ідентичності. Але ясно, що якщо слідство доведе, якщо буде підозра або щось таке, ну який буде інший вихід у самого Кирила Буданова, як подати у відставку, або там у президента, як його звільнити. Якщо в ці там попередні, скажімо так, попередні думки, попередні оцінки виявляться правдою, я буду дуже про це шкодувати, тому що я переконаний, що так не мало би статися. Сподіваюся, що так воно і не є, але якщо воно так, то це для мене прям це особиста біль, і так не мало би статися.
1: Панове, дякую вам дуже. Микита Потураєв, представник «Слуги народу», і Ярослав Желізняк, представник політичної сили «Голос», були на радіо «Свобода». І далі ми будемо говорити про ті самі соціально-політичні наслідки, про які щойно говорили народні депутати. В першу чергу для вертикалі президента політичні наслідки маються на увазі від цих нових справ НАБУ. Хоча нові, це, як от ви щойно почули, це дуже умовно, тому що фактично операції «Форест Гамп» і операція «Феміда» – це певною мірою продовження справи «Мідас», новий вимір справи «Мідас». Це історія про те, як фігуранти «Мідасу» шукали собі гроші для застави і в процесі цих пошуків знову потрапили на гачок НАБУ. І по дорозі прихопили з собою нових фігурантів, серед яких, власне, і є Ірина Мудра, до недавнього часу була заступницею Кирила Буданова. З матеріалів справи випливає, що Мудра діяла за дорученням якогось шефа, але для Буданова наразі підозри немає, і сам він цю справу не коментує, хоча нині дуже несподівано з'явилося таке повідомлення, об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, Християнський корпус, є таке об'єднання, оприлюднило ось цю заяву на підтримку глави Офісу президента. Чи пов'язане це якось зі зверненням це звернення зі справою НАБУ? Чи це просто так військові вирішили підтримати Буданова? Неясно, але в заяві вони перелічили бойові здобутки Буданова і закликали його триматися.
3: Останніми днями в українському інформаційному просторі активно намагалися сформувати негативний образ Кирила Олексійовича Буданова. Нічого не виходить і не вийде. Ми знаємо вас особисто. Підрозділи, які сьогодні об'єдналися у Християнський корпус, роками виконували бойові завдання під вашим командуванням. Кирило Олексійовичу, ми з вами. А диванним експертам і різного роду знавцям варто знати, скільки ви особисто зробили для України і де були ті самі експерти в цей час. І навіть в некрасивій історії ви не відвернулися публічно від своєї колишньої заступниці. Тримайтеся, пане командир, ми поряд.
1: Ось таке звернення. Я нагадаю, що Кирило Буданов очолив Офіс президента після Андрія Єрмака, який пішов з посади торік, після того, як НАБУ і САП прийшли до нього з обшуками на тлі розслідування корупційних справ. САП і НАБУ, нагадаю, підозрює Єрмака у справі про легалізацію грошей на будівництві комплексу «Династія». Це ще один епізод справи Мідас. Чотири будинки, один Чернишова, другий Міндіча, третій Єрмака, четвертий належить якомусь Вові. Фабулу, я думаю, всі пам'ятають, переказувати не буду. Єдине, що скажу, що наразі вироків по цій справі не винесено, всіх фігурантів свої провини заперечують, і слідство триває. До нашого ефіру долучився Володимир Фесенко, політолог, з яким ми і обговоримо соціально-політичні наслідки. Я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Вітаю вас.
1: Слухайте, пане Володимире, ну виглядає так, що коло підозрюваних в останніх справах НАБУ може розширитися, тому вже сьогодні медіа оприлюднюють матеріали справи, в яких фігурує Кирило або Кирило Алексєєвич. І багато хто вважає, що йдеться про Кирила Буданова, чиє доручення могла виконувати Ірина Мудра. Які політичні наслідки може потягнути за собою ця історія?
4: Ну, безумовно, по іміджу і по репутації Кирила Буданова це вдарить. У нього і так суто політично, рейтингово виникли певні проблеми після появи феномену Федорова. Він був третім в умовних президентських перегонах, причому був таким собі джокером, який міг змінити подальший розвиток політичного процесу України, ну, в залежності від того, як би він грав, на боці Зеленського чи як самостійний гравець. З'явився Федоров, він опустився на четверте місце і, ну, майже втратив шанси поборотися за вихід до другого туру президентських виборів, ну, якщо б він брав в них участь. Але зараз проблема більше, тому що він стає певною мірою, ну, поки що суто політична, певним заручником тих проблемних процесів, які відбуваються навколо президента України, ну, от розслідування цієї справи, яку в народі називають «Міндічгейт». Чи є юридичні ризики для нього? От тут я б не поспішав з висновками. Розумієте, давати доручення, наприклад, зібрати гроші на заставу, це сам по собі не злочин. Злочин в тому, що гроші відмивалися і були знайдені, легалізовані, по суті, в незаконний спосіб. Ну, плюс там ще паралельна була рейдерська операція. Уж не знаю, чи там раніше вона почалася, чи це були такі паралельні процеси. Якщо юридично Буданов не був причетний, то він несе за цю історію суто політичну відповідальність. І чим далі, тим більше для Буданова буде таких ризиків, суто репутаційних, політичних ризиків. Він може бути певною мірою заплямований от наслідками цих корупційних скандалів. І це може значною мірою деформувати його політичну роль і взагалі політичну перспективу. Оце я вважаю на даний момент головний для нього ризик. Я взагалі не виключаю, якщо він відчує, що ситуація стає для нього все більш проблемною, якщо він, наприклад, отримує доручення, які, ну, точно будуть пов'язані з такими самими ризиками, як, наприклад, для Ірини Мудрої, ну, тоді, я думаю, це буде вибір і моральний, і політичний. Або виконувати доручення, яке може бути юридично не дуже законним. Ну, це я припускаю, це суто така умовна ситуація. Або все ж таки зробити вибір і відійти від команди, з якою пов'язані такі і моральні, і політичні ризики. Так що для Кирила Олексійовича це буде серйозний вибір. А і декілька слів от про заяву військових командирів.
1: Так, так.
4: Я вам скажу, а оце більш серйозна річ.
1: Давайте.
4: Що? Набагато більш серйозна річ.
1: Ну, це пов'язано зі справою, як ви думаєте, от сьогодні?
4: Ну, ні, ну, по суті заяви, да, це публічна підтримка Буданова. Підтримка політична, моральна. Вона, безумовно, не може вплинути на розслідування, але... Ну, з точки зору політичних процесів, ну, я б сказав, це формування такого альянсу військово-політичного, який може спрацювати на майбутнє. Ну а зараз хто зна, може це і сигнал НАБУ, що хлопці, ми розуміємо, ви робите свою справу, розслідуєте цю справу.

0: власної політичної ваги, власної політичної ролі. Я вважаю, що все ж таки на майбутнє, думаю, що військові не мають втручатися в політичний процес, вони мають виконувати свої безпосередні обов'язки на фронті, вони дуже багато зробили. Мене непокоїть те, що от дійсно може формуватися певний такий військово-політичний альянс, щоб він не вплинув на чистоту і конкурентність політичних процесів в Україні.
1: Ви знаєте, ми вже другий день розбираємо цю тему, і розмовники наші, які стежать за судами, журналісти, оглядачі, вони всі кажуть, що виглядає дуже логічним, якщо наступний крок буде оголошення підозри Буданову, тому що він фігурує в матеріалах справи, в клопотаннях, на плівках, Мудра на нього весь час посилається. І як ви думаєте, чи варто би було тут президенту зіграти на випередження і, можливо, попросити Буданова піти? Чи навпаки тактика буде така – триматися до останнього?
0: Знов таки, от суто юридично. Підозра в чому?
1: Ми поки що цього не знаємо.
0: Я ж кажу. Я безумовно, можливо, там на плівках знайдуться якісь неприємні речі, де він безпосередньо причетний. Або, наприклад, він знав, що гроші, шукаються в незаконний спосіб, що це брудні гроші. І тоді, от тут вже, думаю, що можуть виникати юридичні ризики. Він, я так розумію, з того, що відомо на сьогодні, він не займався організацією конвертації цих грошей, їх переведення з готівки в безготівкову форму. Він безпосередньо не був організатором цієї схеми. Цим займалася Ірина Мудра. Інша річ, я ж кажу, політична моральна відповідальність за це точно є. А чи є конкретні норми закону, які він порушив, і чи дійсно можна пред'явити йому підозру за порушення цих норм закону, от тут є питання. Чи, наприклад, здавати зараз президенту Буданова? Я думаю, що скоріше за все це буде занадто ризиковано для Зеленського. Одна річ, коли була історія з Єрмаком. На той момент, до речі, я так розумію, у НАБУ не було ще матеріалів достатніх для того, щоб пред'являти Єрмаку підозру. Але був великий ризик політичної кризи. І тому значна частина команди Зеленського, причому дуже різні люди, от і Федоров там був, і Буданов, і Арахамія, і Малюк, об'єдналися і переконали Зеленського, що треба звільнити Єрмака, тому що є ризик політичної кризи. На сьогодні такого ризику немає. По-друге, заява якраз двох героїв війни. До речі, Зеленський обом дав звання Героя війни нещодавно. У мене, скажу відверто, таке відчуття, що Зеленський певною мірою навіть політично заграє з цими дуже потужними, сильними керівниками військовими, авторитетними, впливовими. Він формує свою особисту групу впливу серед військових. А військові у нас, схоже, судячи по таких заявах, вони можуть бути реальним чинником впливу. В умовах війни, скажу відверто, набагато більш потужним, ніж НАБУ. Юридично НАБУ, зараз теж політичний гравець, не в прямій формі, скоріше опосередковано, вони впливають на політичний процес. Але військові теж кажуть, вони фактично в цій заяві вони виставляють неофіційно, неформальні червоні лінії.
1: Ультиматум.
0: Що можна, а що не можна робити. До речі, це може і червона лінія для президента, хоча я думаю, це більше зараз в бік НАБУ спрямовано. І тому, я думаю, Зеленський зараз навряд буде ризикувати, скидаючи людину, яка в його команді фактично виконувала його доручення. І якщо він зараз ще скине як баласт не лише Мудру, а й ключову фігуру зараз, в одну з ключових фігур у своїй команді, Кирила Буданова, тоді я думаю, що він значно себе послабить, і тоді невідомо, хто далі буде організовувати виконання його доручень. Так що я сумніваюся в такому сценарії, тим більше, що мені здається, все ж таки, незважаючи на весь контекст цієї справи, прямих і великих юридичних ризиків для Буданова на даний момент немає.
1: Подивимося, так, ми

0: лише там перші епізоди послухали.
1: Ну, безумовно, да, ризики можуть виникнути, але от політичний контекст навколо Буданов зовсім інакший, ніж навколо Єрмака.
0: А який політичний контекст навколо президента? Бо я розумію, в нього імунітет, його ніхто не буде чіпати, нічого пред'являти, але просто куди не поглянь довкола нього, всі з підозрами. Маса чиновників з Офісу президента чинних колишніх, ну або з тінню, так, підозри, близькі люди, бізнесмени, я не депутати наближені. Таке враження, що, я не знаю, зараз, мабуть, важко знайти людину в оточенні президента, по якій НАБУ не проїхалося. Як це б'є по самому президенту? З одного боку, ніхто йому ніяких пред'яв не зробить зараз, але з іншого боку, для нього ж критично важлива довіра.
1: Да, і поки він довіру зберігає. Якщо ми подивимось на рівень довіри до президента за всіма опитуваннями, ну, найбільш низькі рейтинги, зокрема рейтинги довіри за даними Соцесо, там менше половини. Дані КМІСи, соцгрупи рейтинг, там довіра була, ну, це було не зараз, от подивимось, що буде далі, але коли була історія з Федоровим, тоді... Більше 70% людей засудили звільнення Федорова. Вважали це несправедливим.
0: Так.
1: В той же час 59% довіряли Зеленському. От бачите, який парадокс. Другий парадокс вам. От нинішній скандал, безумовно, він теж вдарить по президенту, але він не є таким критичним, як, наприклад, операція «Мідас», початок «Міндічгейту» в листопаді. Що тоді було? Зеленський втратив тоді по довірі 10% приблизно. Але потім це компенсував активною протидією американському мирному плану. І ми вже не раз бачили, що Зеленський, в принципі, виправляв отакі проблеми. Він пережив за останній рік три великих кризи, як мінімум. Це і Міндічгейт, і відставка Єрмака. Зараз, до речі, вже можна потенційно вважати тут і звільнення Федорова, і ця історія або окрема, або це вже четверта криза така. Але все ж таки нинішня історія поки, вона для нього менш критична, ніж Міндічгейт і відставка Єрмака. Поки, я думаю, довіру близько половини українців він буде зберігати. У нього є своя активна група фанатів, я це бачу по соціальних мережах, і це не лише боти, а реальні люди. Судячи по оцінках соціологів, значна частина українців, особливо менш політизована і не налаштована опозиційна частина суспільства, вони вважають, хай він залишається лідером країни під час війни. А от коли війна закінчиться, ось тоді спрацює суспільний запит на зміну президента. І на мій погляд, головні проблеми для Зеленського, вони виникнуть тоді, коли закінчиться війна, коли порядок денний в суспільстві зміниться, і до того моменту, я думаю, от почнеться просто вал, ланцюгова реакція от всіх цих справ сьогоднішніх, будуть більше казати про корупцію, про ці проблеми, які були і є в оточенні президента, і оце може фатально зіграти проти нього, суто політично, і може перекрити йому шлях на другий термін президентства. Якщо тільки не виникне раніше якогось нового, більш гучного і більш драматичного для нього скандалу.
0: Володимире, дякую. Володимир Фесенко, політолог, був на Радіо Свобода. Ми говорили про політичні наслідки останніх справ НАБУ, в тому числі і для президента. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, запитання, зауваження, побажання вітаються в чаті під відео і до нових зустрічей.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Супутник бери! Нам треба супутник!
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю! Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: 35 років нашої незалежності. І Радіо Перша зустрічає вас виїзною студією від пам'ятника королю Данила.
1: Саме тут, де найчастіше зустрічаються львів'яни, і розмістили виїзну святкову студію. Ведучі Радіо Перше вже 25 разів вели ефіри за межами приміщення. Проте цього разу вирішили здійснити особливе побажання слухачів.
2: Ми були і на автобусних зупинках, і в школах, в реабілітаційних центрах, в інших містах, в медичних закладах. І дуже часто люди пишуть, а чи можна прийти подивитися, як виглядає той чи інший ведучий. І коли ми анонсували, що буде відкрита студія радіо до Дня Незалежності, то нам, наприклад, писали, а в котрій годині буде працювати Зіновій Карич, а в котрій годині Володимир Біглов, а де можна Алевтину Швецович, Каріну Дмитраш зустріти.
1: Каріна Дмитраш і Алевтина Швецова на ефірах не перетинаються, бо ж працюють в різний час. Проте в День Незалежності вони створили тандем, щоб, єднаючи різні області України, розповісти українцям ще більше.
2: Я зі Львова, Алевтина із Маріуполя, тому ми сьогодні хочемо бути максимально близькими до наших подій, до наших людей, розповідати про найважливіші історичні факти, про те, що відбувалося в День Незалежності України. Згадаємо про великі рекорди, які були встановлені саме в цей день.
1: Не лише заради рекордів і цікавих фактів до особливого ефіру доєдналось так багато відвідувачів.
3: Спішили сьогодні. Дуже круто, що ваша мрія збулася. А щодо музики скажете? Чи подобається вам музика на хвилі 88.2 FM?
4: Люблю. Дуже українські пісні. Люблю. Дуже.
1: А щоб дослідити, як вони формувались за час незалежності, в парі працювали ведучі різних поколінь. Тож і музика на 88.2 FM звучала неймовірна.
5: Обожнюю подібні марафони, бо працюючи на вихідних, так виходить, що декого навіть не бачиш місяцями з ведучих. А це, на щастя, ми зібралися всі докупи. Я дуже люблю, коли ми всі своєю різною енергією наповнюємо ефір.
1: Радіо Перше надихає слухачів на добрі справи. Володимир Благута з початку війни задонатив на військо більше 25 тисяч гривень. Приносив щомісяця 500 гривень з пенсії саме до нашої студії. Сьогодні він зробив це знову.
6: Кожен місяць після пенсії завжди донату на армію. Та вже з початку війни почалася війна, та кожен місяць. Та мотивує мене то, щоб наші хлопці перемогли. Наша армія перемогла. Та бо саме більше довіряю радіо.
1: Радіо Перше вже планує нову виїзну студію. Аби першими дізнатись, де вона буде і коли, стежте за соцмережами та слухайте ефіри радіостанції 88.2 FM.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Шеронт.
0: Ми вас вітаємо.
1: Добрий день. Директор ЦРУ Джон Редкліф приїхав до Москви. The Wall Street Journal повідомляє, що США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранні підготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України та плани щодо перевірки рішучості НАТО. Тимчасом президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україні важливо бути готовою до найгіршого сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку. Про міжнародні обставини навколо України та корупційний скандал і його вплив на міжнародну репутацію України будемо говорити з нашим гостем Євгенією Кравчук, заступником голови підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та членом постійної делегації у Парламентській асамблеї організації та з безпеки та співробітництва в Європі Ярославом Юрчишином. Пане Євгеніє, пане Ярославе, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ми хочемо почати розмову з візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За даними Axios, США просили Україну не бити в цей час по Москві, по Петербургу. Власне, багато зараз версій обговорюються, але всі наголошують на тому, що востаннє директор ЦРУ все-таки приїжджав до Сполучених Штатів у 2021 році, якраз перед початком повномасштабного вторгнення. На вашу думку, про що зараз могли говорити? І я попрошу спочатку відповісти пана Ярослава.
3: Насправді, одна з основних тем логічно була ситуація в Україні, готовність Росії до перемир'я, тобто неготовність. Ми зараз чітко розуміємо, що Путін і далі намагається піднімати ставки і таки досягти тактичних цілей, яких він ніяк фізично не може досягнути. Це окупація повністю Донецької, Луганської областей. Звісно, американці мають якісь пропозиції і в безпековій, і в економічній сфері. От, звісно, зараз перед виборами пану Трампу необхідні якісь успіхи. І, на жаль, чи на щастя, тут важко сказати, на жаль, для всього світу, на щастя для України, Ормузька протока не стала таким успіхом. І я тут, напевно, не погоджуся з цитатою політолога пана Сергія Тарана, про який ви говорили, цитували раніше, що навряд чи Україна може очікувати на те, щоб отримати технології виготовлення Patriots чи Patriots від Сполучених Штатів до виборів. Це дуже залежить. Ми зараз бачимо, як міняється позиція найбільш, скажімо так, протрамбійської частини республіканців, так званих мага-республіканців. Все більше з них бачать, що Росія маніпулювала, зокрема, і ними, і намагалася зобразити Україну агресором, хоча, звісно, агресію з, навіть не 22-го, а з 2014 року здійснює саме Росія. Чи цей візит до чогось призведе, сумніваюся, глобально, тому що напередодні виборів все-таки у Путіна більше шансів, більше сподівання, що після виборів він запустить вже офіційно масову мобілізацію, можливо, не по великих містах, а по регіонах, і хоч якось зможе передавити ситуацію на Донецькому, Луганському напрямку. Сумніваюся, що в нього це вдасться, українські збройні сили, все українське суспільство за допомогою наших партнерів робить неможливе для того, щоб ці плани не втілились. Але те, що триває певний трек перемовин, єдине, що дуже насторожує завжди, ну, домовлятися про Україну без України, без України завжди неефективно, бо росіяни будуть відстоювати суто власну позицію.
0: Але ми знаємо, що Україна теж багато разів довела, що без нас домовлятися все-таки не вийде. Ми не піддаємося такому тискові і все-таки наполягаємо на своїх таких червоних прапорцях. Пані Євгенія, фінський президент Олександр Стуб говорить про те, що українцям треба готуватися до найгіршого можливого сценарію взимку. Але знаємо, що Володимир Зеленський веде переговори про отримання ракет Patriot. Ніби зараз трохи таких ракет Україна таки отримала. багато надій покладаємо на прем'єра Великої Британії Бернема. Він збирається переконувати Трампа дати нам ще більше ракет. Що тут відомо про готовність союзників все-таки захистити, допомогти захистити наше небо до зими?
2: Я все-таки відрефлексую трошки на попереднє запитання,
0: так, ласка,
2: бо все-таки різний контекст приїзду очільника ЦРУ у 21-му році і в 26-му році. Тобто позиції України, коли Україну просять не бити по Росії для того, щоб американський чиновник міг там спокійно себе почуватись на території, яка там володіє найбільшою, там найсильнішою армією світу, ну, очевидно, про щось також свідчить. І ці настрої в Вашингтоні, в Сполучених Штатах, вони відчуваються уже, ну, там, останній рік, так, що змінюється позиція, і українці доказують, що їх, ну, не можна просто, знаєте, як в тирі розстрілювати, а війна, вона повернулася до країни, яка її розпочала. Очевидно, що це речі, про які можливо, так, бо це все-таки центральне розвідувальне управління, тому ми зможемо тільки здогадуватися, про що мова йшла, але якщо говорити там про те, що обговорювали в пресі, про там, можливо, мобілізацію, про складну зиму, про яку говорить, то про це українці і, зокрема, Володимир Зеленський, який говорив про мобілізацію, можливо, ну, говорять уже кілька місяців. Тобто це теж не якийсь там секрет Полішинеля. Друге питання, як реагувати? І тут є можлива реакція і для наших партнерів у вигляді посилення санкцій для того, щоб не вистачило коштів на цю мобілізацію. Бо, очевидно, ця мобілізація все одно вона буде прихована, і будуть якісь контракти збільшені, будуть намагатися знову там заманити грошима. Очевидно, цих грошей не мало би вистачити на те, щоб знову набрати оце гарматне м'ясо, яке має посунути знову на Україну. З приводу перехоплювачів, дійсно, це ключова проблема зараз по захисту наших об'єктів цивільної інфраструктури, в ТЕЦ, особливо в великих містах, в містах-мільйонниках, таких як Київ, як Дніпро, як Одеса, як Харків. Очевидно, що Київ буде особливою ціллю, так як це столиця і найбільше за кількістю населення місто, яке уже минулої зими доволі суттєво постраждало. І одна із ТЕЦ, яка зруйнована, яка живить великий мікрорайон, де живе там 300 тисяч населення, вона поки що не підлягає такому швидкому відновленню, бо вона була повністю зруйнована. Ракети насправді є і на європейських складах, і тут якраз і ми розраховуємо на координацію коаліції охочих чи в рамках Рамштайну для того, щоб виділити той необхідний мінімум для того, щоб Україна пройшла цей осінньо-зимовий період з якомога меншими втратами. Ми не забуваємо, що ще ж летять, крім балістики, летять ці в суміш дрони і ракети, які називаються бандеролю, і ми зараз шукаємо технологічну відповідь на ці нові типи озброєння, бо, ну, це те, що з'являється от буквально там кілька місяців, що з'являється нове, а ми шукаємо відповідь на це нове. І очевидно, що ще Україні потрібно, це також додаткове фінансування на сектор безпеки і оборони, бо якщо ми розуміємо, так, що Росія готується призвати якимось чином додаткових людей, додаткових солдат, то в нас мають бути також ресурси на наш сектор безпеки і оборони, на армію, на контрактування, бо, ну, це ж має бути якась симетрична в цьому випадку відповідь. Вона не може бути повністю симетрична, бо населення України воно в 3 рази менше, тому ми і розвиваємо технології, і, як ви бачили, ну, перший в світі парад із робототехніки пройшов на День Незалежності України саме в Києві. І це різні типи дронів, які якраз захищають життя персоналу. Зараз Ми говоримо про те, що 29 мільярдів євро бракує до кінця цього бюджетного року. І це не через те, що не лише через те, що кошти якісь були не закладені з самого початку, але через те, що зараз скорочуються в Україні податкові надходження від українських підприємств, які ви також бачите, щодня руйнують. І очевидно, що підприємства не зможуть сплачувати на тому рівні податки, на якому вони були заплановані.
1: Питання до пані Євгенії і також до пана Ярослава Юрчишина. А наскільки я би хотів перейти саме про цю топ-корупцію українських топ-посадовців, цей скандал, наскільки це, на вашу думку, може впливати на репутацію України і обороноздатність? Ми бачимо, що ви самі тільки що сказали, що є проблеми з українським бюджетом. А може ці запізнення в передачі коштах, це просто моя думка, може так взагалі не є, можуть бути пов'язані з тим, що у партнерів з Заходу викликає певна довіра, як Україна може використовувати ці кошти. Будь ласка, пані Євгенію, вам перше слово, а потім попрошу пана Юрчишина.
2: Якщо говорити про використання Ukraine Support Loan, це 90 мільярдів, які розділені на цей рік і на наступний, то та частина, яка йде в оборонний бюджет, вона йде напряму на контрактування різних типів озброєння, і вона безумовно контролюється, і Європейська комісія все перевіряє, і зараз змінюються підходи до оголошення тендерів з боку Міноборони, коли буде конкуренція між різними виробниками, бо вже наш ринок озброєння з такого гаражного варіанту в 22-му році зріс, так, виріс до нормальної кількості доволі сильних оборонних компаній, які здатні конкурувати. І ці кошти, вони не підв'язані під якісь голосування чи зобов'язання, і це правильно, бо від цього залежить від того, чи встоїть Україна. Дуже багато на кону. А що стосується цивільної частини бюджету, то дійсно вони підв'язані під певні рішення. І тут м'яч на боці і уряду, який має зараз зареєструвати нові 17 законопроєктів, які потрібні для Ukraine Facility, для всіх цих програм. І, звичайно, парламенту, і не лише нашої фракції, як монобільшості, так, а усього парламенту, бо очевидно, що нормальне функціонування держави залежить від усіх. Тому так, це треба голосувати. Я завжди голосую за всі євроінтеграційні законопроекти чи за ті, які приносять кошти в бюджет. Що стосується останніх подій, які пов'язані із чиновниками Офісу Президента. Ну, очевидно, що вимога до з боку Європейського Союзу – це рівність до в покаранні, так, і не щоб не було якихось особливих людей, до яких правоохоронні органи не можуть дотягнутися, і функціонування цієї системи антикорупційної. Якщо ми бачимо на лаві, знову ж таки, це поки не вирок. Ми говоримо там, що є підозра, це не обвинувальний вирок поки, але є змагальний процес сторін, і цей чиновник із Офісу Президента, вона в вищому апеляційному в ВАКСів, так, в антикорупційному суді, і всі є інструменти, всі є можливості, ніхто нікого не сховав, і цей процес іде, і це свідчить про те, що система ця антикорупційна, вона працює.
1: Будь ласка, пане Ярославе, вам слово.
3: Та, почну з кінця. Справді, якщо дивитися про фактично ті останні справи, які розслідує НАБУ САП, це чиновники найвищого рівня, але вони всі підзвітні, вони всі, їхні справи розслідуються, вони фактично сідають на лаву підсудних. По них триває процес, і тут варто відзначити, що порівняно навіть з минулим роком, коли була спроба підпорядкувати НАБУ САП Офісу Генерального прокурора, цього року так, таких спроб не було. В той же час є проблеми, бо окремі представники більшості пропонують зняти з розгляду законопроекти по реформі ДБР, так, що є в наших європейських стандартах. І я по 100% погоджуюсь з пані Євгенією про те, що наша євроінтеграція – це робота всіх, не лише більшості, але більшість на те і більшість номінально більше половини голосів у Верховній Раді. Тому взагалі, чи потрібно ще хтось, якщо би більшість працювала належним чином, ми би справлялися і так. Але завжди, і це показує статистика, всі українські фракції готові підставити плече. Головне, щоб ці закони справді вчасно поступали на розгляд, і Верховна Рада робила свою роботу, уряд робив свою роботу. Насправді, по тому, як зараз активно Україна бореться з корупцією, і які показує, власне, досягнення у цій сфері, знову ж таки, ми не маємо справ, які пов'язані з корупцією щодо використання збройної допомоги чи допомоги на, власне, сферу безпеки та оборони. Так, ми маємо певні виклики того, що стосується внутрішніх наших коштів. І я з вами погоджую, що справді надходження до бюджету частково пов'язані з тим, що кошти використовуються моментами і неефективно. Але зміни уряду, посилення, власне, систем моніторингу фінансів, це дуже багато в чому завдяки нашим європейським партнерам, дають можливість з оптимізмом дивитися, що ми не лише зможемо на належному чині рівні знизити рівень корупції, але і підвищити рівень виконання цих коштів. Україна має два стратегічних завдання, які об'єднують всіх українців. Перше – це вистояти і перемогти у війні з Росією. І друге, не менш важливе, це інтегруватися. Чи зараз впливає ситуація з корупційними скандалами на нашу співпрацю з міжнародними партнерами? Більше впливає темпи реформ, які ми самі зобов'язалися і стосовно Ukraine Facilities, і стосовно співпраці з іншими міжнародними партнерами. Якщо цей темп належний, кошти надходять максимально вчасно, що прямо вказує, що європейці, наші західні партнери прекрасно розуміють, що Україна хай і з викликами, хай і ще з досі з проблемою випадків корупції, які розслідуються і, власне, приводяться до судів. Але таки демократія. І працювати краще з нею, ніж очікувати атаки Росії і, зокрема, на країни Євросоюзу чи НАТО.
0: Дякую. Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися із народними депутатами Євгенією Кравчук, а також з Ярославом Юрчишиним. Дякую. Ще 5 автобусів для Вінниці у польського міста Кельці придбала фундація «Сікорки на Україні», «Синиці в Україні». Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив польський волонтер та представник фундації Томаш Сікора. Загалом благодійники вже закупили 15 автобусів, а нині домовляються із польськими та українськими урядовцями про їх перевезення до України. Нагадаю, на початку червня мерія міста Кельці збиралася передати списані автобуси для Вінниці, однак місцеві депутати від партії «Право і справедливість» виступили проти ініціативи. Тож благодійники фундації «Синиці в Україні» організували збір. Пожертви зробили понад 7 тисяч людей, зокрема українці та поляки.
4: Автобуси з нашого боку вже, в принципі, готові до транспортування. День-два, коли ця остання п'ятірка буде нами підготовлена. Натомість зараз усе залежить від Міністерства розвитку громад і території України та Урядового агентства стратегічних резервів Польщі. Ми дуже хотіли б відправити їх ще цього місяця, однак це вже процедура, яка від нас не залежить. Ці автобуси в хорошому стані, вони всі пройшли техогляд, перед цим були проведені деякі ремонти управлінням міського транспорту Кельце. Одночасно двоє представників транспортного управління Вінниці приїхали до Польщі та оглянули всі 40 автобусів, які були виставлені на аукціон. Вони вибрали 15 у найкращому стані, до них додані нові акумулятори, по 2 на кожен автобус. І, в принципі, мені здається, що вони готові їздити вулицями міста Вінниця. Ця акція має на меті не лише доставити альтернативні види транспорту до міста Вінниця, завдяки яким цей транспорт у момент обстрілу російськими терористами вінницьких електростанцій продовжуватиме функціонувати і далі возитиме людей на роботу, в офіси, сприятиме тому, що це місто буде краще функціонувати. Крім того, це свого роду така битва з кремлівськими наративами, пропагандою, яку Кремль поширює як у Польщі, так і в Україні, метою якої є розділити наші народи. Ні, наші народи не розділені, наші народи дружні один до одного, братні та підтримують одне одного.
1: Таким таком битвом трохи. Прем'єр Вірменії Ніколь Пашинян анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу. Deutsche Welle повідомляє, що Єврокомісія заявила, що Вірменія ближче до ЄС, ніж будь-коли. На заяви президента Вірменії відреагувала Москва. Дмитрій Медведєв заявив, що Вірменія ніколи не вступить до Євросоюзу та оскаржив Пашиняна у зраді національних інтересів. Про європейські амбіції Вірменії та погрози Кремля. Про це будемо говорити з нашим гостем, засновником та директором Незалежної аналітичної організації Центру регіональних досліджень Річардом Гігаросяном. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
5: Hello.
4: Доброго дня.
0: Ну, але почнемо нашу розмову з інформації про те, що напередодні затримали колишнього президента Роберта Качаряна, його старшого сина Сидрака. Качаряна підозрюють у зловживанні владою, одержанні хабарів, відмивання грошей. На вашу думку, це справді велика така антикорупційна справа, чи все-таки спроба Пашиняна усунути одного з політичних опонентів?
4: Те, що ми бачимо, це дуже резонансна, найрезонансніша справа у Вірменії. Вона стосується звинувачення корупції за попередніх урядів, попередніх президентів. Але колишній президент є також лідером опозиційної партії. Тобто і час, і контекст вказують на те, що йдеться саме про політичний контекст. Ці підозри поки що не підтверджені доказами. Іншими словами, тут показано, що у Вірменії ніхто не вищий за закон.
0: Але затриманню передувала гостра суперечка Пашиняна із молодшим сином Качаряна Левоном у парламенті. І одночасно кримінальне переслідування розпочали і проти ще одного колишнього президента Сержа Саргсяна. Чому ці справи активізувалися саме зараз, одразу після переобрання Пашиняна?
4: Дуже слушну увагу ви зазначаєте. Тобто тут є підозри, є сумніви щодо того, що відбувається, але ми все одно бачимо, що уряд дуже багато ресурсів присвячує тому, щоб збирати ті докази, які будуть необхідними для обвинувачення. Але, звісно, що тут мета не виправдовує засоби і не залежно від того, наскільки ця жадібна корупція, закон має бути передусім.
0: А на вашу думку, наскільки Качарян має таку велику підтримку у населення, чи може його справа спричинити протести і, власне, чи стане на його захист Росія, з якою він багато років мав тісні зв'язки?
4: Відповідь на обидва питання – ні. Колишній президент, він дискредитований, він послаблений, він дуже непопулярний. І оці підозри щодо походження його багатства, вони викликали дуже багато різних негативних почуттів. Більше того, як лідер опозиційної партії, Кочарян кілька разів намагався отримати російську, пряму російську підтримку, але йому це не вдалося. Тобто тут не буде якихось таких реальних подій, і Росія вже якийсь час відмовилася від цієї підтримки.
1: А тут питання ще про те, наскільки Москва може завадити в шляху в Вірменії саме до Євросоюзу, бо ми бачимо, що Росія завжди, коли на прикладі України хоча б рухаються деякі держави на захід, вона завжди з кінетичними наслідками призупиняє той процес.
4: Росія стала дуже гарно виконала свою функцію того, щоб стати поганою країною. І, звісно, є певна така демонстрація такої високомірності з боку Росії щодо того, як вони сприймають Вірменію, але все одно цей шлях Вірменії до ЄС, він не буде таким легким, як він здається, тому що Вірменія все ще є членом Європейсько-Азійського Союзу, в якому домінує Росія. І, звісно, це не виключає реальних шансів кандидатства в ЄС.
1: А наскільки може бути так, що у Вірменії є досить велика підтримка в вірменському суспільстві саме на вступу до Росії? А може ще є ці сентименти саме до союзів з Росією?
6: Ні, Росія, якщо говорити про їхню позицію саме в армейському суспільстві, Росія вже сприймається токсично. І ще більше вона такою стала після того, як атакувала Україну. Тобто Росію сприймають як такого зрадника, тому що вони, власне, не підтримали Вірменію в боротьбі за Карабах. І власне, яким чином навіть Росія створила певну кризу. Але Вірменія не обов'язково шукає якусь заміну Росії у вигляді ЄС. Це просто реалістичні оцінки. Росія домінує і небезпеки від того, чи загрози від російського домінування є великим ризиком. А ЄС, власне, ще не може якоїсь реалістичної альтернативи запропонувати. Тому Вірменія не шукає можливості якось спровокувати російську реакцію. Вони обирають свій баланс, свою рівновагу проти Росії. І Вірменія так може якось боротися з Росією, але не буде її провокувати.
0: Дякуємо за цю розмову. Річард Гірагосян, засновник та директор Незалежної аналітичної організації «Центр регіональних досліджень», був гостем «Українського фокусу».
1: Швидкого завершення війни не буде, оскільки російський диктатор Владимир Путін просто не хоче її припиняти. Про це заявив колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Тим часом вчора до Москви з неанонсованим візитом прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. У Кремлі видали версію про мету візиту. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив виданню The Times, що це було встановлення контактів між службами безпеки. Про безпекову ситуацію навколо України будемо говорити з нашим гостем, директором програми Міжнародного безпекового фонду імені Казіміжа Пулавського Томашем Смури. Добрий день, вітаю вас.
7: Чіно, прикланюємося.
0: Вітаємо вас.
1: Пане Томашу, що може робити шеф CIA в Москві? Тому що попереднім разом, як він приїхав до Москви, це було перед повним масштабним вторгненням в Україну. І він там попереджав російських колег, щоб того не робили. Польський аналітик Міхал Фішер, який працював аташе військовими аташаті, і він говорить, що це на каву він не приїхав. І це шикується досить груба справа за його цитатом. А яка саме, на вашу думку?
7: Значить, ніхто вам спекулювати,
6: я тут не хотів спекулювати щодо того, щодо реальних поводів візиту керівника ЦРУ. Звісно, це така подія, яка дуже рідко трапляється. Власне, як ви зауважили, останній раз це було перед повномасштабним вторгненням. І з одного боку, це може бути ще одна спроба якихось таких зусиль щодо досягнення миру. Може, якась команда змінилася, та попередня, яка вела ці переговори і успіху не було, то може зараз якось нова група цим буде займатися. Водночас тут може бути такий ширший характер, і тут не можна якось спекулювати. Багато є елементів, які для США все більше їх турбують. Наприклад, це посилення співпраці Північної Кореї з Росією, тому що в останніми часами все більше, власне, Росія втручається в справи Північної Кореї і навпаки, і може Америка хоче якось попередити Росію, щоб вони не робили якихось, не вживали якихось інших заходів, які можуть бути якимись непоганими для США. Водночас, оскільки Росія має проблеми з тим, щоб якось змінити ситуацію на фронті, вона може спробувати і щось робити, якихось заходів вживати в інших там країнах. Можливо, вони ведуть якісь інші переговори. І, можливо, якісь там розвіддані щодо таких розмов потрапили до ЦРУ, і саме тому керівник розвідки, власне, приїхав. Так, щоб всі дії, чи то кінестичні, чи гібридні, ті, може, які спрямовані на країни Балтії, на Румунію зараз дуже багато там діється, атаки оці дронів, які падають і на території країн НАТО, різні атаки, які є такими квазі-терористичними, так, як нещодавно було в Німеччині, то, може, власне, це повідомлення, меседж з боку США такий, що реакція Америки буде досить серйозна, якщо Росія захоче якось розширити цей конфлікт на територію інших країн НАТО. Тобто, якийсь з цих варіантів тут може бути
0: відповідним. Що може бути якась серйозна реакція, що Америка може попереджати Москву. Можливо, вже час на цю реакцію, власне, хочу запитати, яка може бути ця реакція, оскільки ми вже бачимо і такі відкриті погрози з боку Москви, і бачимо, власне, дії, які відбуваються в Німеччині, розслідують атаку на військову логістику, в Словаччині зірвали підпал заводу безпілотників. Звісно, що ще триває розслідування, довести, що це росіяни, напевно, не так і легко, але тим не менше, на вашу думку, чи НАТО вже серйозно дивиться на ці інциденти, як на схему, на якусь окрему серію таких випадків, які вже треба, можливо, якось по-іншому кваліфікувати?
6: Якщо про мене говорити, це моя приватна особиста думка, я вважаю, що реакція має бути пропорційною до масштабу російських атак. Тобто, якщо якась там якийсь об'єкт російський впаде на територію НАТО, то відповідь має бути пропорційна. Якщо хтось, російський якийсь об'єкт в наш повітряний простір потрапив, ми маємо робити те саме. Отже, звісно, зараз, власне, Росія так говорить, що є якісь там ізольовані випадки. Ми бачимо, власне, що якісь дипломатичні протести, інші речі, заходи не приносять результату. І при цьому Росія бачить, що відповідь адекватна на їх дії немає, тому вони продовжують. Так само було з різними такими інцидентами на території Польщі. Пам'ятаємо, що російські дрони впали, адекватної реакції не було, і росіяни збільшили масштаб. Зараз в Румунії було щось подібне, побачимо, яка буде реакція на інцидент в Німеччині. Натомість, я вважаю, що росіяни не зупиняться, якщо не буде пропорційно адекватної відповіді з боку НАТО. Це не має бути реакція якоїсь окремої країни НАТО, це має бути колективна відповідь. Цілий альянс, союз має сказати Росії, що ось це відповідь на конкретну дію.
1: Пане Томашу, прем'єр Британії Енді Бернем розказав, коли перебував в Києві з нагоди до Дня Незалежності України, що буде з європейськими лідерами просити Дональда Трампа саме в Білому домі про те, що він передав Україні додатковий пакет ракет Patriot. На вашу думку, знаючи химерність Дональда Трампа, наскільки це буде реальною ця візита? Бо ми ж бачили, що не раз ці європейські лідери засідали вокруг Дональда Трампа, він говорив так, так, так, а як проходило, що до чого, міняв думку.
7: То значить, проблема
6: з ракетами до патріотів таке, що ми знаємо, що резерви дуже обмежені після операції американської на Близькому Сході, і зараз Америка має притримувати якийсь критичний резерв, а конфлікт в Україні не є єдиним конфліктом, в якому США є політично ангажуваними, тому що ми можемо говорити говорити і про говорити про тиск на Тайвань, про те, що відбувається на Близькому Сході. І тобто зараз ще Америка дуже далека від того, щоб віддати Петріоти Україні. В Європі також резерви не дуже великі. Тобто всі країни мають якісь запаси, але вже все передано, що можна було. Але щоб потрібно цю проблему вирішувати дуже так в довгостроковій перспективі. Тобто треба збільшити виробництво цих ракет, треба відкрити виробництво в Європі. І польський уряд, український уряд разом з європейськими країнами підтримують цю ідею. І ми можемо якось тиснути на американців, щоб вони погодилися на створення якогось виробничого центру чи в Польщі, чи в Україні, чи в Німеччині. Це вже так великого значення, на мою думку, немає. Але також, власне, можна і збільшити виробництво цих ракет і для потреб України, і для потреб європейських країн. Звісно, на це потрібен час, побудова такого виробництва, мабуть, рік буде потребувати чи більше. Але тут важливо цю проблему вирішити, тому що європейці зараз також намагаються завершити розробки ракет нового покоління, які є такими подібними до Петріотів, і, можливо, в рамках тих спільних зусиль ми зможемо вирішити цю проблему, так як, наприклад, на початку війни ми мали проблеми з ракетами на 155 міліметрів, і ми вирішили ту проблему. І зараз, будемо сподіватися, що це питання ми зможемо вирішити. Але, кілька місяців, кільканадцять, може, місяців на це піде, і, звісно, це для України, для наших друзів цей рік буде, мабуть, важким. І Росія про це знає, знають про цю проблему, про це слабке місце, і саме тому, власне, відбувається оце посилення атак на критичну інфраструктуру в Україні, тому що чим ближче зими, буде, мабуть, ще сильніші ці анкети, але сподіваємося, що це буде вже останній такий важкий період, а потім ця проблема браку цих ракет ПВО вдасться розв'язати.
0: Дякуємо за цю розмову. Томаш Смура, експерт з питань безпеки фонду Пуласько, був гостем українського фокусу. Дякуємо.
1: Програма «Український фокус» завершиться, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
16: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
17: Коліно схопило невчасно.
18: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
21: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.

0: Тримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Вперше за час повномасштабної війни в Україні директор ЦРУ у Москві. З ким зустрічався і про що вдалося домовитися? У Тернополі натовп напав на військових ТЦК під час мобілізації. Поліція порушила кримінал, один з військових у лікарні з травмами. Що відбувається з мобілізацією? Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що країна поступово програє війну проти Росії. Щоб все змінити, лишається кілька місяців. Що це, реальна ситуація чи образа за звільнення?
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Аналітика, найсвіжіші події і найкращі українські експерти. Продовж найближчої години будемо говорити про загадковий візит шефа ЦРУ до Москви і основне про реакцію Дональда Трампа. Ну і ми будемо проводити сьогодні опитування. Ілон Маск, відомий американський мультимільярдер, можливо, вже й трильйонер, якщо в гривні переводити так, отримав від президента Зеленського Орден Свободи. Ну що, почнемо, звісно, з найважливішого. Зокрема, йдеться про візит Редкліфа. Так, опитування. Проводимо опитування, ну якщо вже заговорили про Маска, то ж буде змога долучитися і проголосувати. Отже, чи підтримуєте ви нагородження Ілона Маска Орденом Свободи? Так, його внесок неоціненний. Так, він дасть старлінки для атак по Росії. Ні. Через його проросійські заяви, 4, важко оцінити, постать спірна. Ну, або пишіть в разі чогось свої якісь екзотичні пропозиції. Так, ну, от я би там написав, там, краще би Дональду Трампу дали. Ну, тому що все одно основні рішення ухвалює Дональд Трамп. Ну, але жарти жартами. Павло Лакійчук, військовий експерт. Так, Павло Лакійчук буде з нами трошки згодом. А зараз ми будемо говорити про політичну складову візиту шефа ЦРУ Редкліфа. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Слава Україні, пане Станіславе, вітаю вас.
3: Моє вітання, героям слава.
2: Ну що, майже рутинна поїздка. Так охарактеризував американський президент Дональд Трамп візит шефа ЦРУ до Москви. Останні кілька років подібних візитів не було. Відков не рахується, так? Тому що шеф ЦРУ востаннє відвідував Москву напередодні повномасштабного вторгнення. І це, з другого боку, сигнал, тому що це не просто якийсь там, знаєте, друг-девелопер, грішки молодості, так би мовити, спекуляції на біржі і, не знаю, будівельний бізнес. Ні, це про інше. Це посадова особа і візит шефа ЦРУ, так би мовити, свідчить про щось. Ну, от, цитую зараз коротенько Трампа про Редкліфа. Чого той їздив? Він був там у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. І повторив Трамп, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. І додав, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Але цьому ділу, візитові Редкліфа, передувало що? Озвучене президентом України стосовно мирної пропозиції американо-європейсько-української. Пане Станіславе, як ви бачите політичні аспекти оцієї конфігурації?
3: Ну, дійсно, ми бачимо, що президент США Дональд Трамп трошечки привідкрив завісу. І мені здається, що це відкриття цієї завіси, чи привідкриття, верніше, воно ще більше інтригує нас, тому що, як ми бачимо, він якраз говорить про те, що візит Редкліфа до столиці країни-агресорки стосувався саме ситуації, пов'язаної з російсько-українською війною і з її мирною.

0: регулюванням. Раніше припускалася і з'являлася інформація так само в засобах масової інформації, що ця тема повинна була бути обговорюваною Ретліфом із російським керівництвом. Втім, підтвердження цього не було. Але в основному говорилося про те, що він саме приїхав, побоюючись те, що Путін може піти на ескалацію, зокрема і шляхом нових мобілізаційних заходів Росії, яких вже давно не було, і насправді зараз робиться робота, щоб не допустити саме ескалації конфлікту. Втім, як ми бачимо, що Трамп говорить дещо інші речі. Так, це пов'язано з російсько-українською війною, але все ж таки з припиненням активних бойових дій. У мене було припущення, що все ж таки це питання буде підніматися, і як ми бачимо, це підтверджується. Втім, якихось деталей ми не знаємо. Бачимо хіба що, що Трамп налаштований, скажімо так, дещо оптимістично, скажімо так, помірно оптимістично в даному випадку, і говорить про те, що можливо щось з цього вийде. Знову ж таки, побачимо. Не виключається, що цей візит став заміною відвідування Російської Федерації Віткофом і Кушнером, що мало відбутися, як раніше повідомлялося, після гіпотетичного візиту до України. Бачимо, що ані до Києва, ані до Москви спецпосланці Трампа не доїхали. А якщо ми говоримо про главу ЦРУ, то цей візит дійсно можна назвати знаковим. Адже, ви вірно зазначили, останній раз, скажімо так, представник цієї служби відвідував Росію у 2021 році, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи щось це дало на той час? Як ми розуміємо, навряд чи. І повномасштабна агресія таки сталася, хоча інформація щодо можливих таких дій з боку Москви була раніше, ще до візиту глави ЦРУ до Росії в той час, мається на увазі. Чи є інструменти у Трампа зараз якось повпливати? Знаєте, не хочеться, щоб знову щоб це було на кшталт Анкореджа 2.0. Тому що Путін вже прилітав в минулому році, рік тому якраз до Сполучених Штатів, до Аляски, прилітав на Аляску, і, власне, сторони обговорювали ті речі, про які ми досі достеменно не знаємо. І, вочевидь, тема російсько-української війни тоді піднімалася. Втім, далі, скажімо так, якогось мирного регулювання не було. Лише росіяни постійно згадують дух Анкореджа, даючи зрозуміти, що якісь все ж таки домовленості мали місце, і залишається лише єдина проблема, яку вони можуть вважати, це Україна. Сама Україна і рішення нашого керівництва не йти на якісь кроки, які можна було б вважати фактично зрадою інтересів України і які можна було б трактувати як капітуляція.
1: Пане Станіславе, давайте ви дуже деякі акценти правильно виставили. Я би хотів одразу тільки вас в одному моменті трішки поправити. Ви сказали, що Трамп радше оптимістичний, а я б сказав, що Трамп радше пофігістичний. Тобто Трамп не виявляє своєї рвучкості, своєї активності, свого, так би мовити, напору. Коли Трампу треба, він включається, розумієте, що там краватки просто літають по овальному кабінету. А тут, мабуть, знаєте, тут майже рутинний візит, але ми не втрачаємо надії, щось не то. Дивіться, Путін підписав 3 якихось секретних укази. Ми з вами, так би мовити, не військова розвідка і навіть не цивільна розвідка. Ми можемо, так би мовити, рухатись лише по загальновідомій інформації. Але Путін підписав 3 укази. І от якщо говорити про ситуацію, тобто озвучили устами Піскова те, що україно-американо-європейський план не влаштовує Путіна і Кремль в справі Донбасу. От я зараз так коротесенько нагадаю нашим телеглядачам, так що, що вважають у Кремлі, що, мовляв, керувати Донбасом не може якась там третя сторона, і відкинув Кремль ідею буферної зони на Донбасі. Але водночас ми не знаємо ще, які були деталізації по інших пунктах американо-європейсько-українського плану. Ну, по Донбасу не підходить. І от як ви гадаєте, стосовно даної консолідованої пропозиції, Редкліф літав, він в плюс літав, в мінус літав, чи взагалі він міг, так би мовити, натякнути Путіну, що там не треба піднімати градус ескалації. Або навпаки, там, ладно, піднімає градус ескалації, Трамп перебуває в своїх рожевих ілюзіях про те, як він переміг Іран. Чи щось таке? Ну, от я не знаю. Тобто візит коротенький. І не по телефону, і не по скайпу якомусь президентському секретному. Ні. Тобто дуже конкретний візит там, де мало щось відбутися віч на віч. Розмова, так би мовити, без свідків. І тому він швидко так зібрався, військовий літак до Латвії, ну і звідти вже до Москви.
0: А, ну, до речі, ви згадали Іран, я хочу тут зазначити, що було припущення, от, ну, загалом в відкритих джерелах, що однією з тем переговорів могла бути ситуація навколо Ірану, це мається на цьому конфлікт на Близькому Сході, та військова операція, яку проводять США та Ізраїль проти цієї країни, проти режиму Аятол, і я не виключаю, що ця тема, до речі, піднімалася. Але я думаю, що тут могло бути і ширше міг бути контекст, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, зокрема. Ось, і ми говоримо про посилення ескалації, про підняття градусу російським диктатором, то я не виключаю, що могла підніматися і тема її зв'язків із північнокорейським, наприклад, режимом, а також із Китаєм. Тобто, насправді, ми бачимо, що Росія намагається мобілізувати усі можливі ресурси, як свої, так і партнерів по осі зла, і таким чином ще більше тиснути на Україну і в цілому на весь Західний світ. Ось. А зараз Трампу невигідна ще більша ескалація, враховуючи, що ситуація на Близькому Сході далека від вирішення. Окрім того, Росія ще й підтримує сам Іран, тобто тут, скажімо так, рух в двосторонньому порядку, скажімо так. І, вочевидь, Трамп хотів би, щоб хоч десь отримати якісь здобутки на зовнішньополітичній арені перед проміжними виборами до американського Конгресу. І, до речі, я не виключаю, що ухвалення пекельних санкцій в Сенаті Конгресу США – це також міг бути елемент цієї гри з Росією. І, можливо, Редкліф, коли відвідував Москву, теж згадував про те, що на розгляді Палати представників знаходяться ці санкції, і Трамп, якщо буде проголосовано Конгресом, а якщо він відповідно підтримує, а він відповідно, якщо планує підтримати, то я думаю, що Палата представників також за це проголосує. Тобто тут логіка абсолютно чітка. А ось щодо інших якихось тем, які могли бути підніматися. Ну, знову ж таки, Трамп виключає того, ну, що там могло підніматися питання безпеки НАТО, але російсько-українська війна це також стосується безпеки Північно-Атлантичного альянсу, як ми бачимо, і дрони, і ракети залітають доволі таки вже часто, систематично в повітряний простір країн-членів, і це, мабуть, буде відбуватися і надалі. Тобто це питання так чи інакше повинно було бути обговореним. Ось. А щодо мирного врегулювання, от ви зазначили про те, що Москва відкидає. Ну, вона, звісно, відкидає, тому що Путін однозначно говорив і, мабуть, на Алясці, і після того, і до того, що питання Донбасу фактично не обговорюється. Для Москви головна ціль, яка вже, скажімо так, із тактичної перетворилася на стратегічну, це захоплення всіх території всієї Донецької, ну, а також і Луганської областей. Ось чи буде, чи Путін претендує на інші регіони, ті, які він ніс до Конституції? Очевидь, що претендує. Втім, зараз поки що це питання не піднімається активно, тому що Путін розуміє, що в нього не вистачить сил продовжувати воєнну кампанію. Ну, принаймні, так це може бути на даному етапі. Але те, що Україна не погодиться на такий варіант і готова запропонувати, як і раніше, до речі, ця тема піднімалася, вільної економічної зони, це фактично буферна зона, то про це мова йшла ще, коли Трамп в листопаді минулого року запропонував свій, ну, скажімо так, сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, і, власне, скажімо так, вільна економічна зона розглядалася в якості такого собі компромісу між Києвом та Москвою, і Вашингтон забезпечував виконання, власне, цих домовленостей, і щоб ця вільна економічна зона хоча б на папері нібито запрацювала. Але по факту вона б не запрацювала, а фактично це означало би відведення військ, це, до речі, теж другий пункт того плану, який зараз запропонував Зеленський. І насправді от все, ми впираємося знову ж таки в територіальний аспект. І це те, що унеможливлює, в принципі, реанімацію тристороннього переговорного треку як такого.
1: Дякую, пане Станіславе. З нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, експерт-міжнародник. Говорили про загадковий візит шефа ЦРУ Ретліфа до Москви. Ну і також говорили, що міг підписати Путін. Так би мовити, три секретних укази. Засекречених, тобто вони стосуються радше всього військової сфери. Хоча Путін сам собі може засекречувати все, що він хоче. Так би мовити, і тримати криваву інтригу і надалі. Ну але з новин, шановні глядачі, Ілон Маск удостоєний високої нагороди, зокрема Ордену Свободи. Так, цитую зараз указ президента Зеленського, який був сьогодні оприлюднений. Так, цитую. Пряма мова. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю. Це я Зеленського цитую. Це не я постановляю. Зеленський. Нагородити орденом свободи Маска Ілона, по батькові нема, підприємця, інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla, Сполучені Штати Америки. Йдеться у документі. Реакції Дональда Маска на нагородження поки не було, ну, але ми пам'ятаємо, що, так би мовити, іноді нагороди можуть повертатися, так би мовити, новою поштою чи якимось іншим поштовим сервером. Так, говоримо про важливе, про візит ЦРУшника до Москви. Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», відомий військовий експерт. Слава Україні, товариш капітан першого рангу у відставці. Вітаю.
2: Добрий день, добрий вечір, героям слава.
1: Ну що, давайте зараз, так би мовити, попрацюємо на інтуїтивному відчутті. Так, ну от про Ретліфа всі кажуть, нічого нам не відомо, два тільки сигнала важливих. Один від Трампа, зболеного, змученого Трампа, який не може нічого оприлюднити по суті, але сказав Трамп, майже, я б сказав, навіть так і збрехав. Ретліф був у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. Ну, гнати цілого шефа ЦРУ до Москви в межах рутинної поїздки, тут ми насмілимось не повірити Дональду Фредовичу, американському президенту. Щось тут не то. І от, і другий момент. Це навіщо було ганяти цілий військово-транспортний літак С-17? Я розумію, так би мовити, що це би був штатний Боїнг, чи це би був військовий літак. Ні, це військово-транспортний літак, в який, в принципі, можна було би навіть помістити мавзолей Леніна, пару кіосків з Червоної площі, де там торгують сигаретами, алкоголем і так далі, і так далі. Замість цього Ну, замість якоїсь там скромності військової, ні, шеф ЦРУ пригнав цілий літак. Що там було в тому літаку, ніхто не звертає увагу, ніхто і не говорить. Так, шановний пане Лакійчук, вам слово.
2: Ви так добряче підняли. Я, чесно кажучи, замислився прямо от зараз від ваших тверджень, а Бесент в 2021 році літав на чому в Москву? За скільки? За 3 тижні до вторгнення в Україну, так він же директор ЦРУ. А от на чому я не повнен. Чесно кажучи, не до того якось було напружено.
1: Так.
2: Ну, можливо, рижани напряглися зараз, да? Звідки цей Сі-17 летів з Риги?
1: Так.
2: Тож, коли американський президент говорить, що це майже рутинна була поїздка, ну, може, і не бреше. Це не був офіційний візит, помпезний, да? Це навіть не робочий візит з точки зору дипломатії був. А от такий поїздка головного шпигуна. Ну, який не який Редкліф, але все одно керівник розвідувальної служби Сполучених Штатів Америки. Трамп не дав йому свого літака, на якому можна розмістити було, я навіть не знаю, що Редкліф розстався військовим літаком. Це теж багато що знає.
1: Шановний пане капітане першого рангу, я зараз заліз в інтернет і, так би мовити, отримав деталізацію тактико-технічних характеристик того літака, на якому шеф ЦРУ ганяв до Москви. Так, влазить. Один основний бойовий танк М1 «Абрамс» або 2 бойові машини піхоти М2, М3 «Бредлі» або 3 колісні бронемашини «Страйкер» або 6 позашляховиків «Хамві» або 10 легких автомобілів, або 3 ударні гелікоптери «Апачі», або 1 важкий транспортний гелікоптер «Чінук». Так, 102 повністю екіпірованих десантників влазиться. Ну, от, може, вони там Путіну, там, пам'ятаєте, там, за часів Другої світової війни, там, Сталін з Рузвельтом і Черчиллем обмінювалися. Тут той там ящик коньяку прислав, той там якісь там сигари і так далі. От якось вони так комунікували. Жарти жартами. Вони ж могли передати якусь там невеличку записку, невеличку карту. І от, на вашу думку, в чому міг полягати предмет їхньої секретної розмови. Я не знаю, чи з Путіним, чи з Нарихтіним.
2: Ну, ще ж ви ж додайте до тактико-технічних характеристик Сі-17, це ж військовий літак. Військовий літак, який обладнаний засобами радіоелектронної боротьби і придушення, як, для самооборони, як транспортник, і засобами протиповітряної оборони. Тобто транспортник, військовий транспортник, який в повітрі перебуває, це відносно легка ціль, але значно складніше, ніж цивільний літак. Ну, очевидно, були резони в голові ЦРУ летіти через кордон в Росію на літаку військовому. Могли це бути і безпекові резони, а можливо і політичні. Знаєте, одне діло, коли прилітає перемовник, якщо умовно його так назвати, на борті, там навіть не борт номер один, а загону цих літаків, які обслуговують дипломатичні місії, да, а інша зовсім справа на бойовому, хоча б допоміжному, але бойовому літаку. Це зовсім інше відносини, зовсім інший підхід. Про що говорили голова російської сварки з служби внешньої розвідки з головою ЦРУ. От в чому питання. З ким він ще там
1: спілкувався? От давайте зараз спробую шифрнути. Дивіться, тобто якби це стосувалося того чи іншого в'язня, громадянина Америки, ну, вони це все могли вирішувати по телефону. Це не справа шефа ЦРУ і шефа там якоїсь там, не знаю, ФСБ. Тобто, ну, це технічне питання, звісно, йдеться про долі, але обмінювали і без таких. Тобто, це для понтів вони могли би придумати. А от якщо говорити про секретні путінські укази і про можливе посилення мобілізації, Ну, є низка індикаторів, які вказують, що Путін буцімби до чогось такого готується. Але Путін може і блефувати, тобто застрашувати і американців, і, так би мовити, представників прогресивних країн Балтії. Тобто тут ще невідомо, але пригнали аж цілого шефа ЦРУ.
2: Ну, дивіться, з одного боку Трамп заявляє, що перемовини стосувалися війни в Україні, да? Російського нападу на Україну. Повірити можна? Теоретично можна. Трампу треба якось вирішити. Для нього це таку болючу занозу, якось примусити Україну до капітуляції, чи, ну, зрештою домовитись, щоб Путін пішов на якісь поступки. Це для нього важливо? Важливо. Але не менш важливо, а ще більш важливо, очевидно, це безпека Європи. Все ж таки, як рік тому і півтора роки тому Трамп не казав, що він розводиться з НАТО, ні. Шлях такий відкинули, і це союзники. І загроза для союзників, для НАТО, це значно більша. Більші виклики, в тому числі для Білого Дому, як для ключового союзника Альянсу. Можливо, партнери по НАТО знали більше про цілі поїздки директора ЦРУ в Москву. Більше того, що цілком можливо перед вильотом він мав розмову з військовим керівництвом чи керівництвом спецслужб деяких європейських держав. І ось це якраз більше стосується гібридної війни Росії проти Європи. Ми досі, і європейці досі багато вважають гібридну війну, ну це непонятну війну, війну, яка ведеться непонятними засобами. Ні, гібридна війна – це та війна, яка ведеться уже однією стороною, коли інша сторона просто не розуміє, що на неї напали, і має зрозуміти про те, що вона програла війну, коли вже програла. Як Крим України захопили. Ось значно більша загроза. І, очевидно, я думаю, що і для європейців, і для Сполучених Штатів погрози Путіна до європейських партнерів вести проти них гібридну війну, заяви не тільки довкола кремлівських тих псевдополітиків, цих васалів путінських, а й їхньої верхівки. Це серйозний виклик. Нема вже Салівана, який там шукає компроміс, да, як ці червоні риски. Інші в Америці президент, ситуація інша зовсім. Ну і третє, очевидно, не виключено, що це може взагалі не стосуватись, точніше так, скажем, стосуватись війни в Україні, війни в Європі, але в більшому контексті, в контексті і майбутньої поїздки, майбутньої зустрічі американського президента з китайським колегою, війни на Близькому Сході. Тут,
1: ну, основне, що ця вся історія потребувала особистого візиту шефа ЦРУ, значить, справа серйозна і конфіденційна. Він загалом міг тільки, може, запечатаний пакет з якоюсь запискою імені Трампа завести. От, ну, але от 2 хвилини в нас лишилося, російська мобілізація. Так, ну, це ж ситуація на лінії фронту. Росіяни не можуть досягнути жодних якихось успіхів не тому, що в них людей мало, так, а тому, що є ситуація, ну, в обороні. Ми перебуваємо, хоча є контрнаступи доволі успішні, але є ще технологічний момент. Ну, не тому, що мало в них людей, чи вони хочуть просто там створити з десяток чи з 20 додаткових бригад чи полків, і, так би мовити, розтягувати лінію фронту, а можливо і в Білорусь. От пару хвилин у нас. Ваше відчуття.
2: Ну, з їхньої точки зору людей мало. Тому що сили оборони України нищать російських солдатів. От те, що говорив екс-міністр оборони Федорів, екс-головнокомандувач Сирський, про те, що задача наших сил, одна з ключових, це знищувати до 50 тисяч російських окупантів. Для чого? Для того, щоб мобілізаційні ресурси не могли б відновити одночасно відновити боєздатність тих підрозділів, які ведуть бойові дії, які втрачають особовий склад, і накопичити ресурси, резерви для розширення операції. От російським генералам потрібні люди, потрібно більше людей. От вони їх шукають для того, щоб розпочати, там, образно кажучи, зимову кампанію, 10 цих людей винайти потрібно. А це або власні солдати, яких треба зробити от на цей час мобілізації, або отримати вже готовеньких, гаряченьких корейців, там, білорусів чи ще когось. І, до слова, перемовини путіністів з американцями, з американськими спецслужбами цілком могли стосуватися втягування безпосередньо в війну північнокорейців чи білорусів.
1: Так, серйозний сигнал. Хто має вуха, той почує. Надзвичайно ретельний і традиційно якісний аналіз. З нами на зв'язку був відомий український військовий експерт Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Коліно схопило невчасно.
3: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про внутрішньоукраїнські справи. Величезний скандал у Тернополі, бійка, напад на бійців ТЦК та СП під час виконання службових завдань. Але перед тим, як перейдемо до аналізу тернопільського кейсу, я звертаюся до вас. Візьміть участь в опитуванні, так? Ілону Маску, от президент сьогодні присвоїв Орден Свободи. Вже є президентський указ, ну і голосуйте, от там дрібними, так би мовити, дрібним кеглем написано, так, які варіанти відповіді, долучайтесь, голосуйте, чи підтримуєте нагородження Маска орденом Свободи. Так, зараз з нами на зв'язку народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Слава Україні, пане Олександре!
3: Героям слава. Доброго вечора.
2: Ну що, треба щось робити. Не я перший, хто ставить це риторичне питання. Ну і розуміємо, що це стосується непоодиноких скандальних історій, пов'язаних зі злочинами проти співробітників ТЦК та СП. Зокрема, вчора ввечері напали на співробітників, шарпанина, ну і всі супровідні, так би мовити, неприємні речі. Хотів вас розпитати, чи планується зараз розгляд якихось додаткових заходів для того, щоб, ну, подібного було менше?
3: Дивіться, ви вдало сказали про злочин, це дійсно злочин. Станом на сьогодні всі відповідні зміни в дівчим. Що там таке, вибачте? Да, зараз ефір, і я поїду далі.
2: Ні. Ми вже думали, що це до народного депутата підійшли представники групи оповіщення, так би мовити, і зараз будуть вас виковирювати через вікно.
3: Так. Там група оповіщення прямо в ефірі. Дивіться, достатньо діюче законодавство зараз, і так в нашій країні є, Кримінальний кодекс України ніхто не відміняв. 350 стаття, наскільки я вже почитав кваліфікацію, відбувається слідство, тобто поліція повинна провести відповідне розслідування, з'ясувати круг тих громадян України, які особливо під час військового стану дозволили собі перешкоджання діяльності військовослужбовців. І хочу нагадати, що в залежності від частини, там це карається позбавленням волі від 3 до 12 років.
2: Так, ну просто це не поодинокі факти, і водночас є така історія, ну, запит людей на інформацію. Так, тому що низка народних депутатів, профільний депутат, ну, мається на увазі, чи працює він в профільному комітеті, ні, профільному, вони якось так множать оцей от інформаційний шум. І з іншого боку ще додався колишній спецпосланик Трампа Кіт Келлог. Так? Келлог взагалі сказав, що було би не зле, якби там жінок починали мобілізовувати і так далі. І так далі. Це все розходиться просто такими шаленими хвилями. Ну, а люди інтерпретують так, як інтерпретують. Знаєте, теж не будемо переоцінювати. Отже, ви як людина, яка працює в профільному комітеті, людина, яка знає, що таке законодавство, як воно має коректно, так би мовити, які правки мають коректно вноситись. Говорять всі, кому не лінь, про зміни в мобілізаційному законодавстві. Все, що не секретно, все, що найважливіше. Шановний пане Олександре, я просив би вас зараз озвучити в нашому ефірі.
3: Жодного зміни в діюче законодавство. Ми кажемо про закон, який саме стосується питань мобілізації, станом на сьогодні в порядку денному немає. Повну дурню, яка стосується мобілізації жінок, зробити з них військовослужбовець. Ну, дивіться, завжди казав, буду казати, що повна дурня, і цього точно ніхто не зробить. І воно таке, як є, залишиться виключно добровільною історією. Зміна якихось вікових критеріїв, особливо там пониження, я кажу. Тут же питання в тому, що трошки не розібрались ваші колеги. Мій колега Роман Костенко казав про пониження верхньої границі, там не 60, а там нижче, да?
2: До 55
3: там, да, років. Але і це в комітеті не обговорилось. Можливо, це Роман просто, мій колега, спілкувався десь в Генеральному штабі, і така думка є, але все ж таки ініціатором, автором цих, якщо потребується законодавчих змін, буде виступати Кабінет міністрів України з ініціативи Міністерства оборони України як орган, який має на це відповідні конституційні повноваження. Тому жодних змін законодавства станом на сьогодні, які б стосувалися питань мобілізації, в профільному комітеті немає.
2: Так, шановний пане Олександре, але я вас просив би зараз повторити. Я почув, я все зрозумів стосовно жінок. Ну, ми потім будемо, так би мовити, вас цитувати. Отже, Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради
3: Верховної Ради України підтверджує, що станом на сьогодні жодних законодавчих змін, які б стосувались мобілізації жінок в профільному комітеті, немає, не розглядається і, ну, мені здається, не буде розглядатися.
2: Так, добре. А варіант зміни мобілізаційного віку для 55-річних, які, на вашу думку, перспективи це діло якось скоригувати? Ну, коли людині там під 60 років, ну, хочеш не хочеш, це не молодий, так би мовити, палкий, сповнений енергії юнак.
3: Да, дякую за юнака. Мене інколи називають теж дядьком. Хоча мені
2: та й мене дядьком називають, ви розумієте, це в гримі так виглядає. Але, а так, що дядько, але, дядько, дай пару гривень.
3: Да, але ви праві у тому, що перебуваючи часто там у хлопців, військовослужбовців, я розумію, що ну там, ну дайте відверто, да, більша частина 55+, до мене вже йде представник поліції, більша частина 55+, все ж таки, вони вже не можуть виконувати свій бойовий обов'язок, да, і саме тому доцільно все ж таки їх залишити на добровільній основі.
2: Так, це дуже важливо. Якщо говорити про коригування тих чи інших підзаконних актів, ну, нашим глядачам
3: зараз
2: просто...
3: Зараз представник поліції буде штрафувати вже.
2: Так. Буквально хвилинка.
3: Я завершу просто.
4: Добрий день, потрібне позовня.
2: Ви бачите, Національна поліція дуже дивляться наш ефір, зразу почали, так би мовити, народного депутата витягувати з ефіру. Ну що ж таке?
4: Будь ласка, не було скарги, чи зупинка, чи замінити?
3: А тут ніхто не зупиняється, так?
4: Ну, хорошо, хорошо. І вам також бажаю здоров'я.
3: Бачите, як все культурно, здійсливо. Я навіть не представлявся, хто я, що я.
2: Ну, та ясно, вони дивляться наш ефір. Що їм питати, хто ви і що ви, якщо вони бачать і читають? Член відповідного комітету.
3: Ні, вони не знають. Повертаючись до все ж таки вікової категорії 55+, на мій погляд, на погляд багатьох військовослужбовців, ну, ці дядьки, називаємо це так, ці військовослужбовці, при всій повазі, в більшій частині їм важко виконувати безпосередньо бойові завдання. Так, вони можуть знаходитися в небойових посадах, да, і вони там є, і це нормально, але от бойові історії вони вже важко виконують. І цим, але при цьому ТЦК у нас, ну, намагається виконати план в першу чергу саме 55+, 56+, вони виконують план, мобілізуючи таких громадян українського зобов'язаних, да, але все одно вони не потрапляють до Збройних сил України і інших військових формувань. У нас відбувається розрив. Тобто тут ми начебто мобілізували, а сюди по факту ніхто не дійшов, бо їх не відбирають відповідні там частини. Тому нормальна історія, якщо знизити цей вік.
2: Так, а підзаконні акти і активізація? Ну, розуміємо, отримало Міністерство внутрішніх справ нового керівника, Міністерство оборони отримало нову додаткову енергію. Тобто там вже купа різних розпоряджень, секретних, з грифами, без грифів і так далі. Тобто дуже багато всього. Ну, але є, наприклад, народний депутат Гончаренко, так, який активно комунікує з представниками ТЦК та СП, ну, можна по-різному це оцінювати. Люди дивляться, люди це сприймають, так би мовити, як захист своїх інтересів. Відповідно, якось переглянути, проаналізувати, де в нас ті чи інші непродумані речі, так, для того, щоб підкоригувати ще підзаконні акти. Це цього, ну, це ж має в синергії працювати кілька міністерств одразу.
3: Ну, я важко зрозуміти приблизний хід думок пана Олексія. Я не хочу обговорити. Кожен депутат має право на свою там думку, його виявлення і так далі. Але дивіться, якщо казати про реформу ТЦК, жоден депутат не назвав мені, окрім повної хінії і дурні, щодо закриття ТЦК, якусь свою думку щодо реформи. От ми хочемо реформувати і далі ми хочемо зробити там і далі за текстом. Да? Окрім там, ну, у нас же ж як, вже у багатьох депутатів почались вибори. Я не знаю, звідки там вони думають про вибори, враховуючи війну, да? Але ТЦК називають її, що там, людолови і там, ну, різноманітними, вибачте, нецензурними фразами, які тільки взагалі можна вигадати. І так, ви правильно сказали, через деяких народних депутатів, я вважаю, що такі депутати працюють виключно на ворога, вони намагаються дискредитувати ТЦК, а суспільство це підхоплює. Хочу наголосити, що станом на сьогодні єдиний орган, рекрутери там достатньо невеличкий відсоток, який забезпечує особовим складом Збройних сил України і військового формування, це все ж таки залишається ТЦК. При цьому ТЦК, згідно статистики, приблизно 60% військових, які там служать, це ті військові, які пройшли, ну, горнила війни. Тому і вони цього не розуміють, але при цьому щодо реформи ніхто не знає відповіді. Можливо, новий міністр, нова команда, ну, там, в лапках нова, бо там залишилась більша частина команди від Михайла Федорова, прийдуть незабаром до комітету, запропонують свої зміни, реформи. Ті реформи, зміни, які ми обговорювали, вони в більшій частині стосувались питань мобілізації. Ніякої конкретики не було, одразу кажу, просто так ми говорили. І питань СЗЧшників. СЗЧшниками є питання, бо по факту тут ми їх мобілізуємо, тут вони втікають. І нам треба щось з цим зробити, щоб, ну, принаймні цей розрив зменшити. І забув нагадати про ухилянтів. Це та частина людей, яка вже на протязі повномасштабної війни не з'являється до центрів комплектування, не стає на облік і так далі. І, скоріш за всі, ці категорії людей, ну, з урахуванням тих пропозицій, які були від попереднього міністра, є думка прийняти відповідні зміни, як то кажуть, зробити некомфортне життя з точки зору користування тими або іншими послугами, які надає держава.
2: Так, ну ви це розшифруйте. Я думаю, що серед наших глядачів є і ті люди, які, так би мовити, уникають. То що двері будете відкривати за допомогою, ну, не ви мається на увазі, а ті уповноважені органи за допомогою плеча.
3: Ніхто там двері не буде ламати, відкривати, конституційні дії, але дивіться, можна обмежити купівлю, продаж, можна обмежити керування транспортним засобом, можна обмежити керування банківськими послугами. Ну і от всі ці послуги, які саме надає держава. Я кажу про послуги від держави. Я не кажу про будь-які силові методи ламати двері, когось тягнути кудись. Я сам не є прихильником цього, більше завжди критикую Представники центрів комплектування, намагаюся там вплинути через правоохоронну систему. Є у мене вже там деякі, які зняли з посади, дали підозру і так далі. Але дивіться, ну, давайте будемо реалістами. Війна повномасштабно триває вже з 22-го року. Є частина людей. Ми ж хочемо справедливу мобілізацію. Ми постійно про це кажемо. Суспільство має відповідний виклик на справедливу мобілізацію. Але при цьому у нас є частина людей, яка ухиляється. По факту вона просто не хоче воювати. Це теж треба вже якось визнати. Ну, а держава – це така інституція, така машина, яка повинна дбати саме про безпеку країни в цілому. Ну, і інколи дійсно приходиться приймати державним інституціям непопулярні методи.
2: Дякую вам, пане Олександре, за цю предметну розмову. І ви витримали наш ефір ще

0: попри спроби зовнішнього втручання в нього. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про зміни щодо мобілізації жінок. Ну, це така затравка, тому що Олександр Федієнко наголосив, не буде мобілізації жінок. Так? Так що менше слухайте Кіта Келога. Ну і не лише про це говорили. Так, зараз долучаю до ефіру урочисто мою колегу Марину Данилюк-Єрмолаєву. Журналістку, телеведучу, блогерку, ну і загалом дуже крутого аналітика. Хотів сказати аналітикиню, ну якось так воно не так. Отже, слава Україні! Марино, радий бачити.
1: Вітаю, теж дуже рада бачити.
0: Ілону Маску ми даємо орден. Орден Свободи. Не мені судити, рішення президента є, так би мовити. Я боюся одного тільки, щоб Дональд Трамп не образився. Ну, він так реагує на те, що, знаєте, як сорока там бачить щось таке сріблясте, там лежить чи там летить. Він зразу реагує, щоб Маск без ордена не лишився. Ну, але, чи вдасться, на твою думку, нам якось, так би мовити, покращити дружбу з Ілоном Маском, якщо вона є як така?
1: Ну, найперше, зараз у Трампа і Ілона Маска є певне потепління, тому що Маску потрібен політичний все-таки доступ до чинної адміністрації і політичні рішення для його бізнесу, а республіканській партії дуже потрібні гроші на вибори. Тому у них зараз пакт про напади, навіть відбулося певне зближення. Це так пишуть у американських медіа. А стосовно того, чи позатрить він цьому ордену, ну то вже хай між собою забираються. Нам головне відправити той орден до Ілона Маска. Стосовно того, чи допоможе це якось нам у просуванні наших інтересів, я нагадаю, що ми останнім часом дуже просимо Маска відкрити якраз нам доступ до Старлінків в тому плані, щоб можна було виносити пускові на території Російської Федерації. Оце цікаве питання. Але тут треба розуміти, настільки Маску цікаві отакі насправді цяцькі і ордени. Я намагалася знайти інформацію, настільки він от людина, яка полюбляє всі ці речі. І однозначно, що я знайшла, йому дуже подобаються костюмовані вечірки, йому дуже подобаються там різні жінки різного типажу, йому дуже подобаються відеоігри. А стосовно ордену, дай Боже, щоб цей орден від президента спрацював, і отаке омаслювання великого техногіганта і техномільярдера пішло нам на користь.
0: Так, Марино, ну, не Маском єдиним, так би мовити, хоча поговоримо, ну, вже згадали Маска, ну, гріх не згадати Федорова. Так, розуміємо, що між ними, так би, була певна робоча хімія, і це без жартів цілком зрозуміло, так, тому що Михайло Федоров, той, що був міністром оборони, він займався реалізацією великих потужних цифрових технологічних проєктів, так. Ну, Ілон Маск, так би мовити, теж не остання людина у впровадженні різних технічних ноу-хау. Ну, і відповідно, від Федорова надійшов сигнал. Я тут опускаю оту цю канітель, яка творилася там навколо його відставки. Отже, заявив, що країна поступово програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг війни. Тобто, не мов би це не було якась там суперпаніка і суперзрада-зрада, як нас там блогери часом люблять це все вписувати. Але сказав це Федоров. Ну і ось, чому він це сказав, як нам взагалі з тим от бути і твоє відчуття?
1: Ну, найперше, хочу дати репліку, що справді є тут відчуття певного змагання за серце Ілона Маска між Зеленським і Федоровим. Тому що тривалий час контактами із Ілоном Маском займався саме Федоров. Він йому там телефонував, писав в соцмережі X, і інколи воно спрацьовувало. А тепер таке враження, що Ілон Маск став такою Єленою Троянською, за яку от борються от такі топ-чоловіки, да, як наш президент і колишній міністр оборони, і міністр колишньої цифрової трансформації. Але, кажу ж, всі методи хороші, якщо це допоможе Україні, хай дарують йому ордени, хай вдягаються у костюми з відеоігр, як, до речі, там були такі моменти, що там люди, які хотіли сподобатись Ілону Маску, приходили на костюмовані вечірки в костюмах певних персонажів, яких він полюбляє. Стосовно цього інтерв'ю на Reuters, мені здається, що Михайло Федоров ще після того, коли, по суті, оголосив, що він тепер новий політик, нове обличчя української політики, вихідець із Зеленої партії, він ще досі в пошуках свого іміджу і стилю. І от меседж про дочасні вибори під час війни, він був розбитий в пух і прах спеціалістами, які справді займаються виборами. І зараз Михайло Федоров знайшов собі іншу тему. Це якраз оцей аналіз війни. Насправді, що мене от зацікавило у цьому моменті, от дивіться, там головний меседж, який пішов по новинах, що Україна має лише кілька місяців, щоб переломити хід війни, зараз ми повільно програємо, і він там описує, що українська держава ефективна лише на 5%. Але в той же час, я нагадаю, що Михайло Федоров буквально днями дав інтерв'ю в той день, коли оприлюднили нові порції плівок Forest Gump. І коли його журналістка 24-го каналу попросила там назвати прізвищ корупціонерів, які от заважають нам виграти війну, Михайло Федоров сказав, хай цим журналісти-розслідувачі займаються, хай цим займається НАБУ, я не буду їх називати. Тому мені б хотілося почути більш чіткі відповіді, хто заважає нам робити так, щоб українська держава була набагато ефективніша. Чому вона ефективна на 5%? Ну, кому ж це не знати, як Михайло Федоров, який був у системі цієї влади з тим згаком років? Ну і другий момент. Якщо вже він заговорив про те, що ми там програємо через кілька місяців війну, то буквально місяць тому, коли йшли розмови про те, залишатися чи ні Михайлу Федорову на посаді очільника Міноборони, він говорив майже протилежне. Його цитати тоді звучали так, що перемога Україні залежить від технологічної переваги, максимальної роботизації фронту. Головне завдання сучасної війни – замінити людей роботами, дронами та автономними системами. І от тепер уже пішов політ розборів спадку Михайла Федорова у Міноборони, і з'являються дуже непроглядні речі. Виявляється, за Михайла Федорова, для того, щоб закупити заздалегідь дрони, ми залізли в зарплатний фонд, і тепер у нас є діра в бюджеті, і ми не знаємо, до речі, як покривати грошове забезпечення українських солдат. Але давайте чесно визнаємо, що роботи і автономні системи – це дуже прекрасно, але якщо оператор, який стоїть за цими дронами, не матиме вчасного грошового забезпечення, то питання, як воно буде працювати на полі бою. Тому хотілося б більш чітке пояснення саме в цій темі Михайла Альбертовича, що ж там трапилось і хто відповідальний саме за це рішення, що взяли гроші.
0: Дякую,
1: із грошового
0: Марино.
1: Забезпечення.
0: Дякую. Крутий аналіз, крута розмова. Ну, на жаль, я людина підневільна, так би мовити, працюю в межах ефірного часу. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома блогерка, телеведуча, журналістка, моя колега. Ну, крутий аналіз. Марина молодець. Так, і ви молодці, шановні глядачі, отже, долучились до опитування Еспресівського. Чи підтримуєте нагородження Ілона Маска орденом свободи? Так, його внесок неоціненний – 25%. Тобто 25% наших глядачів підтримує Маска в даному випадку. Так, дасть Starlink для атак по РФ – 20%. Ні, через його проросійські заяви – 21%. Важко оцінити, постать спірна. Ну що ж, цілком зрозуміло, дякую. Дивіться «Еспресо» і надалі, зараз коротка пауза, після неї працюю для вас знову.

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам.

0: Тип реліф. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска, відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми тихунаво хочемо додивитись.
4: Угу. Безлім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
0: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Нова спроба дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф на військовому літаку прилетів у Москву. Що США думають про візит у Росію? Українські дрони знову атакували логістичний центр Wildberries у Хутовську та уразили НПЗ Укстово. Спалахнули пожежі, які було видно за кілька кілометрів. Ще один крок до краху економіки ворога. Легко бути українцем із дідом з УПА. Скандальний вірш поетеси викликав лють у соцмережах. Хто стоїть за провокацією?
5: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі Еспресо. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години всі топові події цієї доби. Ну що, зараз будемо говорити з Валентином Бадраком, військовим

0: експертом письменником. Слава Україні, пане Валентине.
1: Вітаю, героям слава.
0: Ну що, про візит Редкліфа говорять, на превеликий жаль, всі неліниві експерти, блогери і так далі. Там інформації дуже мало, але можна рухатись за певними індикаторами. Ну, я би хотів озвучити, тобто сам статус візита Редкліфа, тобто шеф ЦРУ летить до Москви, і потім пояснення Дональда Трампа, та що це рутинна поїздка, майже рутинна поїздка. Це я от зараз цитував Дональда Трампа. Водночас є україно-європейсько-американський план, не акцептований у Кремлі, але до Москви доставлений. Ну і ми, пам'ятаючи про доволі дивний візит Вільяма Бьорнса, тодішнього шефа ЦРУ, напередодні повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо, що за майже рутинною поїздкою головного американського розвідника, так, і людини, наближеної до Дональда Трампа, тобто є певна довіра до нього, так, і є певний фах. Ну, ми відчуваємо, що там за тим може бути щось приховане. Як би ви оцінили цей візит?
1: Я гадаю, що візит такий можна оцінювати винятково в контексті такої історичної ретроспективи. Згадаємо Карибську кризу, початок 60-х років, коли фактично встановлення таких закритих зв'язків і закритого спілкування через спецслужби, через військових між США і СРСР, ну, стало, так би мовити, ну, першим таким актом для погашення, придушення такої хвилі вогню, будемо казати так. Далі ми бачимо того ж самого згаданого вами Вільяма Бернса. І мусимо одразу нагадати, що це той самий Бернс, який, будучи послом США у Москві, тобто в Росії, у 2008 році, зробив висновки, що не треба давати Україні ПДЧ, щоб не створити, ну, якусь критичну напруженість між Сполученими Штатами та Росією вже, як правонаступницю СРСР. І от зараз новий сигнал, і цей сигнал ми маємо розглядати передусім як психологічний сигнал. Сигнал того, що адміністрація Трампа радше готова домовлятися з Росією і бути, ну, по-перше, бачити 100% партнера. Це так само дуже проблематично, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з можливою і навіть першими кроками такої міжнародної ізоляції самого диктатора кривавого Путіна, а зараз вже терориста, чітко. І фактично Трамп легалізував цього міжнародного злочинця і зробив з нього поважного правителя великої ядерної держави. Тобто тепер так трактується, власне кажучи, путінський злочинний режим. І це така подвійна величезна небезпека. Я не буду гадати тут щодо змісту безпосереднього, але, напевно, він міг бути контроверсійний зміст, в тому числі, можливо, йшлося про ймовірну роль і дії Сполучених Штатів в разі того, якщо Кремль таки наважиться атакувати НАТО, тобто країну НАТО, і тут може бути, на жаль, неприємний для нас, але такий собі торг. Тобто я бачу подальшу готовність Трампа нехтувати інтересами України у бік того, щоб була така собі спокійна співпраця, можливо, навіть такий бізнес з Росією, і щоб не відбулося якихось подій. Я тут кажу не тільки, умовно кажучи, там захоплення Нарви на 3 дні, щоб продемонструвати і не тільки силу, а готовність воювати з європейським НАТО і в тому числі примусити не надавати зброю Україні. А все ж ми пам'ятаємо різні інші сценарії і сценарії ударних якихось дій і гібридних дій. І в тому числі тут не можу не згадати острів Шпіцберген, який так само Москва має плани в разі чого захопити і продемонструвати силу. Тобто в цілому візит очільника ЦРУ в Москву є для нас негативною подією. Але, звісно, нам не треба впадати в якісь там панічні настрої чи щось таке, треба розглядати в тому числі ситуацію, в яку негативну ситуацію, в яку Трамп завів Сполучені Штати. Це фактично неможливість перемогти Іран, а для США це фактично фіаско у війні. Друге, це на тому ж завжди важливому для Трампа ринку чи площині, це втрата європейських ринків. І згадаємо саміт НАТО, коли одразу посипалася пропозиції щодо ліцензій від американських компаній. І деякі з них, скориставшись такими можливостями зближення з Європою, вже зробили новітні потужні кроки. Я маю на увазі Польщу, яку Вашингтон постійно розглядав і розглядає як форпост Сполучених Штатів в Східній Європі. І я маю на увазі величезну угоду між компанією «Андуріл» і Польщею, її державною великою промисловою групою, щодо виробництва тисяч, це, так би мовити, з цитати взято, тисяч ракет, крилатих ракет «Барракуда 500М». Це, здається, невеличка ракета, всього 45 кілограмів БЧ має, але це ракета, яка може дістатися до Москви, фактично, з території Польщі. Тому ситуація виглядає взагалі неоднозначною, але, на жаль, в цілому Трамп продовжує грати, якщо не на боці НАТО, то вашим, то нашим, чи або і вашим, і нашим, от в такому плані. Тобто його підіграння режиму Путіна, воно зашкалює, і за рахунок цього він, очевидно, хоче якось збільшити свої політичні шанси, хоча мені здається, що вони, шанси не тільки Трампа, а шанси Республіканської партії, вони різко знизилися у зв'язку з низкою таких і помилкових, і репутаційно негативних вчинків президента Сполучених Штатів Америки.
0: Пане Валентине, просив би вас зараз прикласти ту методологію, ті поради, які ви разом з Володимиром Горбуліним, українським державним діячем, виклали у статті «Шлях до технологічних переваг у війні майбутнього». Надзвичайно важлива, фундаментально важлива стаття в наш час. Вона є на Укрінформі, і я думаю, всі відповідальні українські громадяни, хто справді цікавляться і війною, і теперішньою фазою війни, її прочитають. Але водночас пару днів тому вибухнула інформаційна бомба імені Михайла Федорова. Тобто, можливо, Михайло Федоров і не хотів свідомо наголошувати на цьому аспекті, але все-таки він його озвучив. Отже, Україна поступово програє, цитую Федорова, програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Це тривожний сигнал, але водночас ми бачимо, що ворог застосовує варварську злочинну тактику, але ворог на неї йде. Тобто винищення всієї цивільної інфраструктури, працюють за списком чітким, працюють по квадратах, відпрацьовують поки що не по площах, але незабаром ми побачимо, як вони будуть відпрацьовувати, так би мовити, і накривати певні об'єкти усіма своїми можливостями. Можливості є у ворога, тобто, але водночас ми не перебільшуємо його спроможності. Ми розуміємо, що собою являють масштабоване виробництво і ризики для нас реактивних дронів, це грань-4, грань-5, і ми усвідомлюємо, що яку небезпеку несуть в собі бандеролі. Тобто, нехай це не буде 2 тонни вибухівки, нехай це буде тонна чи 1,5, ну, в залежності від тактико-технічних характеристик, але ми маємо ухвалювати рішення, виходячи з усіх реальних небезпек поточної ситуації. Отже, просив би ваших рефлексій з цього приводу і просив би відреагувати на те, що я щойно озвучив, ну, мається на увазі тези Федорова.
1: По-перше, я вам дуже вдячний за оцінку статті, бо справді ми відчули необхідність появи такого матеріалу. Він доволі нейтральний, однак в ньому міститься дуже, на мій погляд, важливий посил. Це потреба суспільства, потреба української нації до нового суспільного договору з владою. І в рамках цього суспільного договору, повернусь до цього пізніше, далі Федоров. Федоров насправді сказав те, що вже досить давно, ну, давно, вже понад місяць, обговорюють у різних закритих інсайдерських зустрічах, в експертних колах, навколо владних колах і так далі. При цьому хочу засвідчити, що відчуття самих військових, самими військовими, тобто тими, хто зараз на фронті, причому по всій вертикалі, від солдата до командуючого корпусом, вкрай негативне. Корупція і скандали, які виникли зараз, сприймаються як ланцюг того, що було ровно рік тому з НАБУ і взагалі з антикорупційними органами. І фактично Федоров, з одного боку, він акцентує увагу на тому, що Україні потрібні ракети, дешеві дрони, перехоплювачі і новітні технології, інноваційні рішення. Насправді він натякає ось на що. На те, що чинна влада в особі Верховного Головнокомандувача, можливо, не дуже зацікавлена в завершенні війни і тому не виявляє усі необхідні можливості для того, щоб розв'язати оці наявні проблеми. Я тут залишу за дужками оці 27 мільярдів, яких не вистачає Міністерству оборони, про що оголошено було. Але це так само стоїть як тінь, так би мовити. І зараз дуже ретельно західні партнери вивчають, а що саме можуть вони зробити, а що їм можна, а що не можна робити, що не треба робити, що не варто робити. І в цій статті так само, в тому числі, ми наголошуємо, що зброєю номер один залишилися ракети, а ракет балістичних немає у Європі. Взагалі, зверніть увагу, що Сполучені Штати, навіть пропонуючи європейцям свої ліцензії, свої, так би мовити, оновлені рішення від саміту цього року, саміту НАТО, вони запропонували Німеччині ліцензію на вкрай стару ракету до «Хаймерс». Я маю на увазі ракету «Атакумс», яка в 90-ті роки, так би мовити, отримала своє хрещення. Тоді, як навіть Норвегії було відмовлено у новій ракеті Precision Strike Missile, яка стала, так би мовити, правонаступницею «Атакумс» і має вже дальність 500, 650 і 1000 кілометрів. Це 3 версії різні. Але нікому цієї ліцензії ще Сполучені Штати не пропонували, боюсь, що не запропонують. Тому балістику Європа приречена робити з Україною, бо іншого немає шляху. Як і проти балістику, як і проти балістику, бо Петріот це, ну, на хвилиночку, це так само стара система. Навіть оновлена система 2006 року, ПЕК-3, тобто Patriot Advanced Capability, це все рівно 2006 рік, це дуже досить стара, і опановувала ліцензію Японія аж 3 роки. Щоб в себе виробляти 30 ракет на рік. Тоді, як зараз з'явився франко-італійський комплекс SAMP/T-NG, з'явилася нова ракета, вже не Астер-30, а її нова версія під цей комплекс, протибалістична ракета. З'явилися нові аж два радари. Один радар від італійського Леонардо і другий радар від французького Таліс. Україні треба оцю ліцензію туди входити і переконувати європейців, що вони втонуть самі, тому що Трамп їм не допоможе. І багато хто приховано бажає, щоб Росія атакувала європейські країни НАТО для того, щоб Європа усвідомила, що ніхто їм за океаном не допоможе. Ну, Канада, звісно, може брати участь там, але заокеанський головний лідерний партнер не буде допомагати в цьому протистоянні. І це дуже ситуація дуже проблематична. Тому що з одного боку Україну стискують зовнішні оці проблеми, відсутність ракет, протибалістичних, відсутність власних балістичних ракет, які не встигаємо зробити, або там відсутність державного управління нормального, бо з цього починав Федоров свої позиції висловлювати, що корупція і відсутність нормального державного управління унеможливлює потрапляння якісних кадрів до прийняття рішень в сфері безпеки і оборони. І тому, наприклад, досі не прийнято рішення масштабувати балістичну ракету до оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» багатьма недержавними, тобто приватними підприємствами, приблизно за схемою, як це було зроблено з перехоплювачем «Октопус». В 26-му році, нагадаю, перехоплювач «Октопус», який народився в Міністерстві оборони, завдяки тому, що Міноборони надавало ліцензії, виробляють 29 компаній. За моїми даними, 4-5 приватних компаній готові виробляти балістичну ракету до ракетного комплексу «Сапсан». І це далеко не тільки обласка на «Файрпойнт».
0: Дякую вам, пане Валентине. Надзвичайно ціную вашу експертну і аналітичну, і не лише аналітичну роботу. З нами на зв'язку був легендарний український військовий експерт, письменник Валентин Бадрак, який є автором резонансної статті, надзвичайно важливою для тих, хто цікавиться проблематикою, і для тих, хто цікавиться виходом теперішньої фази війни, шлях до технологічних переваг у війні майбутнього. Є на Укрінформі, ну, знайдете. Так, опитування проводимо, і нагадую вам, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Не заперечуємо, але цікавимось вашою думкою. Варіанти відповіді. Так, його внесок неоціненний. Другий варіант. Так, дасть Старлінк для атак по РФ. Ні, через його проросійські заяви важко оцінити, постать спірна. Ну що, шановні глядачі, голосуйте наприкінці сьогоднішнього ефіру. Так би мовити, будемо про це говорити. Ну що, зараз будемо знімати вершки, чи так звану інформаційну піну з Америки, так? Ну, реакція на візит Редкліфа мала піти, ну і мала піти реакція на нагородження Ілона Маска українським орденом. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю вас, наших глядачів.
0: Ну що, я думаю, що ви і покомунікували зі своїми американськими колегами, приятелями, і водночас, я думаю, що американська преса от зараз в режимі реального часу, тому що в Америці зараз раночок, так би мовити, і починають видавати свої версії, інтерпретації, посилання на анонімні джерела, що Редкліф робив в Москві, шеф ЦРУ, так, останній раз шеф ЦРУ відвідував Москву, перед повномасштабним вторгненням. Ну і за офіційною версією Вільям Бьорнс помахав там чимось помахав перед путінською мордякою, так? Ну, пальчиком, що не роби цього. А Путін, ну, так от послухав Бьорнса і ну, всі все знають і без мене. Так, вам слово, Марія.
2: Так, дійсно, не можемо почати з того, що зараз офіційно відомо, офіційно мету цього візиту не розголошують, але вже прокоментував Дональд Трамп цей візит. Він заперечив усі версії, які розглядаються зараз у медіа, ми зараз про них поговоримо, але сказав, що цей візит є напівзвичайним, що це абсолютно рутинна процедура, і також сказав, що можливо з цього щось і вийде, тому що зараз той момент, в який і Україна, і Росія хочуть завершення війни. Ну, також цікавий факт, що про цей візит і про його мету було відомо Латвії, Рига була частиною маршруту Редкліфа, і це цікавий момент, тому що це свідчить про те, що ця спецоперація не є виключно абсолютно односторонньою операцією Вашингтона, що союзники були про це повідомлені, принаймні частина їх, і були проінформовані. Тепер щодо того, якою мета була цього візиту, знову ж таки, офіційної інформації, офіційних підтверджень ми не маємо, але американські медіа, посилаючись на різні джерела, на різних експертів, озвучують кілька версій. Перша – це видання Wall Street Journal пише, що Редкліф поїхав до Москви для того, щоб переконувати Путіна не проводити загальну мобілізацію в Росії після виборів восени. Американська розвідка має дані про те, що така мобілізація готується, і нібито Редкліф поїхав попереджати Путіна, що це погана ідея, що ескалація ні до чого хорошого не призведе. Але тут також експерти, американські оглядачі кажуть, що було б дуже дивно, якби голова ЦРУ поїхав до Росії для того, щоб коментувати ось таке внутрішнє питання, що нібито такий візит, тому що він точно не є рутинним і на противагу тому, як говорить Дональд Трамп, свідчить про очевидно якісь дуже важливі питання, які він хотів донести до російської сторони. І тут друга версія, про яку пише Майкл Вайс з видання The Insider, про те, що Редкліф поїхав, можливо, до Росії для того, щоб попереджати про ймовірний напад Росії на одну з країн-союзниць по НАТО, про те, що, можливо, Росія готує якусь провокацію або і вторгнення для того, щоб протестувати, як буде діяти стаття 5 статуту НАТО, за якою всі союзники повинні захищати того, на кого напали. І це пов'язано не лише з можливою розвідувальною інформацією, яку опублікувала американські медіа про те, що Росія готує такі можливі напади на країни Європи вже найближчими місяцями. Це може бути також пов'язано із диверсійними операціями, які кількість яких збільшується з кожним місяцем, якщо не тижнем, Росії в країнах Європи. Ну і також він каже, що одна з інших версій була про те, що Редкліф поїхав нібито домовлятися про обмін полоненими, але це занадто високий ранг його для того, щоб їхати і домовлятися про такі питання. Дійсно, третя версія, про яку пишуть американські медіа, говорять експерти, це про припинення війни Росії проти України, про те, що зараз найкращий час її завершувати. Адміністрація Трампа теж в цьому зацікавлена, їх менше цікавить, як говорять американські експерти, хто переможе в цій війні, але їх цікавить укладення мирової угоди, щоб Дональд Трамп поставив своє ім'я під цією угодою, і до проміжних виборів це подавалось як велика перемога його як миротворця і допомогло його партії утримати більшість в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників. І також експерти говорять, що зараз Редкліф міг поїхати до Росії з кількома умовами, на які Росія за його думку, повинна погодитись, тому що знаємо, що попередні дипломатичні зусилля не призвели до жодних результатів, тому що Росія на жодні поступки не йде. Ймовірно, Редкліф поїхав вести до Росії ось цю переговорну рамку нову, яку мали створити Сполучені Штати. Україна вже долучилася до неї, знаємо, за повідомленнями президента Зеленського. І в Сполучених Штатах тут є також важелі впливу, наприклад, ось цей законопроєкт про санкції, який має розглядатися в вересні в Палаті представників і може розглядатися, а може не розглядатися, тому що там більшість мають республіканці, демократи трохи опираються цьому законопроєкту, і саме від республіканців залежить, чи пройде він, чи не пройде, а якщо подивитися ширше, то залежить від волі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, чи дасть він таку вказівку чи ні, і ось, можливо, Редкліф приїхав пояснювати Росії, що потрібно йти на поступки. Якщо ви не будете йти на поступки, то ось такі можуть бути результати. Четверта версія – це обговорення ситуації в Ірані, тому що Росія допомагає Ірану, зокрема, ділиться розвідданими для того, щоб влучати в об'єкти Сполучених Штатів в регіоні. І це також пов'язано з тим, що Редкліф – очільник розвідувального управління, яке ділиться з Україною розвідданими для того, щоб Україна влучала по території Російської Федерації, тому тут може бути цей візит також пов'язаний з можливими переговорами щодо того, чи може Росія припинити цю допомогу Ірану, щоб Сполучені Штати могли швидше завершити свою війну там, тому що війна триває вже більше 6 місяців і впливає на рейтинг і Дональда Трампа, і республіканців, що дуже невигідно їм напередодні цих проміжних виборів до Конгресу. Знову ж таки, офіційно ніяк не коментують щодо мети цього візиту, але якщо глава ЦРУ нібито таємно летить до Москви на переговори, на його літак там перебуває понад 8 годин, то очевидно, що він везе якесь дуже конкретне послання до Кремля.
0: Марія, я єдине, що хотів би уточнити і додати, що не просто так шеф ЦРУ летить там до Москви на маленькому військовому супернавороченому якомусь там F-35 чи F-149. Так він летить на військовому, військово-транспортному літаку, і якщо він везе по послання від американської адміністрації, то, знаєте, воно таке, ну, таке глобальне. 5 мішків повідомлень, 5 мішків послань міг вести шеф ЦРУ. Ну, жарти жартами. Ситуація серйозна, і Дональд Трамп, це я наших глядачів інформую, назвав візит шефа ЦРУ майже рутинним. Ну, я не знаю, може там це для Трампа це майже рутинний візит, може ми щось не знаємо, можливо там регулярно через якийсь там Бішкек, чи ще там через, прости господи, якийсь там миснаходка залітає шеф ЦРУ в Росію, так? Ну, але, ну, за публічною інформацією цього не було останні, ну, майже 5 років. І тут таке. Ілон Маск. Ну, так, чекайте, чекайте, Марія, ви думаєте, що я так просто. Я підвожу до іншої, так би мовити, своєї теми улюбленої. Опитування, до речі, проводимо. Ілон Маск. Орденоносний. Ну, він ще, правда, не підтвердив. Орден Свободи. Ми розуміємо, що Маск дивний, але хороший хлопець. Тобто, ну, можливо, він поганий хлопець. Знаєте, це як в американських блокбастерах про поганих хлопців, які там потім раз і рятують всесвіт, а хороші хлопці раз і все зливають. Так би мовити, не буду казати туди. Ну, але президент України наважився. Орден пішов. Я не знаю, як там Трамп буде кусати себе за лікті чи ображатися, ну, але, можливо, ми і Трампа рано чи пізно чимось таким нагородимо. Ілон Маск, чи можна нам його схилити зараз на свій бік якось активніше?
2: По-перше, з відсилкою до попереднього питання, був дуже важливий візит в Туреччину американського розвідувального управління і зустріч з російськими представниками восени 22-го року, коли вони попереджали Росію не завдавати ядерних ударів, не робити ядерних провокацій в Україні. Це з останніх таких відомих публічних результатів переговорів про розвідувальних спільнот цих двох країн. Але Трамп говорить, що зв'язки між розвідувальними спільнотами залишились, його спецпредставники їздили до Росії. Тобто це ці контакти, вони тривають, але ось такий великий публічний на такому рівні візит дійсно в останній був аж перед повномасштабною війною. Тепер, якщо говорити про Ілона Маска, дійсно в Сполучених Штатах вже теж починають писати про цю новину і трактують її досить тривіально. Цей жест пов'язаний швидше за все з тим, щоб визнати роль Starlink у цій війні, тому що роль дійсно не пересічна. Starlink змінив те, як Україна веде боротьбу за свій суверенітет. Відключення Starlink для росіян допомогло створити перевагу на полі бою для українців. І зараз Україна вимагає, не вимагає, а потребує, щоб Starlink дозволив використати українцям на території Російської Федерації вглиб до 200 кілометрів, щоб вражати ці балістичні установки, які запускають ракети по українських містах. І тут дуже практичний політичний контекст. Україна, по-перше, хоче визнати роль Ілона Маска в цій війні, тобто трошки допомогти задобрити його его. По-друге, це також великий політичний момент після звільнення Михайла Федорова, який був основним переговорником із Ілоном Маском. Україні потрібно будувати інституційні контакти із компанією Маска і із ним самим. І це такий крок для того, щоб зберегти ось цей інституційний канал зв'язку, зберегти його залученість і переконати його допомагати Україні більше.
0: Дякую, Марія. Блискучий аналіз. Говорили і про загадковий візит головного американського розвідника Ретліфа до Москви, і водночас говорили про те, чи вдасться нам, так би мовити, умаслити Ілона Маска і переконати його допомогти нам, так би мовити, розкочегарити остаточно те, що наші військові не спалили. Йдеться про військові об'єкти на території Росії. Опитування триває, так, долучайтесь. Ну, важливо, Ілон Маск не остання людина, так би мовити, у світі. Ну, мільярдер доларовий, тобто трильйонер, якщо переводити це в українські гривні. Людина, яка впливає на формування того, що називається глобальний порядок денний. Ну, і, можливо, варто було ще раніше відзначити Ілона Маска, не економити, так би мовити, а відзначити його заслуги, тому що, ну, Старлінки він нам дав. Ну, і голосуйте. Там розписано дуже чітко варіанти відповіді.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Хто щось замовляв?
3: Хай. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Дю! Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Пішли гратися.
20: Старість на радість.
21: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
22: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
23: Джи-джи, то кажу, не кажи, це буде джи-джи. Біжу, не біжу, це буде джи-джи. Скрипу, не крипу, це буде джи-джи.
24: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
25: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
26: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
27: Зараз ми поговоримо, ну вже зайшла мова за те, що горить, чи згоріло, точніше, ну і що ще, можливо, запалає ближчим часом на території Російської Федерації. Так, а можливо, буде ухвалено якесь там загадкове політичне рішення, не знаю, не берусь судити. Але в будь-якому разі зі мною зараз на зв'язку один з найкращих, без перебільшення, українських, не лише енергетичних експертів. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», людина, яка не просто володіє інформацією, а володіє унікальним даром аналізувати наявну інформацію і доходити до вкрай важливих висновків. Слава Україні! Пане Михайло, радий бачити.
0: Героям слава! Добрий вечір!
27: Ну що? Так, цієї ночі, ніч на середу, українські дрони повторно атакували логістичний центр Валбері, Сукотовську і так далі, і так далі. Ну, відпрацьовуємо. Запалав, мушу видихнути зараз, набрати повітря в груди і вимовити. Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез Укстово Нижньогородської області. Розумієте, оті оці скоромовки тренувальні, це ніщо порівняно з Нижегороднефтеоргсинтез. Це ж, ну ладно, горить то й горить. Дивіться, велике змагання. Тобто росіяни били і радше всього битимуть по всьому важливому для нас. Але це переважно стосується цивільної інфраструктури. Ми відпрацьовуємо по цілях на території Росії. Це переважно логістика, пов'язана з забезпеченням армії агресора. Оце от велике змагання, і наскільки те, що горить в Росії, дошкульно для Кремля?
0: Як бачимо, дошкульно. Оскільки навіть сам кремлівський фюрер вже на цю тему заговорив, хоча він там додав, що це, мовляв, не доставляє там серйозних проблем Росії, але раз він це вже озвучив, то це говорить про те, що проблеми такі є. І ми їх наочно бачимо. Тобто та паливна криза, яка триває в Росії, вона це яскраве підтвердження цього. Хоча по лінії урядовій обіцяли там і Кремлю, що десь в липні буде подолано пік паливної кризи, потім в серпні, як бачимо зараз вже напередодні вересня, а криза продовжується. Ну і окрім Нижегороднефтеоргсинтез, треба згадати також і Нефтеоргсинтез, який там позавчора, здається, так само був атакований, а сьогодні вночі також Фіпські нафтопереробні заводи. Тобто це вже стало своєрідною рутинною роботою Сил оборони України. Кожен день в певній почерговості відвідувати ті чи інші нафтопереробні та нафтохімічні підприємства на території агресора. Ну, з тим, щоб, так би мовити, з нагоди виходу з ремонту тої чи іншої установки, ну, відправити її в тому ж напрямку, тобто в ремонт. І таким чином, якби це ми бачимо вже практично, якщо не в щоденному режимі, то десь там через день ці новини, і ми вже запам'ятали ці складні назви цих нафтопереробних, нафтохімічних заводів російських, і вони вже не раз повторювались. Це абсолютно продуманий підхід з боку Сил оборони України, оскільки поки що Сили оборони мають в своєму розпорядженні таких більш важких засобів ураження. От ви перед цим там вели розмову з Валентином Бадраком, він якраз акцентував увагу на українській балістиці. Якби у нас на сьогодні була балістика, чи вже більш ефективною, в більшій кількості були наявні крилаті ракети «Фламінго» з важкою бойовою частиною, там понад тонну, то звісно, що можна було би завдавати більш глибоких уражень російській нафтопереробці з тим, щоб відправити ту чи іншу установку настільки в довготривалий ремонт, скільки взагалі вивести з ладу як таку, перетворити на металобрухт. Ну, але на сьогодні маємо те, що маємо. Ті дрони, там, типу FP-1, там, чи лютий, АСУ-96, вони завдають дошкульних уражень, проте установки, як правило, ремонтопридатні, через певний проміжок часу, там від кількох тижнів до кількох місяців, ці переробні комплекси повертаються в експлуатацію. Але тут слід відзначити одну важливу річ, що настає певний момент, коли робота заводу, за тих обставин, коли він переривається кілька разів на рік на ремонти, ну, стає не просто неприбутковою, а збитковою. Тобто краще його за певні обставини не ремонтувати взагалі, тому що затрати, неочікувані затрати, не передбачені виробничим планом на вартісні ремонти, вони, власне кажучи, перевершать за певних обставин той дохід, який може бути отриманий під час роботи того чи іншого заводу. Особливо це стосується заводів, які випускають не просто там стандартну продукцію паливну, але й нафтохімічну. І тому звідси ми бачимо акцент на якраз ураженні підприємства, які мають в своїй назві ось це «Нефтеоргхінтез». Те, що стосується Wildberries і озону, ну, це інший трек роботи Сил оборони України. Це якраз те, що дуже доскульно для ось того російського малого бізнесу, прошарок якого доволі значний, і з яким, якби, у Кремля, ну, своєрідний суспільний договір, що ви там займаєтесь бізнесом, ми цьому сприяємо, ви не лізьте в політику, і все буде добре і у вас, і у нас. А тепер, якби, ось Сили оборони України привели такий проблемний стан цей прошарок, і він починає задавати питання.
1: Так, пане Михайло, я думаю, зараз про цей от прошарок і питання, говоримо, які ставить оцей от прошарок. Дивіться, ну, в принципі, ми впливаємо таким чином на настрої всередині Росії. І Росія, ну, має проблеми з логістикою, тому що там відстані, ну, колосальні просто. Тобто це один момент, і машина для них справді інструмент пересування. І переважна більшість в них бензинові автомобілі. І тут цікавий момент, так, щоб підскочив попит на електрокари в Росії. Ну, але розуміємо, що навіть китайські дешеві електрокари, вони не вирішать даної історії. Навіть дешеві китайські, і то ще не факт, як вони будуть їх роздавати. Наскільки це може вплинути на реальне постачання от найближчим часом, так, от на найближчий місяць, тобто, щоб більше половини росіян, наприклад, не могло там доїхати з Калуги в якусь там Твєр чи в Москву? Є така перспектива?
0: Я вас не чую.
1: Та ви що? Колеги, пан Михайло мене не чує. Зараз все поправлять. У нас такі фахівці працюють. Буквально секунда-друга, і ви мене будете чути. Сподіваюся. Ну, я вірю. Чудеса техніки. Маск, розумієте, ракети відправляє на Марс. Ну, відповідно, я думаю, що зараз звук повернеться, і пан Михайло мене почує. Пане Михайло, чуєте?
0: Щось звучить, але я не чую абсолютно слова.
1: Так, ви бачите, ну от що зробиш? Ну, бувають технічні проблеми, ну, але є фахові люди, які вирішують технічні проблеми. Ну, не знаю, пане Михайло, можливо, у вас там щось якийсь цей. Так добре все працювало, а знаєте, ну от буває таке. Ну от, дивіться, у Росії через тривалий дефіцит бензини та постійні черги на автозаправних станціях різко зріс попит на дизельні автомобілі, а також на електрокари та гібриди. Так, дизельне пальне на російських заправках наразі продається практично безперебійно. Так, ну, але це означає платити і далі Китаю. Так. А ввезення уживаних дизельних кросоверів з Європи чи Азії суттєво подорожчало. А треба, щоб взагалі воно не заїжджало. Так, цікаво, чи пан Михайло нас зараз почує. Так, немає можливості. Так, ну і важливий сигнал від Кіта Келога. Колишній спецпосланець Дональда Трампа, Кіт Кело, генерал, так, який нещодавно відвідував Одесу, Київ, тобто попрацював з різними середовищами в Україні, розповів, що ж сталося з ліцензіями для ракет до систем Patriot. Отже, Трамп передумав щодо ліцензії Patriot для України,
27: через занепокоєння компаній-виробників. Однак Україна здатна, на думку Келлога, реалізовувати технологічні рішення ефективніше. Так, занепокоїлись, на думку Келлога, Lockheed Martin щодо передачі їхньої інтелектуальної власності. Так, великі оборонні гіганти занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензію своєї інтелектуальної власності. Ну і порадив нам шукати якісь інші технологічні рішення. Так, нові рішення. Треба дати Україні нові рішення. Я не знаю, чи, що там у Келлога, так би мовити, за пазухою, які він пропозиції може нам порадити ще. Ну, але що можемо, так би мовити, то робимо. Сподівались на допомогу. Так, ага. Ну, позитив є. Келлог пообіцяв, що після повернення з України він піде до президента Трампа, ну, і скаже йому, що на його думку, на думку Келлога, Трамп має зробити. А уточнив Келлог, що, думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро. Ну, надзвичайно прикро, тому що це, знаєте, не про якісь там образи, чи там недомовки, чи це про життя людей. Це про майбутнє країни і про життя людей. Тож треба якось так активніше ходити до Дональда Трампа. І загалом я не знаю, чи є взагалі якась проукраїнська інформаційна кампанія в Сполучених Штатах. Ну, тому що, якщо там Келлог може піти, ну, то може і Емінем піти. Якийсь там, ну, Майкл Джексон вже навряд, так би мовити, спроможеться встати, так би мовити, зі свого почесного поховання, ну, якась там Леді Гага, ну, є ж якісь там інструменти для того, щоб мотивувати американських співаків активніше підтримувати нас. Ну, заспівала б Леді Гага, Трамп, дай їй Україні патріоти. Та ж почули би Леді Гагу, так би мовити, значно серйозніше, ніж багатьох, так би мовити, українських дипломатів. Ну, ладно, не про це мова. Загорили про культуру, і тут же до мене підключається наша колега. Так, говоримо про культуру, культура впливає, і якщо віримо в те, що Леді Гага нас підтримає за допомогою тої чи іншої пісні, то зараз ми будемо говорити про наші внутрішньоукраїнські історії. Ну, але такий потужний фідбек, тому що суспільство в нас дуже таке розшарпане, знервоване, і такі інтернет-баталії дуже в нас, так би мовити, люблять перекусити одне одному нерви. Ну, принаймні, в мережі інтернет. Так, артоглядочка. Моя колега артоглядочка Еспреса Лена Чеченіна на зв'язку. Слава Україні! Колего, вітаю!
2: Героям слава!
27: Ну що, не буду я читати вірш Мартіни Макеєвої, ну, але, так би мовити, зацитую шматочок такий, не заюзаний.
2: В нас є відео.
27: Ну, ладно, давай я зараз зацитую, буде затравка така для глядача. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, кутя, вареники і білі гриби. А якщо олів'є, оселедець і дід Мороз, а святий Миколай – це признак ганьби. Ну, одним словом, дуже всі активно обговорюють на великих нервах. Давайте відос і потім не буду забирати, так би мовити, професійного хліба. Слухаємо.
3: Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і Скрябін співав тобі колискою. А якщо ти з Донецька, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і ніколи не вчили тебе говорити на мові. Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА, і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь азовський моряк, і ніколи не вчили тебе молитися вранці.
27: Ну що, це ж не просто про поезію. Це так добре виставлене відео, підмонтоване і такий певний меседж. Ну, з одного боку, так би мовити, це про якісь там соборницькі моменти, що не треба ділити українців і так далі. Але з іншого боку, ну, тобі слово. Мовчу.
2: Я, як і багато людей в інтернетах, хочу відзначити, що дуже смішно, коли поетка спочатку перераховує такі страшні відмінності між українцями, а потім закликає не ділити українців. Це, звичайно, дуже показово, мені здається. Я одразу скажу, що я із західного регіону, із Рівненщини, але у мене так само на столі, пам'ятаю, в дитинстві було і олів'є, і Дід Мороз приходив. Як і багато, наприклад, моїх знайомих, які жили родом в східних регіонів, навпаки, в них такі були сім'ї, що до них Миколай приходив святий, а не Дід Мороз. Тому всі ми єдині, друзі, і це також зауважується в соцмережах, дуже багато коментарів із тим, що абсолютно якийсь нерелевантний цей розподіл зробила Мартіна Микеєва, тому що, ну, це перше, воно не відповідає дійсності, тому що ми з вами не ділимося ось так от по Дніпру, одні такі, інші такі. Абсолютно в кожних сім'ях є якісь, от те, що вона перерахувала, можна знайти в сім'ях і в Центральній Україні, і в Східній, Південній, в Західній, де завгодно. Але, звісно, мені здається, найбільше обурилися знову саме ось мешканці Сходу, Півдня, яких пані Мартіна представила як таких більш зросійщених, і що, мовляв, в них, ну, нічого просто не було українського, і вони от мусять жити ось так, ніяк не мінятися, тому що, бачите, життя таке дитинство було, такі обставини, що ж ви від нас хочете. А вони почали перераховувати і Голодомор, який відбувався саме в східних і південних регіонах. От моя одна бабця пережила Голодомор, а інша, та, що на Заході, вона якраз і його не переживала.

0: Гліта з Дрогобича, і вона цілком сама розбиває цю свою тезу, яку вона демонструє у вірші, і тому що вона з Дрогобича, і якщо подивимося її інстаграм, то її абсолютно україноцентричне дитинство і юність ніяк не змусило їй працювати українською мовою, тому що вона і розмовляла, і працювала російською, вона інстаграм вела до повномасштабного вторгнення російською мовою, і якось так от склалось. Також вона працювала як продюсерка YouTube-проєктів із достатньо такими сумнівними як персоналіями, так і брендами, наприклад, і Sisters Aroma, вони виробляють різні там аромадифузори, і вони, наскільки я розумію, досі їхня продукція продається в Росії, і, тому що я бачила різні продажі, також в них репутація зіпсована на них, хоча вони продаються і в наших магазинах далі. Потім вона працювала з скандальною блогеркою Анною Алхім, яка також відзначалася багатьма скандалами про російську опозицію, і тому ось тут цікава історія. Потім вона приїхала в Канни, здається, а тут вона виступає в Ніці і говорить про розділення українців. Загалом ця тема достатньо з одного боку про розділення українців. Вона час від часу виринає, тому що багато людей, і серед, до речі, достатньо розумних людей, вони погоджуються з цією позицією, вони апелюють час від часу до того, що справді, це легко бути українцями, якщо ти ізі Львова. Легко бути українцями, якщо твої батьки десь із тих регіонів. А важко бути українцями, якщо ти з Криму або десь із Донбасу. І ця теза все далі і далі почала викликати у суспільства достатньо негативну реакцію. Я пам'ятаю, що років 10 тому вона сприймалася як окей. Зараз це все більше і більше тригерить багатьох українців. Ми можемо згадати скандал, наприклад, із Емою Антонюк, яка, ну, не дуже добре висловилась, не дуже вдало висловилася, і ось її слова сприйняли як зневажливі до мешканців Сходу.
1: Спілкувався, дорога колега, ну але звільнять мене, так би мовити, з роботи. От підганяють по ефіру. На жаль, завершую. Лена Чеченіна, арт-оглядачка «Еспресо» говорили на надзвичайно цікаву тему. Я би продовжив. Ну, дякую всім, хто долучався до опитування. Говорили про нагородження Ілона Маска Орденом Свободи. Так, його внесок неоціненний. 24%. Так, дасть Starlink для атак по РФ. 22%. Ні, через його проросійські заяви, мається на увазі, не варто було нагородлювати. 21%. Важко оцінити, постать суперечлива. Ну, от така от українська народна мудрість. Дякую за те, що дивилися. Побачимось завтра. До зустрічі.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
15: Ого, суперсил. І що брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю. Розходиться.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі.
8: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років, зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія – 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього, бодай, якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей «Магнолія», якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас. Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх уже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура, я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом, то любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це... Настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір. Да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да, що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі і розчавлені, да? Розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рівні. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан командування медичних сил, да, отець Олег. І з ним ми теж багато робимо проєктів. Це і
екскурсії хлопців по різним релігійним культурним центрам. Ми були і в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Любешському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна лікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процес, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати, і якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да, вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними із сіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження. Там, із сіма, там на день капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень.

0: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядько за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Куплуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлін соцмережі.
16: Супутник бери. Нам треба супутник.
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Дю. Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
18: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольєр. Потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивимося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих. З повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона...

0: це бегельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію, значить, так, типу, бегельні, дуже там все популярно, все класно, давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали на шоту Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття, ми такі, є, все, починаємо робити бегли.
1: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
0: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бегл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
1: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
2: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
1: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
3: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що під час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
4: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
5: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
6: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України.

0: 15 серпня. Цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію, за це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
1: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Безлін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
12: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
14: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біжмай, біжи, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Проект «Без броні» на FM Галичина знову в роботі. І знаєте, насправді, чим ми ближче вже до нового навчального року, тим більше починається якихось певних моментів вже подбати про то, що ж буде з нашими дітьми, як дітям пояснювати про військо, як дітям загалом говорити про війну. Сьогодні ми будемо говорити про війну дуже просто, ще й з людиною, яка от якраз з того розряду, як і всі, мене народжена для війни, та? З людиною мистецькою, з людиною творчою. Сьогодні у мене в гостях Павло Ковач. Дякую, що прийшов, друже, і слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава!
0: Братику, ми, напевно, почнемо, власне, з твоєї творчої складової. Ким себе Павло Ковач уявляв, ким він собі хотів стати і ким він став до знайомства з військом?
1: Я куратор, художник, співзасновник відкритої групи, яка є досить таки відома, не знаю, вузьких, широких колах теж, напевно. Також я один з співзасновників галереї Деттенпула. Вона вже, власне, більше 15 років існує. І Фремова 26, тобто досить багато таких. Це плюс я курував Львівський муніципальний мистецький центр. Так, згрубша.
0: О, твоя мистецька складова. Напевно, є якісь хлопці точно, які з дитинства мріють стати військовими. В тебе колись така в школі десь проскакувала ідея?
1: Ніколи. Ніколи. Я із тих людей, які пішов на магістратуру, щоб не служити в армії. А потім мене понеслась, якби там резиденції різного штиву там закордонні і так далі, і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, ну, якби не то, що далекий, а швидше навіть якби дуже-дуже далекий від якби цього.
0: Тобто ти реально кайфував від своєї оцієї мистецької складової?
1: Так, і у нас досить непогано неслось, тобто ми запотребовані були такі художники, є, в принципі, до сих пір, навіть зараз більше, тобто я навіть вважаю, що зараз такий пік нашої кар'єри, якщо говорити

0: про відкриту групу, до чого ми йшли дуже довго, там, з 12-го року. І, на жаль, цей пік безпосередньо пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україну.
1: Тобто, цей пік ти маєш на увазі, що трошки для відкритої групи війна стала як і трампліном?
0: Як і трампліном в тому числі. Як і трампліном в чому числі, на жаль, краще би, якби не було цього трампліну, не було війни, очевидно. Але, так, ну, зараз, ну, виставок близько 30 на рік, і це... Там від Південної Кореї до Нью-Йорка, Лондона там і так далі.
1: Знаєш, зразу з'являться оці претензійні коментатори, які скажуть, ну ясно, так він воює. А розкажи, власне, як почався твій військовий шлях, і чи дійсно ти отримав відразу, прийшовши на службу, оту можливість займатися мистецькою складовою?
0: Ну, по-перше, щодо коментаторів, там, я не їжу по цим всім місцям, я це все роблю якби дистанційно. Перевага моя в тому, що ми працюємо в групі, і хлопці мої, з якими я працюю, це Юра Білей, Антон Варга, вони вже давно емігрували за кордон, тобто близько 10 років, якщо не більше. Відповідно, вони в основному якби займаються менеджерською роботою і там безпосередньо експозиційними роботами і так далі. Я можу виїхати там раз на рік, може, кудись при можливості. Тобто це дуже залежить від того, наскільки ситуація...
1: Як командир відпустить?
0: В тому числі, очевидно. Та, тобто, якби без цього, якби нікуди. Я мобілізований у 2023 році. Тобто, от зараз трошки більше, ніж 3 роки, як я на службі.
1: Отут давай зупинимося. Тобі прийшла повістка, ти прийшов, ти звернувся в рекрутинговий центр. Як воно в тебе сталося?
0: Ні, рекрутингу, як тоді, мені здається, взагалі не було як такого. Можливо, десь поодиночно він там був, ну, але не так, як це там вже. Це вже пізніше було, і я трошечки в цьому там брав участь. Тобто, щоб якби там десь був на цих зустрічах, там з міністерствами там, і так далі, і так далі. Ну, як завжди, та? Тобто ти розумієш, що ти підеш в армію рано чи пізно, але ще треба трошечки чогось закінчити. Там ремонт не закінчений, там то, там. От як тільки я закінчу, я одразу піду. Ну, звичайно, і це такий безкінечний список. Потім ти собі лунгуєш, ти лунгуєш. Я, м'яко кажучи, там жив своє життя і не сильно там дивився на комендантські години і так далі. Тобто, і відповідно, так, коли я потрапив до ТСК, я просто якби не сильно якби сперечався, скажімо так. Тобто, і прийняв, якби.
1: Ну, це ти є один з тих, кого зустріли на вулиці і сказали: «Добрий день,
0: так,
1: я вибачаюсь».
0: Після 12-ї години.
1: Як ти, до речі, це сприйняв? Бо багато для кого це є жах просто. Це є абсолютний злам ментальності, повна зміна світу сприйняття.
0: Це складно. Говорити, що це легко, це неправда. Тобто ти починаєш якби перекодовувати, і тебе трохи перекодовує, якби те, що навколо тебе. Тобто ти ніколи не був в чомусь подібному. Ну, але так ти чи інакше, якби, як я вже казав, я себе потрохи до цього готував. Та? Тобто, як там? Ну, але ти, як би ти себе не готував, ніколи ти не знаєш, не підготуєш так, як воно дійсно якби в реальності. Але нічого, ну це питання часу і роботи якби з собою, і якби з навколишнього.
1: Яку посаду дістала творча душа?
0: Ой, я був спочатку в другій МБ, потім чим я просто не займався. Я робив інвентаризацію зброї, це дуже тривалий процес, і такий прецизійний і складний, та. Але потім потрошки, і так склалося, що я почав, певні буде видозміни, тобто хтось звільнився туди-сюди, і тут швиденько треба було якби оцю пустоту якби заповнити.
1: Вакансію закрити.
0: Так, і тут не швидше офіційно, а швидше ж це просто треба робити, бо ЦВС – це така річ, що тут і зараз треба робити. Та? Це сповіщення по безвісті, зникненню, про загибель, про полон. І, відповідно, так випадково-невипадково я почав цим займатися.
1: Тобто якийсь певний перший час своєї служби у війську ти перебував ближче до лінії бойового зіткнення. А де саме був?
0: Ні, я спочатку був на ППД, і потім, коли вже як навколо ЦВСної роботи, я близько року був в Дружківці, і там, власне, працював вже не тільки з документами, не тільки комунікації з РТЦК, не тільки логістика, перевезення тіл наших загиблих героїв. Ну, а це включає ще дуже багато аспектів. Тобто це ще там постанови по ДНК там, і так далі, і так далі. Тобто, здається, зробити сповіщення легко. Насправді це зовсім не легко, тому що ти маєш, сповіщення робиться по місцю проживання родини, а у нас дуже багато внутрішньо переміщених людей і зовнішніх, ті, хто виїхали. Та? Тобто, а ти обов'язково сповіщаєш по місцю проживання. Тобто ти, по суті, іноді робиш цілі розслідування для того, щоб якби правильно надіслати сповіщення.
1: А особисто тобі доводилося заносити сповіщення?
0: Ні, це робить ця робота ТЦК. Бригада сповіщає РТЦК, РТЦК сповіщає родини, тому що, ну, якби це логічно, якби бригада не може покрити всі сповіщення, у нас військовослужбовці з усієї України, там, включаючи тимчасово окуповані території.
1: Зараз ти так досить просто вже говориш про це розуміння своє війська. Скажи мені, а як митець Павло Ковач погоджувався з умовностями, рамками і наказами військової структури? Я ж підозрюю, що тобі теж це досить нелегко далося.
0: Та воно то ніби нелегко, але важлива річ була, щоб отримувати якби сатисфакцію від того, що ти робиш. Та, щоб ти розумів, що ти дійсно робиш, виконуєш якусь важливу роботу. І коли ти знаходиш собі таке місце, тобі стає набагато легше працювати. Тобто до моменту, коли, ну, якби такий старший куди послали, типу, ну, ти сам себе починаєш якби гризти, що, ну, типу, нафіга я тут треба. Тим більше я мав можливість на початку там звільнитися і так далі. Тобто, але коли ти починаєш займатися складною роботою, я би сказав специфічною, тому що складна робота – це безпосередньо в окопах, оце... Це складна робота. У мене специфічна робота, яка, але є дуже важливою. Та? Тобто, по факту, якби від цього залежить, наскільки швидко родина дізнається, наскільки швидко родини зможуть поховати свого рідного. Так? І це ще безпосереднє спілкування з родинами. Та? Тобто, в основному, якби, у нас треба розуміти, це велика команда ЦВС. Тобто, коли в 2024-му в ЦВС це було по штаті, там, ну, я не знаю, 5-6 людей.
1: Пригадуєте ситуацію, зараз... тому що у нас медична рота займалася, по суті, разом з ЦВСниками двома всіми завданнями ЦВС.
0: Власне, власне. А це величезний обсяг роботи. Цивільно-військове співробітництво – це, по факту, такий місточок між військовими і цивільними.
1: Та, ті, хто завжди винні.
0: Це оця комунікація, ті, хто отримують якби, цю дуже багато негативу. Тому що на комусь людині психологічно треба його виганяти. І це не через те, що нас там ненавидять. Це такий емоційний якби, процес. Та
1: це людський біль, який шукає вихід.
0: Так, так, так. Це дуже... На початку це дуже складно. Я зараз просто про це говорю, але це вже така в певній мірі якби, трохи профдеформація, напевно.
1: Зачерствів трохи?
0: Очевидно, тому що неможливо не зачерствів. Тобто, якщо б ти безпосередньо, якби, можна сказати, як на початку все через себе, якби... пропускав, ну, то ментально дуже легко похитнутися.
1: А куди ти, власне, от викидаєш свої якісь емоції? Куди ти випускаєш пару? Бо мені хтось з хлопців каже, там, наприклад, я особисто мав гітару. Для мене це був, ну, неймовірний випуск емоцій у війську. В когось там, знаєш, якісь ці ігрові приставки, там, ще щось. Що в тебе?
0: Ну, в мене мистецтво. Мушу сказати, що не на самому початку. Це вже стало пізніше. В Дружківці, де по факту було, напевно, ну, ти працюєш безпосередньо з тілами, це сотні загиблих, тіла на різні стадії розкладення, і по, ще й в теплий період. Ну,
1: знаю.
0: Так. Відповідно, але як не дивно, для того, щоб трошечки себе не перетворитися на функцію, от це важлива річ, якби в війську не перетворитися на функцію, а все-таки мислити. Та? Тобто, бути цією мислячою людиною по Канту, там, чи в принципі, по будь-якому філософу, Кант на цьому якби зосереджував. Це не перетворитися тільки на функцію. Та? Тобто, і оце дуже важлива річ, та? Коли ти переосмислюєш в процесі, а не після. Та? Тому що потім може вже бути пізно. Ти переосмислюєш все, що навколо тебе відбувається, як до цього дійшли, що може бути далі, там, і так. І я працюю більше з концептуальним мистецтвом, тобто мені не потрібно, якби там, умовно кажучи, великі полотна і куча матеріалів для того, щоб там малювати живопис, наприклад, або не потрібно станків для того, щоб робити там графіку якусь. Я концепції, я складаю концепції, і по факту це можуть бути інструкції. І от зараз я виставку робив в березні в Любліні, в галереї «Лабіринт», і це от така одна із найбільших моїх виставок було. Персональних, і вона була б неможлива, наприклад, щоб я якби технічно щось мав робити, бо в мене просто фізично на це не було часу. Але так як це велика інституція з досить великим фінансуванням, і там ж, ну, людей, не знаю, 25 працювало над цією виставкою, тобто я по факту якби міг це все.
1: Що досить... саме тоді виставлялося? Власне, ти кажеш, що ти не використовуєш полотна, а концепції. Як фізично це виглядає?
0: По-різному, це відео може бути робота, це може бути інсталяції, тобто Тут якби концепція, ніби акцент йде на концепцію, а метод її виконання вже по факту залежить якби від концепції, та що це, яка якби ідея. Але вона так чи інакше важлива, але вже швидше якби там друга на другому, на третьому плані.
1: Я десь проведу паралель до свого залучення в мистецтво. Я так розумію, це так, як є от мелодія, яку кожен з музикантів, кожен з композиторів розуміє по-своєму і додає своїх ноток, аранжувань, незалежно від того, чи вписується воно в стиль чи ні.
0: З музикою трошки складніше. Музику мені взагалі в паралель трошки складно ставити. Музика для мене це завжди оце звучання тут і зараз. Та? І взагалі питання запису музики, як вона звучить після запису, там, як записали, на чому ти слухаєш цю музику, чи це там якийсь вініловий програвач з ламповим підсилювачем, чи це там якась там інша супер-мега технологія. От. А з візуальним мистецтвом це все-таки чуть трошки по-інакшому, бо це з чим ми стикаємося безпосередньо, якби очима, тому, власне, візуально. Ну, знову ж таки, якби ми маємо там ноти там Баха, там Моцарта, але ми ніколи не знаємо, чи ми слухаємо так, як він це писав. І в цьому є нюанс. Все-таки ті артефакти, які маємо якби з минулого, вони виглядають там плюс-мінус так, як зараз виглядає.
1: Для митця у війні є щось таке, ну, скажімо, не надто чорне, а з якимись багатшими кольорами для того, щоб це можна було зобразити як красиве?
0: Постійне питання. Та війна – це такий досить чорно-біла. Тут якби все плюс-мінус зрозуміло. І коли ти працюєш, бо ти не працюєш безпосередньо з війною, ти працюєш своїм досвідом, який накладається якби на війну. Трошки різні речі, і там, власне, знаходяться ці відтінки. Для мене проблемою на початку було працювати якби з візуальним мистецтвом, тому що все, що тебе оточує, воно настільки потужне, настільки міцне і складне, що ну, якби тут ніби не місце якби мистецтво. Але потім з часом я трошечки зрозумів одну просту річ, що це кардинально різні речі. Та? Типу, от для мене, наприклад, так як я працюю з інсталяціями, тобто у нас там душова в Дружківці була, якби ці шторки були з мішків для 200-х. Та? Тобто, і ти миєшся милом, а мило колись робили якби з кісток. Та? І ці якісь такі процеси, які, про які ти думаєш, ти себе змиваєш цей якби запах, який в'ївся просто в твою шкіру. Тобто його реально ну, якби складно відмити. Та? Тобто, і ти от такі категорії трошки думаєш та? Про тіло, про смерть. До речі, виставка моєї улюблені називалася «Hocus Corpus Mium», що означає «це є тіло моє». Та? Тобто, але є друга якби складова. Це від «Hocus Corpus Mium» пішло словосполучення «фокус-покус». Та? Що є ніби «покус» такий, типу, якби жартик такий, надурити, та? Ілюзія, отут важливо. Такий Павло Безір, такий шістдесятник, він поділяв художників на факір, фокусник і йог. Та? Тобто, яке це мистецтво? Ти намагаєшся якби показати реальність, але реальність є реальність. Якби, і оця якби оця проста якби геніальність, яка часами трапляється якби в мистецтво, то це швидше такі йоги. Та? Ці якісь такі прості якби жести, але вони аж перевертають тебе зсередини. Та? Тобто, а іноді складні речі, там складнотехнічні речі, вони такі якби трохи факірство. Та? Такі,
1: ніби. А власне війна, вбивство. Це ж наша війна далеко не є першою на цій планеті. Знаєш, ти зараз працюєш з дуже цікавим проектом, власне, про вбивство. Розкажи про нього трохи більше.
0: Ну, власне, от коли про те, що я говорив, функції і мислі, ти починаєш мислити і починаєш, якби, сказати, чому війна? Бо я був впевнений, от там в студентські роки, після студентські роки, ну, що війна в 21 столітті, камон, якби для чого? Ми пережили дві світові війни, ну і очевидно, що паралельно якби відбувається війни постійно, якби це якби певна нас якби зашореність або нехотіння знати, що є взагалі в світі. Я розумів, що вони є ці війни, але ну чесно, не сильно якби замислювався, типу, ну а от для чого? Ну невже? Ну це ж так, ну блін, камон, це тупо. Для чого якби вбивати там один одного? Ну і ти починаєш рити якби історію, ти починаєш цікавитися археологією, та? Тобто, що є безпосередньо якби, цим фактажом для історії. Та? Тобто, і такою історією набагато складніше маніпулювати, тому що є якби артефакт, є документ. Та? Тобто, і, власне, та, мене зацікавило це питання першого вбивства зафіксованого. Та? Тобто, і це такий називається «Краніум-17», в прямому перекладі це «Череп номер 17». Це десь в Іспанії було, в ущелині було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 50 різних залишків якби черпа, туди просто скидували якби тіла. І це, можна собі, 430 тисяч років назад, тобто це ще до Homo sapiens. Тобто, от складно собі уявити та помістити цю якби цифру в голову, та? Тобто, що тоді взагалі якби було, якби на землі відбувалося. І доведено, що ну, власне, це перше зафіксоване вбивство. Та оцей краніум 17, череп номер 17, де на лобній частині було знайдено дві якби такі ну, утворення після ударів, та? Тобто, які не загоїлись, відповідно, що доводило те, що це був якби удар, який призвели якби, до летального якби, кінцевого результату. Ми не знаємо, хто вбивця, ми не знаємо, хто жертва. Ми маємо тільки дві дюрки в голові, які утворюють такий, з одної сторони, як, знову ж таки, це моя вже інтерпретація, але десь воно мені нагадує цей знак безкінечності, та, а десь нагадує якби метелика. З метеликами теж цікава історія. У нас вже на всю Україну відомий факт. Відома якби, ситуація. Юков помер, таки, загинув на війні. Та він, власне, займався репатріацією тіл. І він згадував, власне, про метеликів. Та, що часто це ніби як душі, але насправді тут є пояснення. Інші метелики сідають на тіла, бо їм там потрібні якісь мікрочастинки для того, щоб там входити в комунікацію зі своїми партнерками.
1: Так, про душі ти мені згадав, до речі, нам присилали волонтери такі пакетики для миття. Ну, по суті, ти там наливаєш воду, так, там вже готова є якась сухий речовина. Душ, та. І от мене побратим питає, ти не знаєш, де наші сірі одноразові душі? І я, знаєш, так задумався, кажу, братан, у нас тут у всіх зараз сірі одноразові душі. Так. Дійсно, от ця багатозначність, вона у війську відіграє дуже велику роль. І насправді наша велика роль – це все, як ми можемо, як нам, знаєш, талант дозволяє це все інтерпретувати. На завершення запитаю таке досить тривіальне питання, але а як собі уявляєш, що будеш робити після війни?
0: Та надіюсь відвідати ті всі країни, де були наші виставки. Це було б непогано, якийсь такий легенький туризм з сім'єю. Але треба розуміти, що після війни у нас після війни, та вже звучить якось так, у нас тільки все почнеться. Тобто саме тоді треба буде ще більше активізуватися і працювати, щоб не втратити те, що ми здобули. Тому що свобода – це відповідальність. І ми маємо нести цю відповідальність, брати на себе і працювати, працювати і працювати. Тобто, щодо культури її досить часто недооцінюють, але, на жаль, її дуже дооцінює наш противник. Тобто, вони постійно над цим працюють і до сих пір активно там. На Венеційській бієналі, здавалось, нахер воно треба, вони беруть туди і залазять, з ноги там вибивають двері, платять якісь хабарі, тобто роблять двіше і могли би купити.
1: Присутність оця.
0: Та, але це мега важливо. Та? Тобто, ну, подивитися якісь, не знаю, там, голівудські фільми, і скільки там звучить там слово Достоєвський, там, не знаю. Якщо це фільми, які ще там цікаві, там плюс-мінус якісь там інтелектуальні, оце, власне, це постійний якби вплив. І ми, окрім всього, тобто, я не хочу вирізати, що це там головне, це, але це важливо, на це треба ставити акцент. І треба побачити, що знищує, та, які цілі у ворога, окрім, звичайно, там мілітарних, то це і музеї, скільки знищених музеїв, це і бібліотеки, це і теперішні видання там в Харкові просто погоріло ну, мільйон книг. Тобто це конкретні цілі, це не випадкові якби, прильоти.
1: І ринок на Петрівці це теж абсолютно не випадкова
0: ну, очевидно,
1: ціль.
0: Очевидно. Тобто, відповідно, так. Тобто ми маємо і працювати вже з цим. Тобто, це залишати на після війни. Так не працює, тобто те, якщо є можливість, звичайно, вона є просто не у всіх фізично. Якщо ти маєш цю можливість, ти тим більше маєш мати ще більше відповідальності крепко працювати за трьох, за двох, за п'ятьох і так далі. Тобто ти брати себе в руки і ті, хто там поки що не в війську або не можуть бути вже у війську, ну, власне, це такий вибудова міцного тилу і в цю вибудова оцеї бази інтелектуальної, та культурної бази, оцього якби накладування цього культурних шарів. Ми маємо з цим працювати. Вже.
1: Я думаю, наша розмова ще могла би з тобою тривати годинами практично, але, як каже журналістика, важливо вчасно зупинитися.
0: Ну, значно, та і обідній час вже закінчується, мені пора на службу.
1: От, відповідальний військовий, та? В мене в гостях сьогодні був Павло Ковач, військовослужбовець 24-ї бригади. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя. І абсолютно нові і особливі роздуми про військове. І абсолютно мирне. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
10: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
9: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
10: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
9: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольєр. Потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
10: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
9: У нас великий притулок біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже, дуже швидко.
10: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
9: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І ну, вони мені самі рідні були просто.
10: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
9: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
10: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні у себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, які мають єдине, це
0: то мають то. Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик, з передбаченням.
7: Дякую.
8: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
9: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
8: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з життя. Ми такі, все, починаємо робити бейгли.
8: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
8: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
9: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
8: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
7: Вітаю наших глядачів. Тож, наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атаки повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему, і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і всі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем.

0: в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України, і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової, з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели перестас, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава, триває уже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
1: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробували.

0: собі шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі в селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним Медея – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
1: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. У загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі. В тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а ну так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася.